Swale rent huyu Mwaihojo Charles Mwasepele sasa hii habari ya salamu tena hii habari nyingine hii. Anasema Peter Nyamkoma wa Rongabure Mugumu Serengeti, nyimbo za zamani zina maadili sana na mafundisho, zinanikumbusha kipindi cha RTD, kwa sasa ni TBC. Karibu sana, na ndio kazi yetu, tunakuletea burudani hiyo. Mwingine anasema Mbazigu hongera sana. Hiyo nafikiri nishaisoma. Huyu anasemaje? Anasemaje huyu? Anasema kaka Mbazigu, mkesha wa leo ni hatari, kibao cha Msondo. Anayejua mapenzi hawezi kunilaumu, na ipata sauti ya Shaban Dede. Naitwa Shabani Sachalangwa, anapatikana Kwamba Songe Kilindi. Asante, tunakushukuru ndugu yetu, asante sana. Na huyu anasema mkesha wa henga Hussein Mohamed Mape wa chuo cha walimu Vikindu. Asante sana Mbazigu na Asosa kwa nyimbo nzuri zenye kutukumbusha enzi. Mimi hapa nilipo ni kulia na kutingisha kichwa tu. Pole ndugu yetu Mape kutoka chuo cha walimu Vikindu. Anasema mkesha wa henga kaka Mbazigu natisha wote hapo mjengoni. Naitwa Ramadhani Magimba kutoka njia panda ya Kinore Morogoro. Njia panda ya Kinore huko Morogoro ndio anakotoka wewe ndugu yetu wewe. Haya bwana, tunakushukuru sana kwa kutuletea ujumbe. Tuangalie ujumbe mwingine ulioingia hapa. Ni huu unaosema mkesha wa henga, hiyo nimeshausoma. Mwingine uko wapi ujumbe? Anasema usiku wa henga, mimi kama mdau ningependekeza endapo ungenipigia wimbo Aziza akiwa na Bima Leo Orchestra. Naitwa Dudu Egonjo kutoka Mugango Musoma, ndiko anakotoka huyo ndugu yetu huyo. Bituna ya Shamo Shama ipo. Hamadi wa Muheza, Bituna, sema Bituna. Itakuwa Bituna, itakuwa Pichuna. Wimbo gani unaosema bwana? Nafikiri unazungumza kuzungumzia Pichuna. Mkesha wa henga, wimbo wa misa wa Dr. Remi, ndio anasema nyimbo za kupanga. Remo Ngara na Super Matimila, umenikumbusha jamii maskini inavyonyanyaswa na watu wenye mali. Tunayaona hadi leo. Mbazigu Hassan, mkesha wa henga, mbele daima nyuma mwiko. Naitwa Itimba Ngasa kutoka Kahama, kijiji cha Mwanzwagi. Kutoka kijiji cha Mwanzwagi ndiko anakotoka huyo. Tuangalie ujumbe mwingine hapa kama mdau, sawa. Okay, twende tuangalie tena ujumbe mwingine ulioingia hapa. Namba hiyo anasema ya mke wa Haya, huyu anazungumzia habari ya muhenga aliyefariki huko Mbeya. Sawa bwana, tumeiona. Haya, nasema undeni klabu ili tuwe tunafanya mambo kwa pamoja, itakuwa vizuri zaidi. Abdalla Kinoko wa Mbuti Kambazigu, wa kweli TBC taifa hatari, hakuna kulala. Haya, na hakuna kulala unaposikiliza mkesha, sasa unalalaje? Umari Mafuko Sindeni Andeni Tanga, bwana Mbazigu hawa Stone Age man, hadi leo dunia tumechakaza wenyewe. Nilikuta mimi 1950, sio hii ya leo. Muziki unanirudisha kule kwenye bustani ya Eden. Mazingira jamani ni kitu muhimu sana, na mkubali Linus Ngonya. Haya, sema namkubali Linus Ngonya. Sema mkesha wa henga, wimbo nimeshamburudisha, mefurahi sana Sawa, nasema mkesha wa henga, Mihilari Mkude wa Tangeni Moro. Usafi hapa kwetu ni kampeni ya kudumu, pia wimbo wa Moro Jazz umetukumbusha Moro kushinda kombe la taifa mwaka 1970. Haya, mefurahi bila shaka. Anasema mimi Omari Nyanda, naomba wimbo uitwao Mariana wa bendi ya Mitonga Jazz.
Na mimi nasema siku zile mkisikia ombi lako ndio mpeleke. Usafi ni jambo jema, tuendelee kuhamasishana. Ni Mama Musa wa Kayenzi. Mama Musa wa Kayenzi huyo anahimizana mambo ya usafi. Tunataka nyimbo, mbona hatutendi? Hatutendei haki, maneno yamekuwa mengi sana. Sasa tumekuwa na tunaangalia masuala ya usafi. Tunaacha. Kamarado Mazigo wa Papa Chim na fundi mitambo Double G, tunapofurahishwa na michezo, tusikasirishwe na matokeo. Taifa Stars, kazi iendelee. Naitwa Mzee Juma Nyumba, mwana majumui wa Afrika, nipo Chamazi, njia ya Ilulu. Sawa, tunakushukuru kwa kutuletea ujumbe. Anasema kamarada, tusikasirishwe tukifungwa, ndivyo anavyosema. Mkesha Henga Mashaka Makaranga wa Ibumba Mole Sikonge Tabora, hakika vya leo vya kale, samani vya kale dhahabu. Baraka Mwishehe Mwaruka, enzi hizo yapata miaka 40, lakini ujumbe mpaka leo hii una hamasa nzuri. Huo ndio mkesha Bazigwa pamoja sana. Asante, tunakushukuru. Ungarini sana, tunaburudika kabisa. Piji Afulo Afro Sabini, harusi mtoto wangu anaolewa, upate ujumbe. Ni mimi Hassan Mwekiziwa wa Kamkonga Handeni Tanga. Anaolewa lini bwana, tuje kupiga ubwabwa huko. Naitwa Chanzi Masepele wa Kalanzi Mambi Mbarali. Mbazigwa Hassan Papa Chim na fundi mitambo hapo studio, nawafuatilia usiku huu wimbo Sarafina wa Tabora Jazz. Ni maombi tu ya nyimbo hapa. Haya bwana, haya. Goja. Twende tuangalie tupate burudani sasa. Manake tukienda nyimbo tunakwenda sana, tupate burudani. Ndugu zangu. Haya, kwanza tuangalia, tupiga ifantu, twende kwake Maketa, bado orchestra kiamu hao.

kwa hakika ile safari yetu sasa tunataka kufika ukingoni. Msikilizaji wa TBC Taifa Kesho Wahenga, tumekupa burudani ya kutosha kuanzia tulipofungua kipindi. Mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan, mzangu Papa Chimanga Kalala Swasa mitamboni, Gaspar Galavika Double G. Tunakushukuru sana sana kwa kutusikiliza mpaka muda huu tukiwa tunaondoka katika Mkesha wa Henga. Tunakushukuru sana Sahadija kutoka kule kwa Isapo Kilindi. Tunashukuru sana kwa kututumia ujumbe. Alikadhalika tunakushukuru sana Safe H Safe wa Makwalu kule Turiani. Tunakushukuru. Tunamshukuru pia nani huyo anasema naitwa Daniel Chuma kwa maana Rumango. Ikiwapendeza naomba akina Soki Vangu Orchestra Bela Bela nyimbo Pandundoni na Yakani. Asante sana Daniel Chuma, tunakushukuru sana na kukutakia afya njema. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na kujalie afya zaidi. Haya, nyimbo za kale zinakumbusha mbali sana. Huyu ni nani? Mchewa kule Msanga mkuu. Nitafute kwa namba hiyo hapo, tumeiona. Tunakushukuru sana huko Chingumba huko. Niko Mihambwe. Asante. Basi hapana budi tuwashukuru wote mliotutumia ujumbe angalau kwa muktasari tu. Tunawashukuru, tunawapenda, tuendelee kuwa pamoja katika Mkesha wa Wahenga. Huyu ni Bahati Salige huyu au Baba Rahel huyu, anapatikana wapi? Guta. Haya, tunakushukuru. Tunashukuru nani mwingine hapa? Anasema yeye ni yuko Mwanza, barabara ya Mwanza kule Musoma. Anasema inajengwa barabara, ni katika yale mambo tuko tunazungumzia miundombinu, mambo ya afya. Will Baltazari Damian yeye yupo Nyashimo kule NASA Busega. Haya, basi hatuna namna nyingine isipokuwa tuwatakie usikilizaji mwema wa vipindi mbalimbali vya TBC Taifa, TBC International, Bongo FM, na uitazame runinga zetu TBC 1, TBC 2 na TBC Safari Channel. Kama ulikuwa hujawahi kumuona tembo, hujawahi kumuona twiga, simba akiwinda, basi ni katika Safari Channel. Mimi ni Kamarada Mbazigu Hassan kutoka barabara ya Nyerere jirani ya daraja la Mfugale. Tukutakie asubuhi na alfajiri hii tunaondoka nayo hapa, kipupwe kisikupige, uende kwa salama. Gaspar Galavika atakapokuwa narudi fundi, urudi kwa salama, na Papa Chim, sisi wote twende kwa salama, na ninyi mnaotusikiliza asanteni sana. Haya.

0: Kumekucha. Kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu. Hii

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: Uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao umedumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: Bismillahi rahmani rahim. Kala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu anasema:
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an, innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au siwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yaani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawa sawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatakuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawa sawa yelala kweli, kwa sababu ukimuamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umuamshe au usipomuamsha, lazima kudhibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga

0: kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua mtu huyu sawa una alaihim, ni sawasawa kwa keyeye. Aandhartahum am lam tundhirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, am lam tundhirhum, au kaacha kumuonya. La yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwa Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao, na juu ya masikio yao, na juu ya macho yao, mpaka kwenye kifua chao. Basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastoreti ya Ipagala jijini Dodoma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
4: Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa asubuhi yetu njema ambayo umeifanya tuweze kukuabudu wewe. Tunapoenda kutafakari neno asubuhi hii ya leo, Mungu tunamwalika Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, utuhudumie mwanzo mpaka mwisho. Amen. Leo tutaenda kujifunza katika kitabu cha Zaburi sura ya 91 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 16. Ningependa nyinyi nyote msome hiyo mistari peke yenu, lakini mimi ningependa kuwapitisha kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 16. Biblia inasema, kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuangazia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Mstari wa 16, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonesha wokovu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyoweza kusoma na kupitia hii mistari iliyoandikwa na mtumishi wa Mungu, tunaona ni ahadi za Mungu ambazo Mungu alizitoa kwa watu wake. Lakini pia hichi kitabu cha Zaburi ukianza kusoma kuanzia mstari wa kwanza kwa hii sura ya 91 inaonyesha wazi kwamba Mungu ana mpango na makusudi na maisha yetu, lakini Mungu anatulinda mchana na usiku. Tumeamka asubuhi, hatukujua kama tutaweza kuamka, lakini ni mkono wa Mungu uliotuamsha. Hakuna hata mmoja anayeweza kujisifu kwa akili zake kwamba ameamka. Ni kweli huwa tunategesha alarm kwenye simu zetu, lakini hazitusaidii kitu chochote. Ni Mungu peke yake ndiye anayetuamsha. Kwa hiyo neno la Mungu linatukumbusha kwamba tunatakiwa tuwe karibu na Mungu, tukimtegemea ili ahadi zake ziwe pamoja nasi. Ni mara ngapi tumekutana na changamoto mbalimbali? Ni mara ngapi tumekuwa na shida mbalimbali? Tumekuwa tukimlilia Mungu usiku na mchana, lakini tunajiuliza ni kitu gani ambacho kitaweza kutusaidia? Neno la Mungu ni amini na kweli, na leo linatufundisha kabisa. 9 linasema kwamba mabaya hayatatupata wala tauni haitakaribia hema yetu. Mabaya ni mabaya yote. Biblia inapozungumza mabaya haijarishi ni mabaya gani. Kuna mabaya mengi, mabaya ni magonjwa, mabaya ni misiba, kukosa kazi, kukosa ndoa, mafarakano kwenye ndoa, mabaya ni mengi. Kwa hiyo ningependa asubuhi hii ya leo neno la Mungu liweze kututia nguvu. Tujue kabisa kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Tukisoma hii kitabu cha Zaburi 91 kila siku asubuhi tunapoamka, Mungu anatusaidia na kutuwezesha. Kila mmoja aweze kutafakari maisha yake, ni wapi ambapo anaona kuna sehemu amekwama. Asubuhi hii ya leo, hebu tusome hii Zaburi 91 kwa kuirudia kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 16. Lakini msisitizo wake, kama nilivyosema, kuanzia huu mstari wa 9 mpaka wa 16. Ahadi za Mungu ni kweli. Amesema katika mistari yake kwamba wapo malaika ambao wanatulinda, wapo malaika ambao wanatusaidia. Kwa hiyo hofu inakuja wapi? Hofu isije na hofu isitupate kwa namna yoyote ile. Amesema mikononi mwake atatuchukua. Je, tuna uwezo wa kuogopa tena? Hatuna uwezo wa kuogopa. Ni kitu gani ambacho tunakiona kabisa hicho akikai sawa kwenye maisha yetu? Amesema tutawakanyaga nyoka, tutakanyaga simba. Nyoka na simba hamaanishi kwamba Mungu wetu kwamba atatuletea simba au na nyoka. Ni yale majaribu au ni ile mitego ya mwovu ibilisi ambayo tunakutana nayo kwa kiwango ambacho tunaona kabisa sisi hatuwezi kwa upande wetu. Mungu atusaidie. Basi neno la leo liende kutuongoze, neno la leo litusaidie, neno la leo litupe mwanga wa maisha yetu, tukijua kabisa kwamba anayepaswa kutusaidia ni Mungu, kama tulivyoweza kusoma kwenye hii mistari. Na hata ukiangalia kuanzia mstari wa kwanza, ebu ifanye asubuhi yako ya leo iwe njema. Unapoenda kwenye majukumu yako ya leo, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye utafutaji wako wa aina yoyote, ebu tukumbuke hii Zaburi 91 inatuongoza na inatusaidia. Tunapokuwa kwenye familia zetu, ebu tukumbuke hii Zaburi, tukikumbuka malaika wa Bwana wanatulinda, tukikumbuka Mungu anatuepusha na mabaya, tukikumbuka kwamba Mungu ni mlinzi wetu, tusiogope wala tusifadhaike. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya hii Zaburi 91 ambayo umeichagua tuweze kuisoma siku hii ya leo, ikiwa ni asubuhi njema ambayo Mungu umeichagua tuweze kujifunza. Mungu, tunaomba utusaidie, saidia watu wako pale walipopungukiwa imani, pale walipoona kwamba wewe sio msaada kwao. Mungu, naomba uwashike na mkono wako waongoze. Zaidi ya yote, tunakuomba utusamee pale ambapo hatujafanya vizuri, pale ambapo hatujakuita, pale ambapo Mungu hatujakuomba, pale ambapo tumekata tamaa. Tunaomba utusamee Mungu wetu. Tunaomba ukaweze kutubadilishia asubuhi yetu ikawe njema. Tunapoingia katika msimu mpya, tunapoingia katika kazi mpya, tunapoingia kwa jambo lolote jipya, Mungu tunakuomba utulinde, ututunze. Zaidi ya yote, Mungu tuimarishe, tuendelee kuwa imara tukikutegemea wewe, lakini tukikuangalia wewe, tukitambua kabisa malaika wanatulinda kokote kule tunapokuwa, tukitambua kabisa kwamba Mungu wewe ni msaada wetu. Tunaomba yote tukiamini Mungu wewe unaweza, ni katika jina la Yesu ali Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen.
3: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastoreti ya Ipagala jijini Dodoma. Paka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Zaidi ya kaya 40 katika kijiji cha Marieni, kata ya Chome, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro, zimeagizwa kuhama makazi yao kutokana na kusogea kwa ardhi na kutokea kwa nyufa kubwa ambazo tayari zimesababisha uharibifu wa nyumba takriban 10 pamoja na kanisa moja. Serikali imesema hatua hiyo ni haraka kutokana na hatari ya kutokea kwa maporomoko ya ardhi na kwa miamba katika eneo hilo lenye milima na miteremko. Baadhi ya wazazi wa manispaa ya Morogoro wamesema hatua ya serikali kurejesha nyuma ratiba ya mitihani kwa wanafunzi kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto inapofika msimu wa mvua kutokana na maeneo mengi kupata athari za mafuriko. Wakizungumza na TBC mjini Morogoro, baadhi ya wazazi wamesema wamekuwa wakipata hofu ya usalama wa watoto wao inapofika msimu wa mvua nyingi, huku wakiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ili kudhibiti mafuriko kwa wananchi. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema nchi yake imewasilisha pendekezo kwa Marekani linaloweza kuwezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz ndani ya siku 7 iwapo masharti yatafikiwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Araghchi amesema masharti hayo yapo kwenye hati ya makubaliano iliyosainiwa mwezi Juni mwaka huu ya kusitisha mapigano japo yalivunjika baadaye. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Harakati za mwanzo barani Afrika zilikuwa za ukombozi. Nchi zilizotangulia kupata uhuru ziliungana ili kusaidia nchi nyingine ambazo bado zilikuwa zikitawaliwa. Baada ya kazi ya ukombozi kukamilika, jukumu likawa ni kuulinda uhuru wa nchi za Afrika ili ulete tija. Nguzo kuu za mafanikio hayo ni umoja na amani. Baba wa taifa aliamini hizo ndizo njia pekee za kulifanya bara la Afrika kuwa huru kweli na lenye maendeleo. Baba wa taifa alihusia Watanzania kudumisha umoja na amani. Alihusia viongozi wa nchi hii kuendeleza fikra za Waafrika na kuwa mstari wa mbele katika kuona amani inatawala bara la Afrika.
1: Sisi tumemaliza hii ya ukombozi, ya kuzifanya nchi hizi badala ya kuwa makoloni ya siwa makoloni. Nyinyi mna kazi ya kuzifanya zipate uhuru wa kweli. Haziwezi kuupata katika kutengana. Hakuna uhuru wa kweli kama nchi za Afrika zitaendelea kutengana. Hakuna. Hamna nafasi katika karne inayokuja, wanaitwa wa Afrika hivi. Hakuna kama tutabaki vinchi namna. Tuna uwezekano kidogo wa kuheshimiwa duniani kama unazungumza juu ya wa Afrika milioni 300, milioni 400, milioni 500. Ndio. Ni sauti moja hiyo. Ndio. Lakini wa Afrika, Kenya, Tanganyika, Liberia, Burkina Faso hakuna. Nani atajali? Dunia ina mambo, watu wanafikiria mambo mengine huko. Tutapuuzwa kabisa. Ila wakati mwingine kila nikisema tutapuuzwa na shangaa na sema tutapuuzwa kweli? Pengine mazungu haya kutupuuza ni vizuri zaidi. Maana wakiwa tuwafuate hawa. Wazungu watufuate huko. Si atakuwa mambo yale yale kama ya zamani. Watatukuta vile vile. Watatukuta vile vile tunagombana sasa. Wanauana tupu tupu tupu tupu tu. Majeshi ya kuua watu wetu wale wale. Inatusaidia nini? Watoto wa kizungu katika karne inayokuja watakuwa mbali kabisa. Hawa wa kwetu watakuwa wapi katika karne inayokuja hawa? Sasa nasema viongozi, awamu yenu. Sisi tulishindwa. Sisi tulishindwa. Tulijaribu. Mimi na Karume tunaweza kuonyesha mfano. Lakini msivunje. Acha habari ya kufikiria Zanzibar iwe nchi peke yake. Kufikiria Tanganyika kuwa nchi ni primitive nonsense. Real primitive nonsense. Waingereza na wazungu wale wanaungana kuwa kitu kimoja. How can you think of separating vitu ambavyo viko pamoja? You wait and see. Tazama Soviet Union pale. Ni nchi moja. Lakini tazama wamelewa nini sijui. Ndiyo. Ndiyo. Kuna wamelewa kitu wanaita uhuru. Uhuru wa kuvunja nchi. Na wako watu wanawachochea. Marekani wanachochea Warusi kuvunja nchi yao. Marekani hawajawahi kupigana vita katika nchi yao isipokuwa vile vile walivyopigana kaskazini wanazuia kusini kutoka. Hakuna vita vingine vimewahi kupigana katika nchi ya Marekani isipokuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kaskazini inazuia kusini kujitenga kwa nguvu kabisa. Kaskazini inazuia kusini, wanajaribu kujitesa kujitenga, wanasema hamjitengi ngo. Leo wanachochea nchi za watu wengine kujitenga. Na wanataka tukubali. Kwa nini? Wakisikia umoja watu wanajaribu umoja, wanatenga vinchi vya watu wengine. Sitaki kusema zaidi. Nasema kazi yetu sisi tunapopata nafasi hii ya uongozi,
2: haitoshi kufikiria sasa hivi, lazima kupata nafasi ya kufikiria kesho vile vile. Lazima kufikiria kesho vile vile, kesho, kesho, wale, wale hao watoto wa Afrika, si wa hapa tu, wa Afrika hao, watakuwa naye nafasi gani hawa, na wao watembee duniani. Na Afrika mnaponyanyaswa, inanyanyaswa Afrika nzima. Mwingereza akifanya kosa ni Mwingereza. Mrusi akifanya kosa ni Mrusi. Mjerumani akifanya kosa ni Mjerumani. Mjerumani haji hapa kwa aibu aibu kwa sababu Wareno wanafanya mambo ya ovyo ovyo hivi. Hata kidogo. Ni Mjerumani, asema mimi Mjerumani. Mimi si Mreno. Waafrika hatuna hiyo. Na mimi nafurahi kwamba sio hivyo. Ikitokea aibu Liberia, mimi nikienda popote wanasema Mwafrika huyo, muulizeni ya Liberia. Mimi Mtanzania, hawakubali, Mwafrika tu wewe. Na mimi nafurahi kwamba ndivyo hivyo. Kwamba nje watu wananiona mimi ni Mwafrika tu. Nje ndivyo wanavyonihesabu, Mwafrika tu. Ndio, ina ubaya gani? Kwani tusiufanyie kazi huo? Kwani tusiamue kuufanyia kazi huo? Tusiamue kuikomboa Afrika? Na hatuikomboi isipokuwa katika umoja. Kazi haijesha. Tulichoweza kufanya ni kusafisha safisha hivi, kutoa ukungu hivi katika macho na kuona upana wa kazi iliyobaki. Tumetoa ukungu, sasa mnaona kazi iliyobaki. Kazi ya Afrika ni kubwa na ni yetu wote. Ni yetu wote. Viongozi mliopo, viongozi tuliongatuka na wananchi wote wa Afrika, tusaidiane. Tusaidiane tulete umoja kama huu tulionao Tanzania, lazima tuhudumishe. Kwa sababu ni chombo kizuri cha kusaidia katika ukombozi. Ule uhuru wetu wa mwanzo na umoja tunao ndio uliotusaidia. Tukasaidiana na wenzetu, tukasaidiana na wenzetu kwa sababu tulikuwa na umoja namna hiyo. Kusema kweli, kangekuwa ni kanchi kana yumba yumba ovyo ovyo na kanchi kenyewe maskini, kangekuwa kana yumba yumba, kangewezaje kusaidia wenzao? Lakini nguvu yetu ilikuwa ni ule umoja ukatusaidia. Tunao, tuhudumishe. Hakuna muujiza. Mnachoweza kufanya ni kunuia kabisa kabisa. Ni kunuia kujaribu ku hatua kwa hatua kuleta umoja wa Afrika na kuleta maendeleo ya Afrika. Bado tutabaki, tunachokitumia ni nchi zetu. Mtatumia Msumbiji katika jitihada hiyo. Nyinyi mtatumia Tanzania katika jitihada hiyo. Tanzania mna umoja, mtautumia kujitahidi kuhudumisha na kusaidia kuleta umoja wa Afrika. Ila nasema hamtahudumisha. Hilo nasema kwa Watanzania. Umoja wetu ni jambo zuri sana, chombo kizuri sana, lakini hakitaendelea, hakidumu bila maendeleo haya ya ugali, ya uchumi. Kama watu wana matatizo ya njaa, na hasa kama waanze kuona wengine wanashiba, wengine hawashibi, ni jaribio kubwa sana kwa umoja hilo, John. Kubwa sana. Maana hiyo peke yake inawagawanya. Hiyo peke yake inaanza kuwagawanya. Umoja unataka wote mna matumaini yale yale. Wote mnayo matumaini yale yale, kwa hiyo wote mnafanya jitihada zile zile. Kwa hiyo nasema umoja tunao, lakini tujitahidi kuutumia umoja huu taratibu taratibu kuinua maisha kidogo. Hakuna muujiza. Na Watanzania hawa wanaelewa, hakuna mtu anaweza kufanya muujiza. Muujiza hauwezekani. Hauwezekani kabisa muujiza, lakini ile jitihada ya kweli kweli ya kujaribu kuinua maisha ya watu lazima iwepo, na hapo umoja utadumu. Ndio. na amani itadumu. Kwa sababu bila amani hakuna maendeleo, haya yatatokea.
3: Ndio.
2: Watanzania hawa sasa naweza kusema jamani, ndugu rais, jitahidi na wenzako mtusaidie maendeleo kidogo. Hapa inawezekana kidogo. Sema la mwisho hili. Vita vya Angola si vyao hata kidogo. Ni vya wakubwa. Maana Rais Ford alituandikia, alimletea kila rais wa nchi yetu wa Afrika, aliletewa barua. Rais Ford yangu yake nilipata. Anatuambia hawezi kukubali kabisa kwamba MPLA wachukue.
3: Ndio.
2: MPLA ile anaita Warusi. Hatukubali kabisa Warusi wachukue pale. Wakapata savimbi pale. Wakampa silaha. Watu wameuana sasa baada ya mauaji yote, sasa wakubwa wanasema sasa tutawapeni amani. Vilikuwa ni vita vyao vile. Makaburu, Wareno wenyewe, Wareno walidhani wanaweza kutumia kurudi Msumbiji. Wakuta haiwezekani. Wakafundisha watu kama majibu, wakawavutisha bangi waue tu basi. Naambiwa hivyo hivyo, magari hatuwezi kurudi, vunja kila utakachokuta. Vunja tu. Kwa hiyo wanakwenda pale wakikuta hospitali wanavunja, wakikuta boma wanavunja, wakikuta kiwanda wanavunja, wakikuta shamba wanachoma moto.
3: Ndio.
2: Sasa wakubwa hawa sasa ndio waleta amani. Ile wanasema mchawi mpe mwana ale. Sasa makubwa haya ndio lazima tuyaamini eti ndio yaleta amani sasa.
3: Ndio. Ndio.
2: Kwa hiyo wakati mwingine lazima ujifanye mtu kama mpumbavu hivi, utafanyaje? Lakini mtapata tabu kidogo. Wakubwa hawa ambao hawataki muendelee, utawadhuru nini? Huwezi kumfinya Marekani, huwezi kumfinya Mrusi, huwezi kumfinya Mjerumani, huwezi kumfinya yeyote yule. Lakini hakuna namna nasema ya kujiponya isipokuwa tuelewe hivyo, tutafute nguvu ya umoja. I'll continue.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 28 mwaka 1991 uwanja wa Jamhuri Dodoma, katika kilele cha sherehe za kumuaga baada ya kustaafu wenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Oktoba mwaka 1990.

Msikilizaji, kuna nyimbo za kusikiliza leo na kuzisahau kesho, lakini kuna nyimbo zinazokuja kama zawadi kwa masikio yetu na zitadumu milele. Leo na kuchambulia wimbo uliotengenezwa kwa makusudi bila kelele, ukiunganisha chords tamu za C sharp major na ujumbe mzito wa kiutu uzima.

ushirikiano adimu, ni ushirikiano wa kimataifa, ni ushirikiano wa kihistoria kwenye ngoma yao inayopendwa zaidi kwa sasa, Finali.

Ngoma hii inaogelea kwenye view milioni 56 ushei. Hadi hivi sasa toka ilipotoka rasmi miezi mitano iliyopita. Kaa chonjo na TBC usiondoke, kwani leo tutaenda kuangalia siri zilizofichwa nyuma ya mashairi haya na mdundo huu. Nani alifanya nini katika ngoma hii kubwa? Nani aliyepiga gitaa lile hai na sio AI?

Kwa nini wimbo huu umekuwa habari ya mjini? Tunakufungulia ukurasa wa kazi za sanaa iliyokutanisha wafalme wawili wa sauti. Kutoka hapa nyumbani Tanzania, tutaona utulivu na doido ya King Ali Saleh Kiba akikutana na uzito wa hisia za Bien Aime Baraza kutoka nchini Kenya. Huu sio wimbo wa kawaida wa club, yani club version, la hasha. Hii ni finali ya utafutaji wa mahaba ya kweli. Wameiita finali wimbo unaoandika historia mpya ya Afrofusion. Wimbo finali umepokewa kwa kiwango cha juu sana na wasomi wa muziki, wana muzikolojia, kuanzia intro toka baa ya kwanza. Kitu kimoja utagundua kipo wazi: mchanganyiko wa kipekee sana wa muziki, yani fusion inayounganisha mitindo miwili mikubwa Afrika Mashariki. Afropop vilivyotiwa na Bien toka Kenya na Bongo Flava asili lenye vionjo vya Oriental na Afrozouk toka Caribbean vilivyotiwa na Ali Kiba. Hii ni sanaa ya kiwango cha juu mno, masterpiece. Tutakuingiza hatua kwa hatua uone sababu kuu zinazofanya wimbo huu uwe na mvuto mkubwa na wa kipekee. Mambo manane ndiyo yaliyofanya kazi hii iwe ya kiwango cha juu. La kwanza, muungano wa sauti zilizokomaa, vocal excellence. Ujumbe wa kikweli na kina, mature love story. Midundo na utayarishaji makini, minimalistic and intentional production. Sanaa ya video cinematic visuals. Watayarishaji wa muziki, audio producers. Waandishi na wabunifu, songwriters and creatives. Wasimamizi wa video music, video directors. Video location, yani wapi ilirekodiwa na nani alirekodi. Tuanze na sauti zao wakali hawa wawili. Huu ni mkutano wa sauti mbili zenye mamlaka makubwa kwenye muziki wa Afrika Mashariki. Bien anajulikana kwa uwezo wake wa kuimba kwa hisia kali, yani ile soulful depth. Yeye ndiyo roho nyuma ya kundi Sauti Soul.

Hakuna msanii aliyetaka kumfunika mwenzake. Wote wameshirikiana kwa usawa mkubwa. Tofauti na nyimbo nyingi za sasa kwenye bongo flavor zinazozungumzia mapenzi ya juu juu au ya kilabuni, Finali imewasilishwa kwa hadhi ya grown energy, nishati ya kiutu uzima. Wimbo unazungumzia safari ya mapenzi inayofikia kikomo chake cha furaha baada ya kupata mtu wa maisha uliyomtaka, the special one, the one and only. Unabeba maana ya kufikia finali ya utafutaji wa mwenza ambapo referee anapiga kipenga. Jambo linaofanya wimbo huu huwa wimbo bora hata maharusini na matukio yenye hisia. Wimbo umetumia tafsida ya faragha ili uwe na walaji wa rika zote. Nitakuingiza kwenye tafsido hiyo baadaye kidogo. Wachambuzi wa muziki wa kimataifa wamewaweka Alikiba na Bien kwenye kundi la waimbaji wenye uwezo mkubwa wa sauti, yani ni trained vocalists. Wote wawili wanaangukia kwenye aina ya sauti ya kiume ya tenor voice, sauti ya juu ya kiume. Wote wana makadirio ya uwezo wa kufikia octave range ya 2.5 hadi 3 kamili, ambacho ni kiwango cha juu na kitaaluma kwa waimbaji wa pop na R&B. Lakini uwasilishaji wao au delivery style unatofautiana kwa kiasi kikubwa kama utakavyoona. Aina ya sauti ya Alikiba ni melismatic tenor, light lyrical tenor. Pia ana uwezo mkubwa wa kutumia falsetto na head voice, sauti ya kichwa na unyumbufu mkubwa. Sifa kuu ya King Kiba ni uwezo wake wa kufanya vocal runs and riffs, kupandisha na kushusha sauti kwa madoido haraka haraka bila kukwama, akitumia na pumzi aliyoivuta mapafuni, mtindo unaojulikana kama melisma. Kiba is the king of melisma. Kwenye finali unasikia jinsi anavyoingia kwenye ulaini na kutereza kwenye noti za juu pasipo kutumia nguvu nyingi. Anawasilisha hisia za upole na kubembeleza.

upande wa pili wa Bien sasa. Yeye anaringa kwa the soulful baritone tenor voice yenye full lyrical tenor na spin to tenor. Wakati mwingine anashuka hadi noti ya low baritone kwa urahisi mno.

0: sana.
1: Tofauti na Kiba, BN ana sauti yenye mwili iliyojaa uzito, weight yenye asili ya muziki wa soul la Marekani na Afrofusion.
0: I never had a type in my life when it vibe down the bamba. Na siwezi wacha nyama, tena waskulaki sana.
1: Tofauti na Kiba, nguvu ya BN iko kwenye chest voice, sauti ya kifua asili. Yani anaweza kuimba kwa sauti yenye mamlaka, nguvu na uwazi, fasaha, bila kukaza mishipa ya shingo.
0: Leo

na ni sauti ya BN ndio iliyotengeneza msingi thabiti, Anchorage, unaoruhusu madoido ya Alikiba kuvutia na kung'aa vizuri.

jamaa hawa huwawezi kwenye uwili wa kushirikiana ile vocal delivery chemistry. Hakuna ushindani wa nani anaweza kufika noti za juu au nani anaweza kuzigonga high C's kuliko mwingine. Hilo ulione katika wimbo huu finali asilani. Delivery yao imejikita kwenye tesitura, eneo ambalo sauti zao zinasikika vizuri na bado zikabaki kuwa na nguvu zaidi. Hapa Bien anashikilia noti za kati na nzito.

0: Hapa kwenye kipande hiki cha Bien, wanatumia vocal handovers na harmonies. Jambo linalofanya wimbo finali uwe na mtiririko laini usiochosha masikioni, mithili ya mkeka wenye ukili uliofumana vema. Tuingie kwenye mechanics za wimbo wenyewe sasa. Intro ya wimbo yenyewe inaanza na utambulisho wa watayarishaji waliohusika, Abba Process na Hendrik Sam.
1: Abba! This is Hendrik Sam.
0: Ile Abba na Hendrik Sam ndo waloandaa hii mambo. Intro hiyo inasindikizwa na sauti za utangulizi za Bien, kuanza na vocal ad-libs, rebete, rebete, rebete, rebete, uni mtindo Afro Soul. Bien anafungua verse ya kwanza na kuongoza chorus kabla ya Alikiba kuingia kwenye verse ya pili.

Hapa Kiba anaimba kwa utulivu wa hali ya juu, anatumia sauti yake ya kawaida anayotumia kuongea, conversational voice, ili kuweka hisia za mwanzo wa utangulizi wa hadithi hii. Kwenye upokezanaji sasa wa kipengele cha kati, ndipo ufundi mkubwa unapoanza kuonekana.

Yeye kama anamwangalia na chika vile anadondokea humo humo kwa nyuma. Backing vocals akimsaidia Kiba kuzishikilia noti za chini ambazo hapa ni bass baritone notes. Anafanya hivi ili kuzuia wimbo usionekane mwepesi. Tuje kwenye choruses. Tofauti na nyimbo nyingi ambazo msanii anaimba kiitikio peke yake, kwenye finali wote wawili wanaimba kiitikio kwa pamoja, lakini kwa mitindo tofauti. Harmony arrangement. Bien anashikilia noti kuu ambayo ndio lead melody, akitumia sauti yake ya kifua, chest voice, iliyo imara na yenye mamlaka. Alikiba anasafiri juu ya sauti ya Bien, akitumia sauti ya kichwa, head voice, ikiwa kwenye falsetto na kuingiza vile vionjo vyake vya pwani ya Afrika Mashariki.

Hii inatengeneza sonic layering, muundo wa sauti mbili unaovutia masikioni. Inafuata sauti ya Ben kwenye verse ya nne. Ben anachukua kijiti kikamilifu, sauti inakuwa nzito ya kiutu uzima zaidi, akileta ile lafudhi ya Kenya yenye vionjo vya rumba na afropop. Wakati Bien anaimba mstari mmoja mmoja, Alikiba anakuwa anajibu kwa nyuma kwa sauti ya chini sana ya mbali, akithibitisha uwezo wake bila kumharibia Ben mtiririko wake. Wakati wote wa wimbo, waimbaji hao wanapishana kwa kutumia ufunguo mmoja mkuu, a single key, F sharp major, ikiwa na mwendo kasi kuanzia 93 na beats per minute, beats per measure. Kadri wimbo unavyoendelea, Kiba na Bien wanabadilishana safu za sauti, intervals, ili kutengeneza upandanisho mzuri bila kuhama kwenye key ya msingi. Second, third, fourth na sixth bar zinavyosonga mbele, sauti zao zinapishana na kuingiliana kwa wakati huo huo, interlocking harmonies. Kinachofurahisha hapa ni kwamba wanabakia kwenye key hiyo hiyo ya F sharp major, hawaondoki hapo. Huu ni mwendo wa mid tempo. Unaoendana na nyimbo za kubembeleza au kucheza kwa mtindo wa kistaarabu. Slow wine rumba infused bounce. Wimbo umetumia kiwango cha kawaida hichi cha 4/4 time signature, maarufu kama common measure. Ina maana kuna mapigo makuu mane kila baa ya muziki. Jambo linalofanya uwe rahisi hata kwa mtu kusikiliza, kugonga miguu chini au kufuatia mdundo, kukupiga makofi, hata kuimba kwenye karaoke. Kinachobadilika, Bien anatumia third interval wakati Kiba akitumia fifth interval. Kisha Bien anashuka chini kwenye root note ili kutengeneza usawazishaji thabiti wa sauti ambayo ni chordal harmony.

Sikiliza vizuri, utagundua hili linatokea bila kutokea vocal clash au dissonance, yani sauti zao zinajaa kwenye kila kona ya frequency spectrum bila kusababisha muingiliano mbaya. Kwenye outro, hitimisho la wimbo, wasanii hawa hawaachani. Wote wawili wanapandisha sauti zao kuunda vocal climax. Bien akiwa kwenye octave range yake na Kiba akiwa kwenye octave range yake. Mdundo unaelekea mwisho au fade out taratibu, ukitoa maana halisi ya neno finali, yani mwisho mzuri. Borefari anapiga kipenga. Tusite kidogo hapa msikilizaji, ili nikujuze huu uimbaji melismatic singing kwa kutumia mtindo huu ukoje na ulianzia wapi, ambao Kiba anasifika nao. Kifupi, katika tasnia ya muziki na uimbaji, melisma ni mbinu au mtindo wa kuvuta silabi moja ya neno na kuliimba juu ya mfuatano wa sauti, yani noti zenyewe ziwe katika mawimbi au scales tofauti na mishororo iliyopangika.

Kwa maneno rahisi ni ile hali ambayo mwimbaji anatamka neno moja au silabi moja, lakini badala ya kuishia hapo anaizungusha sauti yake kwenye silabi hiyo, akipanda na kushuka kwenye noti mbali mbali, huku akiwa bado kaishikilia silabi ile ile.

Melisma inafanya kazi kwenye irabu tu au vowels ambazo ni A, E, I, O, U. Mfano hapa Whitney Houston, I na U kuunda hii melismatic flow. Herufi mbili tu lakini kazi vuta anavyotaka yeye kwa uwezo wake wa sauti.

Lingine, melizma haifanyiki kwenye konsonanti kama herufi B, P na T. Ni lazima iwe irabu au vowel. Mtindo huu asili yake ni oriental mashariki na unatokana na scales za muziki wa Kiarabu zinazoitwa makam. Kwenye familia ya makam, muimbaji huzingatia njia maalum za kupita, yani zile melodic paths, ambazo naziita sayyar. Kama utaona neno sayyar Kiarabu, maana yake pia ni gari, kutokana na kwamba inapita njiani.

Sayari hizi au njia hujengwa kutumia noti ndogo ndogo, microtones, na noti robo, quarter tones, na makamu ya Hijazi hasa ndio rafiki hasa wa uimbaji huu wa melisma. Hii ni noti moja tu, sikia anavyoivuta. Huyu ni Umm Kulthum, binadamu wa pekee kuwahi kutokea duniani.

Na hata baada ya kuondoka mama huyu, vijana wa leo bado wanajaribu kufuata uimbaji wake kwenye melisma. Wao wanaziita mawal.

Matumizi haya ya sauti ndio hutumika kwenye skills za Kiarabu, hata katika usomaji wa Qur'an al-Karim au Tajweed. Na hata waadhini wa sala katika dini ya Kiislam hutumia makamu haya ya Hijaz kuwaita waumini nyakati za sala. Hii ni melizma.

Tofauti na muziki wa magharibi, pop au R&B, Alikiba anachanganya melizma ya kileo na miondoko ya pwani na taarab, akipita katika makamu hizi za Hijaz na makamu ya Nahwandi. Mfano wimbo huu aliyeimba na Sabaha Salum. No, no.

Humu ulichosikia ni kiunzi ambacho kinaitwa kubembeleza sauti au kuipamba au kuitia rangi sauti, tesitura au coloratura. Mfano mwingine, Kinkiba ni wimbo na gharamia. Hapa ndo utaona uwezo wake wa melisma. Huu wimbo umeimbwa kwenye ufunguo wa F minor. Hata hivyo, kutokana miondoko ya wimbo huo, Kongo Rumba na Bongo Flava kuunda Mutwashi,

Ala za muziki zina mdundo wa mutweshi ambao zinafuata mzunguko unaogusa pia key ya G sharp major na A flat major ambayo ni relative major ya F minor. Hapa unachosikia Kiba anaanza na sauti yake ya kawaida ya low register, akiingia kwenye verse yake akitumia noti ya F hadi C4, akifuata mistari sahihi kabla ya ufunguo huu wa huzuni na hisia kali. Anabadilika, anapanda kwenye F minor akichukua silabi moja tu, e na kupanda nayo anakotaka yeye.

ni mchanganyiko unaoitwa mixed voice au sauti ya mseto, ila msingi wake mkuu umebaki kwenye sauti ya kifua, yani yenye nguvu, alivyoanza na chest voice. Kwa nini katumia mixed voice na sio head voice yake mwenyewe kwenye wimbo huu?

0: Head voice inasikika ikiwa nyembamba ya juu na upepo kama mluzi au sauti ya upole ya kichwani. Alikiba anaimba kwa kutumia pumzi inayotokea kifuani na tumboni. Hii inafanya zile melizma zake na vocal runs na riffs zisikike zikiwa na uzito, ujazo na mamlaka bila kupasuka. Hajamaliza bado kupangani, anaishangaza sikio lako kwa kuongeza pitch bila kubadili matumizi ya chest voice. Habadiliki kwenda pure head voice, bali anaisukuma chest voice yake kwenda juu mbinguni. Hii inaitwa belting au chest dominant mix.
1: Nataka tu kujuana naye awe kama rafiki wangu, labda moyo wangu itatulia tuli.
0: Hapa ametumia octave range yake ya 3 aende kwenye frequency ya mwenzie bila.
1: Bila siachila kwa ubishi na vumilivu la mbivu, mesha mali zangu memzima.

0: Kata.
1: Kati. Ukidhani kamaliza, anakuonyesha tena uwezo wa kuhama. Another transition ya kutoka low register hadi high register, akizigonga noti za juu za C5, akipanda hadi uwezo wake wa juu wa octave range plus

ana switch sasa kwenda kwenye nguvu yake ilipo head voice. Sikiliza tena hii transition happen. Hakuhitaji pumzi nyingine, ni ule uwezo wake wa kukaa na pumzi na kuitumia kibahili na kuihifadhi aitumie mahali sahihi. Wasanii wengi wanapofanya melisma wanatumia sauti ya puani, nasal tone, au sauti nyepesi ya koo kwa sababu ni rahisi kuzizungusha noti kwa haraka. Kiba ana udhibiti mkubwa wa pumzi ya kifuani, deep breath support. Anazozitoa hizo melisma ndani kabisa ya mapafu na kifua chake kwenye sauti ya juu, high pitch. Kufanya hivi kunahitaji shinikizo kubwa sana la hewa na misuli imara ya tumbo, diaphragm. Ndio maana sauti yake ikitoka inakuwa na uzito mkubwa na haijeyuki wala kukatika. Kwa mwimbaji mwingine yoyote, sauti ingekwama, ingekata au angekohoa. Si King Kiba. Kiba ni mfalme wa melisma. Wasanii wengi hutumia hii hapa kwetu. Mfano Juma Jux, Mbosso, Ibra, Kusa, wote wanatumia hii style ya melisma. Wakina mama, kuna Christina Shusho, ila kiboko ya kina mama wote kwenye melisma, Ruby.

0: Tusite kidogo hapa msikilizaji. Pia tutaangalia ala zinazosikika humu. Je, ni ala high au AI generated? Kisha maelezo ya kiufundi kwenye matumizi ya instrumentation, mfuatano wa chord au chord progressions. Kwenye uchambuzi na utamu wa mistari ya wimbo huu. Mwisho tutahitimisha kwa kuwaangazia watayarishaji wa muziki huu na wasimamizi wa video clip hiyo. Video location ilikuwa wapi? Na mwishoni nitakupa tathmini yangu binafsi. Nimewaweka kwenye kiwango gani? My rating from 1 to 10.
1: Ngoja, bili nini?
2: Bili yangu.
1: Bili analipa ali. Bili analipa ali.
2: Lazima. Paka bili ya pilipili.
1: Bili ya pilipili pia analipa ali.
3: Ali wote, you are responsible. Kulipa nini? Kulipa nini? Let's do it.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Namibia Letumbo Nandi Ndaitwa amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Ndaitwa amesema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi wa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, unaolindwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, pembezoni mwa mkutano 81 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Shirika la Wakala wa Meli Tanzania TASAC limekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni zikionyesha kuwa boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma kwenda Kalemei, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, imezama na kusababisha vifo vya watu 40. TASAC imesema tukio hilo lilitokea ni kuzama kwa meli ya MV MJP iliyosajiliwa DRC na kwamba ni tukio lililotokea katika maji ya DRC eneo la Mapera karibu na bandari ya Kabimba baada ya kuondoka Kigoma Septemba 22 ikiwa na abiria 34, mabaharia 15 na tani 492.838 za mizigo. Na hali ya huduma za mtandao na mawasiliano ya simu mkoa wa Tigray imeharibika kufuatia mapigano yaliyozuka wiki hii katika jeshi la serikali Ethiopia na vikosi vya mkoa huo. Kampuni ya serikali ya Ethiotelcom imezima huduma zake ingawa mtandao wa Safaricom bado unaendelea kufanya kazi kwa uchache. Mwisho wa habari kufu.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Septemba 26 ulioisubiri kwa hamu kwelikweli, katika asubuhi hii kuyamulika yale ya kimichezo, yajibiwe yale maswali ambayo umejiuliza mara baada ya jua kuzama hapo jana. Kipi kimetokea? Nini kilistahili kutokea? Na kwa nini hiki kilichotokea kimetokea? Karibu sana pande zote za Tanzania, tuyamulike yale ya kimichezo ambayo umejiri katika kona mbalimbali za kimichezo, kwa sauti yenye ukweli na uhakika, pasipo kukata tamaa, pasipo kuangusha hata moja. Tutakanyaga hatua kwa hatua kuhakikisha kuwa tunafika kote na tunaikata kiu yako ya kusikia yale madini ya kimichezo. Ukiamshwa kwa namna tofauti kabisa, leo ni alfajiri ya kitofauti, alfajiri inayo sound kitofauti. Vijana Gen Z wanaweza wakakwambia hapo. Tunayo mengi ambayo tumeyafumbata hapa na tutakita mjadala bayana wazi, tahir kweli kweli, kuhakikisha kuwa unaweka moja, unaweka mbili, unaweka tatu pia. Tunayatazama yale ambayo yalistahili kutokea na hayakutokea. Kubwa zaidi, Stars hapo dimbani jana wakibwagwizwa, kama si kunyanyaswa ama si kutandikwa, basi mabao mawili kwa sifuri na Guinea Bissau, zikiwa ni harakati za kuitafuta AFCON 2027 pamoja bid. Takuja kutazama hapa namna ambavyo mambo yalitokea maeneo mbalimbali pia barani Afrika. Michezo hiyo ikipigwa, tutazama kundi la Tanzania lenye Nigeria, Madagascar pamoja na Guinea Bissau, bila kwa saa wao wenyewe Stars pale New Aman. Palikuwa hapana aman kwa Stars. Lakini yote kwa yote, tutamulika TBC Warriors. Wanajambo gani bwana TBC Warriors? Takuja tukite kambi hapo na kumulika vyema bayana kinaga ubaga kweli kweli. Lakini tutatazama pia wiki hii timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20, Ngorongoro Heroes, wao wakapoteza finali dhidi ya Sudan. Tutamulika pia hiyo kinaga ubaga. Na kualika leo hii ni mimi Eli Kapitano, ambaye nitakupaisha pia katika anga la kimataifa, na huko katika anga la kimataifa mengi kweli kweli yametokea. Kubwa hili ni Rafinha na jezi namba 10 ya Brazil, UEFA Nations League ikiendelea. Tutazama ya Ufaransa na Zinedine Zidane, ya Ujerumani na Jurgen Klopp, vibarua vyao vya kwanza katika timu hizo za taifa, matarajio yakiwa makubwa kabisa. Mambo yakoje? Tamulika kinaga ubaga. Lakini pale mitamboni yupo mwamba kabisa, mtu chuma, mtu wa maana, mtu kweli kweli, Profelius Nestori, akiwa hapo kuhakikisha kuwa mambo yanakuwa mazuri na sauti hii inakufikia popote pale ulipo, kuhakikisha basi mambo yanakuwa mazuri. Nenda kule kwa Daudi Yohana _27, andika ujumbe wako na mimi nitakuja kupitia kile ambacho utakuwa umeandika. Lakini hapa kwenye mtambo mkubwa pia anza kutiririsha, baadaye nitakuja nikwambie mtambo mkubwa una sound vipi pia, yani unatakiwa upate vipi pia, ili mambo yawe mazuri kweli kweli. Twende maneno. Lakini kabla ya twende maneno, ni kwambie tu kwamba lazima siku nyingine tumshukuru Mwenyezi Mungu japo mara moja, lakini pia tumkumbushe kuwa mambo ni makoje, ni makoje ama yakoje kweli kweli. Hebu tuanze hivi alafu mambo yatakuwa mazuri.

Sio kama nina teseka ama nina wivu na baraka za wengine, bali ni kwamba kama makubwa yakinikuta na yakanizidia, basi nitamkimbilia nani kama sio wewe? Na sifikiri kama mimi ni bora kuliko wengine, lakini ebu nipatie japo hata hicho kinachoweza kikawa kidogo basi, ili mimi niweze kuishi. Wakati mwingine nahitaji hata kula na kushiba tu, mimi nitalala nitaridhika. Wapo wanaomba magari, mimi naomba tu japo ndala ili niweze kustirika na miba. Kama kuna miongoni mwa nyimbo bora ambazo zimetolewa kwa wakati huu na wasanii, basi ni wimbo huu wa Nikumbuke kutoka kwa msanii wa muziki wa injili Joel Lwaga na msanii wa muziki wa kizazi kipya Bongo Flava Nasibu Abdul maarufu kama Diamond Platnumz. Hii ni baraka ya kukubariki wewe ambaye unapitia magumu hivi sasa, ambaye umeamka hivi sasa unasikiliza kipindi cha michezo hapa TBC Taifa, lakini pengine akili yako haipo hapa, unajiuliza kwamba leo mchana utapita vipi, asubuhi itaanza vipi na jua litazama vipi, je, na leo utashinda njaa na kulala njaa kama jana, ama mambo yatakuwa vipi? Mimi nitumie nafasi hii kukuombea dua na kukwambia kwamba usichoke, usikate tamaa, kwa sababu Mwenyezi Mungu

Na kama kuna kitu ambacho na kuombea zaidi kwa Mwenyezi Mungu, anapowabariki wengine basi asikuache na wewe. Anapowabariki wengine basi akukumbuke na wewe. Ndivyo ambavyo tunaanza hivyo asubuhi hii maalum ya kimichezo. Upate kile kitakachokufanya angalau usimame mbele ya watu na wewe uonekane mtu. Baba ndio kimbilio la pekee kutoka kule mbinguni. Karibu sana. Bila shaka umeamka salama na mimi nimeamka vyema kama wewe. Karibu twende maneno.

0: Bwana, maji haya pozi moyo, labda yakiwa ya baridi. Nimepita, nimekutana na hicho. Mambo ni mazuri. Bwana, tuyaanze sasa kuyamulika ya kimichezo. Asante sana Diamond Platinumz pamoja na Joel Lwaga kwenye hiyo burudani, yani kumbuke na mambo ni mazuri. Tunaanza sasa kwa namna hii. Wewe, twende maneno. Jana timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ilishuka dimbani hapo jana katika zile harakati za kuwania kufuzu kwa michuano ya AFCON kwa mwaka 2027 katika mchezo wa kundi elo, mechi iliyopigwa katika dimba la New Aman Complex jana majira saa 10 kamili na kuishuhudia Stars ikipoteza mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Guinea Bissau, Stars wakiwa nyumbani pale New Aman Complex. Baada ya dakika 90 za mechi ngumu zaidi kwa Stars, mechi bora ya alama tatu muhimu kwa Guinea Bissau, kocha wa Stars Miguel Gamond akapata kuzungumza. Hebu tumsikie kocha Miguel Gamond kile ambacho amekizungumza, alafu sisi tutakuja kuendelea kuyamulika hapa kinaga ubaga. Baadaye tutaruhusu simu ili kusikia wana michezo anasemaje, lakini huyu hapa Miguel Gamond.
1: We try to control the game, we play at home with when you analyze how play the team, they say how many chances you created. We created a lot. We have ball possession, yeah, I think we have more ball possession than them. How many chances they created? Very low chances. Yeah, the team played well. The problem was individual to score the goal. But in general, I'm satisfied. I see, not happy, because when you lose, you cannot be happy. But the mentality is there, and we need to improve. We need to continue building. And I repeat, for me, football is about the to try to create chances and score goals. What they did, they not create the chances, but they scored two goals. But I repeat, for example, the striker they have is a player who play in Premier League. What's the difference between us as well? He control a lot, but we need to continue, this mentality, even two goals down, the player never give up. This is a very positive thing. We created till the last moment, we tried to break the defense, the low block they put, but for me, I'm happy for that. I told the player now, in the meantime, we're not giving up. We continue to believe in football, gets a game. Sometimes you lose, and today, me, I'm feeling a little bit sad because we want to win this game at home. We want to give something to the fans. They support us there in Dar es Salaam. Today, coming these people, even after the game, they give courage to the players, and you feeling this.
0: Huyu ni Miguel Gamond, kocha wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, akieleza bayana kwamba hajaridhishwa na matokeo, ana huzuni kuhusiana na hilo, lakini ukimuliza yeye kwamba timu imeperform vipi, atakwambia mlitengeneza nafasi. Ndio alitengeneza nafasi, lakini walishindwa kuzitumia. Timu ilimiliki mchezo, lakini wao hawakuweza kufunga katika nafasi ambazo wamezitumia. Kama kuna kitu bora pia cha kukiendeleza ni kwamba hata kama timu ilipokuwa imetanguliwa mabao mawili kwa sifuri, lakini bado wachezaji wa kukata tamaa waliendelea kupambana na kupushi iwezekanavyo, kuona kama wanapata matokeo. Hicho ni kitu kizuri, kuendelea na saikolojia namna hiyo, ya kupambana pasipo kukata tamaa. Lakini kitu kingine ni kwamba amekuwa na huzuni pia kwa sababu ya mashabiki ambao walimwagika hapo jana dimba la New Aman, kuja kuihamasisha timu, kushabikia, kuipa hamasa, kuipa nguvu ili ishinde, lakini ikapoteza. Kwa hiyo kwa ajili ya mashabiki pia najisikia vibaya, kwa sababu walikuja wakiwa wanatamani kuiona timu inafanya vizuri, lakini timu imepoteza. Miguel Gamond ambaye anakuambia pia ukimuuliza pia ameshindwa kufunga, lakini washambuliaji wake wanacheza Premier League na kuna tofauti hivyo kubwa, lakini bado anaamini kwamba mambo yatakuwa mazuri. Kibarua kinachofuata kwa Stars ni dhidi ya Madagascar ugenini, mechi itakayopigwa pale Morocco. Lakini mbali tu na matokeo hayo, nikwambie tu sasa kundi elo la Taifa Stars ambalo michuano ya kuwania tiketi ya AFCON inaendelea. Michezo miwili tayari imekwisha pigwa kwa timu zote nne, ambapo Nigeria anaongoza akiwa na alama tatu, anafuatiwa na Guinea Bissau alama tatu. Nigeria yalishinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Madagascar, hivyo wao ndo wana alama tatu tatu. Madagascar nafasi ya tatu akiwa hana alama yoyote, sawa na Tanzania kwenye nafasi ya nne akiburuza mkia akiwa hana alama yoyote. Lakini mbali na hivyo, sasa ni kwambie tu michezo mingine ya kufuzu pia ilipigwa barani Afrika kuelekea pamoja 2027, na mbungi zilipigwa kwelikweli. Nikitazama Msumbiji, wao walilazimishwa sare ya bao moja kwa moja nyumbani na Senegal, wakati Sudani wakishinda bao moja kwa sifuri dhidi ya Ethiopia. Niger ama Niger wengine wakiwa wameifahamu hivyo, enyewe kashinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Lesotho, wakati ambapo Malawi wao wakashinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Sudan Kusini. Mbali na hivyo pia Gambia wao walikuwa nyumbani wakashinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Somalia, wakati ambao Burundi akaburuzwa bao moja kwa sifuri ugenini na Togo. Rwanda wakiwa nyumbani wakashinda mabao matatu kwa moja dhidi ya Liberia. Madagascar wao ndo nimekwisha kupa matokeo yao hapo, kabundwa 2-1. Morocco wakashinda mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Gabon. Alafu Angola wakasuduhu na Misri wakiwa ugenini. Burkina Faso wakashinda bao moja, wakatoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Benini. Lakini Zambia wakiwa ugenini wakatandikwa mabao matatu kwa moja na Algeria, wakati ambao Mali wakashinda mabao matatu kwa moja dhidi ya Cape Verde. Bwana Cape Verde na wao wameanza vibaya harakati hizi, na nimeona tayari watu wamekwisha anza kuandika nyingi kwelikweli. Baadaye pia hapa nitaungana na Almanus kuendelea kuyamulika ile ya kimichezo. Nimekuona pia Chilampa Family, jicho la tatu kutoka pale Mzumbe. Wewe unasema kama tunataka timu yetu ya Taifa Stars ifike mbali kuanzia leo, maombi pamoja na dua inatakiwa. Tupige kwa wingi, lakini tusipopiga maombi sidhani kama tutafika mbali. Na unawaomba hawa watumishi wa Mungu. Haya, sawa. Sawa pamoja na sawa Kea Mwanje akiwa pale Kola B, watusaidie kwa hilo jamani, kupiga maombi bwana. Sawa Chilampa Family, jicho la tatu. Nimeona pia ujumbe mwingine ukiendelea kuanguka hapa, lakini Profilias, kama kuna mambo yako mazuri na nimwambie tu mwana michezo, nataka sasa nisikie maoni ya watu wenye timu yao ambao ni wa Tanzania, wao wanazungumza nini mara baada ya matokeo ya hapo jana. 0733805392 ama 0733805393. Tusikie hapo wana michezo, tulimwage sasa hili sala kwanza, katika kusikia wana michezo anasema nini kwenye line ya simu. Bwana kwenye line ya simu, hello. Ndio mambo yakiwa mazuri hapo, niambie hapo Profilias, ili tuweze twende vizuri, tuwasikie wenye timu yao wanasema nini mara baada ya dakika 90 za jana. Dakika 90 nyingine zinazofuata ni dhidi ya Madagascar kwenye line ya simu. Taniambia hapo Profilias, lazima kwanza tuwape nafasi wenye timu yao ili mambo yawe mazuri kabisa. Wakati ukiwa unaendelea hapo, mimi nitazame kile ambacho wameendelea kukiandika huku na mimi hapa, ili mambo yawe mazuri kabisa, ili tuweze kwenda sawa. Nimeona pia huku ujumbe mwingi kwelikweli unaendelea kumwagika. Kuna huyu ye Bwana, nimekuona Dennis Alexi kutoka pale Kagera Kierwa, Mwema unatupata vyema hapa studio. Asante sana kwa ujumbe wako. Ndio nimekuona pia nani hapa na tazama, naitwa Philbert Geoffrey kutoka Karagwe Bugalo. Unasema tuko pamoja mpaka mwisho. Asante pia. Lakini nimekuona pia nani Mvugieko Kanuko Ntakibazi mwana Yanga, unapatikana pale Mbindi Biharamulo. Timu yetu ya Taifa Stars ni ndio. Tupunguze pia ukali wa maneno. Kijana mpiga saluti kwa miguu, Shubira upo hapo Kakurajio Bushangalo Tanzania, unasema unajua itafanya vizuri siku za mbeleni, tuvute subra. Wewe ukiwa umeandika hivyo kwenye line ya simu, halo, kwenye line ya simu, halo.
2: Halo, habari ya hapo studio TBC Taifa?
0: Bwana, habari ya hapa ni nzuri, ni njema kabisa. Nazungumza na nani na kutokea wapi?
2: Kutoka maeneo ya Mlimba, Morogoro, mazingira ya hapa Chita.
0: Ndio.
2: Unaongea moja kwa moja na engineer mstaafu Bahati Amos Masawa katika maeneo katika kitongoji cha Mkondoa.
0: Engineer mstaafu kutoka katika kitongoji cha Kondoa, jana Stars imechapwa mabao mawili kwa sifuri na Guinea Bissau.
2: Kweli kabisa, mechi nimeiona, nimesikitika sana. Lakini cha msingi cha kuweza kushauri kwenye nchi yangu na viongozi wote wanaosimamia mpira hapa Tanzania,
0: ndio
2: hatuwezi kufaulu wala kwenda popote katika michezo ya mpira kama serikali na viongozi wote wanaoshughulikia mambo ya mpira kama wekeza kwenye academy, na hizo academy ziweze kuchambua wachezaji, kutafuta nafasi ya kuwapeleka katika bara la Ulaya ili waweze kuimarika zaidi.
0: Kwa hiyo lazima tuwekeze katika academy,
2: lazima sana kabisa. Fuatilia nchi zote ambazo zinafanya vizuri, hata hizi za Afrika,
0: ndio
2: zimewekeza kwenye academy, na zile academy zinatengeneza connection ambayo wachezaji wao wanaenda kwenye vilabu vikubwa Ulaya, na wakirudi wanatengeneza mafanikio makubwa sana katika nchi zao.
0: Hiyo ndio njia pekee ya kufanikiwa.
2: Hiyo ndio njia pekee. Bila academy hatuwezi kutoboa miaka 1000, hatuwezi kutoboa.
0: Hata miaka 1000?
2: Hatuwezi kutoboa kwa kutegemea wachezaji wanaocheza tu hapa ligi ya ndani, na hatuna academy. Mchezaji anaendesha bodaboda kule, akishafikia miaka 20 anaanza kucheza mpira. Hana mafunzo yote toka udogo wa kuanza kucheza mpira. Hawezi. Tutaendelea tu kulalamika, tutaendelea kusikiliza kusikiliza malalamiko, na tutaendelea kuwa kichwa cha wenda wazimu. Kila siku ni hivyo hivyo, ndugu yangu mtangazaji.
0: Lakini siku hizi timu inafanya vizuri, angalau imefika hatua ya mtoano kwenye michuano ya AFCON iliyopita, imefika hatua robo finali kwenye michuano ya Chani. Hauoni angalau kuna hatua,
2: kuna kauafadhali ambako kanaleta tu matumaini tu? Ni kama vile unaonja tu mchuzi lakini nyama huwezi kula.
0: Bwana, hii hatari bwana. Shukran sana kutoka kitongoji cha Kondoa, engineer mstaafu.
2: Nashukuru sana TBC, nawatakia kila raheli hapo, mapambano mema.
0: Na wewe mapambano pia mema. Sasa baada ya kustaafu engineer, unafanya shughuli gani bwana? Au basi.
2: Nashughulika na kilimo, unajua tena huku katika mazingira tuliyopo ni kilimo tu. Kwa sababu ukishastaafu tena kazi, unadhani utafanya nini? Huwezi kukaa tu ndani, lazima ushughulike na kilimo cha mpunga. Huku tunapata mpunga mwingi sana na mchele.
0: Takuja kula wali huko kitongoji cha Kondoa, engineer mstaafu.
2: Karibu sana.
0: Wewe bwana umetisha sana bwana engineer mstaafu.
2: Asante sana, karibu sana.
0: Ndio. Bwana umemsikia engineer mstaafu. Ye kamwaga pale maneno yake, kamwaga ushauri wake. Mwaga ushauri wako hapa. Tunaelekea dhidi ya Madagascar. Lakini kabla kwanza ya kumwaga wa ulumbi, ninavutwa shati hapa, na mimi ninavutwa hilo shati, alafu tukirejea hapa mambo yatakuwa mazuri.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Anasafiri hii leo kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo wa pili dhidi ya Madagascar, mchezo utakaopigwa dhidi ya Madagascar wakiwa wenyeji, lakini wao wanachezea mchezo huu nchini Morocco mara baada ya dakika 90 za jana. Kuna mtu nimeungana naye hapa, lakini yeye asubiri kwanza. Hapo kwenye line ya simu watu wanasemaje? Wamwage maneno, twende maneno. Profilius ndiyo wana kwenye line ya simu. Halo,
1: unaongea na Rafiki Mfinyanzi kutoka pande za Nkwenda Muhuri le kitongoji Rwensasi.
0: Mbona kama haujachangamka hivi, shida nini?
1: Nimechangamka, nimechangamka bosi.
0: Twende maneno. Stars 0-2 Guinea Bissau, twende maneno.
1: Kwa kweli Stars inakatisha tamaa.
0: Kwa nini? Kwa nini?
1: Yaani
0: ikukatishe tamaa kwenye michezo sita, imepoteza mchezo moja tu, bado kuna michezo mitano. Kwa nini ukate tamaa?
1: Yaani mashabiki wote tumekata tamaa, maana tunaenda kuishangilia lakini hatupati mafanikio. Tumetoka yani mioyo ikiwa yani hatuna matumaini.
0: Timu imecheza vibaya ama haijafunga tu ikaruhusu magoli ama haijacheza vizuri kabisa?
1: Imecheza vizuri lakini pale mbele washambuliaji yani hawakitendei haki.
0: Ah, washambuliaji. Wewe unashauri nini?
1: Kwa kweli waongeze bidii.
0: Waongeze bidii.
1: Era sivyo tutapigwa wiki.
0: Ala, na nani?
1: Na mechi, katika mechi ambazo zinaendelea zitakazokuja mbeleni.
0: Madagascar ndo mechi inayofuata, watatupiga wiki.
1: Yaani tunapaswa kujipanga vizuri.
0: Ah, kwa hiyo tunapa
1: sivyo.
0: Ndio.
1: La sivyo yani kocha wetu atakaa uwanjani kama benchika alivyokuwa analia pale uwanjani.
0: Shukran sana, manake sasa wewe umeanza uchokozi mwingine.
1: Naenda zangu.
0: Haya, sawa sawa. Ehe, mwingine hapo Profilius. Watu wa mwage, twende maneno. We usilalamike pembeni. Tunakupa nafasi hapa ya kusikika. Siende huko kulalamika pembeni. Ehe, kwenye line ya simu, halo.
2: Halo.
0: Ndio, unazungumza na nani na kutokea wapi bwana?
2: Bwana, unazungumza na Ibem Sati pamoja nikiwa na huyo.
0: Mbona kama hujachangamka, tatizo lako ni nini?
2: Nimechangamka sana lakini lazima niwe na tatizo kwa sababu huzuni natupata na kila ndio naona kwamba tunakwenda huko.
0: Twende maneno.
2: Maneno bwana, kuna kitu kingine zaidi ambayo kitaweza kutuvusha sisi kwa siku zijazo. Ni akademi.
0: Bwana, shukran sana bwana.
2: Tujitahidi tuwe na shule nyingi za michezo.
0: Ndio.
2: Ili na walimu wa mchezo tuwe nao wa kutosha.
0: Ndio.
2: Basi ili wasimamie mchezo kama tunavyoweza kujua kwamba ni michezo ni ajira.
0: Ah bwana, shukran sana bwana, umesikika na wamekusikia. Ndio bwana, kwenye bwana. Halo, nazungumza na nani na kutokea wapi?
3: Unazungumza na IGP Juri Askabu. Natuisha vema teore tempo kutoka mna utakuja hapa pande za Msocha Kabuku wa Zentanga. Huku ni kando kando makanda ya jeshi mkubwa.
0: Bwana, twende maneno bwana, ushantisha lakini twende maneno.
3: Amna bwana, mimi IGP wa mchongo tu. Hehehe. Haya, mimi bwana nashukuru sana kwa kusikiliza hizi habari za michezo. Ila mimi ushauri wangu tu na maoni labda ndugu yako kwa ufupi. Mimi niliona tu ndugu viongozi wa timu ya Taifa Stars kidogo angalau ungekuwa napita pita hata kwa vijijini, kuna ligi ndogo ndogo huku, kuna watu wana vipaji vibaya na viatu hawana na kisa pepu pepu. Yaani kuna watu wana vipaji vibaya mno. Kwa ungekuwa napita pita na huko kwa kota kota kiangana na huko wa mjini. Watu wanakuwa darasani ngoja tukafika mbali kidogo. Sio timu mpaka wazalia hata hapa mjini tu mjini, watu wanakula vichipsi chipsi huko. Huko watu wanakuwa mihogo na nguvu vijeba.
0: Kwa hiyo watu waache kula chipsi wale mihogo.
3: Watu waache kula chipsi mayai bwana, waje kula mihogo yenye wanga ukubwa na madini chuma, watapata nguvu. Unajua kukaba mpira ni kazi bwana.
0: Na TFF pia wapite pite huko.
3: Wapite pite TFF kuangalia kwenye hizi ligi ndogo ndogo huko. Kuna watoto wa vipaji sana huko. Ah, ndugu zangu wa kinanzika sasa walikuwa amani kuweza huko mpiga piga kaja huko. Kwa apite pite hivyo hivyo yani wasitoke.
4: Eh bwana, shukran sana bwana IGP wa Mchongo.
3: Unasalimiwa sana na ndugu yako Ali Moto Bobadi Mweza. Karibu sana Tanga, machungwa kutosha kubwa.
4: Eh bwana, nitakuja kutembelea barabara ya 11, 12, 13 nkati Zerelini nifike mpaka Handeni.
3: Usende mbali sana, weka buku tu hapa kwenye Zinga hapa unaingia kidogo. Kando kando makambi ya jeshi hapa.
4: Inshallah, basi heri, nitafika huko Tanga. Eh bwana, hebu wa mwisho sasa. Ehe, wa mwisho sasa. Maana watu kweli kweli wanataka kumwaga maneno. Kuna line ya simu, halo?
5: Halo.
4: Nazungumza na nani na kutokea wapi?
5: Unaongea na Gideon Jektani, napiga simu hii kutoka Maguha kambini.
4: Twende maneno.
5: Maneno bwana, na huzuni sana, Taifa Stars mechi jana imepoteza.
4: Ndio.
5: Lakini hatukosi kuishangilia kwa jina la taifa letu. Ila nina ushauri kidogo, TFF ingetembea tembea kama alivyosema ushauri aliyopita.
4: Ndio.
5: Angalie vipaji vya watu, alafu taifa itafute watoto wadogo ikiwezekana, iwapeleke kwenye akademi ili tuandae timu ya taifa siku zijazo. Taifa letu litakuwa linadorora kila msimu.
4: Kwa hiyo watafutwe watoto wadogo wawekwe kwenye akademi.
5: Walikuwa kwenye akademi ikiwezekana, waajiriwe wacheze kwenye mataifa ya wenzetu wanayejua mipira, ili tuiandae timu ya taifa kwa miaka ijayo.
4: E bwana, shukran sana bwana.
5: Mimi ndio shauri wangu. Haya, asante, asubuhi njema.
4: Aya, na kwako pia. Eh, Profirius Nestori, asante sana. Almanus Mwasenga, twende maneno. Dakika 90 zinakamilika pale New Aman Complex, wanatandikwa bwana Taifa Stars bwana mabao mawili kwa sifuri bwana. Bwana tulikuwa mawapi kiufundi sasa? Nyewe wachambuzi mnamkiwagi mkikaaga hapa mnatupa na misamiati ya kichambuzi. Unajua pale technically, mentally. Twende bwana. Tumeenda, tumepambana, tumepiga picha na wachezaji, tukawahoji. Kwa tuna siku ya media day ya Taifa Stars, kwa na siku ya mashabiki, tukapiga na picha, tukasema timu yetu hata ikicheza na Zidane tunamfunga. Tumefungwa. Ehe, karibu sasa.
6: Yeah,
4: uko njema kwanza?
6: Mimi niko vizuri.
4: Mambo yanakwenda?
6: Mambo yanaenda.
4: Pandisha hiyo mali tusikilizane vizuri.
6: Yes.
4: Pandisha kabisa hapo juu, pandisha vizuri. Ehe. Haya sasa, tumewasikia Watanzania wenye timu yao, tuwasikie wachambuzi.
6: Kila mtu yoyote, Mtanzania yoyote, mzalendo yoyote, ukimuuliza kuhusiana na timu ya taifa, wengine watakuambia kwamba mimi si shabiki tena timu ya taifa kwa hivi sasa. Lakini bado tunaweza tukasema sometimes sio uzalendo, sio kila siku timu itapata matokeo, lakini the way, kuna wakati timu itakupa mechi bora uwanjani lakini sikupe matokeo. Hiyo ni ndo football. Lakini kuna wakati timu inaweza ikakupa performance mbovu na ikakupa matokeo. Kwa hiyo ni vinafuatana na siku hiyo, aina ya timu ambayo amekutana nayo. Guinea Bissau ambao walikuwa wageni kwenye mchezo wa jana, walikuja na plani yao ambao wamekuja kutiki. Na moja ya kitu ambacho kiwatazama, walikuwa bora sana na walirejea mchezoni hasa baada ya kufunga bao la kwanza dakika 33. Ukitazama the way ambavyo walikuwa wanacheza, walikuwa bora sana kwenye eneo lao la mwisho, kwa maana wanamzungumzia juu, lakini pia wanamzungumzia Mama Balde ambaye alikuwa anacheza kwenye eneo lile. Kwa hiyo ukitazama the way ambavyo walikuwa compact, ni moja ya kitu ambacho kiliwapa uhai mkubwa sana, hasa wao kuweza kureact kutokufuatana na plani ya mwalimu Ogamonde. Lakini
4: kuna namna kikubwa, kama tuliwachukulia poa Gine.
6: Yes, kuna namna kama tulikuwa ni kama tunawachukulia kama timu ya sio madaraja kama walivyo Moroko. Lakini kitu kikubwa ambacho alikuja kutusurprise ni kwamba game plan yao ndio iliyokuja kutuhukumu. Hasa mimi baada ya kipindi cha kwanza kuisha goli 1-0, nilitarajia Gamondi kuja na nani na mpango kazi, kwa maana ya kufanya pressing, kwa maana ya walikuwa ile timu Gine walikuwa bora sana kwa usipowafanyia pressing na kuweza kufanya transition kutoka kwenye kuanzisha build up kutoka chini kwenda kwenda juu. Kilichokuwa kinahitajika ni kuwatumia mastrika kwa maana ya kwenda kufanya pressing, wakati huo viungo wanaziba njia, alafu unawafanya ile backline kusogea juu kwenye mstari wa juu ili kuweza kuwafanya Gine either wapasiane mpira kwa maana zile backline, au wautupe mpira ambao utakuwa ni rahisi kuweza kuwini. Ndio mpango kazi ambao nitarajia kuona mwalimu anakuja nao, lakini bado alikuwa kwenye mpango kazi ambao wanaweza akaenda mastrika kwenda kuweza kufanya pressing, lakini how to react hawa viungo ambao wapo katikati. Kwa hiyo kuna muda kwa walikuwa wanashindwa kwenda kuzuia zile njia, alafu Gine wanakuwa free kuweza kufanya nini, kufanya passing. Kwa moja ya kitu ambacho nilitamani mwalimu angekuwa nacho, lakini unajua wanapokutana na timu kama Gine ambayo tayari asilimia kubwa wachezaji wengi wanacheza nje, unaona kuona juu anacheza Uturuki, lakini pia hata Mama Baada ambaye alifunga goli la pili anacheza League 1. Kwa kuna utofauti mkubwa sana, hasa kutokana na namna jinsi ambavyo sisi tunacheza. Ni kweli tuna majina makubwa. Moja ya wachezaji ambao Chazi Momba alikuwa kwenye mechi bora sana, lakini pia hata licha kwamba safu ya ulinzi ilifanya makosa mengi kuruhusu magoli mawili, lakini bado huwezi kubeza kwa kile ambacho wamekiofa kina Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa hiyo kuna wakati timu inacheza vizuri, hata ukimsikiliza mwalimu Gamondi anazungumza namna jinsi ambavyo timu imecheza vizuri lakini matokeo hayakuwa upande wetu. Lakini pia kuna wakati Daudi tunafeli kwenye how to convert hizi nafasi tunazozipata kuzitumia na kuwa magoli. Na moja ya kitu ambacho kilikosekana kwenye mchezo wa jana, nafasi tulikuwa tunatengeneza, nafasi tulikuwa tunazipata, lakini kwenye kuzitengeneza na kuzitumia kuwa magoli ndicho ambacho kimekuja kutuhukumu. Timu kubwa itakufundisha namna jinsi ya kutumia nafasi, ndicho walichoenda kukifanya Gine. Kwa hiyo walipopata nafasi wakazitumia, na ndio maana unaona wakapata ushindi wa goli 2-0.
4: Kwa mwalimu Miguel Gamondi, mechi zaidi ya 7 za kimashindano humo ndani imeweka pia FIFA series, amepata ushindi mechi moja tu kwenye FIFA series pale Rwanda kwenye mechi za kimashindano, licha kwamba alivuka kaenda kwenye hatua ya mtoano kwenye michuano AFCON, alipita kama best loser, alipoteza mchezo mmoja sare zikawa 2 dhidi ya Tunisia na Uganda, akapoteza dhidi ya Nigeria. Mwelekeo

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.

0: Paka hapo badaa sana mbili kamili asubuhi ndo tutakuwa tunaondoka humu ndani kwenye asubuhi hii maalum ya kimichezo. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kumulika ile ya kimichezo. Mezani ni Stars dhidi ya Guinea Bissau, ndicho ambacho tunakitazama hapa kwa jicho la kiufundi kabisa. Kwenye panel ya uchambuzi Almanu Simwasenga, na iko njema, iko gudi, iko vizuri kabisa, iko na nguvu mno. Pale kwa jicho la kitamu. Unaendelea pale bwana kuangalia. Karibu.
1: Yes, kuna kitu ambacho tunaweza tukasema kwamba kwa upande fulani amefanya vizuri, lakini sio vizuri sana. Lakini pia kutokana na matokeo ambayo yapo, bado tu ni mwalimu ambaye ni mzuri, kwa maana ya kwamba hasa namna jinsi ambavyo anaitengeneza timu. Kuna wakati timu naangalia inavyo process mpira, inavyo tengeneza nafasi, inavyotengeneza build up. Kwa hiyo kunakuwa na vitu vingi ambavyo unavitazama, hasa kwa namna jinsi kwamba okay, sawa, ni mwalimu wa namna gani hasa kuiandaa timu kwenda kwenye mechi fulani. Kwa hiyo ni wakati tu ambao inawezekana alifanya vizuri kwenye michezo ya AFCON, kwa maana ya kwamba ilifanya Taifa Stars kwenda hatua ya 16 bora. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba bado ni mwalimu mzuri ambaye hatutakiwi kumkatia tamaa, kwa sababu pia moja ya kitu ambacho kinawapa ugumu makocha wengi wa timu za taifa ni kutokukaa na timu kwa muda mrefu. Kwa hiyo kiasi kwamba mpaka wachezaji kuingia kwenye falsafa yako, unakuta ni wachezaji wachache tu ambao tayari umeshawahi kuwa train. Kwa hiyo ambapo ukiwaelekeza hiki unajua kabisa kwamba

0: mwalimu anahitaji kitu fulani. Kwa hiyo bado anahitaji muda, tuendelee kumpa nafasi. Ni mwalimu mzuri ambaye pengine yanaweza matokeo dhidi ya Madagascar na kuendelea anaweza kama matokeo mazuri.
1: Tarehe 29 ni dhidi ya Madagascar Morocco.
0: Kikubwa ni mwalimu anatakiwa kujifunza wapi ambapo alikosea kwenye mchezo wa jana dhidi ya Guinea Bissau, ili aweze kuwa na mpango mzuri hasa kuelekea kwenye mchezo dhidi Madagascar. Madagascar sio timu ya kuibeza kwa sababu pia ni moja ya taifa ambalo lipo kwenye ramani ya mpira. Kwa kama singekuwa timu bora singekuwa hapa ilipo. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuwa na plani nzuri ya kuweza kushinda na kufuta hiki ambacho asilimia kubwa mashabiki wengi wa Tanzania wengi wanasema bora kuchukua timu ya under 20 ama ya under 17 ikacheze kwenye mashindano makubwa kuliko timu hii kubwa. Lakini kitu ambacho anatakiwa kuidhihirisha hii Tanzania ni kwamba pale imewekwa kwa ajili ya kuipambania timu ya taifa kupata matokeo. Kwa kindo kikubwa ambacho kinatakiwa kufanyika.
1: Bwana, tusubiri hayo yatakayotokea. Tuachane sasa na ile swala Taifa Stars, tuiombee heri. Kuna watu huku wakikufunga wanakutangaza.
2: Mipango inaanza kusukwa kwa mwendo wa haraka katika mashindano ya DSSL, na lengo kuu la TBC ni kushinda katika michezo yao inafuata. Dhamira kuu ni kufuta uteja dhidi ya TRA.
3: Tunaamini tuna timu nzuri, tuna wachezaji wazuri ambao wamejipanga, na uzuri ni kwamba mazoezi yanaendelea kwenye viwanja vya BH kule Tazara. Kwa hiyo tupo tayari kuzihakikisha kwamba tunazipata alama tatu dhidi ya TRA.
2: Baadhi ya wachezaji wa TBC hapa wakitamba.
4: Mimi nikwambie TRA ni kama Goliati tu. Alafu TBC ni Daudi. Sasa ukienda kusoma kisa cha Daudi na Goliati, utafahamu kesho tunakwenda kumfanya nini TRA.
5: TRA tuwaambia kwamba tutawafunga na tutawatangaza. Tumekuwa vizuri Warriors na tumekuwa na maandalizi bora sana wiki hii.
2: Msemaji wa TRA anasema wako tayari kuikabili ngome ya TBC Warriors.
6: Tumecheza na IFM. Ilikuwa ni tarehe 9. Tukawafunga goli 9. Tukaja tukacheza na NHC. Tarehe 19 tukawafunga goli 19. Sasa tarehe 26 tunacheza na TBC. Mnaweza mkajiongeza mjue nini kinafuata. Na nadhani watu wa TBC nafikiri wana haja ya kuangalia vizuri pale, kwa sababu kuna vitu viwili vya kutisha viko pale. Cha kwanza, tumecheza mechi 4 tuna points 12. Lakini cha pili, tumecheza mechi 4 tuna goli 36.
2: Nyasi za dimba hili kesho asubuhi moto utawaka hapa ambapo TRA wanakwenda kukipiga dhidi ya TBC. Lengo kubwa la vijana wa TBC kuhakikisha kwamba wanakwenda kuvunja uteja mara kadhaa TRA. Wanakuwa wanapata ushindi mbele ya TBC, lakini kesho TBC wameahidi kwamba moto utawaka. TBC tayari amecheza michezo mitatu, amepoteza michezo miwili, ameshinda mchezo mmoja. Amesema mchezo mwingine wa kushinda ni dhidi ya TRA. Nikwambie tu kwamba kesho asubuhi mambo yatakuwa ni mazuri zaidi. Swala wikalo kutokea katika dimba hili la TRA hapa Dar es Salaam, TBC.
1: Twende tukajadili hili la swala mwikalo na TBC. TBC wanacheza leo, tukajadili, tumwachie kwanza profili asiendelee. Tutawatangaza TRA.
7: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
8: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
9: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
7: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
9: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
7: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Khalid Gangana. Kwanza ni muktasari wake. Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah ametoa wito kwa mataifa ya Afrika ongeza uwezo wa ndani wa kugharamia huduma za afya. Shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC limekanusha taarifa za vifo vya watu 40 kwa ajali ya boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma kwenda DRC. Zaidi ya kaya 40 katika kijiji cha Marien mkoani Kilimanjaro zimeagizwa kuhama makazi yao kutokana na ardhi kusogea na hatari ya kutokea kwa maporomoko ya ardhi. Na huduma za mtandao wa mawasiliano ya simu mkoani Tigray nchini Ethiopia zimesitishwa kufuatia mapigano yaliyozuka juma hili. Habari kamili. New York. Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah amesema dhamira ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kulinda afya na utu wa wanawake na watoto inagusa moja kwa moja mustakabali wa Afrika na ni uwekezaji wa uchumi na maendeleo endelevu. Rais Netumbo amesema hayo wakati wa mkutano wa ngazi ya juu wenye ajenda isemayo utetezi kwa ajili ya enzi mpya, wanawake wanaongoza katika afya ya mama na mtoto kwa wote, ulioandaliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto pembezoni mwa mkutano 81 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa New York nchini Marekani. Rais Netumbo ametoa wito kwa mataifa ya Afrika ongeza uwezo wa ndani wa kugharamia huduma za afya badala ya misaada kutoka nje, akisisitiza kuwa maendeleo ya bara la Afrika hayawezi kutenganishwa na afya ya wananchi wake. Akiwakilisha uzoefu wa Tanzania, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema uwekezaji wa afya umepata mafanikio ambapo kati ya mwaka 2015 na 2022 vifo vya uzazi vilipungua kutoka 556 hadi 104 kwa kila vizazi hai 100,000. Morogoro. Baadhi ya wazazi wa manispaa ya Morogoro wamesema hatua serikali kurejesha nyuma ratiba ya mtihani kwa wanafunzi kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto inapofika msimu wa mvua kutokana na maeneo mengi kupata athari za mafuriko. Akizungumza na TBC mjini Morogoro, wazazi hao wamesema wamekuwa wakipata hofu ya usalama wa watoto wao inapofika msimu wa mvua nyingi, huku wakiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ili kudhibiti mafuriko kwa wananchi. Mapema jana, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Amer Hafidh alitangaza maboresho ya ratiba yaliyofanywa na baraza la mtihani NECTA kuhusu mitihani ya upimaji wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili na cha nne ambayo itafanyika kuanzia mwezi Oktoba mwaka huu. Kigoma. Shirika la wakala wa meli TASAC limekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni zikionyesha kuwa boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma kwenda Kalemie, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, imezama na kusababisha vifo vya watu 40. TASAC imesema tukio lililotokea ni kuzama kwa meli ya MV MJP iliyosajiliwa DRC na kwamba ni tukio lililotokea DRC eneo la Mapera karibu na bandari ya Kabimba baada ya kuondoka Kigoma Septemba 22 ikiwa na abiria 34, mabaria 15 na tani 492.838 za mizigo. Kwa mujibu wa TASAC, hadi Septemba 25 abiria 26 pamoja na abiria wote 15 walikuwa wameokolewa, huku juhudi za kuwatafuta watu wengine zikiendelea kwa kushirikiana na mamlaka za DRC. TASAC imevitaka vyombo vya habari kuthibitisha taarifa kutoka kwa mamlaka husika kabla ya kusambaza. Katavi. Zaidi ya wakazi 50,000 wa kata ya Ibindi, Stalike na Machimboni katika halmashauri ya Nsimbo wilaya ya Mpanda mkoani Katavi wameondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya kupata kituo cha afya Ibindi. Baadhi ya wananchi wamesema kituo hicho rahisishia kupata huduma za afya kwa wakati baada ya awali kulazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma hizo, hali waliyohitaja kuwa ni hatari kwa afya za kina mama wajawazito na watoto. Akizindua kituo hicho kilichojengwa kwa gharama zaidi ya shilingi milioni 270, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Wazo Mangunda amesema azma ya serikali ni kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Shinyanga. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita amezigiza halmashauri zote mkoani Shinyanga kuwasilisha tathmini ya kila mwezi kuhusu hali ya usafi katika kata na maeneo mbalimbali ili kubaini maeneo yenye changamoto. Mhita ametoa maagizo hayo wakati akiongoza kampeni maalum ya usafi wa mazingira mjini Shinyanga. Aidha, Mhita amebainisha kuwa siku ya Jumamosi imeainishwa kuwa siku maalum ya kufanya usafi kuanzia ngazi ya kaya, ambapo viongozi wa serikali za mitaa wanapaswa kusimamia utekelezaji wa zoezi hilo kwenye maeneo yao, huku akiweka bayana kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wale wote watakaokaidi maagizo hayo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kilimanjaro. Zaidi ya kaya 40 katika kijiji cha Marieni, kata ya Chome, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro zimeagizwa kuhama makazi yao kutokana na kusogea kwa ardhi na kutokea kwa nyufa kubwa ambazo tayari zimesababisha uharibifu wa nyumba takribani 10 pamoja na kanisa moja. Serikali imesema hatua hiyo ni ya haraka kutokana na hatari ya kutokea kwa maporomoko ya ardhi na kuporomoka kwa miamba katika eneo hilo lenye milima na miteremko. Agizo hilo limetolewa baada ya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST chini ya Wizara ya Madini kufanya utafiti na kubaini mabadiliko ya kijiolojia yanayoendelea chini ya ardhi. Mabadiliko hayo yameongeza hatari kwa usalama wa wananchi wanaoishi katika eneo hilo. Hivyo hatua ya kuhamisha inalenga kuwalinda dhidi ya madhara yanayoweza kujitokeza. Dar es Salaam. Wafanya biashara wadogo maarufu kama machinga wilaya ya Ubungo mkoani Dar es Salaam wameendelea na ujenzi wa mabanda na upangaji wa wafanya biashara katika soko la Mbezi Msigani, huku wakitoa wito kwa wafanyabiashara wenzao kuunga mkono zoezi la kuhamia katika maeneo rasmi ya biashara. Mwenyekiti wa machinga wilaya ya Ubungo Ibrahim Ali amesema zoezi hilo lina faida kwa wafanyabiashara na taifa kwa ujumla, hivyo kuwataka wamachinga kushirikiana katika utekelezaji wake. Kauli hiyo imekuja baada ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo kutoa agizo kwa wafanyabiashara na wafanya biashara katika maeneo yasiyo rasmi kuondoka kwa hiari kuanzia Septemba 21 hadi 29 mwaka huu kabla ya hatua za ziada kuchukuliwa. Agizo hilo linawahusu wafanyabiashara na wafanya biashara pembezoni mwa barabara, kwenye mitaro na mbele ya maduka, huku lengo likiwa ni kupunguza msongamano, kulinda usafi wa mazingira. Arusha. Maandalizi ya mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU yameingia hatua za mwisho baada ya katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Baraka Leonard kuongoza timu ya makatibu wakuu wa wizara mbalimbali kukagua kumbi za kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Ukaguzi huo umefanyika Septemba 25 na kujikita katika miundombinu muhimu ikiwemo ukumbi mkuu wa mikutano, kumbi za vikao vya pembezoni, ofisi za viongozi, mifumo ya sauti na tafsiri, eneo la waandishi wa habari pamoja na maeneo ya mapokezi ya wageni. Katibu mkuu kiongozi Balozi Moses Kusiluka amesisitiza ushirikiano kati ya wizara zote katika kuhakikisha maandalizi yanafanikiwa. New York. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake imewasilisha pendekezo kwa Marekani kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz ndani ya siku 7 iwapo masharti yatafikiwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Araghchi amesema masharti hayo yapo kwenye hati ya makubaliano iliyosainiwa mwezi Juni mwaka huu na kusitisha mapigano yapo yalivunjika baadaye. Afisa mmoja Marekani amethibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea kupitia wapatanishi. Hata hivyo, mvutano umezidi kuongezeka baada ya Rais Donald Trump kutoa vitisho vya kuangamiza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Addis Ababa, na huduma za mtandao wa mawasiliano ya simu mkoani Tigray nchini Ethiopia zimesitishwa kufuatia mapigano yaliyozuka wiki hii kati ya jeshi la serikali ya nchi hiyo na vikosi vya mkoa huo. Kampuni ya serikali ya Ethiotelcom imezima huduma zake, ingawa mtandao wa Safaricom bado unaendelea kufanya kazi kwa uchache. Vyanzo vya habari vimeeleza kuwa uamuzi huo wa kusitisha mawasiliano ulitolewa na chama cha TPLF ili kuvuruga shughuli za droni za serikali, huku kukiwa bado hakuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za Ethiopia kwa wala uongozi wa TPLF. Kosekana kwa mawasiliano kumezidisha hofu kwa wananchi, kwa kuwa eneo hilo linakabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha kwa miezi kadhaa sasa, jambo linalofanya huduma za kibenki za mtandao kushindwa kufanya kazi. Kumaliza taarifa habari, sikiza tena muktasari wake. Rais wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah ametoa wito kwa mataifa Afrika kuongeza uwezo ndani wa kugharamia huduma za afya. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limekanusha taarifa za vifo vya watu 40 kwa ajali ya boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma kwenda DRC. Zaidi ya kaya 40 katika kijiji cha Marieni mkoani Kilimanjaro zimeagizwa kuhama makazi yao kutokana na ardhi kusogea na hatari ya kutokea kwa mporomoko ya ardhi. Na huduma za mtandao mawasiliano ya simu mkoa Tigray nchini Ethiopia zimesitishwa kufuatia mapigano yaliyozuka juma hili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tafakuri baada ya habari.
4: Katika uhalisia, safari ni hatua ambapo hekima na busara humuongoza binadamu kupiga hatua moja baada ya nyingine ili hatimaye kuyafikia malengo yake pamoja na ya wale wote wanaomzunguka. Na hivi ndivyo ilivyojidhihirisha hekima na busara hiyo ya safari ya kweli hapo Septemba 22 mwaka huu 2026 huko Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alimwapisha Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya Zanzibar, na hivyo kwa mara nyingine kutoa nafasi ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Sisi tunasema asante na hongera kwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na tunawatakia heri na baraka katika majukumu yenu ya kuwajibika kwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu, kuapishwa kwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar kunafanikisha zoezi la kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kwa ustawi wa Wazanzibari na Watanzania. Hatua hiyo imefikiwa kupitia mchakato wa maridhiano ulioanza visiwani humo mara baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kuvishirikisha vyama vya siasa vya Chama cha Mapinduzi CCM na chama cha ACT Wazalendo pamoja na viongozi wakuu wastaafu wa huko Zanzibar. Na ilipofika Julai 9 mwaka huu 2026, CCM pamoja na ACT Wazalendo vilitia saini tamko la pamoja kuhusu maridhiano ya kisiasa. Na Septemba 18 mwaka huu 2026, chama cha ACT Wazalendo kilimteua Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais katika serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Tunasema asanteni kwa wote mliofanikisha zoezi hili tukufu kwa ustawi wa Wazanzibari na Watanzania wote. Tunasema asante kwa vyama vya CCM na ACT Wazalendo na viongozi wote ambao kwa vitendo mmedhihirisha uzalendo wa kweli kwa Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla, kwa kuyaweka mbele maslahi ya wananchi Ndiyo, hatua hiyo ya kuunda serikali ya umoja kitaifa kwa mara nyingine imedhihirisha upevu wa kisiasa, ambapo kwa vitendo mmesema kwamba siasa sio hasama, siasa sio uadui, wala siasa sio vita, na badala yake hekima na busara zimewaongoza katika kufanikisha umoja huo kwa kuyaweka mbele maslahi ya Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za kiitikadi. Na hatua hiyo ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais, ambayo ni matunda ya mchakato wa maridhiano, kwa mara nyingine viongozi wetu wa Zanzibar mmedhihirisha hekima ile inayosema kwamba mara zote maridhiano kamwe sio unyonge, bali ni busara inayotumika katika kufanya mazungumzo kwa lengo la kutafuta tofauti zilizopo na hatimaye kufikia mwafaka kwa njia ya amani, ili kwa pamoja kuleta mafanikio na ustawi kwa jamii na taifa zima kwa ujumla, badala ya matumizi ya nguvu ambazo athari zake ni maafa na umasikini. Sasa kwa kifupi, hatua hii ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa haina maana ya kwamba ni hatua ya mwisho katika kulifanikisha zoezi hilo adhimu la maridhiano, bali hii ni moja kati ya hatua za mwanzo tu, kwani kinachotakiwa sasa ni kwa viongozi wetu wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar kuwajibika kikamilifu kwa wananchi, ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yamefikiwa katika maridhiano haya yanatekelezwa kikamilifu, na hatimaye kujenga tabasamu la kudumu katika nyuso za Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu viongozi, hekima mliodhihirisha ya kufanikisha kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kupitia maridhiano, tuilinde kwa matendo mema kwa ustawi wa wananchi wetu, kwani maridhiano ni daraja la mafanikio, na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu, na si wananchi kwa ujumla. Kwa uzalendo huo huo, tushikamani na viongozi pamoja na serikali yetu ya umoja wa kitaifa, huku tukizilinda na kuziendeleza tunu zetu adhimu za amani, utulivu, umoja wa kitaifa na mshikamano. Mungu ibariki serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar, na Mungu ibariki Tanzania.
3: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank. Karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Katika kitu ambacho huwa kinakuwa kigumu kwa wale wapenda nao ni pale ambapo uhusiano wao utavunjika wakati upendo wenyewe ukiendelea kupumua. Hapo ni changamoto huwa inakuwa kubwa kweli kweli, kwa sababu wengine hutambua thamani ya kitu pale ambapo kinaondoka, kama ilivyo kwa mpishi atapotambua umuhimu wa njiti ya kiberiti kwenye mapishi yake. Pengine anaweza akawa na sukari, ana mchele, ana unga, ana viungo, ana chumvi, ana kila kitu, lakini ili vitu vyote viende vinategemea njiti moja tu ya kiberiti, alafu mambo yaweze kupendeza kweli kweli. Anaitwa Juma Jux akitufungulia saa la pili kwenye asubuhi hii maalum kabisa kimichezo. Hakutaka wagombane, hakutaka wazozane, pengine alikuwa hasikii Juksi kuhusiana na huyo mwenza wake ambaye alikuwa anamwimbia humo, lakini mwisho wa siku alitambua kuna umuhimu wa kumsikiliza mtu na kutambua nini anakitaka ili mambo yaende. Mimi sasa natoka huku ambapo nimeanza na mkutadha huo na kuleta katika maisha, kwamba kuna wakati tunapaswa kusikiliza zaidi kuliko kuongea, ili tujue nini kinaendelea na kipi kinapaswa kutokea. Lakini tunapaswa kuzingatia uwepo na umuhimu wa watu hata kabla hawajaondoka. Tusikurupuke wakati ambapo jua tayari litakuwa limeweka mwangaza wake na kuashiria siku tayari mbali sana imekwisha anza. Wewe ndio unakuja, unashtuka, unazinduka usingizini, bwana kumekucha. Takuwa umepigwa bwana. Karibu sana kwenye asubuhi hii mtu wangu, saa la pili tutazame yale ya kimichezo. Asante sana kwa wale wote ambao walikuwa na sisi kwenye saa la kwanza na wanaendelea kuwa na sisi kwenye hili saa la pili. Hii ni kubwa zaidi kwenye taifa la Tanzania. Hii ni TBC Taifa. Redio ambayo msikilizaji akisikiliza ana faidi kodi yake. bwana umemsikia Jux?
1: Nimemsikia.
0: Hasikii wala haoni.
1: Labda hujamsikia.

0: Yani nafika sehemu unatambua umuhimu wa mtu na unaona sasa sioni kama kuna mwingine bora zaidi yako, ingawa mwanzo kama nilikuwa nakuchukulia kawaida.
1: Inatokea. Inatokea. Yani mtu unamuona yeye ndo yeye. Ila sasa ikitokea kitu
0: yeye hauna la maana la kutuambia. Nilichokuja kugundua la maana la kutuambia huna. Asema. Watu wasema mimi nakukatia.
1: Unajua kila mtu kwenye maisha ya mtu ana nafasi yake na yani wanakuambia kila mtu huishi kwa mtazamo na hisia tofauti. Na ndio maana kila mtu ufanya kile ambacho nafsi yake inamtuma. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kawa na umuhimu mkubwa sana kwenye maisha ya mtu na usijue umuhimu wake. Kwa hiyo sasa Jukes anatukumbusha kwamba bwana, kuna watu yani mtu anakuwa hasikii, haoni, haambiliki. Yani hala huwezi kumshauri chochote. Yani ndio ashafika hapo. Unaona? Kwa hiyo ndo
0: na nili mashindano ya DSSL ndo tulikuwa tumeishia hapa kwenye sala kwanza. TBC Warriors leo watakuwa uwanjani mapema kabisa asubuhi baada tu ya kutoka hapa muda mchache, wanacheza dhidi ya TRA United. Wanacheza dhidi ya TRA sasa ile mamlaka, acha timu yao ya TRA United staff iko na maana
1: TRA staff
0: wapo uwanjani leo bwana. Niliona tambo nyingi sana.
1: Yeah, hata mimi mwenyewe nikitoka hapa na
0: naelekea
1: pale uwanjani. So, ni mechi ngumu, ni mechi ambayo kitazama kiuhalisia unajua TRA ndo wababe wa hii ligi. Kwa hiyo ni
0: sasa kwa nini TBC mnatamba sana?
1: TBC tunawafunga na tunawasema. Yaani ndo falsafa ya kuelekea kwenye hii mechi. Kwa hiyo so ni mechi ngumu, lakini pia ni mechi ambayo ina ushindani mkubwa kwa sababu aina ya watu waliopo kwenye kwenye hizi timu. Nikizungumzia TBC Warriors, na imani kubwa sana Julius Mtete kwa namna jinsi ambavyo amekuwa akishirikiana na
0: Mtete ndio kocha.
1: Mtete bwana,
0: si ndio kocha Mtete,
1: master plan.
0: Mnamwita master plan.
1: Mtete bwana ni master plan. Anakupa mbinu zote, hasa namna jinsi ambavyo anaiandaa timu kuelekea kwenye mechi husika, lakini pia nataraji kuona baadhi ya wachezaji wakiwa na mechi bora sana, kina Samiri lakini pia kina Lutengano wakiwa na mechi bora sana kwenye mchezo hii leo. Lakini pia moja ya kitu ambacho nataraji kuona ubora unaongezeka ni hasa kwenye eneo la kiungo, kwa maana ya uwepo wa mchezaji kama Ambani kwenye eneo la kiungo. Bado kunahitaji nguvu kubwa sana kuweza kufanya timu ikaweza kupata matokeo. Lakini pia moja ya watu ambao natakiwa kuwa na mechi bora ni Oscar Urasa kwenye kwa namna jinsi ambavyo amekuwa akisaidia timu. Amekuwa akicheza nafasi nyingi sana uwanjani Oscar Urasa. Kimweka kwenye nafasi ya kiungo, kimweka kwenye nafasi ya ushambuliaji, bado atakuofa kile ambacho unakihitaji. So itakuwa ni mechi ngumu ambayo TBC Warriors wanahitaji matokeo, na kukutana na timu ambayo mpaka hivi sasa ina alama 12 kwenye michezo minne. Kwa hiyo maximum timisi kwamba hawajapoteza mchezo hata mmoja toka ligi imeanza. Kwa hiyo kinachohitajika ni composure hali ya juu pale ambapo wanapata nafasi waweze kufanya vizuri. So na imani Daudi ukifika uwanjani pale TRA ground utaenjoy ball.
0: Nitamuona master plan.
1: Utaenjoy ball.
0: Poa. Mimi ni mtangazaji wa kutangaza. Nyie kachezeni. Shinda mimi nakuja kutangaza waliofungwa. Na bwana, wiki hii pia tulishuhudia mbungi ya finali ikipigwa michuano ya Sekafa chini ya miaka 20. Bwana, Ngorongoro Heroes wakapoteza bwana kwa mikojo ya penalty 3-4 mara baada ya sare ya bao 1-1 kwenye dakika za kawaida dhidi ya Sudan.
1: Ilikuwa ni mechi ngumu ambayo kiuhalisia the way tuliona kile ambacho kilifanyika. Ukitazama Daudi, moja kitu ambacho tunakitengeneza na moja kitu ambacho kinaleta hamasa ni kuona maendeleo ya timu za taifa. Unajua huko nyuma tulikuwa hatuwezi kufika hata hatua hizi. lakini hivi sasa tazama namna jinsi ambavyo consistency imekuwa, sio tu kwenye timu za vijana, hata kwenye timu hizi kubwa. Kwa hiyo kinachohitajika ni kuendelea kuzipa nguvu hizi timu. Ngorongoro Heroes kwenda kupoteza mchezo dhidi ya Sudani ilikuwa ni asilimia kubwa. Wameonesha ukubwa sana, wamepambana dakika 90, lakini pia hata namna jinsi ambavyo timu ilikuwa inatengeneza nafasi. Yes, ulikuwa unaona kuna wakati timu inapambana, inatafuta matokeo, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Lakini unajua mpira ni mchezo ambao pale ambapo unatarajia kufanya kitu kikubwa, utakuta pia na mpinzani naye amejiandaa. So tuwapongeze kwa hatua ambao wamefikia na namna jinsi ambavyo walikuwa wamepambana, vijana wamepambana, vijana wamepambania beji ya taifa. Kwa hiyo ni kuendelea tu kuwapa support.
0: Kikubwa wamekata tiketi ya kushiriki AFCON. Hilo ndilo kubwa zaidi.
1: Yeah.
0: Bwana Najet Abbas kutoka JKT Queens, Nusra Hamis kutoka Fountain Gate, Janet Shija kutoka Simba Queens, Anastasia Katunzi kutoka JKT Queens, Julita Singano kutoka Al Nassr Saudi Arabia, Esther Maseke kutoka JKT Queens, Violet Nicholas kutoka Simba Queens, Enekia Lunyamila kutoka Carlos Femeni, lakini pia Diana Mali kutoka Yanga Princess. Nimemuona pia Noela Luhala kutoka Mfaza Girls, Fatma Isa kutoka Simba Queens, yupo Winifrida Castro kutoka JKT Queens, Elizabeth Chenge kutoka JKT Queens, Diana Msewa kutoka Transpo, wa Husnat Lipamba, Husnat Lipamba kutoka Madrid CFF Hispania, Elizabeth Joseph Simba Queens, Mary Siwame Simba Queens, Clara Luvanga kutoka Washington Spirit, Asha Masaka kutoka Brighton pale Uingereza, Bahati Steven kutoka JKT Queens, Asha Mnuka kutoka Simba Queens, Opa Clement kutoka Lula Club Saudi Arabia, Aisha Rashidi kutoka JKT Queens. Hii ni Twiga Stars, wachezaji wa Twiga Stars walioitwa kwa ajili ya maandalizi ya michezo ya Olympic kambi yao ikianza Oktoba mosi. Tutakuja tuzungumze hapa.
2: Wewe hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
3: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
4: NMB Bank, karibu yako.

0: Kubwa zaidi ni urejeo wa Clara Luvanga na Asha Masaka, Aisha Masaka katika timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars kwenye kujiandaa na michezo ile ya harakati zile za Olimpiki. Kwa hiyo kubwa zaidi bwana tumemuona sasa, baada ya hapa na hapa, huku na huku, watu wamerejea. Unakizungumziaje kikosi hiki kilichoitwa na Bakari Shime kuelekea michezo miwili ya kufuzu Olimpiki dhidi ya Botswana, kambi hiki wakianza Oktoba mosi kama nilivyo tanabaisha hapo awali. Bwana Clara ndani, Aisha Masaka ndani, Opa Clement ndani.
1: Ya ni wachezaji ambao sio majina mageni. Kwa hiyo ni watu ambao asilimia kubwa nakuwa na ile shauku kwa kuitwa kwenye timu ya taifa.
0: Kitu ambacho kabla wakati unaendelea, kitu ambacho nimekiona hapa ni kwamba timu ina wachezaji wengi vijana, kwa sababu wachezaji ambao ni wakutazamwa zaidi kwamba pengine inapokuja swala michuano ya Olimpiki labda hutazamii zaidi ile senior team kuiona kwenye utaona wachezaji chini ya umri wa miaka 23 ndio unakuwa unawaona. Lakini sasa kwa timu ya taifa Tanzania, faida inayokuja kwamba kwa Twiga Stars wachezaji wengi tena ambao wanategemewa wengi, hakuna ambao umevuka miaka 25 miaka 23 kushuka chini. Kwa hiyo kuna hiyo faida, ndio maana unaona wamejumuishwa. Unaweza kufikiri hii ndio timu ya wakubwa, hii ni Twiga Stars, lakini kwa ajili ya Olimpiki, na tunajua ni chini ya umri wa miaka 23 kwenye Olimpiki. Lakini faida inayokuja hapa, wote hawa senior team wote ni chini ya umri wa miaka 23.
1: Yes, ndio maana ukitazama namna jinsi ambavyo kina Opa Clement wameanza wakiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo Clara Vanga, Aisha Masaka, Juliet Singano ni moja wa wachezaji wazuri sana ambao wanaweza kuleta kitu kwenye timu. Kwa hiyo hata ukitazama namna jinsi ambavyo timu ya taifa ya wanawake ilivyo, vijana waliopo, inakupa ile sasa hali na morali kwamba yes, kuna kitu tunaweza tukafanya, kwa sababu sio tu majina aliyopo kwenye kikosi, lakini hata uchezaji wao hamna mtu ambaye ana doubt nao. Kwa hiyo so, lakini pia moja timu ambayo nyingine imekuwa ikitoa wachezaji wengi sana timu ya taifa ni JKT. Unaona? Kwa hiyo kuna ile wanasema Daudi, kuna wakati kuna hatua mnazipiga, unaona kwamba yes, kuna kitu ambacho tunakitengeneza. Yaani kuna kitu ambacho tunakiandaa. Mimi na imani Daudi kwa kikosi hiki, matumaini yangu ni makubwa sana kwamba tunaweza kufanya vizuri.
0: Serengeti Boys wao wanaelekea pale London kwa ajili ya michezo ya kirafiki, na kuna mashindano pale watacheza dhidi ya Argentina, Mexico pia wapo pale, Canada pia, ni katika kujiandaa kuelekea michuano ya kombe la dunia pale Qatar chini ya umri wa miaka 17. Bwana Tanzania imechemka. Yaani hapa tumeanza kupiga stories, zote ni stories za timu za taifa tu. Bwana kazi, bwana TFF wanaipiga kazi nzuri sana, lazima tuwapongeze. Kwa sababu yani sasa hivi ni harakati tu, timu za taifa tu ndo zimechafua. Ukienda huko Tanzanite Queens, hapa Serengeti, hapa Twiga Stars, hapa hatari kweli kweli. Kwa hiyo tunaona kwamba shughuli, na nikwambie tu mpaka hivi sasa pia timu chini ya umri wa miaka 23, timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23 ipo kambini kijiandaa na maandalizi ya kuwania kucheza michezo ile ya kufuzu AFCON. Lazima tuelewe ipo chini ya Ahmad Ali kocha. Yaani ndo maana nakwambia sasa hivi kumechafuka kweli kweli. Bwana, hapa nyumbani ligi imesimama, imepisha kalenda ya FIFA. Kwa hiyo mambo mengine ya nani kamkaba nani kinachotokea hapo ni kwamba watu wakirejea itakuwa ni dabi, na tunaelewa pia Simba wao wameelekea kule bondeni kwa Madiba kwa ajili ya kujinoa. Tutakuja huko. Tutakuja huko mtu wangu. Lakini bwana, unazungumziaje urejeo wa Clara Luvanga pamoja na Aisha Masaka?
1: Kuna kitu kitaongezeka kwenye timu, hasa ile hali ya kujiamini, lakini pia experience yao. Unajua, unapokuwa na wachezaji ambao wamecheza katika mataifa tofauti tofauti, kuna kitu ambacho kinakuja kinawatengenezea wachezaji wenzao, kwa sababu unajua siku zote ni sawa na kwamba umeenda kutafuta knowledge, sasa unakuja unaileta kwa wenzako namna the way ambavyo mnaenda kushinda mechi. Kwa hiyo kunakuwa na vitu vingi ambavyo wanakuwa navyo na vinatengeneza morali kwenye kikosi. Kwa sababu sikiliza Daudi, leo hii nakwambia kwamba labda tuashumu kwamba Argentina, si ndio? Anapokuepo Messi, unaona? Kuna kuwa na utofauti mkubwa sana kwamba yes, kuna kitu ambacho anakuwa na kiofa nje na uwanjani, lakini kuna namna jinsi ambavyo wachezaji wanakuwa na saikolojia ambayo ni nzuri. Kwa Clara Luvan, kwa namna jinsi ambavyo amekuwa na experience kucheza nani, japo yeye kwa upande wa wanawake na Cristiano Ronaldo, lakini pia unajua ni mchezaji ambaye ndio mchezaji ghali kwa upande wa wanawake
0: duniani kwa sasa hivi.
1: Kwa hiyo kuna kitu
0: watasema tu Tanzania wataitaja tu. Subiri kwanza bwana, tutoke hapa alafu unajua tunakwenda wapi. Rafael Diaz Belloli ama muite Rafinha anaingia katika urithi wa kudumu ndani ya Brazil. Kivipi? Kwa Brazili, jezi nambari 10 ni zaidi ya vazi la michezo, ni zaidi ya jukumu la maamuzi, na mashabiki wengi wa Brazil wanamtizama mchezaji aivae jezi hiyo kwa jicho la ziada. Imani yao inasema kila kitu kwa atakayeivaa jezi hiyo kinapaswa kuwapa furaha wakati wa ushindani mkali uwanjani. Pia takwimu za soka zinabainisha kwamba kwa taifa la Brazil, mchezaji anayeivaa jezi hiyo yenye namba 10 mgongoni mara nyingi huwa na jukumu la maamuzi uwanjani. Unaweza kusema ni jezi nzito kwa taifa la Brazil na sio nyepesi. Ilivaliwa na wachezaji wenye uwezo wa juu sana tangu enzi za kina Pele katika taifa hili la Brazil: Rivaldo, Ronaldinho, Kaka na Neymar. Kwa sasa Rafinha anapewa jukumu hili la kurithi mikoba yenye utaalamu utakowapa hisia chanya mashabiki wa taifa hili. Wengi wanaamini kiwango chake cha sasa pale FC Barcelona kimewashawishi wa Brazil kuamini anaweza kuhimili uzito wa jezi hiyo. Je, ataweza kufikia viwango vya juu akiwa na jezi hiyo nambari 10 mgongoni? Kwani kwa baadhi ya wachezaji waliowahi kuivaa jezi hii wakiwa pale Brazil walifanikiwa kushinda tuzo mbalimbali ikiwemo tuzo ya Ballon d'Or, kwa mfano tu Gaucho, Kaka na Rivaldo. Lakini cha kipekee kwa Rafinha ni kwamba anatumia mguu wa kushoto kama ilivyokuwa kwa Rivaldo Vito Boba Ferreira, yani Rivaldo. Je, atabeba urithi ule wenye bahati ndani ya jezi hii? Muda utaongea. Haya, sasa muda utaongea. Ni Daudi. Rasmi sasa Rafinha ama Rafinha ataivaa jezi namba 10 kwa Brazil mara baada ya Neymar Junior kusema inatosha, na licha kwamba baada ya kombe la dunia watu walimfuata tena wakamwambia mbona kama bado unaweza. Wakamwambia hapana, nishatosha mie, niendeleeni kwa Tanzania, niliotoa yatosha. Na sisi wetu pia amesema hapana, endeleeni, yatosha, lakini sisi huku vita ni nzito.
1: Lakini Daudi
0: atacheza tu AFCON.
1: Sikiliza, atacheza AFCON.
0: Atacheza tu.
1: Lazima.
0: Ah, vita yetu ni nzito sana. Yaani hili swala ni kwamba yaani changamoto ni kwamba atacheza. Yaani atacheza.
1: Itabidi acheze tu
0: kwa sababu nafikiri unajua mimi namuelewa Popa tukizungumza sasa kwamba ametumikia kwa miaka 15. Ni miaka mingi sana kwenye timu ya taifa. Umri umesogea. Amecheza zaidi kwenye soka la ushindani. Kwa ile intensity imemuingia. Kwa hiyo lazima kuna namna ambavyo mwili kama unachoka kweli kweli kwa sababu umetumika sana. Kwa hiyo kapambana sana mpaka kufika pale. Ameshatoa vitu vingi kwa timu ya taifa. Lakini sasa changamoto pia inayokuja. Kwa hiyo kwa yeye binafsi anaona inatosha kwa tathmini yake, na amna kitu bora kama mtu kutambua ni wakati gani wa kushuka kwenye jukwaa, mtumbuizaji. yani anajua kabisa sasa vijana wengine wanastahili na wao kutoa mchango wao, mimi natosha. Hilo ni la kwanza. Lakini pia sasa kwa upande wa pili ni kwamba yeye kama mchezaji mkubwa, mchezaji alama, mchezaji ambaye ni kiigizo, haipendezi yeye kuondoka wakati ambapo taifa linakwenda kuandaa michuano hiyo. Ni anapaswa kuwa sehemu ya historia ili aagwe kwa heshima zaidi. Yani kwa alichokifanya hapaswa tu kuagana hivi kama nanilia hapa naandika press release nani huyu? Nanili Mwasenga.

0: ni kweli NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: Julius Mtete.
1: Ndio, ndio, habari ya asubuhi Daudi
0: wa. Wala ni nzuri kabisa. Nimeambiwa wewe ndiye master plan na mnakwenda kucheza dhidi ya wababe wenu leo.
1: Kabisa, tunaenda kucheza dhidi ya washindani wetu, naweza ukasema hivyo. TRA. Leo tuna mechi ambayo ni mechi ngumu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunaenda kucheza na mtu ambaye kwenye msimamo wa ligi yeye ndiye kinara, lakini ni moja ya timu ambayo zimekuwa ni bora sana. Hilo sio la kuficha, kwa sababu msimu wa mwaka jana walimaliza ndani ya zile top 8, lakini pia walifika hatua mpaka ya nusu finali. Kwa hiyo leo hii tuna mchezo mgumu, lakini hatuwaogopi TRA kusema kwamba tumejikatia tamaa. Hapana, sababu tuna timu nzuri, tuna wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kupambana na kuweza kupata matokeo. Msimu huu tumekuja kitofauti sana, kwa sababu malengo yetu sisi ni kumaliza kwenye zile nafasi nane za juu. Kwa hiyo tunaamini kwenye kila mchezo sisi tunastahili kupata hizo alama tatu. Kwa hiyo mchezo leo tunaingia kwa kuheshimu TRA, lakini kikubwa kwetu ni kuzipata alama tatu. Nikwambie tu Daudi Yohana kwamba sisi tuko tayari leo hii hapa ninapozungumza na wewe tunataka kutoka hapa Tazara kuelekea kwenye viwanja vya TRA pale Mizingeni kwa ajili ya kwenda kuzipata hizo alama tatu dhidi ya TRA.
0: Unawaambia nini mashabiki wa TBC Warriors?
1: Insha Allah Mwenyezi Mungu atajalia kwa maandalizi tuliyoyafanya, lipo ambalo tunaenda kulifanya leo kuzipata alama tatu.
0: Bwana mimi nataka muende huko mkifungwa. Mkishinda mimi nitawatangaza waliofungwa ambao ni TRA. Mkifungwa nyie sitokuwa na makandokando, kazi yangu ni kutangazaji, nitawatangaza.
1: Uzuri upo kwenye kikalio cha kutangaza, basi sisi tunaenda kuitumia vyema miguu yetu leo kuhakikisha tunalitangaza vyema shirika la utangazaji nchini TBC.
2: Mimi niko na swali kwa mwalimu Mtete. Kumekuwa na mabadiliko ya kikosi kwa mara, pengine labda kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa na consistency ya kuanza kwenye kikosi, akiwemo Abdulazizi lakini pia Oscar Urasa ambao wamekuwa kama muhimili wa timu. Pengine plani yako kwenye mchezo wa leo ni ipi hasa?
1: Plani kwanza unajua ukizungumzia plani unazungumzia vitu vingi. Plani ya kwanza, jana kidogo tulifanya training kwenye eneo letu la defense, kwa sababu tumekuwa tunashinda lakini tunaruhusu idadi kubwa ya mabao. Hiyo ilikuwa ni plani ya kwanza ambayo tumeifanyia kazi, lakini pia eneo la ushambuliaji, sababu tunatengeneza nafasi nyingi then tunashindwa kuzitumia ipasavyo. Jana pia hii wiki yote hii ambayo tulikuwa tuna train kwenye hizo njia, lakini umewagusia hapo mihimili mikubwa, watu ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kuanza.
0: Mtete bwana, nyinyi na Almanus bwana mtayamaliza lakini kwa sasa kwa sababu pia ya muda wangu hapa, mimi niwatakie tu kila la heri. Na ahadi yangu imebaki pale pale, sina maana kwamba siko na nyinyi, niko na nyinyi unyo kwa unyo, lakini kazi yangu ni utangazaji Mtete.
1: Kamita, na kuelewa wewe sasa hivi unasimama kama Yuda, sehemu zote unacheza.
0: Mimi ni Yuda. Basi kwa heri bwana.
1: Asante sana.
0: Bwana Julius Mtete huyo, wakimwita master plan hivi TBC wana na mbwembwe nyinyi.
2: Hilo nimebatiza mimi yule. Napenda plani zake.
0: Yupo vizuri.
2: Yupo vizuri Mtete.
0: Vijana mnanihakikishia nisiwe na wasiwasi.
2: Nisiwe na wasiwasi. Namuelewa sana kwenye plani. Ni mzuri sana. Anaandaa plani nzuri sana na unaona kabisa nenda kudeliver uwanjani. Yes, nakwambia. Niliwaambia si mmeona? Sawa master plan.
0: Bwana Zinedine Zidane kaanza kibarua chake bao moja kwa sifuri dhidi ya Uturuki kwenye UEFA Nations League akiwaongoza Ufaransa. Sare ya bao moja kwa moja ni kwa Jurgen Klopp Uholanzi, yeye akitoa sare. Hebu tuanze na Zinedine. Unaona vipi sura ya walimu wao waliotoka kwenye

0: klabu wanakuja kwenye timu za taifa wakiwa na mafanikio makubwa.
1: Yes, ni unajua ni kitu kikubwa ambacho asilimia kubwa tayari unakuwa umetoka kwenye pressure. Unajua kuna tofauti kati ya kufundisha klabu na timu ya taifa. Timu ya taifa inakupa muda mwingi sana wa kupumzika na kuweza kufuatilia wachezaji ambao unahitaji kuwatumia kutokana na kalenda inavyokuruhusu. Sidhani kwanza namna jinsi kwenye mchezo huu haimpi nafasi kwamba labda ndo unaweza kawa ni wakati mzuri kwake ama ni wakati mbaya. Hapana, kinachotakiwa ni kuanza sasa kujitathmini kwamba naenda kuipambania timu kwa namna ipi, naenda kutafuta matokeo kwa namna ipi, kwa sababu unapozungumzia Ufaransa sio timu ndogo, unaona. So kinachohitajika ni consistency ile ambayo ulionayo, lakini pia hata namna jinsi ambavyo ni mwalimu mzuri ambaye amekuwa bora sana, amefundisha Madrid, amefundisha vilabu kadhaa, kwa ana experience kubwa sana. Kwa jina lake tu halitoshi pale, lakini pia hata namna jinsi uwezo alionao unahitaji sana, unahitajika sana kwa timu. Lakini pia
0: vipi kwa Klopp?
1: Klopp bado naye kinachohitajika tu ni
0: swala sare moja moja na Uholanzi.
1: Kinachohitajika ni muda. Siku zote mwalimu mzuri mpe muda.
0: Unaziona kesho njema? Tuliona performance ya Ujerumani kwenye kombe la dunia haikuridhisha, ilikuwa mbaya.
1: Yes, kumekuwa na performance ya chini kutoka kwenye mataifa mengi, sio tu Ujerumani. Daudi, unakumbuka moja ya wakati ambao Ujerumani walifanya vizuri ni kipindi kina Thomas Muller, kama unakumbuka. So unapozungumzia kuna wakati nani wanasema hubadilika, kuna drop kwa wachezaji, lakini pia kuna kubadilika kwa wachezaji kizazi. Ukiangalia msimu ule ambao wachezaji waliokuwa wanaitwa timu ya taifa ni tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo utakuta 70% ama mpaka 60% ni wachezaji wapya. Kwa hiyo kunakuwa na nani ngumu sana ya kwamba unaweza kuwa na consistency ya kikosi kile kile. Kwa mabadiliko ya kikosi ndio anaofanya walimu waanze kutafuta namna mpya kuweza kutengeneza timu. Kwa hiyo unaweza kuwa na wachezaji bora kwa wakati mmoja, ama unaweza ukawa na wachezaji wakakupa wakati bora lakini wasiwe na consistency ile. Kwa hiyo kinachohitajika ni how to prepare namna jinsi ya kuandaa timu yako.
0: Hispania hawana mpango wa kumwacha De La Fuente mpaka 2032 hivi, mkataba mwingine ambao unadaiwa atakwenda kupewa wakurugenzi walikuwa wakijadili wa chama cha soka, shirikisho la soka pale Hispania. De La Fuente maisha yake, unaona, pengine akawa na kesho mbaya baada ya kutoa taji kama De La Bosque 2010.
1: Bado sioni kama anaweza kawa na wakati mbaya, kwa sababu asilimia kubwa wachezaji waliopo kwenye kikosi ni vijana. Unazungumzia kina Pedri, unazungumzia kina Olmo, unazungumzia kina Lamine Yamal. Kwa bado huwezi kuwa na nia kwamba hapana, anaweza kafanya vibaya. Bado nafasi ipo ya kuendelea kuwa na consistency ya kufanya vizuri.
0: Alikiba ndio anakamilisha hapa asubuhi maalum ya kimichezo. Naitwa Daudi Hana, alikuwepo Almanus Mwasenga, profili ya Sinestori mitamboni. Kuwa na Jumamosi njema. Yeah, yeah.

0: Wewe, hey, ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendae. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako.
3: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
3: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
3: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
3: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
6: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya.
7: Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
6: Ona kule brother, hii inavutia.
7: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
6: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwezi Gwala.
8: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
6: Jamani.
3: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Maandalizi ya mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU yameingia hatua za mwisho baada ya katibu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Baraka Leonard kuongoza timu ya makatibu wakuu wa wizara mbalimbali kukagua kumbi za kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC. Ukaguzi huo umefanyika Septemba 25 na kujikita katika miundombinu muhimu ikiwemo ukumbi mkuu wa mikutano, kumbi za vikao vya pembeni, ofisi za viongozi, mifumo ya sauti na tafsiri, eneo la waandishi wa habari pamoja na maeneo ya mapokezi kwa wageni. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake imewasilisha pendekezo kwa Marekani kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz ndani ya siku 7 iwapo masharti yatafikiwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York chini Marekani, amesema masharti hayo yapo kwenye hati ya makubaliano iliyosainiwa mwezi Juni mwaka huu ya kusitisha mapigano japo yalivunjika baadaye. Na huduma za mtandao mawasiliano ya simu mkoa wa Tigray nchini Ethiopia zimesitishwa kufuatia mapigano yaliyozuka wiki hii kati ya jeshi la serikali ya nchi hiyo na vikosi vya mkoa huo. Kampuni ya serikali ya Ethio Telecom imezima huduma zake ingawa mtandao wa Safaricom bado unaendelea kufanya kazi kwa uchache. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
4: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

Sambili na dakika 4 Jumamosi ya tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026. Naambiwa siku zote pole pole ndio mwendo. Endesha salama. Karibu kwa kipindi cha Safiri Salama kila siku za Jumamosi kuanzia saa 2. Mara tu baada ya habari kwa ufupi unakuwa nasi hapo kuhakikisha kwamba unasafiri salama. Kumbuka katika Safiri Salama tunakuwa na mada mezani hapa, na unakuwa na ushiriki mzuri msikilizaji wa kuweza kuchangia kwa ujumbe mfupi wa maandishi, lakini vile vile kwa kutupigia simu tukiwa basi na ndugu yetu. Kwa siku ya leo tutakuwa na Sergeant Sylvester Maumba kutoka kule makao makuu ya traffic kitengo cha usalama barabarani elimu kwa umma. Tuweze kuzungumza naye hapa. Sasa nikwambie leo tunazungumza tahadhari na namna ya kuitumia barabara kwa usahihi kuelekea mvua za El Nino. Kwa hiyo ikiwa hivyo uko barabarani, tahadhari ni zipi na unaitakiwa uitumie barabara kwa usahihi upi? Kwa sababu hapo unatakiwa ni maradufu, usahihi utakuwa ni maradufu kwa sababu kutakuwa na hali hizo za mvua. Kwa hiyo tunaanza kukujuza mapema wewe dereva namna ambavyo unatakiwa uchukue tahadhari na namna ambavyo unatakiwa uchukue itumie barabara kwa usahihi zaidi. Weka neno zaidi, kwa usahihi zaidi. Tunaamini unatumia vizuri barabara lakini kwa usahihi zaidi. Juzi Alhamis alikuwa anapiga story na mzee mmoja hivi wa miaka 63. Yeye tangu yuko kijana kama ndugu yangu pale fundi mitambo profile ya Sinestorie, kazi yake ni udereva. Sasa na miaka 63 amestaafu, anaambia tangu nimeanza kufanya udereva nikiwa na umri wa miaka 27 mpaka na staafu sijai kupata ajali. Nasema natamani sana uwepo kwenye Safiri Salama siku moja. Tuwafuate hawa watu huko mtaani tuzungumze nao. Wanakuwa wanatumia nini na kuwaje? Ndugu dereva wewe ambaye unaendesha gari, una muda gani tangu umeanza kuendesha gari? Na je, umewahi kupata ajali ama hujawahi kupata ajali? Kama yule baba alikuwa anazungumza naye. Sawa. Tutarejea hapa. Kumbuka mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Niko nawe mpaka pale saa 3 kasoro kama dakika 5 hivi nitavyokuambia kwa heri. Lakini nikukumbusha ujumbe wako mfupi wa maandishi utanitumia kupitia 0733805393 vile vile utanipigia simu ili tuweze kuzungumza kwa pamoja 0733805392. Tahadhari ambazo unapaswa kuzichukua na matumizi sahihi kuelekea matumizi sahihi ya barabara kuelekea mvua za El Nino. Ndio tutakuja kuzungumza hapa na Sergeant Sylvester Maumba. Wakati nikiweka mambo sawa, burudani hapa, alafu tutakuja kuweza kuzungumza sasa na ndugu yangu ili tuweze kufahamu kwa kina unatakiwa utumie tahadhari gani wewe dereva ambaye utatumia barabara.

0: Haya, kila jambo ambalo unapitia kwa namna moja ama nyingine litaisha mdogo mdogo tu. Uwe na changamoto sehemu ambayo unaishi, uwe na changamoto popote pale. Mambo ga mdogo mdogo inabaki tu historia kwamba nilikuwa napitia hiki na kile. Saa 2 dakika 13 tayari. Sajeti Sylvester Maumba amekwisha ingia ndani ya studio za TBC Taifa, ukweli na uhakika. Na sasa tuko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza basi kipindi chetu hapa cha Safiri Salama. Na nimekisha kujuza na wewe ambaye ndio kwanza unafungua redio yako, kumbuka tunazungumza tahadhari ambayo unapaswa kuzichukua na matumizi sahihi ya barabara kuelekea mvua za El Nino ama kile kipindi cha mvua za El Nino. Karibu sana Sergeant Sylvester Maumba.
1: Asante sana dadangu Karundi. Binti Maimbo.
0: Haya bwana, mimi niseme shukrani sana kaka yangu Maumba. Tumekutana tena leo.
1: Kweli baada ya muda mrefu kidogo.
0: Lakini tumekutana.
1: Tumekutana.
0: Na zaidi tunafurahi tumekutana na msikilizaji wetu wa Safiri Salama.
1: Yaani sahihi kabisa.
0: Sisi tuna kijiji chetu hivi.
1: Yaani tumejikatia kama kuna
0: kasemketu.
1: Kasemu fulani hivi.
0: Na maisha yetu, yaani sisi hapa tuko bega kwa bega na dereva kuhakikisha kwamba anasafiri salama.
1: Yeah, na watumiaji wengine wote wa barabara. Na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wanasafiri salama.
0: Sisi tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu tumesafiri salama, msikilizaji, kwa namna yoyote ile ikiwa basi katika juma hili umepoteza ndugu jamaa na marafiki kwa ajali, Safiri Salama inakupa pole sana. Inakupa pole sana. Ama kuna ndugu ambaye sasa hivi anaendelea kupata matibabu kutokana na ajali, tunamuombea basi aweze kupona salama na aendelee katika majukumu yake.
1: Amen.
0: Sisi tumefika hapa, tumesafiri nini?
1: Salama.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Nilikuwa naongea pana msikizaji peke yangu, lakini nikasema akija Sergeant Sylvester Maumba nitamwambia. Kuna baba mmoja nilikuwa naongea naye anasema tangu ameanza kazi ya udereva.
1: Ndio.
0: Tangu na miaka 27 mpaka ana staafu.
1: Ana miaka 63.
0: Kumbe ulikuwa unasikiliza. Ase. Ila nikana jiulize, inawezekana vipi?
1: Yaani kimsingi sema kwamba amesema kwamba hajawahi kupata ajali.
0: Hajawahi kupata ajali. Tigiri.
1: Kwamba hajawahi kugonga. Yaani wala kugongwa na mtu mwingine yoyote.
0: Na mimi nikamuuliza, kwani ajali kwako ni nini? Sababu kuna ile mmechunana hivi, mmefanyaje, mmenina nini? Akasema hizo ni pulukshani za barabarani. Ajali ile ambayo sasa umesha fail kabisa kwamba chombo kinaenda mrama, watu wanadondoka, inatokea chochote kile. Mimi hiyo sijai. Chombo changu kikaenda mrama hata siku moja.
1: Unajua tunatofautiana kidogo, sasa sijajua kwamba sisi tu ni kwa lugha yetu ya Kiswahili kwamba tumepungukiwa baadhi ya misamiati. Wenzetu wa wazungu wana misamiati mingi zaidi. Kwa hiyo hapa kuna utofauti kidogo. Kwamba wao mara nyingi tunasema kwamba ajali ni tukio la ghafla lisilo tarajiwa. Lakini likitokea ndani yake lazima kutakuwa na madhara, huenda madhara ya makubwa au madogo, lakini ni madhara. Sasa wenzetu wanalitem tukio la ghafla lisilo tarajiwa kwenye ajali. Haijalishi kwamba ni ajali za barabarani, haijalishi kwamba ni ajali za hata nyumbani huko. Kwa mfano, mti kuangukia nyumba ni ajali. Na ni tukio la ghafla lisilo tarajiwa. Lakini tayari ishatokea.
0: Ndio.
1: Lakini labda unaendesha gari. Limetokea mvua imenyesha, mti umevunjika, umeangukia gari wakati mnatembea. Ni tukio la ghafla lisilo tarajiwa. Wao wanaitemu hivyo accident. Sasa kwa wenzetu vile vile wanasema kwamba tukio, yani hizo ajali tunazozizungumzia sisi huko, wao wanasema ni crashes, mgongano. Mgongano. Sasa mgongano wao wanatemu kwamba unaweza ukaepukika. Kwamba tunapogongana imetokea ajali, ni tukio la mtu mmoja kutokuwa mwangalifu au mzembe imepelekea ile ajali kutokea. Sasa ndio maana tunarudi kwa mzee. Sasa hata kama yeye alikuwa yuko makini zaidi, ina maana hakuna mtu ambaye aliyekuwa sio mwangalifu au mzembe akapelekea yeye kumgonga au kumpiga pasi kama hivyo. Sawa eh? Na ndio maana hapo umezungumzia kwamba hata kupigana pasi kasema hizi ni nani rasha rasha tu za kawaida. Unaweza kumuelewa akizungumzia swala zima la nini la ajali, kwamba hajawahi kupata ajali, kwa sababu ajali huwa zitokei mara kwa mara, zile ajali ambazo zisizotarajiwa. Lakini hizi zinazotarajiwa kwa maana kupigana pasi, kugongana uso kwa uso, huwa zinatokea zinatokea. Kwa upande wetu sisi tunazihesabu kama ni ajali, kwa sababu nachoro na baada ya kuchora atatafutwa nani ambaye anayevunja aliyevunja taratibu. Alafu hatua zinachukuliwa dhidi yake. Kwa hiyo ni utofauti tu wa namna wenzetu walivyokuwa na tafsiri kule na sisi huko.
0: Sawa, hilo umeshaliweka sawa hapo. Sasa sisi tuende kwenye mada yetu ya siku hapa ya leo. Inakusumbua? Tuiweke sawa. Maana kitupo na fundi mitao profile ya Smith.
1: Haina shida.
0: Amekaa pale yuko vizuri kijana kuangalia angalia. kijana kasomea kazi.
1: Au sio, yuko vizuri.
0: Amebobea.
1: Amebobea kabisa. Hongera zake.
0: Sawa. Tuna katika mada yetu ambayo tunazungumza kwa siku hapa ya leo kuhusiana na tahadhari na matumizi sahihi kwa dereva, si ndio? Au yule ambaye anatumia chombo cha moto kuelekea mvua za El Nino ama wakati wa mvua za El Nino. Umekuja na mada moja nzuri sana sana sana. Ila sije kuona ukivua kofia unanichanganya. Unajua msikilizaji, Sergeant Sylvester Maumba amevaa zile nguo za traffic ambazo zinakuwa na kofia. Mimi siku zote ninavonaga hivyo. Sasa leo mvua kofia unanichanganya. Au tu.
1: Haya bwana.
0: Hizi kofia zinakuwa zinakubadilisha kabisa. Hapo sawa sasa. Tuende kwenye mada yetu kwa siku hapa ya leo.
1: Haya, asante sana. Hey, kama ilivyoada unapokuwa barabarani ni lazima tahadhari ziweze kuchukuliwa, kwa sababu unapochukua tahadhari ndipo unapokuwa makini zaidi barabarani, na tahadhari ni sehemu ya udereva wa kujihami. Ukiwa na tahadhari kwamba nini ndio kifanye, ndipo unapokuwa salama muda wote. Lakini kwa nini tumeweka tahadhari zaidi kwa kipindi hiki cha kuelekea mvua za El Nino kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa? Ni kwamba naweka tahadhari kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa wana tabia ile ya mapuuza, kutojali, kwamba anaona kabisa barabara imejaa maji au maji yanavuka barabara, yanapita juu ya barabara. Yeye kwa sababu anajua ile barabara ni kinyosha pamoja kwa moja naenda kutokea pale ambapo maji yanaonekana yako mwisho. Anaamua kuingia ndani ya ile barabara. Anapita hivyo hivyo juu ya maji yale. Sasa huwezi kujua hayo maji yamepita kwa muda gani. Huwezi kujua kwamba maji haya yalipopita barabara imeathirika kwa kiwango gani. Kwa hiyo kitendo cha kupita pale, huenda yale maji yakakusukuma taratibu taratibu ukahama na chombo chako cha usafiri, hatimaye ukapoteza maisha au ukapata madhara ambayo yanayoepukika. Sasa hizo ndio hizo ndio ajali ambazo zinazo epukika. Lakini ajali zisizoepukika kama hapo awali nilivyokwisha zisema. Lakini hii inaepukika. Unaona kabisa kwamba pale naambiwa kwamba siwezi kupita kwa sababu sijui hali halisi ya kule chini ikoje. Kwa hiyo lazima nitulie, niangalie maji yanaishaje, alafu ndipo tuhakiki hiyo barabara ina ubora kwa kiwango gani, ndipo tuingize magari yetu. Lakini sio kwa sababu anaashumu kwamba barabara hii mara nyingi huwa inapita hapa kona unakatiaga hapa na nini. Hapana. Kwenye kuashumu barabarani hakupo. Unatakiwa uone ndio uende. Yaani uko kama Tomaso. Tomaso.
0: Na wakati mwingine anajua kabisa kwamba mtaro, dereva anakuambia huu mtaro wa barabara hii umeishia hapa. Si maji yamejaa hivi?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ana set, anajua hapa anapopita hapa sio kwenye mtaro.
1: Pale watoto wa mjini wanaita ana beti.
0: Ana beti.
1: Anaweza akapata au akakosa. Sasa akipata ndipo anajiona kwamba yeye ni mjanja, lakini akikosa ndipo napokuwa majanga kwa watu wengine ambao aliowaacha. Kwa sababu tunaamini kwamba kwa mtu ambaye anaweza kuendesha gari tayari ameshakuwa tegemezi huyo kwa wengine. Kuna watu ambao wanamtegemea. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanamtegemea, anapoathirika yeye aidha kwa namna moja au nyingine, na yeye awe anawategemea wengine na kuwa shida. Kwa hiyo lazima ajitahidi kwa namna moja au nyingine kuweza kufanya matendo sahihi ili aendelee kuwa salama na wale ambao wanaomtegemea waendelee kuwa salama, na hata kama kuna watu ndani yake aliyowabeba waendelee kuwa salama. Kwa dereva anapaswa kuwa makini zaidi kipindi hiki cha kuelekea mvua za El Nino ndipo kama zitatokea kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa ili awe salama zaidi muda wote. Kwa mfano kipindi hiki kuna baadhi ya alama za onyo au tahadhari kwamba mbele upande wa kushoto au kulia kutakuwa na kuna maporomoko.
0: Ndiyo.
1: Yani barabara huwa zina tabia ya maporomoko, aidha maporomoko ya mawe yale, barabara imekatwa hivi mlimani. Baada ya kukatwa mlimani upande mmoja, sasa unaelekezwa sasa mbele huko kuna maporomoko, huwa yanaporomokaga. Sasa kwa kipindi hiki cha mvua, haya maporomoko ni lazima atakuwa anaporomoka sana kwa sababu ya ardhi itakuwa iko laini. Kwa hiyo maeneo yale, mawe yale ambayo yaliokuwa yame au ule udongo ambao uliokuwa umeshikamana sana pale utaachia. Kwa hiyo unapopita maeneo kama haya unapaswa upite kwa uangalifu kulingana na alama iliyopo mbele yako au iliyokueleza huko nyuma kwamba eneo hili unalopita lina shida hiyo hiyo na hiyo. Na ndio maana siku zote tunasema kwamba alama ni lugha ya mawasiliano kwa watumia barabara, inayokupa picha halisi ya mbele kule unakokwenda. Yani unakujua mbele unakoenda kabla hujafika kwamba mbele nakoenda kuko hivi. Je, nini natakiwa nichukue? Tahadhari gani ambayo natakiwa nichukue? Natakiwa nipunguze mwendo, niwe makini zaidi na huo upande wa kulia, au natakiwa niongeze mwendo? Kwa hiyo utajua wewe kulingana na ile alama ambayo itakayokuwa umeiona pale mbele.
0: Sasa tuje kwa dereva ambaye yuko barabarani. Mvua zimeshaanza kunyesha mpaka nafikia tu kwamba mbele anakuwa kuona ni kwa shida. Anatakiwa kufanya nini?
1: Apaki gari pembeni mpaka awe na uhakika anaona kule anakoelekea. Ndipo aende.
0: Sasa shida nakwambiaje, nikipaki hapa panajaga maji. Kwa hiyo anapambana kukimbia afike sehemu ambapo anajua hapajagi maji. Yaani wakati mbele haoni.
1: Yaani utakimbiaje sasa mbele huoni, unakwenda wapi?
0: Ndio anaanza sasa kwa shum, sasa anasema na shum barabara.
1: Bora urudi ulikotoka kuliko kwenda huko ambako huoni. Yaani ni bora ukarudi ulikotoka. Unaweza ukapandisha kwenye kijimlima kidogo ukaegesha gari lako pembeni kuliko kuendelea kuendelea mbele huko ambako ni hatari zaidi. Yaani eneo lolote maji yanavuka juu ya barabara, dereva sisubutu kuingiza gari lake akapeleka pale. Yaani haioni ile barabara, anaona maji tu yanavuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Asisubutu kupita hapo. Yawezekana akaona maji madogo, lakini je, ana uhakika gani na ile mvua iliyonyesha na hiyo barabara jinsi ilivyo?
0: Wakati unaona maji tu.
1: Yaani una uhakika gani na hiyo barabara? Huenda kuna kipande tayari kishakatika hapo, maji yanapita juu yake, ukaenda pale ukatumbukia, ukasababisha madhara. Kwa hiyo onyo ni lazima wachukue tahadhari za kutosha zaidi kwa kipindi hiki cha kuelekezwa mvua za El Nino kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa. Ili waweze kuwa salama zaidi. Biashara ile ya kubeti kwamba ngoja nijaribu hapa nitapita, hiyo haipo. Kwa usalama wao, hiyo haipo. Hatupendi watu waangamie. Maarifa ndio maana tunawapatia. Maarifa ndio haya. Ukiona kwamba barabara huioni, geuza gari yako au subiri mpaka mvua itakapoisha ujiridhishe hiyo barabara ina ubora kiasi gani, ndipo muendelee na safari.
0: Tahadhari nyingine ni ipi, Sergeant Sylvester Maumba?
1: Tahadhari nyingine kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani ni kuzingatia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani. Lakini licha ya hayo, kuzingatia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani ni kutumia udereva wa kujihami. Kwa sababu hiyo tahadhari inayozungumzia kwamba unatakiwa uhakikishe kwamba barabara ipo clear, ndipo unaporudi kwenye nguzo tano za udereva wa kujihami, kwamba ni kuona, kutambua, kutabiri, kuamua sambamba na kutekeleza. Kwamba unaona kule mbele kuko shwari, unafikiri nini sasa ufanye, niendelee na safari? Kwamba kwa sababu kule mbele kuko shwari. Kama kuko shwari, unachukua hatua sasa za kwenda kule mbele. Na unapochukua hatua, matokeo yake tunahitaji yawe ni positive na wala sio negative. Yaani matokeo yawe chanya na wala sio hasi. Sasa utakapochukua, utasema kwamba na mbele kule, mbele kule hapo, kama ulivyosema hapo awali, hapa napitaga barabara hii, sio mchoro wake wa njano unapitaga hapa. Hapa wewe unabeti, unatabiri. Umeona? Unatabiri kitu ambacho hakipo. Kutabiri kwa kitu ambacho kipo ni kwamba pale sasa sioni. Unafikiri nifanye kwa mujibu wa taratibu hapa udereva wa kujihami itabidi nisubiri au nigeuze nirudi. Nayo ni sehemu ya maamuzi ambayo matokeo yake atakuwa ni chanya na wala sio hasi. kwamba unajiridhisha kwamba pale pako vizuri ndio upita, lakini kama hapako vizuri hupasi kupita. Utapopita majanga atakayokuta ni makubwa zaidi ya kile ambacho zaidi ya muda ule ambao uliokuwa umepoteza. Kwa hiyo hatushauri kwa namna moja au nyingine yani mtu aweze kuvuka. Yani narudia hapo kwa sababu najua pashatokea na panaweza pakatokea.
0: Yani matatizo kama hapa tunazungumza.
1: Yani yashatokea hayo na yanaweza yakatokea. Kwa hiyo tunazungumza ili yakitokea tuseme kwamba tulishazungumza, lakini hatupendi yatokee na ni mbaya kutokea. Kwa hiyo ni vema na ya kupendeza kwamba wanapotusikiliza au yule ambaye anayetusikiliza kupitia TBC Taifa, radio kubwa kabisa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, watuelewe alafu waende kutoa elimu kwa wengine ambao hawajasikia kwamba gari ukiwa unaendesha chombo chochote cha moto, ukitaka kuvuka, yani ukiwa unatembea barabarani kukiwa na maji yanavuka juu,
0: usipite.
1: Hakika usipite, geuza gari au geuza chombo chako cha moto, subiri maji yaishe. Maji ni mazuri sana, tunayatumia, yanatusaidia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ndio maji ndio uhai. Lakini maji ukitumia vibaya, maji yanakuwa ni hatari
0: na kumaliza
1: Kwa hiyo ili kuweza kuepukana na madhara hayo, tunapaswa kuwajibika kwa namna moja au nyingine kwa kuzingatia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani, lakini vile vile kutumia udereva wa kujihami sambamba na udereva bora.
0: Okay, udereva wa kujihami sambamba na udereva bora ndio ambacho unatakiwa utumie, msikilizaji wa TBC Taifa, lakini wewe ambaye zaidi ni msikilizaji wa Safiri Salama na zaidi ukiwa ndio dereva. Peter Nyamkoma wa Rungabure Magumu Serengeti anaomba madereva wachukue tahadhari juu ya mvua za El Nino, wawe makini. Sawa. Je, ikiwa kipindi hiki cha tahadhari nikaamua pikipiki yangu ninapoendesha mchana nikawasha taa, itakuwa yuko sahihi?
1: Kimsingi pikipiki zote zinapotumika muda wote na wakati wote wanatakiwa wawashe taa. Kwa hiyo akiwasha taa atakuwa yupo sahihi. Ila kama alikuwa hawashi taa, alikuwa hayupo sahihi.
0: Kwa hiyo awashe taa. Hiyo mchana, hiyo saa ngapi atakuwa awashe taa?
1: Atakiwa awashe taa.
0: Asema Salumu Litepeka kutoka na Chingoe ya kijiji cha Namatumu, tunashukuru kwa elimu ya usalama barabarani. Hapo ukimalizia Sergeant Maumba, itakuwa sawa sabi kabisa. Safiri Salama, naitwa Mr. Gadi, dereva bodaboda kutoka 101.9 kule Nawala. Tuje kwa dereva Kiziwi, je, anawezaje kupata elimu hii?
1: Kimsingi ni kwamba dereva anatakiwa afiti kifizikali na kimentali. Yani anatakiwa akamilike kiakili na kimwili.
0: Kanishangaza.
1: Dereva ambaye anayemzungumzia dereva Kiziwi, yeye kwa namna moja au nyingine anafanya mambo kwa kuashumu.
0: Yaani yule mwenye usikivu hafifu, sindio?
1: Mwenye usikivu hafifu. Atafanya mambo kwa kuashumu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni hatari zaidi kuweza kufanya matendo yaliyokuwa sahihi. Sababu anaweza akapigiwa honi asisikie, ingawaje mbele anaweza akawa anaona. Anaweza akapigiwa honi asisikie, na sidhani kama mtu kama huyo labda yupo, kwa sababu ili uwe dereva unatakiwa uzingatie mambo yote haya. Na ndio maana juzi kati hapa nilikuwa kwenye chuo fulani hivi, akaja mtu ambaye mwenye matatizo kama haya ambaye huyu anayezungumzia. Akaja yule kwa lengo la kutaka kuendesha bajaji. Lakini kile chuo husika walimshauri yule kaka yake kwamba ni ndugu yako, lakini kwa kazi ambayo anayetaka kuifanya inahitaji mtu wa namna hii, haihitaji mtu wa namna hii. Inahitaji mtu awe na fiti kifiziko na kimentali. Sasa huyu ana mapungufu kidogo. Mapungufu haya na kazi anayoitaka ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ingekuwa vema na kupendeza ukaongea naye vizuri kabisa, kaangalia namna gani ya shughuli nyingine ya kuifanya, na wala sio shughuli ya dereva. Alishauriwa vizuri kabisa pale, na nafikiri yeye alielewa, akasema sasa kutokana na ndugu yangu mwenyewe kazi hii jinsi anavyoipenda, ni kazi ya ziada kuweza kumuelezea tena ili aweze kufanya shughuli nyingine. Wale wakamwambia kwamba hata kwenye taratibu zetu watu wa design hii hawatakiwi kuwepo. Sasa sisi tukimpokea hapa na tukamfundisha alafu akakosa leseni kwa kukosa sifa zile ambazo zinazotakiwa ili aweze kupata leseni,
0: mtatuona sisi tumpotezea muda.
1: Nilichukaga
0: ili zinaitwa toys za miguu mitatu za kijana hizi.
1: Ndio.
0: Nikachukua nikawa nimekodi kwa ajili ya kuweka mzigo. Sasa kumbe yule dereva yuko hivyo. Kimsemeza hivi, ananijibu hivi. Kimsemeza hivi, ananijibu hivi. Vipi? Kabili nitulize akili sasa. Yaani ikafika mara sasa nasaidia kumwambia kwamba kuna honi huko, kuna nini? Sasa nikaja kugundua kwamba hivyo hivyo.
1: Ana matatizo.
0: Nikaa nimejiuliza sana. Mimi niko naye hapa kwa muda mfupi tu. Muda wote huo na madereva wa njia yake wote wanamjua. Umeona? Mtu anamuongelesha kwa
1: ishara.
0: Mjanja sana. Lakini ilinifikirisha sana.
1: Sasa huenda huyo hata leseni yenyewe hana, amejifunzia tu kwa mtaani kutokana na jinsi anavyopenda
0: kile kitu. Kwa ni vizuri tukawashauri ndugu zetu, jamaa na marafiki, kama kidogo kuna upungufu katika hilo, kufanya kazi nyingine.
1: Kufanya kazi nyingine kwa ajili ya usalama wao.
0: Sawa. Asema mnatushauri nini wakulima kuhusu El Nino, Omari Mafuko, Sindeni, Handeni, Tanga? Tuna vipindi mbalimbali hapa TBC. Kwa kila kipindi kitakuwa kinazungumza kutokana na aina ya kipindi kwa usika, si ndio?
1: Si
0: tunazungumza safari salama na wale ambao wana
1: ndio
0: sawa. Kwa hiyo ndugu yetu Omari Mafuko, Sindeni kule Handeni, Tanga, endelea kufuatilia TBC Taifa. Kuna shamba mtaji, kwa hiyo utaweza kupata vile vile kila kitu huko. Kawaiko kule Mkoreha. Mkoreha sijui ni wapi huko. Tandahimba anawasa madereva waache kutumia akili za kuambiwa pale anapokuwa barabarani, maana sisi abiria akili yetu tunamtegemea dereva. Sawa. Anaitwa Bahati Damwamba kutoka kule Magole, Morogoro. Tahadhari muhimu kipindi cha hizo mvua. Afande, mimi ninachoona kipindi cha hizo mvua, naomba jeshi la usalama barabarani lio linafanya mizunguko kuangalia mwenendo wa barabara zetu ikibidi hadi vijijini. Aitwa Mgebuka kule na mama yake maeneo ya Mbekinyira, Ruangwa. Umemsikia?
1: Nimemsikia na nimshukuru kwa sababu ametaja kwamba jeshi la usalama barabarani, jeshi la polisi, kikosi ndio cha usalama barabarani. Kikosi cha usalama barabarani ni sehemu ya jeshi la polisi. Sasa kikosi cha usalama barabarani ni mgawanyo.
0: Hivi mimi nimesoma hivyo?
1: Kikosi cha usalama barabarani ni sehemu tu ya jeshi la polisi na ni mgawanyo tu wa kazi ili kufanya kazi za jeshi la polisi na serikali kwa ujumla ziweze kwenda. Sasa yeye amezungumza kwamba tuwe tunafanya kuangalia barabara kabla ya hizo mvua, kuangalia mapungufu yaliyopo. Sawa, inaweza tukafanya hivyo kwa kushirikiana na wa mawakala wa barabara kwa maana ya TANROADS na TARURA ili kuweza kujua maeneo yapi korofi yakarekebishwa, lakini ninachozungumza ni kwamba kipindi kile tukio linatokea kwa maana ya mvua itakavyokuwa inanyesha. Yawezekana kukawa na sehemu ambayo wewe ulikuwa unaiona ilikuwa iko vizuri, lakini ikapata itilafu yote kutokana na nini? Na mvua hizo kwa zinanyesha. Na ndio maana tunazungumza kwamba mvua ikiwa inanyesha, barabara ikiwa haionekani, basi unapaswa kuchukua tahadhari, usipite pale na hicho chombo cha moto. Hilo nalo lizungumza, ni ushauri mzuri kweli kabisa, na ndio ambao serikali sasa hivi baadhi ya sehemu wanafanya hivyo, maeneo ambayo korofi. Nafikiri hata ukipita mikoani huko hadi kwenye taarifa za habari tunaona watu wanasafisha mitaro, wanafanya hivi kwa lengo la kuhakikisha kwamba
0: mchaka ni mkubwa.
1: Ili maji yafaeje, ili maji yaweze kutembea maeneo ambayo husika, kwamba yaliyowekwa kwa mujibu wa barabara jinsi ilivyojengwa. Kwa nia njema kuhakikisha kwamba maji yanatembea, basi asijae barabarani. Na hata kama mvua ikiwa inaendelea kunyesha, basi barabara ikiwa salama, watu wanaendelea kutumia barabara
0: hapa,
1: bila tatizo lolote.
0: Maeneo ya Tandika hapa Dar es Salaam, mitaro imetolewa uchafu. Kwa sababu unajua baadhi ya wafanyabiashara wanaweka zile meza zao juu ya mitaro. Kwa hata unakuwa unajua kama pale chini kuna mitaro.
1: Ndio.
0: Sasa si wametolewa sasa hivi kupelekwa sehemu zile ambazo zinahitaji sehemu sahihi.
1: Ndio.
0: Kwa sasa uchafu umetolewa. Bwana, ni mwingi kupita maelezo. Kwa unapata picha kama mvua zingenyesha katika hali ile, kwa maji hayawezi kupita.
1: Hayawezi kupita.
0: Kwa hiyo anajia haraka na hayawezi kufanikisha lengo la ule mtaro.
1: Ndipo unaporudi sasa kwenye asilimia 76 mpaka 80 ya ajali za barabarani ni makosa ya kibinadamu. Ule uchafu umewekwa na nani?
0: Na sisi hapa tunaongea hapa saizi.
1: Sasa.
0: Manake tunapita sisi pale sokoni, tunatupia. Mapigano Jacob baba Anton toka kule Katanga Kakonko, habari za posturi, anambia niko salama, niko poa kabisa. Na ndugu yangu Sergeant Sylvester Maumba yuko anatusikiliza muda huu, anasema kipindi ni kizuri, asanteni sana kwa kazi na kazi njema kwenu. Ehe, haya sawa, ni mtu ambaye anatuelewa sana, sisi tunakushukuru kwa hilo. Itapofika dakika 40 pale tutapokea simu. Fundi mitambo ni Profilas Nesturi, tuweze kuzungumza nawe msikilizaji popote pale ulipo. Ninataka ni jambo moja kabla kwenda kwenye simu. Barabara nyingi hapa umesika vieta mikoani na hata hapa Dar es Salaam ziko katika kutengenezwa. Kwa unakuta kuna vifusi vimewekwa, kuna nani na nini. Ili unawagusia vipi kwa madereva kuelekea lini?
1: Kimsingi ni kwamba hata nashukuru kwa sababu hata hapa nilipokuwa nakuja maeneo ya Kitunda kidogo nimedelay kwa ajili hiyo. Barabara inatengenezwa. Kwa hiyo kuna njia moja tu. Kuna foleni sana, lakini ningeweza kuwahi kwa wakati kabisa.
0: Umechelewa kidogo kwa ajili ya ndio.
1: Kwa hiyo nanipa picha, hata siku nyingine itabidi niwahi zaidi kwa ajili ya
0: kuweka tahadhari hiyo.
1: Kufidia kwa muda kwa huo.
0: Na Nestor akaniambia itakuwa mambo barabarani, ndugu yetu agachelewi kabisa.
1: Alikuwa yupo sasa hivi kabisa.
0: Achelewi kabisa huyu. Mama ukafungua huyo hapo. Sisi wasaidi tunasema ufi haraka.
1: Kwa hiyo msingi ni kwamba kwenye maeneo ambayo barabara zinajengwa ni lazima tahadhari iongezeke. Wasikariri kwamba jana hapa iliwekwa alama ya onyo au tahadhari. Kwa hiyo nakwenda kwa sababu iliwekwa alama onyo au tahadhari ilianzio hapa. Yawezekana iliweka alama onyo au tahadhari, lakini leo kulingana na matakwa ya wale wajenzi wanaojenga hiyo barabara wakaweka alama ya amri au wakaweka alama nyingine yoyote kwamba hakuna njia leo hii, pita upande mwingine. Na alama ambayo ya hakuna njia huwa inakaa eneo husika. Yaani utofauti kati ya alama za amri na onyo au tahadhari. Alama onyo au tahadhari inakaa karibu hata mita 30, 50 hata 200 kutoka ukule ambako unakotoka au 100, lakini alama ya amri inakaa eneo husika la ile amri unayotakiwa uitekeleze. Kwamba ukiona kwamba alama ya amri unatakiwa usimame au hakuna no entry, hakuna njia huku, unatakiwa ugeuze uangalie njia nyingine ya kuweza kupita pale, ni pale pale. Hamna cha kusema wamesema niende kidogo kama mita 200 au 100, hapana, ni pale pale, na utakuwa umeelekea, kuna uelekeo kwamba kunja kushoto au kunja kulia au ugeuze urudi huko, huwezi kwenda. Kwa hiyo hizi alama zote lazima uwe makini nazo.
0: Okay, twende kwenye simu tuzungumze na msikilizaji. Tumemkumbuka sana ama tumemhamu sana. Mambo vipi? Safi bwana, uko poa?
2: Leo bwana wa kwanza kabisa yani Ali Mose kando la bomba nimezinengea yunde.
0: Ba mambo safi sana Ali. Mimi nimekumbuka sana kwenye safari salama ndugu yangu.
2: Eh bwana huku, yani huku. Mfano ile ya mfereji ya barabarani. Sawa. Nashukuru alimashauri wamejitahidi sana, wameweka sawa. Usafi umefanyika na watu wanafanya usafi kwenye mitaa wanaondoa, nashukuru sana.
0: Ndio.
2: Jambo la mimi naomba kumuuliza afande hapo. Wamejipangaje kwenye mino inaongea kwa barabarani yani? Jamaa wamejipangaje, wameweka vipi jeshi lao la barabarani yani? Ili kuangalia usalama yani wa barabara hizo mvua ambazo zikanyesha. Kwa sababu walizoongeza wengine. Ni kiburi, tuseme kiburi. Mtu anakuwa sheria kabisa lakini anaitwa kiburi. Umeona? Kwa sababu ishatokea miaka ya nyuma, sawa? Mtangazi hapo. Tumepoteza ndugu zetu wengi tu. Naona kama anakumbuka, afande kama anakumbuka miaka ya nyuma. Ndio maana walikuta barabara imefanyaje? Kimto kidogo, yani ni kama ni karavati tu.
0: Ndio.
2: Pale mtangazi ni karavati. Lakini unakuta kile mvua kuonyesha maji yamejaa. Dereva akafanya ubishi apoona lori linapita, yeye dereva basi kabidi yeye akona lori linapita, kabidi naye afanyaje?
0: Apite.
2: Matokeo yake gari kachukua na maji ikaizikuzungia mtoni matokeo yake watu wengi walikufa kama 70 na nadhani kitu kama hicho umeona. Kwa hiyo hebu tuchukue tuwachukue tahadhari wa madereva umeona, wachukue tahadhari sana sana kwenye hii kipindi ambacho tunaambia tutakuwa na mvua nyingi za nyingi. Kwa hiyo wakikuta maji yamejaa naam
0: umesema eneo gani ilikuwa eneo gani
2: nini wanaita mfangazi pale kibanda mfangazi.
0: Okay, sawa he. Kwa hiyo swali lako wewe
2: kipindi kile alikuwa waziri mkuu Ismail alikuja mpaka pale akaona kwenye ile tukio.
0: Kwa hiyo swali lako kwamba wamejipanga vipi?
2: Ehe, wamejipanga vipi kwenye mvua kuchukua tahadhari? Ni kwa sababu madereva wengine zikiburi. Muona, ameona kama hivyo vitoa mfano huo. Hiyo tokea. Ndio hiyo ndio swali langu kwa leo.
0: Oh, nilikuwa nataka nipitie habari maanake kutuambia watu ni wengi. Ilikuwa ni ajali ya mto Msangazi kijiji cha Kibanda pale.
2: Ehe.
0: Ah, ilitokea tarehe 3 Mei mwaka 1998.
2: Kaua kabisa huko sahihi kabisa.
0: Na ndio ilikuwa ni hizi mvua kubwa sana za El Nino kipindi hiko.
2: Ndio hizo.
0: Okay. Sawa, watu pekee tu watu 9 tu ndio walionusurika kwenye ajali.
2: Kuna mmoja alipoona ile gari linataka kupita, kaambia dereva simama. Wengine yani ambao walojitapoa wakashuka. Umeona akashuka kati ile gari. Ah. Bana, tumepoteza ndugu zetu wengi sana pale. Yani
0: na ipitie sasa unasubiri jibu lako ama unaondoka?
2: Ah, mimi naondoka, uniwachie wengine pia wapige simu bwana.
0: Sawa.
2: Aya.
0: Sergeant Sylvester Mumba wakati anasema idadi ya vifo kafanya
1: ukashtuka. Kwa sababu nafahamu kwamba basi mara nyingi linakuwa na abiria wakizidi sana ni 65.
0: Sisi huo vijijini tuache tu tuna maisha yetu. Sasa naisoma hapa idadi ya sema ajali hii ilisababisha vifo vya abiria 96. Na yeye ametuambia 70. Lakini nimeifuatilia hapa kwenye yani sijua mambo siku hizi ni mtandao tu. Kwa hiyo unakuta sasa amekumbuka mbali. Tuchana hiyo idadi ya vifo, okay, lakini amekumbuka mbali kwa sababu ilikuwa ni mvua hizo za El Nino. Na hii ni vizuri sababu amejaribu kuwakumbusha watu athari zake.
1: Kwa mara ya mwisho.
0: El Nino
1: ilikuwa inatokea mwaka 98 ule pale na kupelekea watu wahanga wengi sana wa njaa na nini, nyumba zime na vijijini kule nyumba bati zimeondoka na nini vitu kama hivi.
0: Waliathirika na mvua.
1: Moja kati ya ushuhuda nilokuwa nao ni kwamba kuona mvua zilivyokuwa zimeathiri kwa nyumba za watu. Kwa dogo sana lakini tulikuwa naona ile hali na ndio ndaisikia tena mwaka huu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinavyotokea kwa muda mrefu lakini huwa vinakuwa na madhara makubwa. Sasa kwa kipindi kile ndio tunapata yani kilichotokea kipindi kile tunapata funzo kwa leo, na ndio maana kwenye swali lake la msingi anasema kwamba tumejipanga vipi. Mimi nimueleze tu kwamba hichi tunachokifanya hapa sasa hivi ni sehemu ya jeshi la polisi. Tumejipanga kutoa elimu. Tunatoa elimu ili waweze kutuelewa kwamba nini wanatakiwa wafanye watumiaji wote wa barabara, kwa kuwa usalama barabarani ni jukumu letu sote. Yaani usalama barabarani unapoanza na mimi, wewe na sisi sote kwa pamoja tutashiriki katika kuhakikisha kwamba tunavuka salama kwenye huo msukosuko ambao ulio

0: kanda ya kusini huko. Mm. Yuko kanda ya kusini huko, yupo kwa ajili ya operation.
1: Kusini wakaa vizuri.
0: Moja kwa moja. Wanatakiwa waendelee kufuata tu taratibu husika. Na wala kwamba wasikae kwa mashaka eti kwa sababu yupo. Hapana, yupo anaangalia wale ambao wasiofuata sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani watawajibika. Lakini kwa wale ambao waliozoea kufanya matendo sahihi barabarani, watakuwa kwenye mikono salama. Na wala sisi tunakwenda kuwajibisha wale ambao wanaovunja sheria.
1: Msikilizaji anapiga simu hapo bila shaka, na ili tuweze kuzungumza naye kwa sababu ni wakati wao hapa wa kuzungumza nao. Halo?
2: Halo.
1: Mambo?
2: Poa, za huko?
1: Safi, nimefurahi kupata simu yako kwenye Safiri Salama. Ninaamini una swali ambalo linaendana na kile ambacho tunazungumza kwa siku ya leo. Karibu.
2: Sawa sawa. Naitwa Richard kutoka jiji la Toro. Pande za Roria.
1: Sawa.
2: Mimi swali langu lipo hivi. Wakati nimesikia hapo mwaka 1998,
1: karibu.
2: Hiyo ajali ilitokea, na walichukua tahadhari gani wakati huo?
1: Sasa baada ya swali hilo, swali jingine.
2: Mimi kijiji chetu, kama kijiji chetu na Toro, barabara lipo mbovu sana, na sijui serikali watatusaidiaje wakati huu wa nini.
1: Kijiji kinaitwaje umesema?
2: Eti?
1: Kijiji kinaitwaje kijiji chenu?
2: Kijiji chenye Toro Roria.
1: Aka, sawa, asante, tunakushukuru.
2: Asante.
1: Okay. Kwa yeye ameiomba serikali iweze kuwasaidia, kuwakumbuka barabara zao sio nzuri.
0: Asante, na pia nashukuru kwa hilo, lakini naamini kwamba wenye mamlaka wapo wa kuyafanya hayo. Lakini kwa upande wa sisi tumejipangaje? Narudia tena swali lake, halina tofauti na aliyepita, kwamba sisi tumejipanga nchi nzima kutoa elimu ya usalama barabarani. Ili watu waweze kuelewa nini kinatakiwa kifanyike, ili wakimuona dereva ambaye anakwenda kinyume na yale ambayo tunayoyazungumza hapa, wamwambie kwamba unafanya tofauti na kile ambacho kinachotakiwa kifanywe, hususan kwa kipindi hiki. Kama kuna barabara, kama anavyosema, barabara mbovu, dereva anataka kuwaingiza hivyo hivyo kwenye hiyo barabara ambayo ni mbovu, wakiwepo kwa anatakiwa wamwambie. Kama ni mbishi, ikiwezekana waambie basi pita wewe mwenyewe, sisi tushushe.
1: Alafu Sajid, nikasema tutoke twende tukawafuate. Wewe unajua zile sehemu ambazo ni korofi, kuzungumza nao kule, yani tutoke kipindi nje twende kule. Leo kugusia kabla majuma yaliyopita yale.
0: Yes, sahihi.
1: Hebu utafuta sehemu ambayo unajua hapa sasa ndio kuna baadhi ya madereva ambao wanahitaji kupata elimu, sasa tuwafuate pale tuzungumze nao. Itakuwa nzuri sana. Na ile swali lake mimi naliongezea. Mvua inanyesha kubwa. Nyinyi mnasimama barabarani, mtasimama kweli ama itakuwa jarafu wakati mvua inanyesha? Na unakuta foleni inakuwa kubwa, magari yanafungamana, alafu na mvua inanyesha, traffic inasimama barabarani. Kuweka magari sawa.
0: Sisi tunasimama barabarani.
1: Na mvua hivyo
0: iwe mvua, iwe jua, kwa sababu tuna nguo ambazo wakati mwingine tunavaa zinazo tufanya nyakati za mvua na nyakati za jua. Lakini licha ya hayo, tunavyotoa elimu ya usalama barabarani, iwe mvua inanyesha, liwe jua linawaka, kama unafuata taratibu husika, yani kama tunatuelewa vizuri tunavyotoa elimu, na kama ulielewa vizuri mwalimu alipokufundisha wakati tumeenda kusoma swala la foleni kutokana na matumizi sio kwa sahihi na salama barabara, linakoma. Kwa sababu gani? Mvua ikiwa inanyesha, let's say kuna hitilafu labda ya matumizi ya zile taa za umeme. Utaratibu ni kwamba unatakiwa umpe kipaumbele anayetoka upande wako wa kulia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kukiwa na nidhamu ya matumizi haya ya njia kutoa kipaumbele anayetoka upande wako wa kulia,

0: yana kipaumbele.
1: Ni shida sasa ya nidhamu ya matumizi ya barabara. Na ndio maana juzi nilikuwepo kwenye kituo fulani, mmoja akauliza kwamba unatuwekea matuta makubwa, anatuhumu matuta makubwa mnatuwekea, yana mtu anakuja matuta yanasababisha ajali, mtu anakuja huko spidi anagonga anaanguka. Sasa kaambia sasa kwenye majibu sasa ya msingi kumjibu kwamba kwanza lazima ujisikie aibu pale unapowekewa tuta, yani lazima ujisikie aibu wewe unayetumia chombo cha moto na yani wote ambao mnaotumia chombo cha moto lazima muone aibu. Na akatolea mfano akasema kwa mfano barabara ya Mandela hii hapa hii analenga maeneo Mwananchi pale kwamba kuna tuta kubwa lakini sasa
0: linawakera
1: kwamba inaweza kusababisha ajali. Sasa mimi pale Mwananchi nilikuwa shuhuda kabla tuta lile kuwekwa.
0: Ndio.
1: Na ndio maana nikamwambia pale pale lazima uone aibu tuta lile likiwekwa. Yaani kuwekwa tuta ni kulazimishwa wewe kufuata sheria baada ya kuto kuziheshimu zile alama zilizopo. Na kumbuka pale kipindi kile daladala mwaka 2002 na 2003 daladala zilikuwa ni vile ice ndogo ndogo hizi alimaarufu vipanya kwa kipindi kile. Zilikuwa zinapita pale. Dereva katoka huko Ubungo pale kuna railway cross. Dereva katoka Ubungo kwa speedy. Treni inataka kupita imeshapiga honi zote dereva asikii. Ikagongwa pale ile haisi. Walikufa watu wengi pale. Sasa alama zikuepo. Zipo alama zote. Unaingia eneo ambalo au eneo ambalo lenye katisho la reli. Sasa umefika eneo ambalo ndo katisho la reli yenyewe lipo, alama zote zipo za onyo au tahadhari, lakini bado alitoka spidi kule. Kwa hiyo kuwekewa yale matuta ni matokeo ya kufeli. Madereva lazima wajisikie vibaya. Wajisikie vibaya kwa
0: nini umeweka simu nyingine hata ya mwisho. Hivi msikilizaji, tunataka tuzungumze na wewe, mambo vipi, uko wapi, jina lako nani? Hello?
2: Nashukuru. Kwa haya leo.
0: Ndiyo, unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Mohamed ya Kungu.
0: Karibu, karibu, karibu bwana Juma.
2: Mimi nashukuru kwa hayo yanayotolewa. Kwa sababu wengi kweli huu hawasikii na wanaenda ovyo. Kwa hiyo kuwaambia na hiyo nzuri kabisa. Kwa hiyo namshukuru bwana aendelee kuonyesha.
0: Okay. Asante na kushukuru. Sasa kuna jamaa mmoja alikuwa analalamika kwamba baadhi ya matrafiki wanaingia di barabara za ndani kufanya kazi zao. Barabara za ndani sio ile za mtaani anasema. Yaani barabara naye yaani pikipiki
1: amekata. Ni barabara ya mtu binafsi au ya umma?
0: Zile za mitaani zile.
1: Ndizo ni ya mtu binafsi au barabara ya umma?
0: Ni ya umma.
1: Sasa kama barabara ya umma askari anaingia kufanya kazi kuna shida gani? Ajali ikitokea kule askari haitwi au anaitwa?
0: Anaitwa.
1: Sasa shida iko wapi?
0: Sawa, speedi barabara za ndani kwa nini trafiki anaingia? Mbona ificho anaingia kwenye barabara za ndani?
1: Yaani kimsingi ni kwamba sheria askari anaweza kasimama kwenye barabara yoyote ili mradi tu vyombo vya moto vinapita na atafanya kazi zake kwa njia ya uwazi bila shida yoyote ile pale. Lakini kama barabara za ndani umesema hizo barabara ambazo zinamilikiwa na mtu binafsi, labda kwenye eneo lake amezungushia ukuta. Askari wa usalama barabarani hawezi kuingia kwenye ukuta wa mtu ndani akaenda kufanya kazi zihusuzo masuala ya usalama barabarani. Lakini kama barabara ya umma ataendelea kufanya kazi hizo za usalama barabarani. Ili mradi anafanya kazi kwa njia ya uwazi na anafanya kazi kadiri ya maelekezo ya sheria inavyotaka na mwenendo mwema wa jeshi la polisi.
0: Sawa, simu moja tu ya mwisho tuzungumze na msikilizaji moja tu tuweze kuaga hapa. Msikilizaji, tuambie uko wapi, swali lako kwa haraka kidogo. Naitwa nani? Hello? Mambo.
3: Hello.
0: Vipi, unaitwa nani?
3: Naitwa Mhambo Shalali pande za Tabora ila ya Nzega hapa Bukeni.
0: Sawa. Kwa ufupi sana, karibu.
3: Asante. Mimi yanayozungumziwa hapa na yaona ni ya muhimu sana, lakini inakuwaje vijijini kufikisha mafundisho kama hayo ya ulinzi na usalama? Maana utakuta maboda boda wakifika kwenye senta za vijijini wanakimbia sana, sijui ili nani amfahamu kwamba yeye anajua kuendesha pikipiki? Hilo nalo linakuaje labda?
0: Sawa, asante kwa swali lako. Mimi najikuta nacheka tu. Umemwelewa kwa ufupi, tuondoke tena, tuondoke hapo.
1: Ah, nimemwelewa. Labda tu nimweleze kwamba hawa bodaboda anaowazungumza ni miongoni mwa wanafamilia za kwao. Kwa hiyo wao wana uwezo mkubwa kukaa nao huko.
0: Anasema wanajitapo onekane wao wana pikipiki.
1: Kwa kuwa yeye hiyo elimu anaipata. Na tunaeleza madhara ya mwendo kasi siku zote hapa, kila Jumamosi huwa tunaeleza madhara ya mwendo kasi. Kama anafahamu hayo, basi kwa namna moja au nyingine siku moja ajitoe aende akawape elimu ya usalama barabarani au aende kwa askari wa usalama barabarani.
0: Asante sana Sergeant Sylvester Maumba kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani makao makuu ya trafiki. Tumezungumza hapa kuhusiana na tahadhari na matumizi sahihi ya barabara kuelekea mvua za El Nino. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Saa 3 kamili ni habari kwa ufupi. Fundi mitambo ni Profilia Sinestory. Endelea kusikiza TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Baadhi ya wazazi wa manispaa ya Morogoro wamesema hatua ya serikali kurejesha nyuma ratiba mtihani kwa wanafunzi kutokana na tahadhari za mvua za El Nino itasaidia kupunguza hofu kuhusu usalama wa watoto wanapofika msimu wa mvua kutokana na maeneo mengi kupata athari za mafuriko. Wakizungumza TBC mjini Morogoro, wazazi hao wamesema wamekuwa wakipata hofu ya usalama wa watoto wao inapofika msimu wa mvua nyingi, huku wakiomba serikali kuendelea kuboresha miundombinu ili kudhibiti mafuriko kwa wananchi. Shirika la wakala wa meli TASAC limekanusha taarifa zinazosambaa mitandaoni zikionyesha kuwa boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma kwenda Kalemie, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, imezama na kusababisha vifo vya watu 40. TASAC imesema tukio hilo lilitokea na kuzama kwa meli ni MV MJP iliyosajiliwa DRC na kwamba tukio lilitokea DRC eneo la Mapera karibu na bandari ya Kabimba baada ya kuondoka Kigoma Septemba 22 ikiwa na abiria 34. Na zaidi ya wakazi 50,000 wa kata ya Ibindi, Stailike na Machimboni katika halmashauri ya Nsimbo wilayani Mpanda mkoani Katavi wameondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya kupata kituo cha afya Ibindi. Baadhi ya wananchi wamesema kituo hicho kitawarahisishia kupata huduma za afya kwa wakati baada ya awali kulazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma hizo, hali iliyotajwa kuwa ni hatari kwa afya za kina mama wajawazito na watoto. Mwisho wa habari kwa ufupi.

huko kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Ya hala msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ulipo ni kualiki katika kipindi cha Masahul Khair, kipindi kinachoangazia muziki wa taarabu asilia, ulipotoka, ulipo na mabadiliko yake. Kukuletea kipindi hiki mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu ni Baule Mnyunge. Unaweza kunifuatilia katika kipindi hiki kwa kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia simu namba 0748-742-885, 0748-742-885.
1: Uko wapi nyota wangu sikuoni?
0: Leo msikilizaji, nitakuwa na muziki mchanganyiko. Muziki huu wa taarab ni kuanzia katika miaka 1982 hadi 1990. Yote ni kwa sababu ya maombi ambayo umeendelea kunitumia kila mara. Kwa leo msikilizaji, bila ya kupoteza wakati, hebu tukajikumbushe kidogo. Wakati huu tuna uhai bila shaka tohema, lakini ukweli ni kwamba sisi sote ni waja wa Mwenyezi Mungu, na kwake tutarejea siku moja.
2: Tumempoteza mama.
0: Kwa sasa msikilizaji, hebu tukaungane na kundi hili la Dunia Ndogo. Lakini kutokana na wimbo huu msikilizaji, nimeona si vibaya tukatafakuri pamoja katika wimbo huu maridhawa kabisa. Wimbo ukiitwa Nimeondokewa. Msikilizaji, wimbo huu umetumika katika tamthilia ya Kombolela, na hasa pale Bi Kikala alipofariki dunia. Kwa wale waliotizama tamthilia hiyo watakubaliana nami kwamba wimbo huu uliofikirisha sana, na hasa wakikumbuka pale watakapoondokewa. Unaweza kunifuatilia katika kipindi hiki kwa kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia simu namba 0748-742-885, 0748-742-885.

Baada ya kutafakari kwa kina msikilizaji, sasa tuelekee katika muktadha mwingine. Tuyasahau hayo, lakini tukae tukijua siku moja tutakufa. Na sasa moja kwa moja msikilizaji, nikupeleke katika kundi la Culture Musical Club, ambako huko tunakutana na Birukia Ramadhan katika wimbo maridhawa kabisa huu, Kukupenda Sana.

huyu ulimsikia awali kabisa alikuwa ni Birukia Ramadhan katika burudani nzuri hasa isemayo kukupenda sana. Na sasa ni kulete katika muktadha mwingine. Mazoea yana tabu. Hapa alisimama vema kabisa japo wimbo huu umeimbwa na watu wengi akiwamo marhum Bakari Abeid. Na sasa namleta kwako hapa marhum kwa sasa. Huyu si mwingine bali ni sauti ya zege Makame Faki katika wimbo maridhawa huu ambao pia uliwahi kutumika katika tamthilia ya Siri ya Mtungi. Mazoea yana tabu, tabia zikilingana. Naam, karibu tuendelee.

sasa na kupeleka katika kundi la JKT Musical Club, ambako huko tunakutana na wimbo Nahodha. Nahodha, Nahodha. Hebu tukamsikie hapa Bi Elizabeth Sigila katika burudani hii maridhawa kweli kweli.

Kwa leo msikilizaji, mimi ndio nahodha wa jahazi hili la Masakhul Khair. Hivyo ni kuombe umakini katika safari hii ya dakika takriban 52. Tukitoka hapo msikilizaji, hebu kidogo ni kupeleke kule nchini Kenya, ambako tunakutana na marhum Juma Balo katika wimbo mzuri huu, Wangu Mehbuba. Msikia hapa Juma Balo katika burudani hiyo maridhawa.

Unaweza kunifuatilia katika kipindi hiki kwa kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia simu namba 0748-742-885, 0748-742-885.

Na sasa msikilizaji, tutoke hapo tuelekee Zanzibar katika kundi la Culture Musical Club katika wimbo maridhawa kabisa, mimi kukupenda wewe. Karibu katika burudani hii.

Unaweza kunifuatilia katika kipindi hiki kwa kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia simu namba 0748-742-885, 0748-742-885.

Msikilizaji, sasa ni fursa dhahabia hii ya kusoma harafa ambazo umenitumia hapa studio. Moja kwa moja nikiangalia hapa na kuona wewe msikilizaji unasema taarabu inaburudisha vizuri sana. Naitwa Magufuli Jikono Jendama kutoka Iteme, Malinyi, Morogoro, Tanzania. Asante sana Magufuli Jikono. Nime

Kuona pia unasema tuitunze sana ya muziki waliotuachia. Wewe tu Richard Ningo kutoka kule mkoani Iringa. Nimekuona pia unaitwa Kadamba wa Mwindi Tandahimba. Naomba wimbo wa Njiwapeleka Salamu. Haya, ngoja nitizame hapa nikupigie wimbo huu wa Njiwapeleka Salamu ambao umeimbwa na Bi Patricia Hillary.

Unaweza kunifuatilia katika kipindi hiki kwa kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia simu namba 0748-742-885, 0748-742-885.

Msikilizaji, ikiwa rafa yako sijaisoma, usifikiri nimeiacha. Kipindi kijacho panapo majaliwa, tutakuwa hapa kwa mara nyingine kwa lengo moja tu, ya kupitia rafa yako na kuisoma hapa pasi na tashwishi yote. Wakati wote huo ulikuwa nami sahibu yako Bauli Mnyunge. Hadi wakati mwingine, shukran jamil. Baadi.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema kuwa wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kuimarisha miundombinu itakayoweza kuhimili athari za mvua za El Nino. Akizungumza wakati akifunga maadhimisho ya 23 ya siku ya wahandisi jijini Dar es Salaam, naibu waziri Kasekenya amesema taifa lina imani kubwa na wahandisi, hivyo wana wajibu wa kutimiza ujuzi na maarifa kuboresha miundombinu. Serikali imeomba wananchi kuwa na subira wakati ikiendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya ambao ni miongoni mwa ahadi zilizoainishwa katika ilani ya uchaguzi wa mwaka 2025 ya Chama cha Mapinduzi CCM. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi chini ya programu ya Sema na Waziri, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema serikali inaendelea na hatua mbalimbali kwa kuzingatia taratibu na misingi ya sheria ili kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa utaratibu sahihi. Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia akili mnemba na viongozi wa kisiasa duniani kuwajibika kusimamia na kudhibiti teknolojia akili unde AI, kuipunguza kasi ili isiungamize ubinadamu. Akizungumza katika hotuba yake aliyotoa ikulu jijini Paris nchini Ufaransa, akiwa katika ziara yake ya siku 4 nchini humo na kuhudhuriwa na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na wanadiplomasia mbalimbali, Papa Leo wa 14 ameasa kuwa kuna umuhimu wa kuzingatia maana halisi ya ubinadamu katika mazingira ya kushamiri kwa teknolojia ya kiliunde, ushindani wa silaha za kinyuklia pamoja na vitisho vingine vinavyozunguka maisha ya mwanadamu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Anayestahili kujivunia uzuri wa shamba ni mwenye shamba lake. Nchi yetu ni kama shamba lililostawi vizuri, ina vivutio vingi vya kupendeza. Ina madini, ina mito, milima, maziwa na bahari. Ina mbuga za wanyama zenye wanyama wengi wazuri, na miongoni mwao wanapatikana hapa kwetu tu. Amani na upendo vinanifanya nione fahari kuitwa Mtanzania.
4: Tanzania tuwe wazalendo, tupendane, tushirikiane, tuwe na mshikamano wa pamoja ili tuweze kuwa wazalendo.
5: Kuwa mzalendo ni pamoja na kujali mali asili za taifa. Kwa unapozijali mali asili za taifa, utazitunza ili vizazi na vizazi vije kuiona mama Tanzania inazidi kushamili na kushamili.
3: Jivunie nchi yako, kwani fikra sahihi huja katika lugha sahihi. Kuwa mzalendo. Tanzania kwanza.

0: Hujambo mtoto mzuri popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha Lea Mwana kutoka TBC Taifa. Hapa ndiko ambako tunakutana na watoto wenzako kujadili, kusimuliana hadithi, lakini pia kuelimishana vitu mbalimbali. Ninaye mwenzangu hapa atakuja kukwambia leo yuko wapi.
1: Mtoto mzuri ambaye unatufuatilia, leo tupo katika shule ya msingi Pugu Bombani iliyopo kata ya Pugu hapa hapa jijini Dar es Salaam. Na tumekuja hapa kuzungumza na watoto wazuri wa shule hii, watuambie mambo mazuri ambayo kila siku wanajifunza hapa wakiwa shuleni. Kwa kwanza, Anko Anuari, tuanze kuwasalimia watoto wazuri, maana pia wanaonyesha uso wa bashasha kwamba wamefurahi pia Lea Mwana leo kuwatembelea. Si mmefurahi watoto wazuri, eh?
2: Ndio.
1: Haya jamani, hamjambo?

0: Marahaba, toto azuri. Anko Anuari, lakini umesikia moto huu?
1: Hali meusikia.
0: Mimi ni Mtanzania, nitadumisha utaifa wangu.
1: Uzalendo kwanza.
0: Watoto wazuri nyesi wazalendo, Kwani uzalendo ni nini? Nani anafahamu uzalendo ni nini?
1: Upande wa huko Aunti Latifa.
0: Haya, karibu.
2: Kwa majina naitwa Ibrahim Sija, darasa la tano. Uzalendo ni kitendo cha kuipenda nchi yako na kuitumikia nchi yako.
0: Safi jamani. Amejibu vizuri, mwingine? Tumsikie Aunti sasa. Aunti yangu mzuri mzuri. Karibu, unaitwa nani?
3: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel Daniel Sungi. Nasema darasa la tano. Uzalendo ni hali ya kuitumikia, kuithamini na kuipenda nchi yako.
0: Safi jamani.
1: Hali ya kuitumikia, kuithamini
0: na kuipenda nchi yako.
1: Lakini Aunti Latifa anambiwa salamu bado haikuisha. Salamu haikuisha ile. Na naambiwa hapa tuendelee kusikia kile ambacho watoto wazuri, mrudie salamu yenu alafu tuendelee kule ambako mko mnazungumza kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu. Mko mnasemaje kule?
4: Chakula bora, afya bora. Asante Mama Samia.
1: Chakula bora, afya bora. Asante
0: Yani wamegusia vitu vya msingi vya muhimu katika ustawi wa watoto wa kizazi cha sasa, lakini pia katika kuimarisha au kujenga la taifa lililo bora. Bila kuwa na afya Anuari, lazima taifa litakuwa limetetereka. Lakini pia tunajua kwamba chakula, kuzingatia lishe, yote haya ni mambo ya msingi kabisa. Kaini chini watoto wazuri.
4: Asante.
1: Lakini tumjuze tu mtoto mzuri ambaye anatufuatilia sasa hivi kupitia TBC Taifa, kipindi hewani ni Lea Mwana. Tunazungumza na watoto wenzako hapa masuala mbalimbali, lakini muda huu ni muda adhimu kabisa kwa wewe ambao uko nyumbani, lakini kwa wewe ambaye hapa tupo pamoja shuleni kwenda kujiunga na kijiji cha Kokotoa. Nani anakifahamu kijiji cha Kokotoa?
0: Kuna kina nani huko?
1: Hakuna mtu anayefahamu kijiji cha Kokotoa.
0: Wamenyosha wapo mkonwari. Au hapo.
1: Huyu Unaitwa nani?
5: Muslim Juma, soma darasa la sita.
1: Unasoma darasa la sita. Unakifahamu kijiji cha Kokotoa?
5: Ndio.
1: Wakina nani wapo kule?
5: Wakina Kibena, Kiduchu, Ankoti, Ankotiga, Toto Tembo, Mama Ndege na wanae.
1: Kwa hiyo wote mlikuwa mfahamu kijiji cha Kokotoa mpaka alivyokuwa jahazi kweli?
0: Walikuwa wanafahamu bwana.
1: Kuna nani kule katika kijiji cha Kokotoa?
0: Au ameataja wote? Amewafilisi.
1: Mwingine wa kumalizia kabla ya kujiunga katika kijiji cha Kokotoa kusikiliza wametuandalia nini kule wenzetu?
0: Karibu.
6: Kwa majina naitwa James David Pascal, nasoma darasa la tano. Mwingine ni Dada Chura.
0: Dada Chura. Sasa watoto wazuri, tunaenda kuwasikiliza wenzetu kutoka kijiji cha Kokotoa. Mwasikilize kwa makini, tutakuja hapa kuwauliza kile ambacho mmejifunza, sawa?
7: Ndio.
0: Haya, sawa.
8: Ni ule muda sasa wa watoto kukutana na katuni za watoto akina Kiduchu, Baraka, Mama Ndege na wengine wengi. Hapa katika hii Ubongo Kids.
9: Habari marafiki, karibuni tena kijiji cha Kokotoa. Haya, twende sasa. Inaonekana marafiki zetu Kiduchu, Amani na Koba wanafua nguo. I say, nguo ni nyingi, rundo kubwa. Na Kibena ameketi kwenye mkeka akizingirwa na vitabu kuhusu makundi mbalimbali ya wanyama.
10: Haya, tumejifunza mengi kuhusu kundi la wanyama. Kiduchu, tofautisha amfibia na reptili.
11: Amfibi, ni wale wenye ngozi nyevunyevu kama goronongo, si ndio?
10: Ndio, amfibia. Wana ngozi laini yenye unyevunyevu. Reptilia, wana ngozi kavu na yenye magamba kama nyoka na mjusi.
9: Nafikiri tumekosa somo hapa. Amfibia, reptilia, nahisi kuchanganyikiwa hivi. Hata Kiduchu naye pia vivyo hivyo.
11: Kibena, asante kwa kutusaidia kusoma. Lakini hapa, hakuna matumaini kabisa. Kuna wanyama wengi sana na watofautiana sana. Kwa nini lakini?
10: Wanyama wanabidi kuwa tofauti ili waweze kuishi kwenye mazingira tofauti.
11: Hapana, nauliza kwa nini tunahitaji kujifunza haya vitu vingi mno.
12: Unajua, usipojua tofauti ya wanyama, unaweza kunifananisha na ngedere.
10: Lakini wewe sio mnyama, Koba.
12: Ndio, binadamu ni wanyama pia.
11: Hapana Koba, haiwezekani.
9: Binadamu ni wanyama? Inawezekanaje? Sasa, Koba kumbe alikuwa anaanika nguo. Lakini ghafla kamba ya nguo ikaruka na nguo zikaanguka. Unajua imetokeaje? Baraka alikuwa anaruka kama nyani.
12: Baraka, mbona unatuchafulia nguo? Halafu sio wenzako tunamtiani Jumatatu.
10: Kwa kiasi fulani umemsaidia Koba kueleza kuwa binadamu ni wanyama pia.
12: Unaona? Sisi tupo tofauti na wanyama wengine, kama wao wanavyotofautiana. Lakini wote tupo kwenye kundi la wanyama.
7: Binadamu au mnyama, cha msingi una mikono. Naomba tusaidia kufua basi ili tupate muda wa kutosha kusoma.
13: Mimi sina mtihani. Kwa nini jichoshe na kufua nguo zenu?
9: Yaani Baraka, leo upo na hali ya kikorofi. Ona, sasa amerukia rundo la nguo.
4: Baraka!
9: He, fujo haziishi. Mara Baraka kaokota mpira wa kikapu na kuurusha, na kumbe ukaangukia ndani ya ndoo ya Amani iliyojaa maji.
4: Baraka!
9: Nani huyo analia?
4: Oh!
9: Oh, ni Lui, Kiluilui. Inaonekana ameangushwa kutoka kwenye maji na yupo ardhini akihangaika.
14: Nakufa! Saidie!
13: Tukusaidie vipi?
14: Maji!
9: Inabidi watoto wafanye kitu haraka. Kwa bahati nzuri, Kibena akaja na jagi la maji safi, akamwokota Lui na kumweka ndani ya maji. Lui akafungua macho yake. Afadhali sasa. He? Analia tena. Tatizo nini?
13: Tulia, tutakusaidia. Mama yako yuko wapi?
14: Yuko nyumbani.
13: Oh.
9: Sasa inabidi tumsaidie Lui. Lakini inawezekanaje wakati amepagawa?
13: Atakuwa anakaa wapi?
12: Sijui. Baraka, msaidie kupatafuta nyumbani kwao. Wakati sisi tunakuwa huku tunasoma.
13: Sawa, naenda naye. Lakini huyo atakuwa mnyama aina gani? Wewe ni mnyama gani? Basi, unaitwa nani?
14: Lui.
12: Lui?
10: Usijali Lui, Baraka atakufikisha nyumbani salama. Sawa?
9: Eh, Baraka, hapo upo kivyako. Ila ndo anaondoka kwenda kumtafuta mama Lui msituni.
12: Kila la heri Lui.
9: Baraka amembeba Lui ndani ya jagi huko msituni. Lakini Lui bado anapumua kwa nguvu. Na Baraka anajua anahitaji kumtuliza Kiluilui huyo.
13: Lui, tulia. Vuta pumzi na mimi. Sasa, fumba macho na waza uko nyumbani kwenu. Tutafika kwa mama yako. Usijali, eh?
9: Kazi nzuri, Baraka. Umeweza kumliwaza. Sasa, tuone kama tunaweza kumpata mama yake Lui. Kwa vile Baraka, hajui Lui ni mnyama wa aina gani, haitakuwa rahisi. Wanaipita shule ya Dachura na kuendelea.
13: Sawa, sasa umetulia, eh? Sasa niambie, nyumbani kwenu ni wapi?
12: Kila la heri, Lui.
9: Silikuambia lakini Baraka, hili ni la kulishughulikia mwenyewe. Sasa inabidi tuvute fikra na tufikirie sana.
13: Ningejua wewe ni mnyama gani, ningejua nikupeleke wapi.
9: Sasa Baraka anaanza kutafuta vidokezo kuhusu Lui. Ameona jinsi anavyogelea ndani ya jagi la maji.
13: Unaishi kwenye maji, unaogelea vizuri. Wewe ni mnyama gani?
14: Sijui, mimi ni Lui.
13: Nimeshajua nikupeleke wapi.
9: Oh, kweli? Wapi? Tupo pembezoni wa mto. Oh, umefikiria vizuri Baraka. Kuna samaki watatu wanaomtazama Lui kwa udadisi.
15: Oh, nzuri sana. Mamake yuko wapi?
13: Mamake atakuwa hapo. Huyo si samaki, ha?
16: Hafanani na samaki. Sijawahi ona samaki kama huyu.
15: Hebu mweke tu kwenye maji tuone anavyoogelea.
14: Hapa sio nyumbani kwetu.
9: Maskini Lui. Itakuwa Baraka hakumsikia. Alipoangukia kwenye mto, wimbi kubwa likamsukuma. Lina nguvu sana, Lui hawezi kuhimili na anapiga kelele.
14: Waa! Nisaidie, nisaidie! Ninazama jamani! Waa!
9: Ni vurugu tupu. Baraka na samaki wanamkimbilia Lui katika sehemu zao tofauti ili kujaribu kumuokoa.
13: Hawezi hawezi kuogelea kwenye maji anayotembea. Msaidieni.
9: Sasa kazi imebaki kwa samaki. Wanaogelea kiujuzi kumzunguka Lui ili kumzuia asisombwe na wimbi la maji.
13: Asanteni sana. Kumbe Lui sio samaki kabisa. Hawezi kuogelea kama nyie.
9: Ulidhaniaje kwani? Samaki wamemfunga Lui kamba na kumvuta kwa ujuzi wao wa kuogelea. He? Sasa Lui haogopi. Anaonekana kufurahia zoezi hili.
14: Ule! Naogelea kama samaki. Unawezaje kuogelea vizuri hivyo?
15: Mapenzi ndio kila kitu.
16: Tunatumia mapenzi yetu kwenda upande huu na upande huu.
14: Woyo! Tutumie mapenzi. Tunakini sana na maji. Mapenzi mazuri mno. Kisane na mto. Samaki ogeleni. Woyo woyo tuendeni.
15: Lakini tunaenda wapi?
14: Tunaogelea.
9: Afadhali sasa, Baraka amewafikia tena kando ya mto.
13: Lui, inabidi tumtafute mama yako.
14: Oh, oh.
17: Lakini mama yake ni nani?
15: Lui, wewe ni mnyama gani?
14: Sijui.
13: Lui, inabidi tumtafute mama yako.
9: Wote sasa, tuone kama marafiki zetu watapata kidokezo kingine kuhusu Lui na mkia wake mrefu.
13: Ana mkia mrefu, ana miguu, ona anavyogelea. Atakuwa ni mnyama gani?
9: Unajua, tukifikiria vizuri, dogo Lui anaonekana kuogelea kama nyoka vile.
16: Mimi nina wazo. Nina rafiki yangu ana mkia mrefu na hana miguu. Na anatambua kama Lui anavyogelea. Twendeni niwapeleke.
9: Una shauku ya kumuona rafiki wa samaki? Hata mimi pia. Tuwafuate kina Baraka, Lui na samaki wanavyokimbia au kuogelea kukinzana na mto. Ngoja. Ngoja nipate pumzi. Walikuwa wanakwenda kwa haraka sana. Phew. Haya, tumefika kwenye kichaka na inaonekana kuna kitu ndani yake. Ulimi wa nyoka umejitokeza.
16: Oh, pale. Nafikiri anaishi pale.
13: Mbona ni kichaka? Nani anaweza kuishi pale? Si atakwama.
9: Mama, nyoka anajitokeza kwenye kichaka. Kwa haraka, Baraka anambeba Lui ndani ya jagi. Lui anaogopa sana alipomwona nyoka.
13: Ndiyo, nyoka. Nyoka ana mkia mrefu, hana miguu wala mikono, na anatambaa kama wewe unavyoogelea Lui.
9: Unajua nini Baraka? Unatakiwa kumsikiliza Lui. Lakini Baraka anaingiza mkono ndani ya jagi ili kumtoa Lui, na Lui naye anapenyeza kusogea ndani zaidi. Lo, akiwa anahangaika sasa, si miguu yake ya nyuma ikachomoza?
15: Nini? Mbona miguu miwili? Huyo sio nyoka.
9: Ndiyo, hiyo inashtukiza, lakini ni kweli. Lui si nyoka.
14: Yee, kweli! Nina miguu! Mimi sio nyoka.
9: Baraka anaonekana kuchanganyikiwa. Na unajua nini? Mimi pia nachanganyikiwa. Lui ni mnyama wa aina gani? Kwanza aliogelea kama samaki, kisha akatambaa kama nyoka, na sasa anaruka juu ya miguu yake ndani ya jagi kama...
15: Sasa wewe ni nani?
14: Sijui, mimi ni Lui.
13: Unamtafuta mamake Lui, lakini hatujui Lui ni mnyama gani. Sasa hivi ana miguu miwili. Hawezi kuwa nyoka. Mnyama gani mwingine ana miguu miwili?
0: Haya, watoto wazuri, tumewasikia wenzetu kutoka kijiji cha Kokotoa, eh? Ndio. Tumeelewa vizuri?
14: Ndio.
0: Nani aniambia hivi Lui ni nani? Ehe, Lui ni nani? Karibu.
18: Ni amfibia.
0: Lui ni amfibia. Kwa nini unasema hivyo?
18: Kwa sababu alikuwa ana uwezo wa kuruka.
0: Jamani, amfibia anaruka? Kweli? Eh? Kwani amfibia wanakuwa na mabawa? Eh? Ehe, ambaye anakuwa na mabawa nani na ambaye anaweza kuruka? Ehe, niambie mtoto mzuri.
6: Kwa majina anaitwa James David Pascal, anatokea darasa la 5. Anayeweza kuruka ni ndege.
0: Safi, jamani, anayeweza kuruka ni nani? Ni ndege kwa sababu ana mabawa. Lakini tumesikia hapo watoto wazuri walikuwa wanasoma kitabu pale mwanzoni kabisa cha makundi ya wanyama. Kwani na sisi tumeshafundishwa na walimu wetu?
14: Ndio.
0: Ehe, mniambie mmefundishwa nini? Makundi ya wanyama ni yapi? Nani anitajie? Anko Anuari, huyo hapo? Anti mzuri.
17: Mamaria.
1: Jina lako kwanza. Chamisha jina lako?
17: Hairati Hashim. Nasoma darasa la 5. Mamaria.
1: Mamaria. Mwingine?
19: Jina naitwa Aikali Hassan. Amphibia.
1: Amphibia. Mwingine? Ya tusogea huko Aunt Latifa. Mikono ni mingi.
20: Kwa majina naitwa Mukhtar Maxen. Reptilia.
1: Reptilia. Kuna mwingine bakia mwingine?
21: Kwa majina naitwa Goda Klinos. Ndege.
0: Ndege.
21: Ndege.
1: Ndege. Haya mwingine? Yameisha?
0: Huyo bado ananyosha. Kuna kundi analikumbuka. Lipi?
22: Kwa majina naitwa Aikali Hassan darasa 6. Samaki.
0: Samaki. Jamani tujipongeze watoto wazuri.
1: Pasha pasha pasha. Ah.
0: Utaratibu jamani kama wale ambao umetuambia anko.
1: Pasha pasha pasha. Tunachoma mara ngapi? Sasa mbona mnaanza kuchoma? Pasha pasha pasha pasha pasha. Aya choma. Choma. Choma. Haya, safi sana.
0: Watoto wazuri hawa wanafahamu makundi ya wanyama. Sasa mimi nataka niwaulize. Hivi sisi binadamu tupo katika kundi gani? Hii kila mtu anajua.
1: Kila mtu anajua.
0: Namtaka mbele ajenyosha sasa. Kwa nini yeye hajui? Sasa hivi tunachagua wenyewe. Huyu hapa ajenyosha, huyu hapa karibu mtoto mzuri.
23: Kwa majina anaitwa Joshua Mbaraka. Nasoma darasa la 5. Sisi binadamu ni mamalia.
0: Sisi binadamu
1: ni mamalia.
0: Kwa sisi ni wanyama . Hivi lakini sisi tunafanana na ng'ombe kweli? Sasa sisi tunatofautiana vipi na wale? Nani anaweza kuniambia? Sisi binadamu kweli sisi ni wanyama. Lakini hatufanani na ng'ombe, hatufanani na mbuzi, si ndio? Tunafanana nao. Nani anaweza kunipa tofauti kidogo tu? Ehe, karibu.
24: Kwa majina naitwa Steven Boniface Petro, natokea darasa la 5. Sisi binadamu tuna miguu miwili na hao wanyama kama mbuzi, ng'ombe wana miguu minne.
0: Haya, yeye anasema tofauti iliyokuwepo, sisi tuna miguu miwili lakini ng'ombe na mbuzi wana miguu minne. Ehe, mwingine?
1: Kuna mkono.
0: Ehe, karibu.
1: Tusikie mtu mzuri huyu anazungumza. Lakini kwa yule ambaye pia yuko nyumbani ana fursa ya kuchangia, atueleze sisi tuna tofauti gani na wanyama wengine, si ndio?
25: Kwa majina naitwa Mustafa Omari. Kwa sababu mbuzi hula majani na binadamu hali majani.
0: Hauli mboga za majani wewe? Eti. Hatuli mchicha sisi? karibu.
26: Kwa majina naitwa Gabriel Yusuf kutoka darasa la 5. Sababu binadamu tuna akili na mbuzi hawana akili.
0: Binadamu tuna akili? Mbuzi hawana akili. Kwani mbuzi hana akili? Ana.
1: Kule nitakuja mnaniangusha.
0: Leo kazi ipo. Karibu.
27: Kwa majina naitwa Baraka Emmanuel, nasoma darasa la 5. Kwa sababu mbuzi ana manyoya na binadamu hana manyoya.
0: Mbuzi ana manyoya, binadamu hana manyoya. Lakini binadamu tuna vinyweleo, si ndio? Haya watoto wazuri, kwanza mjipongeze kwa kufahamu tu hizo tofauti ambazo zipo kati yetu sisi na wanyama wengine.
1: Haya, pasha pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Choma. Choma. Choma. Safi kabisa.
0: Mwalimu wenu alituambia pia nyie mnafahamu kuhusiana na haki za binadamu. Si mnafahamu Lakini pia wanyama wana haki zao. Si mnafahamu Tuanzie kwenye upande wa binadamu. Haki za binadamu ni zipi?
1: Haki
0: karibu.
1: Haki za binadamu. Haki yani ili usipojibu na kupiga kwenzi. Haki za binadamu. Ngoja tuje hapa Aunt Latifa.
0: Uncle Anwar huyu hapa ameshasimama Aunt. Karibu.
28: Kwa majina naitwa Balke Hasha, mtoto darasa la 5. Haki ya binadamu ni kupendwa.
0: Binadamu ana haki ya kupendwa jamani.
1: Sasa Aunt Latifa tuweke sawa hapo. Ukisimama unataja moja ili na wenzako
0: wapate nafasi
1: ya kutaja. Usiwafilisi wenzako, sawa? Nani ambaye hajajibu? Ngoja nimtafute. Huyu hapa huyu.
29: Kwa majina naitwa Faida Ford.
0: Binadamu ana haki gani?
29: Ya kulindwa.
1: Haki ya kulindwa. Mwingine?
0: Tumtafutie anko sasa. Wewe umeshajibu?
1: Mimi upande wa kulia. Hapa nimeongea sasa.
0: Huyu hapa? Anko Anwari, huyu hapo? Anko mzuri,
1: mbele kabisa huyu.
0: Huyu hajajibu.
30: Kwa majina naitwa Steven Adolf, natokea darasa la 5. Binadamu ana haki ya kuthaminiwa.
1: Ana haki ya kuthaminiwa. Mwingine kukamilisha kamilisha.
0: Haya, huyu hapa nimemuona.
31: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, ni mwanafunzi wa darasa la 6. Haki ya binadamu ni kupewa utaifa.
0: Kupewa utaifa. Hii natamani kila mtu aseme kwa sababu haki ni nyingi sana za binadamu.
32: Kwa majina naitwa Ibrahim Muhammad, kutoka darasa la 6. Haki ya binadamu ni kuishi.
0: Binadamu ana haki ya kuishi.
1: Katika kukamilisha kamilisha wengine,
33: Kwa majina naitwa Yaya Ali, ni darasa la 6. Haki nyingine ni yake kupewa elimu.
0: binadamu ana haki ya kupewa elimu.
1: Antilatifa utamaliza kweli.
0: Hatamaliza. Haki ni nyingi sana. Lakini uzuri watoto wa shule ya msingi Apugu Bombani wao wanafahamu haki za binadamu. Na hilo ni jambo zuri sana. Na hii pia ukifahamu haki zako itakusaidia hata na wewe kujilinda, si ndio? Si mnafahamu kuhusiana na masuala ya ukatili eh? Ndio. Mwe kusikia eh? Ndio. Ukatili ni nini?
2: Majina yetu Mustafa Omari. Ni darasa la sita. Ukatili ni kitendo cha kumfanyia mtu vitendo vibaya.
0: Ni kitendo cha kumfanyia mtu vitendo vibaya. Na kuna muda unapomfanyia mtu ukatili, unaweza pia ukapoteza au ukachukua zile haki zake za binadamu. Si ndio watoto wazuri? Kwa hiyo kila mtu anapaswa kujilinda dhidi ya ukatili.
1: Kila mtu anapaswa kujilinda na kumlinda mwenzake. Anapaswa kujilinda na kufanyaje?
0: Cha muhimu pia cha kuwakumbusha hapa Anko Anuari pamoja na yule ambaye anatusikiliza akiwa nyumbani au sehemu yoyote ile, inapotokea una changamoto yoyote ile, mtu yaani usifiche changamoto, mueleze mwalimu, mueleze mama nyumbani, mueleze baba, shangazi au mjomba. Sio watoto wazuri eh?
3: Ndio.
0: Ehe, ikitokea mtu amekufanyia kitu kibaya, wewe huwa unamwambia nani? Ehe, Anko Anuari wale kule atuwafati. Wale kule wamenyosha sana jamani.
1: Kule. Tutapata kweli? Moja tuanze na huyu. Aba simame ehe hapo anti.
4: Kwa majina naitwa Precious Teofilo, nipo darasa la sita. Nikifanywa kitendo cha ukatili naenda kusema kwa mama.
0: Naenda kusema kwa mama.
1: Ehe mwingine. Kabisa. Mwingine. Kwa upande wa huku tumengangana nao.
5: Kwa majina naitwa Murahati na Soro. Nikimwona mtu anafanya ukatili au mimi, naenda kusema kwa mwalimu.
1: Naenda kusema
0: kwa mwalimu vizuri. Ehe mwingine.
1: Huyu tumempendelea sana.
0: Sana.
1: kule.
7: Kwa majina naitwa Rose Beston, nasema darasa la sita. Ukifanywa ukatili natakaona kusema kwa mlezi.
1: Kwa mlezi, sawa sawa. Haya, katika kukamilisha mmoja wa mwisho.
0: Anko Anuari nyuma yako, yule pale.
1: Ustadhati
0: huyo hapo.
8: Sawa. Kwa majina naitwa Nilima Asmani, nikiwa darasa la tano. Kama nikifanyia ukatili wa kijinsia nikiwepo shuleni, nina haki ya kumwambia mwalimu wangu.
1: Ana haki ya kumwambia mwalimu wake. Kwa hiyo mtoto mzuri ambaye unatufuatilia kupitia TBC Taifa kipindi hewani Lea Mwana, tukiwa hapa shule ya msingi Pugu Bombani, tukizungumza na watoto wenzako hapa, lakini pia mzazi ama mlezi una haki ya kumfuatilia mtoto wako ili kufahamu kwa namna gani pia akipitia masuala mbalimbali nani wa karibu anakwenda kuzungumza naye au analiweka yeye mwenyewe moyoni na baadaye kumkuta makubwa. Kwa hivyo tuchukue hatua katika swala zima la malezi pamoja na makuzi ya watoto wetu. Si ndio Antilatifa?
0: Kabisa. Anko Anuari, kwa sasa tunahamia kipengele cha uhai wa mtoto. Na hapo tunamkaribisha Aunti Sabina aje kutueleza leo kwenye uhai wa mtoto ametuandalia nini. Sasa, karibu sana Aunti Sabina.
1: Tumuandalie zawadi Aunti Sabina. Tunamkaribisha kwa pamoja kusema Aunti Sabina.
0: Aunti Sabina. Aunti Sabina. Aunti Sabina.
1: Karibu sana Aunti Sabina.
9: Karibu tena. Na hii ni uhai wa mtoto.
10: Asante sana watoto wazuri. Asante sana Anko Anuari pamoja na Aunti Latifa kwa safari nzuri. Tunaamini TBC kupitia Lea Mwana tumeianzisha ya kumkuza vyema mtoto wa Kitanzania. Tunazingatia na kusimamia vizuri kabisa swala la elimu, afya, maadili na kila kilicho chema ili tuwe na kijana bora hapo baadaye. Sasa leo katika uhai wa mtoto nazungumza na Upendo Chamlomo. Huyu ni muuguzi bingwa kutoka Wizara ya Afya kule Dodoma. Na hii leo atatupitisha na kutupa elimu kuhusiana na unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa mtoto.
11: Kwa kuanza, tuone nini maana ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee. Maana yake ni kumpa mtoto maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza ya maisha. Hivyo basi mtoto hapaswi kupewa maji, uji, juisi wala maziwa mengine isipokuwa maziwa ya mama. Kwa hiyo wakati gani tunasema mtoto anatakiwa kuanza kunyonya? tunasisitiza sana mama aanze kumnyonyesha mtoto mapema, kuzikawa navyo baada ya kujifungua, ikiwezekana ndani ya saa moja ya kwanza. Wakati tu mama ametoka kujifungua, huwa kuna maziwa yale ya mwanzo yanatoka, ambayo kwa Kiingereza tunaita colostrum, na kwa Kiswahili yanaitwa danga. Kwa maziwa haya huwa yana rangi ya njano. Kwa maziwa haya yana virutubisho muhimu na umlinda mtoto dhidi ya maambukizi mbalimbali. Hivyo basi tunahamasisha sana jamii kutumia maziwa haya, kwa maana ni muhimu sana katika kipindi cha awali cha mtoto. Basi tuone nini faida za kunyonyesha maziwa ya mama pekee. Kwa faida hizi tumezigawa ama zimegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni la mama, faida kwa mama, lakini pia kuna faida kwa mtoto, lakini pia kuna faida kwa familia pamoja na jamii. Kwa tukianza kwa upande wa mama, faida ama umuhimu wa unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee unamsaidia mama kupunguza hatari za kupata saratani ya matiti. Lakini kipindi mama ananyonyesha, huwa anatoa homoni inaitwa oxytocin. Kwa homoni hii husaidia mfuko wa uzazi ambao tunaita uterus kurudi katika hali ya kawaida baada ya kujifungua. Lakini pia faida nyingine ya kunyonyesha kwa upande wa mama, huweza kuongeza kipindi cha kutokupata ujauzito. Kwa hiyo inaweza ikatumika kama njia mojawapo ya uzazi wa mpango, lakini itatumika tu endapo mama ameweza kunyonyesha huyo mtoto bila kumchanganyia chakula chochote kile. Lakini pia husaidia kuongeza matumizi bora ya rasilimali za familia na taifa. Kwa kuwa maziwa ya mama hayahitaji gharama za kununua maziwa mbadala, yenyewe yapo tayari. Kinachohitajika tu ni mama kupata chakula bora, kutulia kisaikolojia ili aweze kuzalisha maziwa ya kutosha. Lakini pia ni njia salama yenye uhakika ya kumlisha mtoto, na pia ni rafiki kwa mazingira, kwa maana ya kwamba inapatikana tu pale kila mtoto anapokuwa anahitaji.
10: Msikilizaji wa Lea Mwana, mzazi mlezi pamoja na mtoto ambaye unatusikiliza, hiyo ni sehemu ya kwanza ya elimu kuhusu unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto. Juma lijalo tutaendelea na sehemu ya pili, lakini kukumbusha tu mzazi pamoja na mlezi kwamba mtoto imara wa leo ndio kijana imara wa kesho. Kwako Anti Latifa pamoja na Anko Anuari.
0: Asante sana, Anti Sabina, tumekupokea vizuri. Asante pia kwa elimu hiyo ya unyonyeshaji. Na sasa tunaelekea kwenye kipengele muhimu kabisa cha mazingira hatima yetu.
9: Mazingira hatima yetu.
1: Tumerejea tena msikilizaji na mtoto mzuri ambaye anatufuatilia katika kipindi cha Lea Mwana, na tupo katika kipengele cha mazingira hatima yetu. Tutazungumza na watoto wa shule ya Pugu Bombani namna gani wanatunza mazingira. Na Anti Latifa, tumefika hapa tumeona kuna miti, lakini pia kuna mazingira mazuri, kuna
0: uoto wa asili.
1: Wanatuambia hapa
0: kuna bustani nzuri, watoto wametengeneza hapa, panavutia. Na nyinyi mnapenda haya mazingira
3: Ndio.
0: Hivi kwa nini mnayapenda? Yaani haya mazingira ni mazuri. Kwa nini mmepanda miti? Kwa nini pale kuna bustani? Umuhimu wake ni upi? Nani anaweza kuniambia? Karibu mtoto mzuri.
6: Kwa majina naitwa Lydia Silvanus, nasoma darasa la sita. Umuhimu wa miti kutupatia kivuli.
0: Miti hutupatia kivuli.
1: Mwingine?
33: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, mwanafunzi wa darasa la sita. Umuhimu wa miti ni kutupatia hewa safi.
1: Kutupatia hewa safi. Nani mwingine ambaye hajazungumza kabisa? Hajazungumza kabisa, tumsikie. Yule pale nimeambiwa nimempata. Huyu hapa. Unaitwa nani mtoto mzuri?
12: Kwa majina naitwa Karen William kutoka darasa la 5. Miti hutupatia matunda.
1: Miti hutupatia matunda. Kule hujazungumza, nitakuja huko. Mwingine nani?
0: Haya, huyu hapa. Karibu.
13: Kwa majina naitwa Nadia Mustafa, ni mwanafunzi wa darasa la 5. Miti huzuia mmomonyoko wa udongo.
0: Miti huzuia mmomonyoko wa udongo. Jamani, faida ni nyingi Tukamilisha wawili hapo. Anko na Anko yule pale.
14: Majina naitwa Chuma Hadithi, natokea darasa la 6. Miti
3: hutupatia kuni kwa ajili ya kupikia.
0: Ah, amesema miti hutupatia kuni kwa ajili ya kupikia. Lakini sasa mimi nataka nimwambie mtoto mzuri, sasa hivi wote tunataka kutumia nishati safi. Mnaifahamu nishati safi?
14: Ndio.
0: Ehe, nani anipe mfano?
1: Mfano wa nishati safi nani atupe? Hapa mmezungumza sana hapa.
0: Huyu hapa hajazungumza kabisa.
32: Kwa majina naitwa Florence Yohana Mkanyamale. Nishati safi ni kama gesi.
0: Gesi, yes, ehe, nyingine?
1: Nyingine kule nyuma nimsikie mtoto mzuri. Nishati safi, si ndio? Tumsikie na yeye anazungumza nini kuhusiana na anaitambua vipi. Mfano nishati safi ni upi?
15: Kwa majina naitwa Alija Moreli Luziga, nasoma darasa la 6. Mfano nishati safi ni gesi ya oksijeni.
0: Yeye anasema ni gesi ya oksijeni. Huyo alikuwa anamaanisha gesi.
1: Lakini kuna vitu vimetajwa hapo.
0: Ehe, huyo ameniambia anajua huyo hapo.
16: Kwa majina naitwa Neema Emmanuel, natokea darasa la 5. Vitu vingine ni jiko la umeme.
1: Anasema
0: umeme.
1: Upashie huyu. Pasha. Choma. Safi kabisa. Aha.
0: Sasa watoto wazuri, tunapozungumzia swala zima la utunzaji wa mazingira, lazima pia tutagusia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Sasa hivi tunapaswa wote kuwashawishi na wazazi wetu nyumbani, unamwambia mama tusipikie kuni kwa sababu hii mama ina madhara hata kiafya, lakini pia tukikata mti ili kupata mkaa pia tunaharibu mazingira yetu. Kwa hivyo wote tunapaswa kutumia nishati safi kwa ajili ya kupikia. Si ndio watoto wazuri, eh? Aya, tujipashie. Pasha. Ehe, choma. Safi. Sasa, Anko Anuari, pamoja na yule ambaye anatusikiliza muda huu hapa, mazingira ya shule ya msingi Bombani ni mazuri sana.
1: Sana.
0: Nikiangalia pale naona bustani. Nani anazitunza zile bustani? Ehe, nani anazitunza?
32: Kwa majina anaitwa Baraka Emmanuel, natokea katika darasa la 5. Tunazitunza wanafunzi.
0: Anyewe wenyewe. Ehe, mnazitunza vipi? Nani anataka niambie mnazitunza vipi bustani zenu? Maana yake zinavutia kweli kweli.
1: Huyu hapa jazu, wewe umezungumza?
17: Kwa majina anaitwa Dorcas France. Ili kutunza bustani tunatakiwa kumwagilia.
0: Huyu anamwagilia.
1: Ni wewe hujazungumza kabisa. Unasikia? Ehe, unaitwa nani?
32: Majina naitwa Ramadhani Baraka Mgoto, natokea darasa la 6. Kuweka kupanda miti.
0: Natunza bustani kwa kupanda miti. Sasa huyu ametunza mazingira hapo. Haya ni kitu kizuri. Ehe, mwingine?
1: Huyu hapa.
18: Kwa majina naitwa Tariki Abdalla. Tunatumia mbolea.
1: Mbolea safi sana. Kupanda miti kunahitajika mbolea. Kunahitajika maji kwa ajili ya kumwagilia, si ndio?
14: Ndio.
1: Na nini kingine kinahitajika?
0: Amenyosha hapo anko.
19: Kwa majina naitwa Lucas Huseni, mwanafunzi wa darasa la 6. Kufeka nyasi ndefu na kuziwekea sheria.
1: Kuzipalilia sasa zile nyasi?
0: Kuzipalilia ndo kuziwekea sheria? Au sijakuelewa kuziwekea sheria ilikuwa na maana gani?
1: Tunazilinda, tunazipalilia.
0: Yaani kwamba mtu asikanyage hapa. Haya watoto wazuri. Sasa tumeelewa kuhusiana na utunzaji wa mazingira, Kila mtu ana jukumu la kutunza mazingira yake, sawa? Na sio tu shuleni, hata nyumbani, Nyumbani nani amepanda hata ua? Ua tu nyumbani kwao, yani kuna ua, yani alilipanda mwenyewe au mama alimwambia mwanangu panda ili ua? Nani alipanda? Msinidanganye, nitaenda kwenu. Niambie umepanda ua gani?
32: Ua saa 4.
0: Amepanda ua saa 4. Ehe, mwingine? Ambaye mpanda hata mti tu, anaambia mpanda mti gani nyumbani kwao?
32: Kwa majina naitwa Baraka Emmanuel, nasoma katika shule ya msingi Bugombani darasa la 5. Nimepanda mchungwa.
0: Huyu amenijibu afu anacheka. Amepanda mchungwa.
20: Kwa majina naitwa Mustafa Omar, kwa darasa la 6. Nimepanda mti wa mpera.
0: Amepanda mpera huyo. Ehe, mwingine?
1: Hapo kamilisha mbele.
21: Kwa majina naitwa Godfrey Aisha, ni mwanafunzi wa darasa la 6. Mimi nimepanda ua wa saa 6.
0: Amepanda ua la saa 6. Mnafahamu hayo maua, eh?
14: Ndio.
0: Mazuri. Hivi kwa nini tunaita maua ya saa 6? Nani anaweza kuniambia? Alafu kuna mtu aliniambia maua saa 4. Ni ya saa 4 ni ya saa 6? Yapo ya saa 4, na ya saa sita. Hebu mtu aniambie upekee wa hayo maua. Yana sifa gani ambayo inatofautisha na maua mengine yote na mpaka yakapewa jina la ua la saa nne na ili ni ua la saa sita. Mtu mmoja tu anielezee vizuri.
2: Kwa jina naitwa Kauthar, nimefika darasa la sita. Ua saa nne ikifika hii saa nne inakuwa inachanua, na ua saa sita ikifika saa sita inachanua.
0: Jamani, wote si mnayajua eh? Mmewahi kuyaona eh? Mazuri eh? Basi sawa, tuendelee kuyapanda katika maeneo yetu ili tuendelee kuongeza ule mvuto na kutunza mazingira yetu. Haya, tujipashie watoto wazuri.
1: Pasha kwa pamoja sasa, pasha pasha pasha pasha pasha pasha. Pasha mpaka yani kishika mkono huyo moto.
0: Eh.
1: Haya, pasha pasha pasha
0: pasha.
1: Haya, choma. Haya, safi sana. Auntie Latifa, tunaelekea wapi
0: sasa hivi? Sasa muda huu hapa tunaungana naye Anko Baule kwenye simulizi. Lakini kabla kwenda kwa Anko Baule, mtaniambia kama kuna mtu ana simulizi hapa naye atakuja kutusimulia. Kuna mtu anayo?
1: Kuna mtu ana hadithi hapa?
0: Ana ngonjera? Hakuna mtu mwenye ngonjera? Mwenye wimbo wote anaweza kutuimbia? Hamna.
1: Haya, wenye wimbo yule pale tumempata.
0: Ehe, tumempata yule. Na mwingine huyu hapa tumewapata wawili. Haya, eh?
1: Tutaimbiwa vizuri kabisa mara baada ya kusikiliza hadithi kutoka kwa Anko Baule, si ndio eh? Basi namsikilize kwa makini, tukirudi tunauliza maswali.
9: Mtoto mzuri, lea mwana bado inaendelea. Na hii ni katika simulizi kutoka kwa mjomba huyu, Baule Mnyonge.
4: Naitwa Upendo Mitimingi. Nasoma darasa la kwanza katika shule ya msingi Furaha iliyopo wilaya Magu mkoani Mwanza. Napenda sana kusoma. Baba amesema nikiwa mkubwa nitachagua kazi ninayotaka kufanya. Hapendi nifanye kazi ya uvuvi kama yeye. Kaniambia kazi ya uvuvi inachosha sana, na pia kasema kazi ya uvuvi ni hatari. Yeye hushinda ziwani usiku mzima akitega dagaa na samaki. Siku nyingine huja na samaki na dagaa wengi, na siku nyingine hukosa kabisa. Mimi na kaka yangu Maganika huenda kumpokea baba saa 11 alfajiri anaporudi kutoka ziwani. Tunamsaidia kubeba karabai analotumia kwa mwanga ziwani, nyavu, koti lake la baridi na vyombo alivyobebea chakula usiku. Yeye na wavuvi wenzake hupaki mtumbi wao na kwisha kwenda kupumzika. Wapo wanawake ambao hubeba dagaa na kuanika kwenye mchanga wa pembezoni ya ziwa. Baada ya kukauka, wanawake hao wapima katika madebe tayari kwa kuhifadhiwa. Huhifadhiwa kwenye magunia ya kilo 100 kusubiri wafanyabiashara wanaokuja kutoka bara. Baba amenisimulia kuwa siku moja waliwahi kupata dhuruba akiwa ziwani. Mtumbi wao ulipigwa na mawimbi makali, akashusha nanga ndefu mpaka chini ya ziwa ili mtumbwi usipinduke wala kusombwa na mawimbi. Kisha wakachukua ndoo ili kuchota maji yaliyokuwa yanaingia kwenye mtumbwi. Ziwa lilikuwa limechafuka hasa. Baada ya muda lilikuja wimbi kubwa zaidi ya maji linaupiga mtumbwi ukapinduka. Baba alijitahidi mno kuogelea ili kwenda nchi kavu. Wenzie pia wakafanya vivyo hivyo. Isivyo bahati, rafiki yake mmoja alizidiwa nguvu na maji akazama. Baba amesema walimtafuta usiku mzima, hawakumpata maskini. Asubuhi walipotoa taarifa kwa uongozi wa kijiji ambao walimsaidia kumtafuta, lakini hawakumpata. Baada ya siku tatu ndipo walimpata akiwa tayari amekwisha fariki. Inasikitisha sana. Nikiwa mkubwa na kupata kazi, nitamnunulia boti baba yangu ili afanye kazi zake kwenye mazingira bora zaidi. Pia nitamnunulia vifaa vya kisasa vya kuvulia samaki na majokofu ya kuhifadhia samaki hao. Nampenda sana baba. Kwa kuwa anatujali watoto wake, hajawahi kutuleza njaa wala kutunyima mahitaji mbalimbali ya nyumbani na shuleni. Akiuza dagaa hutununulia nguo na viatu. Humnunulia mama vitenge ambavyo hushona gauni na baba hushona shati. Baba yangu ni baba bora.
0: Haya, watoto wazuri, tumemsikia mjomba Baule. Hem, tumpashie kwanza kwa hadithi nzuri.
1: Mjomba Baule, mpashie, mpashie, mpashie, mpashie, mpashie, mpashie. So nampashie tu, baadaye nitakuja kuuliza mmeelewa nini. Mpashie, mpashie, mpashie, mpashie, choma. Choma. Choma. Haya, tumeelewa nini hapa sasa? Alioelewa hii hadithi nzuri kutoka kwa mjomba Baule ni nani? Mbona mikono midogo mnanitisha? Mbona mikono midogo? Hamnaelewa? Ah, huyu hapa.
5: Kwa majina naitwa Mustafa Umari. Natokea darasa la 6. Nilifunza kwenye habari kuhusu uvuvi wa samaki.
1: Kuhusu uvuvi. Na najua uvuvi maana yake nini? Samaki wanatoka na nini wanavuliwa? Basi vizuri. Ehe, mwingine ameelewa nini katika hadithi ya mjomba Baule?
7: Kwa majina anaitwa Baraka Emmanuel na nasoma katika shule ya msingi Pugubombani darasa la 5. Nimejifunza tunatakiwa tusome kwa bidii mradi tuje kufanya kazi nzuri hapo baadaye.
1: Tusome kwa bidii, tufanye kazi nzuri na tuwasaidie wakina nani? Haya, huyu hapa ameelewa nini?
8: Kwa majina anaitwa Lucas Huseni, mwanafunzi darasa la 6. Tumejifunza kukabiliana na changamoto zinazotukabili.
1: Tumejifunza kukabiliana na changamoto zinazotukabili. Haya, wewe hapo kwa kumaliza sogea sasa mtoto mzuri tukusikie. Umejifunza nini katika simulizi ya mjomba Baule?
11: Kwa majina naitwa Mulahati na soda saa 6. Nimejifunza kuwa mvumilivu.
1: Uvumilivu, Waswahili wanasema mvumilivu ula nini?
0: Hula mbivu.
1: Mvumilivu ula mbivu.
0: Kwa upendeleo huyu hapa amenyosha muda mrefu sana.
33: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, ni mwanafunzi wa darasa la 6 kutoka kwenye habari ya Anko Baula. Nimejifunza
0: sema mjomba Baule.
33: Mjomba Baule, nimejifunza kuhusu haki za watoto.
0: Kuhusu haki za watoto.
1: Haya.
0: Sasa watoto wazuri, tulimsikia hapo mwenzetu akisema kwamba mimi nikiwa mkubwa nataka nipate kazi nzuri, nimsaidie baba yangu kununua mtumbwi mzuri, angefanya kazi katika mazingira mazuri. Kwa maana hapa tunajifunza nini? Ili baadaye sasa tupate kazi nzuri ambayo tutasaidia wazazi wetu, tunapaswa kufanya nini?
33: Kwa majina naitwa Daudi Maruzuku, nimejifunza tunatakiwa kama sisi wanafunzi tunatakiwa tusome kwa bidii.
0: Tusome kwa bidii. Ehe, mwingine?
1: Au Aunty Latifa huko hatujasikia kabisa sauti zao watoto wazuri. Ehe, unaitwa nani?
22: Kwa majina naitwa Gertrude Justin.
1: Ehe, utakofanya nini yule utimize ndoto zako? Umesahau? Amesahau. Tumsikie na huyu.
23: Kwa majina naitwa Helen Pius, nasoma darasa la 5. Tutakuwa tusome kwa bidii.
1: Tusome kwa bidii, si ndio? Mkisoma kwa bidii unatimiza ndoto zako, unamsaidia baba, unamsaidia na nani? Na mama.
0: Haya, sasa walituahidi kwamba nao watakuwa na simulizi wale ambao mwanzo walinyosha mkono kwamba
1: wanaimba. Aunty Latifa
0: walisema wanaimba.
1: Walisema wanaimba watu wazuri.
0: Na pia Lea Mwana tunaibua vipaji. Kwa hiyo kama anaimba ni kitu kizuri, unajua kipaji sasa hivi ni mtaje, ajira hiyo. Haya, karibu tuimbie, unatuimbia nini?
24: Kwa majina naitwa Hekari Hassan, nasoma darasa 6 shule ya msingi Pugumbani. Naimbia virusi vya ukimwi.
0: Wimbo unaitwa virusi vya ukimwi.
24: Njia zama ambukizi ya viviunizi, njia zama ambukizi ya viviunizi, kufanya ngono au kubakwa na mwenye ukimwi, kufanya ngono au

0: Vipaji vipo Aunty Latifa.
1: Na wimbo wake mzuri umebeba ujumbe.
0: Lakini hapa pia tuliambiwa kuna mwingine anaimba hapa. Nani alisema anaimba? Si wewe? Huyu eh? Mbona mnajikataa tena? Huyu. Haya bwana.
1: Mwenzetu hapa ameimba wimbo mzuri sana ambao una ujumbe kuhusiana na kujilinda na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wote tunafahamu eh? Ukimwi nini tunafahamu eh? Na tumefundishwa njia za kujilinda eh? Tumefundishwa kwa kila mmoja ajilinde kuhakikisha kwamba na yeye hapati maambukizi ya ukimwi. Sawa watoto wazuri?
0: Basi sawa, muda huu tuelekee katika kipengele cha sema naye. Tunamkaribisha hapa Aunty Sabina kwa ajili ya kuendelea katika kipengele cha sema naye.
2: Sema naye.

0: Na washukuru sana Aunti Latifa pamoja na Anko Anuari kwa kunikaribisha kwa mara nyingine katika kipengele cha Sema Naye. Na msikilizaji, hapa tunazungumzia maadili ambayo kwa tafsiri rahisi kabisa ni mfumo wa kanuni, misingi na viwango vya tabia vinavyomuongoza mtu au jamii kutofautisha kati ya jambo jema na jambo baya. Na ndio sababu msikilizaji umesikia tukiutumia wimbo wa mwimbaji Judith Wambura, unaweza kumuita Lady JD, Sema Naye. Na Mungu akijalia basi siku moja tutamwalika tuzungumze naye atuambie kuhusiana na wimbo huu wa Sema Naye hapa hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika. Msikilizaji kipekee sana, leo tuko katika shule ya msingi Bombani Pugu jijini Dar es Salaam, karibu kabisa na wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani. Na hapa nazungumza na mwalimu wa malezi kutoka shule hii ya Bombani hapa Pugu, ni mwalimu Nyamgejwa Kuruchumila. Yeye ni mwalimu wa malezi. Tunayajadili mengi kuhusiana na maadili katika kuhakikisha kwamba tunafanikisha maadili kwa watoto na baadaye vijana wa Kitanzania. Mwalimu, karibu sana katika Sema Naye yale ya mwana ya TBC Taifa.
1: Asante na shukuru mtangazaji kwa kunikaribisha kwa ajili ya kuweza kueleza ni jinsi gani tunavyotakiwa kuwalea watoto wa Kitanzania ili waweze kukua vizuri kwa ajili ya taifa la kesho.
0: Naam, pengine tuanzie hapo hapo katika picha ya jumla. Mwalimu, unazungumziaje hali ya maadili kwa watoto hasa katika jamii ya Kitanzania?
1: Maadili ya watoto wa Kitanzania, kwanza kabisa nikianza kueleza maadili yanaanzia nyumbani. Mzazi anapokaa na mtoto wake nyumbani, anatakiwa amfundishe ni jinsi gani mtoto anavyoweza kuishi kuanzia anapokuwa mdogo hadi anapofikisha miaka 18, wakati anapojiandaa kujitegemea. Mtoto anaanza kulelewa kwa baba na mama, baada ya hapo ataingia shuleni. Hapo ndipo mwalimu atakaa na mtoto kumuendeleza namna ya kujifunza na kukua na kujenga tabia inayofaa ya Kitanzania.
0: Naam, pengine tukiendelea hapo mwalimu Nyamgejwa, tumeshuhudia kuporomoka kwa maadili kwa watoto. Umeeleza vizuri kwamba maadili yanaanzia nyumbani kwa wazazi na walezi, na baadaye sasa ninyi watoto, ninyi walimu, na uzuri tumekupata mwalimu.

0: umuhimu wa malezi mnafuatia hapo. Kipi hasa kimekuwa sababu ya maadili kuporomoka?
1: Maadili ya kuporomoka yametokana na utandawazi na sayansi na teknolojia iliyokuja kwa sasa. Japokuwa teknolojia imetusaidia kufahamu vitu vingi na imeleta maendeleo, ila maadili yanaporomoka pale ambapo wazazi wanapokuwa hawapo nyumbani, kwa hiyo usimamizi wa watoto unakuwa ni mdogo. Hapo ndipo watoto wanapoangalia TV wakati mwingine vipindi visivyofaa, na watoto wanajifunza maadili ambayo si sahihi.
0: Lakini mwalimu, tukirudi nyuma kidogo, tumekuwa tukisikia hata naamini hata wewe hata mimi tunasifia sana mambo ambayo yalikuwa yakifanyika zamani na maadili yalivyokuwa. Kwa hivi sasa nini kimesahaulika? Nini kinafanyika paka tunashuhudia malalamiko mengi kuhusiana na kuporomoka kwa maadili?
1: Zamani wazazi walikuwa wanaishi pamoja wakishirikiana baba na mama katika malezi. Lakini sasa hivi maadili yanaporomoka kutokana na wazazi wako bize kutafuta pesa badala ya kukaa na watoto kuwashauri na kuwaelekeza watoto wao jinsi wanavyoweza kuishi na kuwafundisha mambo yanayofaa.
0: Lakini kuna hii kauli tumeizoea, mtoto wa mwenzio ni wako. Hii unaizungumziaje katika malezi ya sasa?
1: Zamani wakati sisi tunakuwa, ukifanya kitu chochote ambacho hakifai, labda umemtukana mzazi ambaye sio mzazi wako, mtu mzima, huyo mzazi alikuwa anachukua fimbo anakuchapa.
2: Naam msikilizaji, tunaomba radhi kukatisha kipindi cha Lia Mwana. Kwa sasa tunaungana na matangazo ya moja kwa moja, tukio la hitma ya almarhum Hafiz Amir, aliyekuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sasa tunaungana na wenzetu walioko katika ukumbi wa Diamond Jubilee hapa hapa Dar es Salaam. Mtangazaji wetu huko ni Salehe Makoe, karibu msikilizaji.
3: Matka ya arhamar rahimin.
4: Asante sana Saidi Sima, nimekupata vyema msikilizaji, karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Diamond Jubilee hapa Upanga Dar es Salaam. Ni katika hitma ya almarhum Hafidh Amir ambaye alikuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye alifariki dunia September 7 mwaka 2026 Zanzibar, alipokuwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Mzena. Hivi tunavyozungumza katika ukumbi huu, umma wa Kiislamu na sio kwa Waislamu wamejaa humu, ama wamefurika, wamependeza kweli kweli, lakini ni maalum kwa ajili ya kuhudhuria ibada hii ama hitma ya almarhum Hafidh Amir. Wapo watoto, vijana, wake kwa waume, viongozi wa dini, serikali, chama, wote wako hapa kuhakikisha kwamba wanahudhuria katika tukio hili muhimu kabisa kwa mujibu wa imani ya dini ya Kiislamu. Ninayekuletea matangazo haya mimi ni Swalehe Makoe, mafundi mitambo ni Joseph Masanja akishirikiana na Grace Mawala, lakini dereva ni Richard Sowani. Hivi tunavyozungumza, dhikri zimekuwa zikifanyika hapa, lakini baada ya hapo imefanyika fatha ambayo imefanywa na Sheikh Mahmud Nuruddin Shadhili, na muda mfupi baada ya hapa kitakachofuata kitakuwa ni utambulisho. Kwa sasa tusikilize kile ambacho kinaendelea.
5: Ahmed Hafidh Amir, kijana wake, Balozi Suleiman Haji, balozi wa Tanzania nchini China. Vile vile katika hadhara hii mahudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini wakiongozwa na mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zubair Umbwana, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila, Sheikh wa mkoa, kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Abbas bin Ramadan, mheshimiwa Hamid Masauni, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais mazingira. Vile vile katika hadhara hii mahudhuriwa na mheshimiwa Dr. Jiani Rajabu, naibu waziri wa TAMISEMI, mheshimiwa Julius Kinyasi Mali, naibu waziri wa mambo ya nje, ndani yake ndugu Muhammad kawaida mjumbe wa kamati kuu na mwenyekiti wa vijana taifa. Vile vile shughuli hii imehudhuriwa na mabalozi kutoka nchi mbalimbali kama vile balozi wa Komoro, balozi wa Uturuki, balozi wa Palestine, balozi wa Oman, balozi wa Indonesia na mwakilishi balozi wa Imarati kutoka katika balozi ya Imarati. Vile vile mwisho ni balozi wa nchi Egypt, Masri. Viongozi wa dini kutoka madhehebu mbalimbali, wakuu wa taasisi mbalimbali, vile vile tunao hapa mkurugenzi wa CRDB, kamishna mkuu wa TRA, mkurugenzi wa mamlaka ya uwekezaji Tanzania, wakuu wa wilaya, mashehe, taasisi mbalimbali za kulea watoto mayatima na madaris kama tunavyoziona hapa mbele yetu. Kwa ujumla tunasema karibuni wote. Asantum, jazakumullahu khair.
4: Na msikilizaji, huyo ni Mwalimu Nuhu Mruma ambaye alikuwa akifanya utambulisho kwa hadhara ambayo imehudhuria katika tukio hili muhimu la hitma ya almarhum Hafidh Amir, ikiwa ni hitma ambayo imeandaliwa na familia ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nikujuze tu miongoni pia wageni ambao wamehudhuria hapa ni pamoja na Mama Shamim Khan, yeye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania JUWAKITA, lakini pia nimemwona Najma Murtaza Giga, ni miongoni mwa wenyeviti wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanu Hafidh Amir, naibu waziri wa elimu lakini mtoto wa marehemu mzee Hafidh Amir, pia ni miongoni mwa watu ambao wamehudhuria hapa, na makundi ya Waislamu kutoka sehemu mbalimbali ambao wamehudhuria wakiwemo madrasa zaidi ya 40 za mkoa wa Dar es Salaam, watoto yatima kutoka vituo mbalimbali vya hapa Dar es Salaam nitakutajia, wote wamehudhuria. Na sasa kinachofuata ni Quran tukufu ambayo inasomwa na Muhammad Nasr, huyu ni mkuu wa itifaki makao makuu BAKWATA, ambaye anaelekea pale katika eneo maalum kwa ajili ya kusoma Quran tukufu. Nitakujuza msikilizaji tunapozungumza hitma ni nini. Ni tukio maalum ambalo linakutanisha Waislamu kwa ajili ya kusoma Quran na kumwombea dua marehemu, lakini nao pia kujiombea dua na kumwombea msamaha pia marehemu. Ndio tukio maalum ambalo linafanyika hii leo hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee Dar es Salaam, ambapo Quran itasomwa, lakini umesikia dhikri, kimtakia rehema mtume na kadhalika. Sasa Sheikh Mahmud amefika, tusikilize Quran tukufu.

啊。إن وعد الله حق.

الغيث ويعلم ما في الأرحام وما

Na msikilizaji wa TBC Taifa ni Ustadh Hassan Nassor na Masoud Faruzi wakiimba kaswida hiyo ya usisikitike. Hivi ninavyozungumza, mufti wa Tanzania Abubakar bin Zuberi Mbwana ameinuka. Nimemwona pia Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam Shabas Ramadan na mashekh wengine wakinuka kwenda kuwatunza hawa vijana ambao wanaimba kaswida hii, bila shaka na ujumbe mzito ndani yake. Wanasema pole Rais Samia kwa kufiwa na mumeo, Mola muhifadhi. Nyamanza kulia usisikitike, moyo vumilia na kheri ipo njiani. Atakalo Manani huwezi kulikimbia, watu wa peponi ni wale waliovumilia. Bila shaka ni ujumbe mzito sana msikilizaji, hata wewe mwenye mazito mwenye makubwa, basi amini yote hayo ni mipango ya Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye aliyepanga, basi wewe huwezi kupangua lile aliyokupangia wewe, huwezi kulikimbia. Na ndio maana kuna mstari unasema watu wa peponi ni wale waliovumilia. Umma unasikiliza ukipata ujumbe mzito kabisa kutoka kwa vijana hawa wa Nasaha Crew waliopo hapa

Watu ni wengi kweli kweli, wanapeleka vibunda pale kuwatunza maustadhi hawa. Bila shaka wanaguswa na ujumbe huu ambao wanaufikisha kupitia kaswida yao ya usisikitike, ujumbe maalum kuelekea kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na familia yake ambao wamempoteza mtu wao wa karibu. Yeye amempoteza aliyekuwa mume wake, lakini wanaye wamempoteza aliyekuwa baba yao. Wapo ambao ni wajukuu zake nao pia wanasikitika. Lakini ujumbe kutoka kwa vijana hao maustadhi kutoka Nasaha Crew iliyopo Kariakoo nasema usisikitike. Msikilizaji, ujumbe huu ambao unapatikana na ni sehemu ya ratiba ya tukio hili maalum la hitma ya almarhum Hafidh Ameir, aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nikujuze tu kwamba miongoni mwa matukio ambayo yamesalia hapa baada ya kaswida hii ni dua maalum ya kumwombea Rais Samia, lakini pia utasikia mawaidha kutoka kwa Sheikh ambaye yeye ni raia wa Misri, na baadaye bila shaka tafsiri yake itatolewa na Sheikh Uthman Kaporo. Na baada ya hapo utasikia nasaha za mufti wa Tanzania. Hapo ratiba itakuwa inaelekea mwishoni kabisa, ndipo mwanafamilia wa Rais Samia atatoa shukrani na tukio litakuwa linaelekea mwishoni kabisa, ikiwa ni pamoja na kupata chakula cha mchana. Bado usisikitike inaendelea kusomwa na watu bado wanapanda jukwani kwa ajili ya kuwatunza. Yupo anayetunza 10,000, wapo wanaotunza vibunda, vyote hivyo wanapokea. Huyo ni Ustadh Hassan Nasor na Masud Feruz.

alistighfaru lahum, hakika zawadi ya walio hai kuwapelekea watu waliokufa ni kuwatakia msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kuombea Mungu, ndio zawadi ambayo inayofanywa na walio hai na inotakiwa ifanywe na walio hai kuwafanyia amwati zao, wafu zao waliotangulia mbele ya haki, ambao katika maisha ya barzakh. Hiyo ndio zawadi. Na sisi walillahi alhamd tumefanya visomo mbalimbali, na havikuacha kuwa visomo vinafanywa tangu mzee huyu tulipomzika siku ile. Visomo viliendelea mpaka leo, na leo walillahi alhamd tumekusanyika, tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizo ndio zawadi ambazo natakiwa mtu azifanye. Sasa kwanza tunampa pole Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kutokana na jambo hili kubwa la kufelewa na mzee wetu Hafidh Ameir Hassan. Jambo hili ni kubwa kulikweli juu yake na juu ya familia, wanawe, wajukuu na watu wote waliomzunguka. Hata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofelewa na mwanawe Ibrahimu alitokwa ni machozi, kuonesha kwamba kifo au msiba ni jambo kubwa sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ni mtihani mkubwa katika aya yenye maelezo mengi, wala nabluwannakum. Ile ni aya inatueleza namna gani msiba ni kitu kikubwa pale inapokuwa mtu kimemtokea. Kwa hiyo tunampa pole mama yetu, tunawapa pole familia nzima, kufuata hata maneno ya Imamu Shafi'i au mwingine alitegemezewa maneno haya. Alimwendea jamaa aliyefelewa na nduguye, kisha akamwambia inni muazzika la anni ala thiqati min alkhulud au min albakha, katika msemo mwingine kwamba mimi nimekuja kukupa pole, lakini mimi sina hakika ya kuishi milele wala kusalia katika huu ulimwengu. Walakin sunnatu din, lakini nimefanya hayo ndio dasturi, ndio mwendo wa dini. Akaendelea kusema famal muazzabi baqin ba'da mayitihi wala almuazzi wala uasha ila hin, hakuwa mwenye kupewa pole ataendelea kuishi katika huu ulimwengu, wala mwenye kutoa pole. Wote wawili hawa hata waishi kwa kiasi gani, wataondoka na wao watasafiri katika safari ambayo wanalazimika kila mmoja kusafiri. Inalingana na maneno ya Sayyid Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, asema kullu mri'in musabbahum fi ahli wal mautu adna min shiraki na'ali. Asema kula mmoja ni mwenye kupambauka asubuhi, ni mwenye kupambauzwa, mwenye kuamka asubuhi na ahli zake na jamaa zake wote wakiwa wamekusanyika pamoja kwa mapenzi na kwa mambo mbalimbali ambayo wanakusanyika nayo, wakawa wanazungumza mambo yao ya kiulimwengu, lakini mauti mbele zao yako karibu zaidi kuliko hata gidam ya kiatu chake. Yani mauti yako karibu kwelikweli kuliko kitu kingine chochote. Kila tunaposikia kifo, maana yake tunakumbushwa na sisi kujiandaa na kifo hicho. Katika darsa aliyoitoa Jibril alayhi salam kwa mtume, na masahaba wamekaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, kanguzungumza mambo mengi, lakini akaja akamuuliza mtume, ma masafatu dunya ila al-akhirah, ni ipi ile distance ya kutoka duniani kwenda akhira, kuna umbali gani? Mtume akamjibu, ili iwe ni darsa kwa watu wengine, masahaba walio pale, akasema ghamdhum bil basar, ni kama kupepesa jicho, ni kama kupepesa jicho tu ndio safari ya dunia kwenda akhira, kwa maana ya kwamba akhira sio mahala mbali. Anatuambia msemaji mmoja, taahab lil maniyati hina taghadu kaannaka la taishu ila rawah, jiandae na kifo zamani upambaukiwapo. Unapofika wakati wa asubuhi, jiandae na kifo kama kwamba hutaishi mpaka jioni. Ndio maisha ya Muislamu anavyotakiwa kuishi. Akasema sehemu nyingine, fakam bir raihin fina sahihun na'atuhu nu'atuhu qabla sabah, ni watu wangapi ambao tumeshinda nao hali ya kuwa ni wazima, lakini wakawapigia mbiu za kifo wenye kuwapigia kabla hakujapambauka, kuonesha kwamba kifo kinakuja kwa ghafla na kinamuingilia mtu.

0: pasta kuelewa namna gani kifo kimemjia. Hana maandalizi ya kujua kwamba kifo kitamjia siku ile, lakini kifo kinakuja. Na kuna maneno mengi sana kinatakiwa kufanya hapa ni kujiandaa na safari ya akhera ambayo hana budi nayo mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa siku moja na masahaba zake, akaambiwa, ya Rasulullah, ayu nasi akyasu, ewe mtume wa Mungu, we ni mtu gani aliye mwerevu, ni mtu gani mwenye akili nyingi zaidi mtu huyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aktharuhum lilmauti dhikra wa ashadduhum lilmauti isti'dada ulaika alladhina dhahabu bi sharafi dunya wa karamati al-akhira. Asema mtu mwerevu ni yule ambaye kwamba anajiandalia mauti, anajiandalia safari yake ya akhera, kila mara anakumbuka mauti, kila mara anajiandalia na kifo kwa kufanya amali njema na kufanya mambo ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema hao wewe ndio watu ambao wameondoka hapa ulimwenguni na utukufu wa ulimwengu, na wameondoka na heshima ya huko akhera. Maneno haya yanatufundisha namna kujiandaa na safari ambayo hatuna budi kila mmoja katika sisi ataipitia safari hiyo. Mzee wetu, mzee Hafidh Amir, ametangulia, lakini wewe hutabaki na wewe utaondoka. Mzee Amir yuko katika maisha ya barzakh, na wewe utakwenda kuishi katika maisha ya barzakh. Barzakh ni maisha ya mtu akishatiwa katika kaburi, baina ya pale mpaka kufufuliwa, maisha ya hapo. Hayo ni maisha ambayo mtu atabaki peke yake. Hata akasema msemaji mmoja, ni vipi leo mtu anaupenda sana ulimwengu ila hali ya kuwa katika ulimwengu hata upende vipi? Ulimwengu hauna tabia ya kukupenda wewe. Ulimwengu hata utumikie namna gani, hauwezi ukakutumikia. Na utakupa wewe, utaupa ulimwengu kila jambo, lakini wenyewe ulimwengu utakupa qit'atan min al-ard litudfana fiha. Wewe utapewa kipande tu cha ardhi, ndio dunia kazi yake itakupa kipande cha ardhi uende ukazikwe katika kipande hicho. Ndio zawadi ambayo ardhi itakupa na dunia itakupa. Kwa hiyo tujiandaeni na safari yetu hii ya akhera, ambayo hapa nabudi kila mmoja atakwenda katika safari hiyo. Mzee yetu, mzee Hafidh Amir, Mwenyezi Mungu amghufirie, Mwenyezi Mungu amrehemu, Mwenyezi Mungu ajalie kaburi yake kuwa katika jumla ya bustani za peponi. Lakini kwa kumpa pole mama yetu Mama Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na familia nzima, tunamwombea Mwenyezi Mungu ampe subira, ampe utuvu, ampe na ustahimilivu katika kipindi hiki, yeye na ndugu zake wote na jamaa zake wote na familia nzima. Mwenyezi Mungu aipe utuvu katika kipindi hiki, na kipindi hiki Mwenyezi Mungu awape vile vile namna kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukumbuka mambo kama haya. Lakini sisi hatutaacha kuwa tunamwombea Mungu mzee Hafidh Amir Hassan pamoja na wengine, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huruma zake ajalie dua zetu ziwe zikubaliwa, na hasa kwa kuzingatia wingi huu ambao sisi tuko hapa. Baada ya kuzungumza haya machache, muda hatuna sana wa kusema. Wallahu waliyu tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Msikilizaji, ni nasaha za mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubairi Ali Mbwana, ambaye ametoa nasaha hizi kwa watukufu wa Islam na wasiokuwa wa Islam, ikiwa ni sehemu ya hitma ya almarhum Hafidh Amir. Bila shaka mengi amezungumza, lakini msikilizaji, unakumbuka kile ambacho alikisema mwanzoni kabisa kwamba hakuna lililo jema kwa almarhum ama kwa marehemu isipokuwa dua ambayo ataombewa na wale waliobaki duniani, na dua hizo ni bora zaidi kwao kuliko vilivyomo duniani, yani kuliko dunia na vilivyomo. Kwa hiyo bila shaka ni ujumbe ambao unapaswa kusalia katika mioyo yetu, kwa sababu tuna ndugu jamaa na marafiki ambao wametangulia mbele za haki. Tuna wajibu wa kuwaombea dua mara kwa mara kila tunapopata nafasi, kwa sababu dua ndio kilicho bora zaidi kwao. Na sasa tusikilize anacho tueleza hapa mwongoza shughuli hii ambaye anahitaji utulivu. Kipindi hiki tunaelekea mwishoni kabisa mwa hitma hii ya almarhum mzee Hafidh Amir.
2: Kina roho yake, roho ya shughuli hii kwenda vizuri kama hivi ni jemedari wetu mwenyekiti wa kamati, mpole, mkimya, hazungumzi, vinazungumza vitendo vyake, si mwingine ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi kwa niaba ya familia, mheshimiwa balozi daktari Suleiman Haji Suleiman. Kwa heshima kubwa na taadhima na unyenyekevu wa hali ya juu, ni kuombe uje utoe maneno ya shukrani kwa niaba ya familia, familia ambayo imeandaa shughuli hii na kutualika na kutupa nafasi ya kumwombea kipenzi chetu, pamoja na kuombea wao familia kuthibiti katika subra. Mheshimiwa balozi Dr. Suleiman Haji Suleiman, karibu kwa ajili ya tamko la shukrani.
1: Msikilizaji sasa amealikwa kwa niaba ya familia ili kutoa shukrani katika hitma hii ambayo imesomwa hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee Upanga, Dar es Salaam. Ikumbukwe kwamba hitma hii imeandaliwa na familia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa baada ya kutamatika zoezi hili linafungwa na shukrani kutoka kwa familia, na sasa tusikilize shukrani kutoka kwenye familia.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Sheikh Dr. Abubakar Zubair bin Ali Mbwana, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa naibu mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliokuwa hapa, kiongozi wa mabalozi na mabalozi mbalimbali wanaowakilisha nchi zao hapa nyumbani Tanzania, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mashekh, wanazuoni, vijana wetu wa madrasa mbalimbali, assalamu alaikum tena. Nimesimama hapa kutoa neno la shukrani kwa niaba ya familia ya almarhum mzee wetu marhem Hafidh bin Amir ambaye ametutoka hivi karibuni. Ndugu zangu, neno shukrani lina uzito mkubwa sana katika Uislamu na katika maisha mwanadamu kwa ujumla. Kushukuru ni kitendo cha moyo, ulimi na vitendo, kitendo kinachoonyesha kutambua wema uliotendwa na neema alizojaliwa mtu, iwe kutoka kwa mwanadamu mwenzake au moja kwa moja kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala. Sasa ndugu zangu, kwa niaba ya familia tunapenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru ndugu, jamaa, marafiki wote tuliokusanyika hapa leo, na tunamshukuru zaidi Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala kwa kutujalia afya na kutuwezesha kusanyiko hili la hitma kufanyika kwa amani na utulivu. Kwa niaba ya familia na kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan na wanafamilia wote, akiwepo mama yetu pale Biasha Suluhu, dada yetu Wanu binti Hafidh bin Amir, ndugu yangu Ahmed Hafidh bin Amir, Abdul na Amir na wengine wote, nimesimama hapo kwa kila mmoja wenu kuwashukuru. Kwa kila mmoja wenu tumeona upendo wenu mkubwa tangu siku ya kwanza ya msiba wetu hadi leo ambapo tunahitimisha kwa kisomo hiki cha hitma hapa Dar es Salaam. Mlichukua muda wenu na nguvu zenu na rasilimali zenu kwa pamoja. Hii inadhihirisha jinsi mlivyo mwenzi na kumpenda marehemu wetu na jinsi mnavyothamini udugu na ujirani mwema. Hatuna cha kuwalipa zaidi ya kumwomba Mwenyezi Mungu awajaze kheri awabariki katika shughuli zenu za kila siku, awape malipo mema hapa duniani na kesho akhir, na tunaombea pia safari njema ya kurudi katika makao yenu kwa kila mmoja kwa usalama. To our special guest, excellencies, ambassadors and high commissioners who represent their respective countries to Tanzania, I want to sincerely thank you, Your Excellency, for attending this event. Your presence show great elevated the occasion and honor our event. We deeply appreciate the time you took from your busy schedules to support this gathering. Prayers and dua for our late father, Sheikh Hafidh ibn Amer. Allah forgive him and mercy on him. Amen. Kama kuna jambo lolote ndugu zangu ambalo lilijitokeza ambalo halikuwa sawa wakati wa ukarimu wetu, kwa niaba ya familia tunaomba radhi na msamaha popote pale tulipoteleza. Sisi ni binadamu, lakini all in all, kwa pamoja tunawashukuru sana kike na kiume kwa kujitokeza kwa wingi kumuombea dua baba yetu, kuombea dua Waislamu wote waliotangulia mbele ya haki, na kujiombea dua sisi wenyewe ambao tuko hapa duniani tuwe wa binadamu wenye kufuata mema, kumcha Mungu, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema hapa duniani. Amin. Kabla sijasahau, pia nitakuwa mwingi wa fadhila, kuna watu pia tuwashukuru. Kulikuwa na kamati hapa ndogo ya kushughulika masuala kama haya, mbali wana familia walioandaa, lakini na ndugu zetu hapa mmeona Sheikh Faisal, kaimu Sheikh wa mkoa, Mheshimiwa Al Khalil Mirza, Sheikh Saleh MC, Madam Tamira, mama zangu pale, mbali ya Mheshimiwa Wanu, lakini tulikuwa na Mama Rahma, Mama Asha Suluhu, Mama Zainab Shumari, Mama Ticha, wote wako pale. Kwa niaba yao tunawashukuru sana na tunawatakia kheri. Asante sana. Shukran.
1: Msikilizaji, ni salamu za shukran kutoka kwenye familia. Bila shaka umezisikia hapo. Ni kujuze tu sasa, tukio linaelekea mwishoni kabisa, lakini kwa muhtasari nikukumbushe, Hafidh Ameir Hassan alikuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alifariki dunia September 7 mwaka 2026 huko Zanzibar akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Mzena. Na taarifa za kifo chake zilitangazwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi. Hafidh Ameir anakumbukwa alikuwa ni mtaalamu katika sekta ya kilimo na amewahi kuwa moja ya watumishi katika Wizara ya Kilimo. Bila shaka msikilizaji, mengi yameelezwa kumhusu almarhum, lakini ukarimu wake, wema wake na mema aliyofanya kwa ajili ya wote waliokuwa kimzunguka, lakini kwa ajili ya dini yake yalizungumzwa nayo, yanapaswa kuwa fundisho, mafunzo kwetu sisi ambao tumesalia katika uso wa dunia, tukikumbuka kwamba nasi safari yetu ndio hiyo hiyo. Siku yako ikifika, basi nayo mauti utakufika. Msikilizaji, sambamba na hilo, nikukumbushe kwamba swala la hitma ni swala muhimu sana, hasa katika jamii ya Kiislamu, kwani ni dua ambayo anaombewa marehemu, ambaye yeye huko alipo hawezi kujiombea, lakini unachomwombea wewe kupitia Qur'an tukufu ambao utaisoma, basi inakuwa ni jema sana kwake. Kwa hiyo tuwakumbuke ndugu zetu, marafiki zetu, jamaa zetu ambao wametangulia mbele za haki kwa kuwafanyia hitma, kwa kuwasomea dua. Lakini na sisi kipindi hiki tukiwa duniani tukumbuke kutenda matendo yaliyo mema, ili hapo kesho yawe msaada kwetu huko katika maisha ya barzak, lakini hata kiama, ambapo ndipo tutakuwa tukipewa hukumu ya yale yote ambayo tuliyafanya hapa duniani. Na nilikujuza mwanzoni kabisa swala muhimu, tukumbuke kutenda sadakatul jariya, matendo yale ambayo yanaendelea, na miongoni mwayo ni sadaka yenye kuendelea, elimu yenye manufaa, pamoja na kuwaelekeza watoto wetu katika matendo yaliyo mema, ili hapo baadaye nao watuombe dua. Miongoni mwa matendo mema nilikujuza kuchimba visima kwa ajili ya watu kupata maji, wanyama, ndege, kupanda miti, kuchangia ujenzi wa nyumba za ibada. Ukiweza kujenga mwenyewe pia ni jambo jema zaidi. Lakini sambamba na hilo, kuwafundisha watoto wetu mafunzo yaliyo mema, ili hapo kesho hata tutakapotangulia wakisalia kwenye uso wa dunia waweze kufanya ama kuendeleza hayo yaliyo mema. Haya msikilizaji, kufikia hapo basi ratiba nayo imefika mwishoni kabisa. Ratiba ya hitma ya almarhum Hafidh Amir ambayo imekuwa ikifanyika hapa katika ukumbi wa Diamond Jubilee hapa Upanga, Dar es Salaam. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi ni Swalehe Makoe, lakini mwenzangu nikimaanisha mafundi mitambo nilikuwa naye hapa Joseph Masanja akishirikiana vyema na Grace Mawala, lakini dereva ambaye ametuleta hapa ni Richard Sowani. Na sasa tunarejesha matangazo barabara ya Nyerere, Dar es Salaam, ilipo makao makuu ya shirika la utangazaji Tanzania, pale studio zetu za TBC Taifa, kwa ajili ya kuendelea na utaratibu wa vipindi vinavyofuata. Bila shaka mnatufuatilia. Haya, pokeeni matangazo.
4: Asante sana Swalehe Makoe kutoka katika tukio hilo muhimu kabisa. Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukifuatilia matangazo mbashara kutoka katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Kubwa huko ni hitma ya marehemu Hafidh Amir, aliyekuwa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, aliyefariki dunia Septemba 7 mwaka wa 2026. Bila shaka umefuatilia matangazo hayo vizuri kabisa, na tuombe radhi tu kwa vipindi ambavyo vimeathiriwa na matangazo hayo, ikiwemo taarifa ya habari ya saa 7 mchana. Studioni ni mimi Sabina Mpelo nikishirikiana vizuri kabisa na Anwar Jamal, lakini katika upande wa mitambo yupo Profilius Nestori akiwa amesimama vizuri kabisa upande huo. Muda mfupi ujao utapata kusikia kipindi cha maalumu kabisa kutoka Wizara ya Ardhi, lakini hivi sasa tujipe mapumziko mafupi, ikiwa tayari ni saa 7 dakika 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki.

0: Kweli na Uhakika. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi maalumu kiitwacho Ardhi kwa Maendeleo Yako, ambapo hii leo tutaangazia sekta ya ardhi nchini. Na katika kuliangazia hilo kwa kina, tutakuwa naye Waziri wa Ardhi, Mheshimiwa Daktari Leonard Akwilapo, tukiangazia masuala mbalimbali kuhusu sekta hiyo, ikiwa ni pamoja na mfumo wa kidijitali wa e-ardhi, namna unavyotumika na kuwanufaisha wananchi. Mimi ni Abu Twalib Makame, tafadhali fuatana nami. Na kwa kuanzia, Mheshimiwa Daktari Akwilapo anatueleza kuhusu majukumu ya wizara anayoiongoza.
1: Kama jina linavyojielekeza, Wizara Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, jukumu letu kubwa kabisa actually ni kupanga ardhi, kuipanga, kutapima na vile vile tutawamilikisha watu mbalimbali kutokana na mahitaji yao mbalimbali. Kuna ambao watahitaji makazi, kuna ambao watahitaji maeneo ya biashara, kuna wawekezaji. Lakini kumbuke vile vile, sisi kwa mfano sheria yetu ya ardhi, tuna sheria ya kwanza shule na sura namba 113 ni sheria ya ardhi kwa ujumla, lakini tuna sheria namba 114 ni ardhi ya vijiji. Kwa hiyo kwa upande wa vijiji pia, kupitia tume yetu ya matumizi bora ya ardhi, tunapima ardhi za vijijini pia kuweka maeneo ambayo wataishi watu, maeneo ambayo watakuwa na mifugo, maeneo ya kilimo yajulikane kupitia tume hiyo. Kwa hiyo kimsingi sisi masuala yote yanayohusu usalama wa ardhi, kwa sababu utapokuwa na ardhi, sisi tutaithibitisha, tutapima, tutapanga, tutapima, tutakumilikisha, na utakuwa una usalama nayo, una uhakika kwamba ardhi ni yako, haitaingiliwa na mtu mwingine. Na mtu mwingine akiingilia, maana yake anaingia kimakosa. Lakini kama kosa basi atapata, ataadhibiwa kulingana na sheria zilizopo za nchi.
0: Kuhusu mkakati wa kupima ardhi yote nchini ili kusimika utekelezaji imara wa mkakati wa matumizi bora ya ardhi, Mheshimiwa Waziri, tueleze hatua zinazoendelea kuchukuliwa.
1: Bunge lililopita la budget lilitukubalia ombi letu la kuwa tunapata sehemu ya ile fedha ambayo inalipwa kama kodi ya ardhi. Tutakuwa tunarudishiwa sasa hivi kiasi fulani, 10% itakuwa inarudi ili sisi tujitumie kupanga maeneo ambayo hatujafikia bado. Lakini vile vile tuna utaratibu ambao tunaweza tukawaomba wananchi nao pia wakachangia katika maeneo yao. Tukifanya namna hiyo, tunaweza tukapima eneo kubwa katika muda mfupi. Lakini upimaji pia ni gharama kubwa. Kwa hiyo hatujafika mbali mpaka sasa hivi. Ingawa hilo ndio lengo la serikali kuhakikisha kwamba kila eneo katika nchi limepangwa. Sasa mfumo wetu wa wizara unaanzia makao makuu ya wizara, ambapo sisi majukumu yetu makubwa ni kuandaa sera za usimamizi wa ardhi pamoja na sheria ya ardhi na kuhakikisha kwamba kule chini zinatekelezwa hizo. Sasa sisi kwenye mkoa pia tunao maafisa wetu wanaitwa makamishna wasaidizi wa ardhi wa mikoa. Au sasa ndio wanaangalia sasa utekelezaji wa yale sera sheria za ardhi katika mikoa yao. Kutoka kwenye mikoa pale utakwenda sasa katika halmashauri. Na kwenye halmashauri kule sasa ndio kuna mamlaka ya upimaji na kutoa kugawa ardhi kwa watu mbalimbali. Lakini wananchi sasa kule kunakopimwa, wananchi sasa ndio wanaoelewa ile eneo ni la nani anamiliki hapa. Kwa mfano unapokuwa unaomba ardhi sehemu yote ile, lazima majirani zako wataulizwa. Kwa hiyo wananchi wanahusika kiasi kikubwa sana kuthibitisha kwamba ile eneo ni la mtu fulani. Na tunafanya hivyo ili kuondoa migogoro inaweza kutokana na umiliki wa ardhi ikiwa utafanyika bila kuwa na uhakika nani anamiliki pale. Kwa hiyo wananchi wale ni sehemu kubwa sana ya shughuli zetu kama umilikishaji wa ardhi kwa wananchi wengine. Lazima tujue nani uko naye karibu. Hata viongozi wa vitongoji, kata, vijiji, wote watu tunawashirikisha. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida anapotaka kuomba eneo la ardhi ili apate hati, lazima tuna uthibitisho kutia sasa wale majirani zake. Na shughuli hiyo inafanywa kwenye halmashauri. Halmashauri, mtu anayeomba kiwanja lazima atomba kwenye halmashauri, sio sisi. Sisi tunaratibu tu, tunatoa sheria, tunasimamia sheria, sera za umiliki. Lakini wanaotekeleza ni kwenye kiwango cha halmashauri kule. Kwa hiyo ndio wale ambao wananchi wapo kule. Hata kwenye vijiji vile vile, viongozi wa vijiji nao pia wanatusaidia kutuambia kwamba eneo hili, hata wanapopanga wanakuwa na mikutano ya kijiji ambayo ndio inaamua maeneo gani yao ya kilimo, maeneo gani yao ya mashamba na maeneo gani yao ya makazi. Wakisha tufanyia hivyo, sisi ni rahisi kutekeleza majukumu yetu.
0: Tugeukie katika eneo la migogoro ya ardhi. Swali hapa ni aina gani ya migogoro ambayo bado ni changamoto nchini, na kwa kweli hatua zinazoendelea kuchukuliwa kwa taasisi ambazo haziendelezi maeneo yao na kusababisha maeneo kuvamiwa na wananchi?
1: Migogoro hiyo ipo. Wanagombania mipaka, hiyo tunayo, au wanagombania umiliki, anasema mimi ndo mmiliki halali, mwingine anasema mimi ndo mmiliki halali, mwingine anasema mimi mmiliki wa asili, mwingine anasema mimi nimeuziwa. Lakini ukija juu vile vile kuna migogoro mingine, wananchi wamevamia maeneo ya taasisi. Pia hiyo ipo. Lakini vile vile wananchi tena wamevamia maeneo ambayo ni mashamba ya watu, Kwa hiyo uvamizi upo, lakini ili kubwa kabisa uliolisema hili ambalo linatusumbua sana ni ila la wafugaji kuingia katika maeneo ya wakulima. Na ili hata Mheshimiwa Waziri Mkuu ameliongelea, hata kwenye bunge lililopita ameliongelea. Na serikali inakuja na mkakati mahsusi kuhakikisha kwamba wafugaji hawaingii kwenye maeneo ambayo ni ya wakulima, wengine mpaka wanaharibu mazao. Lakini vile vile ng'ombe pia wafugaji wao wanaingiza katika hifadhi za taifa. Na yenye pia umesikia katika bunge lililopita sheria imerekebishwa ile. Kulikuwa ni ile sheria ya kuwashika wanyama sasa hivi hata washikela wanatoza fine kulingana na makubaliano ambayo yamefikiwa sasa hivi. Kwa hiyo migogoro ni sema tu iko ya aina nyingi. Na kusema migogoro mingi ambayo inatamalaki, mimi naweza nikaona hii ya watu kuingilia katika maeneo ambayo sio yao ndio migogoro mikubwa sana kwa mjini, kwa mijini, kwa sababu mijini kuna wanyama anyway. Lakini kwa vijijini ni hiyo ya wanyama mifugo kuingia katika maeneo ambayo hawapaswi kuingia kwa vijijini. Hayo kwa mijini ni ugomvi wa watu wenyewe kwa wenyewe, watu wanalalamikiana sana. Lakini yote hiyo inatokana na watu wataki kuzingatia sheria. Na mimi niseme tu mara nyingi wanasema kwamba ardhi sio kitu cha kuokota. Unaweza kupita barabarani kukuta mtu ameangusha kitu kaokota. Ardhi sio kitu cha kuokota. Kila ardhi unayoiona ina umiliki fulani. Kwa hiyo wananchi inabidi wazingatie tu hiyo sheria na kutambua hicho kwamba ardhi yoyote unapotaka kuimiliki itabidi ufuate taratibu zinazoelekezwa za umiliki wa ardhi. Utakwenda hata kwenye ofisi zetu za halmashauri kama umepewa ardhi na una uhakika. Kwa mfano unataka kujenga nyumba mahali mtu kakuuzia. Fika kwenye ofisi zetu za ardhi. Waambie mimi eneo hili vipi mnalifahamu? Lina hadhi gani? Utakuwa salama. Kwa sababu watu wanaouza maeneo ambayo sio ya kwao wapo pia, tumekutana nao. Watu ambao sio waaminifu, ambao nasema sio waaminifu, wanauza maeneo ambayo sio ya kwao. Wanavamia tu wanauza. Tuna kesi nyingi za namna hiyo. Kuna mashamba mengi, kwa mfano mkoa wa Pwani, maeneo ya Mlandizi, Kibaha, ukienda kule Bagamoyo, watu wanauziwa, lakini hawaendi zaidi kwenda kuulizia kwenye mamlaka ambayo inaweza ikawapa ufafanuzi vizuri kwamba eneo hilo kweli ni la hao, kama wanakuuzia au basi ni sawa. Watu wananunua tu, alafu baadaye wanajikuta kwamba kumbe wamenunua kitu ambacho muuzaji sio mtu sahihi anayetakiwa kuuza hilo eneo. Kwa hivyo matatizo kama hayo ni makubwa, na wengi wanalalamika baadaye, wengine mpaka wanajenga nyumba. Nitakupa mfano kule mkoa wa Mtwara, pale Mtwara mjini kuna eneo linaloitwa Kilititingi. Watu wamejenga katika eneo ambalo ni la serikali, wamejenga nyumba tu nzuri za thamani. Lakini sio hilo tu, eneo la Wazo hili unashasikia habari za cha Simba cha chui eneo kule, wamejenga katika eneo ambalo ni mali ya kiwanda cha sementi cha Twiga. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, kama watu wanataka kuondokana na matatizo haya, kabla hujanunua na hasa kabla hujajenga, wewe umepata uthibitisho kwamba hili eneo kweli wewe utakuwa na umiliki halali, kwa sababu aliyekupa huo umiliki ni mtu ambaye alikuwa analimiliki awali kabla yako. Sawa, mara kwa mara tunatoa ilani kwa wamiliki kulinda maeneo yao. Lakini hata wasipo yalinda, wewe ambaye sio eneo lako ndio utakao ujue. Kuna watu wanasema hivyo, wanajitetea kwamba bwana sisi walituacha. Na mbona walituacha? Lakini sisi tunakuuliza, kwa nini uliingia mahali ambapo wewe hupafahamu? Umeingia tu kinyemela. Kwa nini uingie tu? Kwa nini usiulizie katika mamlaka sahihi ambayo ni ofisi za ardhi za wilaya kwenye halmashauri? Acha taifa. Kwa mfano pa Kiteto kweli kuna kijiji kiliwapa mashamba watu bila kwa kuvuka eneo ambalo lile ni lao. la umiliki, maana vijiji vina maeneo ambayo wanamiliki. Wao walitoa nje ya eneo ambalo wanamiliki, ambao tunarekebisha kwa kuambia watu bwana yeye ile eneo basi msilime tena au muende mkaombe mamlaka inayohusika. Mimi nazungumzia sana sana kwa huko mjini ambako mtu anajenga nyumba kwa eneo ambalo yeye hana uhakika nalo. Lakini kama tunavyosema, tunasisitiza kila siku wenye maeneo makubwa wao wanafuatilia na kuakiona kama kuna maendelezo wawe wanasitisha na kubomoa. Lakini vile upande mwingine pia nao wananchi pia wanakuwa wabishi, wanaambiwa na wanatahadharishwa kabisa, lakini wengine wanachukua ile sheria kusema mkiwa wengi mtaonewa huruma au mkiwa wengi mtavunjiwa, kitu ambacho sio sahihi. Kuna watu walikuwa wengi na wakavunjiwa kwa sababu mahakama ikishatoa hukumu yake na kusema kwamba nyinyi mmevamia, na baadaye akatoa hukumu ya kazia hukumu, naweza mkabomolewa vile vile pia, na itakuwa ni kwa mujibu wa sheria kwa sababu ulivamia eneo sio lako. Kwa mimi nisitize tu kwamba la kwanza kabisa ni wewe mwananchi, jilinde mwenyewe kwa sababu hii ni mali yako. Unatumia pesa kujenga, fedha nyingi, kwa nini uziweke mali pa kubahatisha? Zoke mwale ambapo na uhakika. Kwa hiyo unapoambiwa na wewe nenda kachunguze, fuatilia. Itakuwa ni busara nafikiri kufuatilia kwa mamlaka zinazohusika kujua kwamba ile eneo kweli linalimiliki kihalali sasa au kuna matatizo. Lakini kabla hujanunua, cheki na sisi, cheki na Wizara ya Ardhi, eneo hili ni la huyu kweli, tukwambia kweli ni lake na kuuzia sawa. Wako ambao wanakuja wanafanya hivyo na tunaridhia, tunasema kweli hiyo ni la kwake, na wanauziana vizuri tu na kuna kuwa mna utata hapo mbele.
0: Tafiti za usalama wa maeneo yanayopimwa viwanja ili kuepusha madhara ya kijiolojia ikiwa ni pamoja na mafuriko na matetemeko ya ardhi huwa inafanyika kwa namna gani?
1: Hiyo tunaita ni standard operating procedures. Lazima tu wasiliane na mamlaka nyingine zote ili kuwa na uhakika na eneo. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hakuwezi kufanyika makosa. Na kama unavyosema, hii mikondo ya maji wakati mwingine inakuwa imekaa muda mrefu sana. Kwa hiyo mnaweza mkadhani maeneo ni salama, lakini mkakuta kwamba kumbe kuna siku mafuriko katokea. Sasa yakitokea mafuriko, sio kwamba tumefanya makosa, lakini tumefanya consultation ya kutosha. Tunaangalia, tuna vipimo vyetu, kwa maanake upimaji unatumia vipimo vile kuangalia elevations na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapopima maeneo yetu tuna uhakika kwamba ni salama, lakini hatusemi kwamba matukio ya yale yanayotokea, kuna inakuja El Nino kesho kutwa kwa mfano, inaweza kupita maeneo ambayo si tumepima. Sio kwamba tukuzingatia taratibu, ni kwa sababu sasa ni kitu ambacho kiko nje ya matarajio. Kwa hiyo vitu kama hivi vitatokea, lakini kwa uhakika, ukiona mtu amejenga kwenye bonde, huyu hatujampa sisi kiwanja, huyu atakuwa amejipa mwenyewe akajenga. Na kama unakumbuka maeneo ya Jangwani, kuna wakati wananchi walihamishwa kwa sababu yale maeneo yalikuwa ni maeneo hatarishi na hawakuwa wamepimiwa viwanja, ila tu wamejenga tu kama ambavyo tunasema wanajenga bila idhini, bila vibali. Kwa hiyo kama utajenga ukimpata kibali, amini kwamba ile ni eneo ambalo limefanywa utafiti wa kina wa kutosha kuona kama lina usalama wa kuishi binadamu.
0: Mheshimiwa Waziri, ni vyema sasa ukafafanua kuhusu mfumo wa e-ardhi na namna unavyofanya kazi.
1: Labda niseme tu kwamba e-ardhi kwa ujumla wake sio kitu ambacho kitatumiwa na mwananchi wa kawaida. Hiki kinatumiwa na wataalamu wetu. Na kina watu wataalamu wanatumia kurahisisha kazi zao baada ya upangaji na upimaji na kuja kumilikisha. Kwa hiyo mwananchi wa kawaida yeye tutampa taarifa hata kwenye simu tu ya kawaida kupata ujumbe kwamba wewe unatakiwa labda ulipie gharama za kiwanja chako ambacho utamilikishwa au kulipa kodi tu ya kila mwaka. Lakini ardhi iko hasa hasa kuwasaidia watumishi wa wizara ili wasichanganye. Kwa mfano zamani kulikuwa mtu anaweza kukuta kiwanja kimoja kinapewa hati mbili, ile wanasema zinapandana. Wewe unakuwa na hati na mimi na hati kiwanja hicho kimoja. Sasa hii ardhi inatatua kabisa hilo tatizo kwa sababu ni kwenye mfumo. Wataalamu wanaangalia eneo la kiwanja, plot gani ni hii tunamilikisha fulani. Akishamilikisha inakuwa imesha block, hawezi tena kumilikisha mtu mwingine. Sasa sisi hii ardhi ni ya kwetu sisi kuweza kusimamia ardhi kwa ufasaha bila migongano yoyote. Kwa mwananchi wa kawaida tutampa tu ujumbe kwenye simu, labda kama kuna taarifa nataka tumpe. Nadhani unakuwa kama miaka miwili mitatu hivi na nisema mpaka sasa hivi tumeshafika katika mikoa mitano. Mwanza, Dodoma, Dar es Salaam tunao pia pale Ilmis na Arusha na, lakini lengo la mwaka huu kama mlisikia kwenye bajeti yetu tulivyopitisha bajeti, tuna mpango kufikisha hii mfumo katika mikoa yote ya Tanzania. Yeah. Na baada ya hapo tutaka tuwathibitishie kwamba wasimamizi wetu wa ardhi utaimarika sana, kwa sababu mambo yote yatakuwa yanafanyika haraka. Kwa sababu kwa mfano sasa hivi ukiwa na afisa wa ardhi akiwa na kishikwambi kama hiki, anaweza kawa site akaona kila kitu pale. Anaangalia ramani pale, anajua ploti hii iko na nani, kila kitu anakisoma kupitia kwenye mfumo. Tofauti na zamani ambapo lazima awe ofisini atafute mafaili. Sasa hivi anaangalia tu kwenye ramani yake, anaziweka plot pale, anazipandisha, anaangalia kila kitu akiwa site, akiwa ofisini. Na hata ukiwa ukimuuliza kitu, kwa mfano kama mimi waziri nataka kujua tatizo fulani kiwanja fulani, akija pale ofisini anafungua tu, anaingia kwenye mfumo, ananiambia kiwanja hiki kiko kinamilikiwa na fulani, kilikuwa kila kitu anakipata pale. Na akipata taarifa nyingine zote za historia ya kiwanja pia ana click pale, anaipata yote pale bila kuhangaika kwenda kwenye mafaili. Matatizo yanatatuliwa katika muda mfupi sana kama kuna mgogoro kati ya mtu na mtu.
2: Mm-hmm.
1: Tofauti na kule ambako tujafika, inabidi watu wakae, waanze kutafuta faili hili waangalie. Lakini kwa mfumo huu tatuzo migogoro hii ni mrahisi kwa kujua kwamba nani ni mmiliki halali. Ingawa ukishamjua kwamba mmiliki halali ni fulani, bado yule mwingine ambaye umemwambia kwamba Yesu mmiliki halali anaita huo ni mgogoro wa ardhi. Kwa hiyo migogoro mingine ardhi ni kwamba ni watu hawataki kukubaliana na ukweli kwamba bwana, sisi kwa records zetu huyu ndio ambaye tumemilikisha eneo hili kutokana na historia yote tangu mwaka fulani mpaka leo. Mwingine anakuambia mimi si mmiliki wa asili, nilikuwa hivi sijalipwa. Kwa hiyo migogoro hiyo ipo, lakini kwa mfumo huu tunaielewa na tunaitatua katika muda mfupi. Na kumalizia tu swali lako, hatupingani na ukweli kwamba taaluma hizi ni pana sana. Kwa hiyo tukipata fursa yoyote ile, watumishi wote tutawapeleka katika mafunzo ya muda mfupi. Mm. Sehemu zote ambapo tunaona kwamba wanafanya vizuri zaidi. Hata hapa Zanzibar pia tunajua wanafanya nao na huo mpango. Tunabadilishana uzoefu. Kwa hiyo tunakubaliana na yeye kwamba kwenda nje pia ni vizuri, lakini nao nje pia waje waone na sisi mafanikio yetu makubwa sana katika mikoa ambayo tunaendesha hii ardhi.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, hiki ni kipindi cha Ardhi kwa Maendeleo Yako, ambapo hii leo tunaiangazia sekta ya ardhi nchini, ambapo waziri wa ardhi Mheshimiwa Leonard Akwilapo anafafanua masuala mbalimbali. Na sasa tugeukie hatua ambazo mwananchi anaweza kuzitumia kutatua mgogoro wake wa ardhi. Mheshimiwa,
1: kuna hatua mbalimbali za matatizo kama kweli yametokea, yapo ambayo watu wanashindana na mmoja anasema mimi hapa maamuzi yasikubaliana nayo. Lakini kuna tuna mabaraza ya ardhi ya wilaya, kwanza tunaanza kwenye kata, mabaraza ya ardhi kuna ya wilaya, yote yanasaidia katika kutatua matatizo. Lakini kama unaona wewe hujaridhika bado una uhuru wa kukata rufani kama tu kesi za mahakama, ngazi fulani wewe hujaridhika nayo na hukumu iliyotolewa, unakwenda ngazi ya juu. Kwa hiyo kuna mabaraza ya kata, ukiona hujafurahishwa nayo, hujaridhika, unakwenda kwenye baraza ya wilaya, unazidi kupanda juu, hapo unaweza kwenda mahakamani, mahakama ya hakimu mkazi, mpaka hata mahakama kuu, mahakama ya rufaa, kesi zinafika mpaka huko. Lakini tuna matatizo vile vile, tunafika mpaka mahakama ya rufaa lakini bado hajaridhika. Kwa hiyo sisi tunashangaa sasa ni chombo gani ambacho nataka kitoe uamuzi katika kutafuta haki kwa hapa duniani kama sio mahakama, mpaka mahakama ya rufaa bado unakataa tu. Inakuwa shida.
0: Msikilizaji, tugeuze mawazo kuhusu vipaumbele vya wizara hii katika utekelezaji wa Dira 2050.
1: Unajua Dira 2050 sasa hivi ndio wimbo wa kila sekta. Na sisi tumeona majukumu yetu tuliopewa ni yale hayabadiliki. Ni yale kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama wa umiliki wa ardhi. Na tunaipanga ardhi kulingana na mahitaji ya, kama unavyojua sasa uwekezaji kitu kikubwa sana kinakuja hapo mbele yetu, kwa sababu uchumi wa nchi utatokana sana na mambo ya uwekezaji. Ambapo tunajua kwamba 70% ya utekelezaji wa hii dira utakuwa sekta binafsi. Kwa tunajipanga sekta binafsi sisi, tutaipatia maeneo. Na tumeshaanza kutenga maeneo ya uwekezaji. Kwa hiyo tutahakikisha wanakuwa salama kwanza. Wakishamilikishwa wanakuwa salama katika umiliki, na umiliki ule uwe halali, usiwe na vikwazo vyovyote. na tumetenga maeneo ya kutosha. Katika tumetoa maelekezo kwenye kila mkoa uweke maeneo ambayo yatatumiwa na uwekezaji, na mengine tumeshawamilikisha kwenye TISEZA ambayo ndio mamlaka inasimamia uwekezaji hapa nchini. Kwa hiyo sisi tutaendelea kwa miaka hii inayokuja 25 inayokuja, tutahakikisha kwamba ardhi ya nchi inapangwa vizuri kwa usalama na kumilikishwa kwa watu kulingana na mahitaji ya sekta mbalimbali. Tuna sekta tumesema za mifugo, kuna sekta ya kilimo, kuna mbuga za wanyama tunaziacha pembeni, lakini vile vile makazi. Sisi kwa sababu najua kuelekea huko mbele makazi yetu lazima yawe bora sasa hivi. Na kama wanavyojua ardhi haiongezeki, ila sisi tunaongezeka. Binadamu anaongezeka na matumizi mengine pia yanaongezeka, hata mifugo inaongezeka. Sasa tunakuja na sera zetu za ujenzi wa nyumba mijini kwa mfano. Tunasisitiza sana kujenga nyumba za kwenda juu. Tupate ardhi ile artificial land kwenda juu ili watu wawe na tuna mradi wetu tunaanzisha wa Sinza Dar es Salaam, ingawa wananchi na wenyewe pia wakubali sana, ila kwa sababu labda wanaangalia vipato vya sasa hivi, wangeangalia vipato vya muda mrefu kwa mbele wangekubaliana na sisi, kwa sababu tunakwenda katika ujenzi wa majengo ya kwenda juu. Sisi tunasema kama kuna mwekezaji anataka kujenga majengo ya kuishi akapangisha watu, tunamkaribisha. Lakini kama wizara sisi tunapanga tu kwanza. Tunapanga maeneo haya yatakuwa ya makazi, maeneo haya yatakuwa ya uzalishaji, haya ya mifugo kama nilivyoeleza. Ila kama kuna mwekezaji anataka kuja katika sekta yetu akaomba ardhi ili ajenge majengo ya kupangisha, tutampatia. Sisi wenyewe tujenge. Sisi tunasimamia, tunaratibu. Lakini akipatikana mwekezaji, na wapo tayari ambao wameshaanza kujenga Dar es Salaam, hata shirika letu la nyumba la taifa linajenga majengo marefu na yanapangishwa. Sasa tunataka tuende na mfumo huo ili kupunguza au kuacha eneo lingine litumike na matumizi mengine. Tukiwa na eneo dogo kwa ajili ya makazi, watu wakaishi kwa nchi kama za Ulaya, ukienda kama London, ukienda Paris, ni eneo ambalo dogo lakini watu ni wengi. Kwa mfano nchi kama ya Uingereza, ukiangalia eneo la nchi ni dogo kuliko la Tanzania, lakini idadi ya watu ni wengi kuliko sisi, lakini hawana crisis ya land, hawana matatizo ya ardhi, ni kwa sababu imepangwa vizuri. Na sisi tukatwenda upande huu ambao sasa kuishi kwa mjini kuwe kwa kuishi kwa pamoja, kama tunataka kufanya pale Sinza, kujenga majengo marefu watu waishi katika eneo moja, wawe watu wengi kuliko kwenda kusambaa na kuchukua maeneo mengine ambayo yangetaka kuwa ya kilimo. Watu wanajenga nyumba moja, ni kupoteza ardhi namna ile. Kwa hiyo sisi kuelekea miaka hiyo 2050 tutakuwa na mfumo kama huo, kuhakikisha kwamba tunakuwa na matumizi bora ya ardhi hata mijini hata vijijini tu.
0: Katika kuhitimisha kipindi hiki kwa siku ya leo, Mheshimiwa Waziri Dr. Kwilapo, ni yapi maono ya dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050 katika sekta ya ardhi?
1: Kwanza nipongeze sana serikali na hasa Mheshimiwa Rais, ameimarisha sana huduma katika maeneo ya vijijini. Ukiona tuna shule zipo nyingi nzuri siku hizi, kuna huduma za afya zinatolewa vijijini, maji, umesikia Mheshimiwa Oso kesho anasema bado vijiji vichache tu pata maji, umeme wa REA umesambaa sana. Sasa hivi vitu vinawafanya watu wakole wasiwe na hamu sana ya kutoka. Yaani mitandao ya simu. Siku hata ukiwa kijijini unapokea pesa, unatuma pesa kutoka kijijini. Yaani huduma zimeimarishwa sana. Sasa hii inapunguza ile kasi ya watu kuja mijini, kwa sababu sasa huduma anazipata hata zile za zamani. Kwa watu wanatoka mijini, wanatoka vijijini wanakuja mijini kufuata huduma. Siku hizi huduma zimewafuata kule. Kwa hiyo naipongeza sana serikali, ifanye ipige hatua kubwa sana kwa hiyo. Na hii ni kuambia utaba tukao juu, kama mtembelea nchi mbalimbali za Afrika utaona kwamba Tanzania tuko juu sana katika kitu tunachokizungumza cha huduma bora vijijini. Tanzania imetoka mbali sana. Kuna nchi ambazo siwezi kuzitaja kwa sababu ya kimaadi, lakini kama ukitembea utaona kuna nchi ambazo zinatutafuta, tuko mbali sana. Ningeweza nikaweza kujifunza. Sasa hiyo inapunguza kidogo kasi ya watu kuja mijini. Lakini hata hivyo bado mijini nako mambo ni mazuri sana. Kunavutia sana. Bado watu wanakuja kwa kazi sana. Kwa hiyo tunajipanga pia vile vile miji yetu tuipange vizuri ili hao wanaokuja wasitushtukize. Wakati kama tuna mifumo thabiti ya usafiri wa mijini, sehemu za makazi. Kwa tunapima sehemu zote hizo ili watu wakija. Kwa hiyo kuelekea mwaka 2050 tunaona miji yetu itaendelea kuwa bora zaidi kwa sababu upangaji utaimarika, tukijua kama kuna watu wataongezeka, tutakaa huduma za maji, za umeme.
0: Msikilizaji, hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi hiki na huo ndio mwanzo wa maandalizi ya kipindi kijacho. Usikose kuendelea kufuatilia kipindi hiki Ardhi kwa Maendeleo Yako. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi hiki Gerva Subile, mimi ni Abu Twalib Makame. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Na kusalimu msikilizaji wa TBC Taifa na karibu katika kipindi maalum kinachoangazia mchango wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uongozi wa Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Kalunde Binti Mahimbo na kuambia karibu. Ni wimbo Nyerere baba yetu tunakushukuru wa kwao TOT Tanzania One Theater. Msikilizaji, Julius Kambarage Nyerere kwanza aliongoza Tanganyika toka mwaka 1961 hadi mwaka 1964 kama waziri mkuu, alafu baadaye kama rais hadi mwaka 1985. Kabla hatujajikita sasa katika kuangazia namna alivyochangia kuimarika kwa uongozi nchini Tanzania, sikiliza wimbo huu.

0: Nyerere alizaliwa tarehe 13 Aprili mwaka 1922 huko Butiama katika eneo la Tanzania, kwa sasa zamani Tanganyika, lilokuwa chini ya utawala wa Uingereza wakati huo. Alipata elimu yake ya msingi na sekondari kutoka shule za misheni za Katoliki na Protestanti. Baadaye alisafiri kwenda Uingereza kusomea walimu na alihitimu mwaka 1945. Arudi nyumbani Tanzania na Nyerere kuanza kufundisha shule ya St. Mary's iliyopo Tabora, na pia alianza kujihusisha na harakati za siasa. Alianzisha chama cha wanafunzi wa watu weusi wa Afrika Mashariki mwaka 1954, ambacho kilikuja kuwa chama kinachoongoza katika harakati za uhuru katika Tanganyika, yani TAN. Katika miaka hiyo Nyerere aliongoza maandamano ya harakati za kupigania uhuru dhidi ya serikali ya koloni, akasisitiza mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi. Harakati za TAN zilianza kupata umaarufu na msaada mkubwa kutoka kwa wananchi wa Tanganyika wakati huo. Mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru wake na Nyerere akawa waziri mkuu wakati huo. Aliendelea kuongoza nchi hiyo kupitia kipindi cha mpito cha uhuru na kujenga misingi thabiti wa taifa jipya, aliunganisha makabila mbalimbali na kuhakikisha haki na usawa wa watu wote. Nyerere alikuwa na maono ya kujenga jamii yenye usawa na maendeleo katika Tanganyika. Alianzisha sera ya ujamaa na kujitegemea ambayo ililenga kugawanya rasilimali na utajiri sawasawa na kuleta maendeleo kwa watu wote chini ya uongozi. Julius Nyerere alikutana na changamoto kadhaa katika kudai uhuru wa Tanganyika. Baadhi yake tu ni pamoja na ubaguzi wa rangi. Wakati huo Tanganyika ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza ambao ilikuwa unaendeleza sera za ubaguzi wa rangi. Nyerere alilazimika kukabiliana na ubaguzi huu na hata kuhakikisha kwa watu wote bila kujali rangi sao wanapata haki sawa na fursa. Lakini pia changamoto nyingine ilikuwa ni upinzani wa watawala wa kigeni wakati huo. Utawala wa Uingereza na utawala wa wengine wa kikoloni hawakutaka kuachia madaraka na kuruhusu uhuru wa Tanganyika. Lakini Nyerere pia alihitaji kuendeleza kampeni za kisiasa na kudumisha shinikizo la umma ili kuhakikisha uhuru unapatikana. Licha ya changamoto hizo, Nyerere aliweza kushindana na kushinda na kufanikisha kupata uhuru wa Tanganyika mnamo mwaka 1961. Hebu sikiliza namna Nyerere alivyozungumza kuhusiana na umoja na usawa baada ya uhuru.
1: Nasema habari ya umoja. Umoja jambo zuri, limeeleweka na limekubalika na wengi. Walio wachache watatii, wakipenda wasipende watatii. Hilo ndilo jambo la maana, na tulifanikiwa kwa sababu ya wengi. Wengi walitaka na wachache wenye waliokubali na walegevu hao siku nyingine tu waliokuwa na jificha hivyo, lakini kwa kujua kwamba wengi wameamua, ilikuwa wachache hawana hiari, wenye moyo wasio na moyo, wagumu kabisa na wasiokuwa wagumu kabisa, wote walikuwa hawana hiari kwa sababu wengi wamekubali. Hilo ndilo jambo kubwa ambalo linafaa kukumbukwa. Lakini jambo kubwa zaidi ni kwamba tunakwenda wapi? Na hilo nataka kulisema kidogo tu. Tutajenga usawa. Tunataka kujaribu kujenga usawa katika nchi yetu. Usawa wa nchi si ni rahisi zaidi kutamka. Ni rahisi kutamka hivi kwamba tunataka kujenga usawa. Lakini kutekeleza usawa jambo gumu sana.
0: Msikilizaji, Israel Sostenes, mchambuzi wa siasa na diplomasia kutoka chuo cha diplomasia jijini Dar es Salaam, amezungumza na mwenzangu Mwamini Andrew, na alianza kwa kumuuliza kipi kilimsukuma baba wa taifa kuingia katika harakati za kupigania uhuru.
2: Siasa za kudai uhuru, kilichomsukuma baba wa taifa ni miongoni mwa wasomi wa mwanzo. Kwa hiyo alikuwa kiongozi mwenye upeo mkubwa sana kuona yaliyokuwa yanaendelea huko duniani, kwa maana kuelewa nini yalikuwa maazimio ya Umoja wa Mataifa, na hasa kulinga mazingira yenyewe wakati ule. Mazingira yenyewe wakati ule kulikuwa na mifumo mikubwa sana duniani ya ukimyonyaji. Mataifa makubwa, itakumbukwa kwamba yalikuwa kupitia mchakato wa ukoloni yalikuwa yamegawana haya makoloni ya ukanda huu wa bara zima Afrika, kwa lengo la kutafuta rasilimali, watu kwa maana ya watumwa wafanyakazi, lakini pia hata kwa kupata zile rasilimali za asili kwa ajili ya viwanda vyao vya huko Ulaya. Ilisababisha mifumo hiyo ikawakandamizi sana kwa baadhi ya viongozi wa kitaifa wa mataifa hayo, hizi nchi za Afrika. Kwa hiyo miongoni mwao wakawa kina Mwalimu Nyerere kwa huku Tanganyika, na baadhi ya mataifa mengine kama unasema huko Zambia kwa kina Kenneth Kaunda, na wengine wengi huko Kamzubanda, Malawi huko. Kwa hiyo kukawa na viongozi kadha wa kadha ambao walitengeneza ule mtandao wa namna gani waanze kuibua sauti zao ili kusudi waweze kusukuma ajenda ya kutafuta uhuru na ukombozi dhidi ya

0: sahihi na wala sio pazia wazi wazi kabisa ambacho kinaonekana ilikuwa ni ukandamizaji, ni uonevu na udhalilishwaji na kuvidheheshana. Kwao akawa amejitokeza kidedea kwa ajili ya kupambana na hali hiyo ambayo ilikuwa inaendelea wakati ule.
1: Na alitumia mbinu gani kuhamasisha wananchi kushiriki katika harakati za uhuru? Kwa sababu kumbuka yeye alikuwa ni mtoto wa mkulima kutoka Butiama kijijini huko, akaja huku mjini akaanza harakati za kudai uhuru.
0: Mwalimu kwa kweli alikuwa amepata neema na kwa kijana msomi kipindi kile, na akawa mwalimu, akawa ni mwalimu anafundisha, akaamua kuacha kazi yake ya walimu na kujiunga moja kwa moja na kazi hii ya harakati na kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo mbinu ya mikutano kadha wa kadha alifanya na wazee. Ukifuatilia hotuba zake kadha wa kadha alitanabaisha wazi kabisa kwamba alikuwa anakutana na wazee maeneo ya Magomeni, maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam hapa kwa miaka hiyo, wakifanya mikutano ya ndani na ya nje kwa ajili ya kwenda kuhamasishana. Japokuwa kulikuwa na vitisho kwa mujibu wa hotuba zake, alikuwa anakabiliana na vitisho mbalimbali na hali ya hofu na mashaka kulingana na aina yenyewe ya watawala waliokuwepo wakati ule. Walikuwa hawapendi kusikia kuna mawazo yote ile yao ya ukombozi, masuala haya ya kutafuta uhuru. Lakini mwalimu alitumia mbinu mbalimbali, hata michezo ilitumika. Tunaona mchezo wa bao ni miongoni mwa mambo ambayo yalisaidia sana kuunganisha watu. Anahudhuria vijiwe vingi vya kucheza bao, na katika kucheza bao pale ndo mazungumzo mengi yalikuwa yanaendelea na kushikamanishana na kufundishana siasa ya namna gani tuweze kujitanzua na changamoto ambazo zilikuwa zinaendelea kuleta migawanyiko ya kijamii kati ya weupe na weusi. Kwa hiyo alitumia mbinu za kidiplomasia, tunaweza tukafanya majumuisho tu kwa kutumia mbinu za kidiplomasia. Na diplomasia ni njia ya mazungumzo, ni njia ya kiungwana, ni njia ya amani, ni njia ambayo unajaribu kupeleka hoja zako, unajaribu kupaza sauti yako kwa namna ambavyo unataka mambo yawe vile unavyotaka kwa njia ya amani bila kuleta misuguano na bila kuleta fujo na taharuku kwa yule ambaye pengine unataka aweze kutimizia uhuru.
1: Na njia hiyo ya kuto kutaka misuguano bila kumwaga damu tunasema ni njia ya amani na diplomasia. Njia hii kwa mtazamo wako ilisaidiaje?
0: Ilisaidia sana kuunganisha makabila mbalimbali. Alileta umoja, tumeona makundi mbalimbali ya wale wazee wa mwanzo kabisa walioleta uhuru walikuwa kwa sehemu fulani mchanganyiko kutoka makabila tofauti tofauti. Na kwa njia hiyo tunaona ni namna gani ambavyo iliweza kujenga ule umoja wa makabila na hata maelewano ya kidini katika jamii yetu na watu wote kuwa na sauti moja. Kwa njia hiyo walihusika wale wazee wa kutoka dhehebu na dini tofauti tofauti, na ile ilipelekea sasa kuona kwamba Tanzania iliasisiwa katika misingi ya watu tofauti tofauti kutoka katika imani tofauti tofauti. Na hiyo ilisaidia kujenga kitu ambacho ni bora mpaka leo tunaona mambo yanavyoendelea kuwa thabiti. Wanasema kwamba ukiona vyaelea ujue viliundwa. Kwa kweli tunampongeza mwalimu kwa namna ambavyo alifanya mapambano ya kidiplomasia kwa kuanzisha hizo harakati na kuwasikiliza wale wazee ambao kwa sehemu kubwa ndio walikuwa tegemeo lake, waliomsaidia. Mpaka leo ninataka kujinasibu kama ni taifa ambalo tunapinga ubaguzi na hila mbalimbali za kikoloni ambazo zilikuwa zinafanywa wakati ule. Kwa hiyo ni kizazi cha sasa, tunapaswa kuendelea kuona namna gani tuendelee kujenga katika misingi ile ya kutambua hayo mambo ambayo yana pengine yanahatarisha ile misingi yetu na tunu zetu za taifa.
1: Na tunaona kwamba miongoni mwa vitu ambavyo mwalimu alivitumia, umesema hapa tunu za taifa, ni matumizi ya lugha ya Kiswahili.
0: Ya, ni kweli kabisa. Mwalimu alikiri kabisa katika baadhi ya hotuba zake kwamba yeye kijana mdogo tu wa Kizanaki kipindi kile akiwa hajanyosha vizuri Kiswahili, lakini wazee wake wenyeji hapa waliokuta pwani pwani wakamfundisha Kiswahili, wakamkubali, wakawa naye vizuri, na mwalimu akawa ni mwepesi sana kujifunza mazingira kwa wakati ule. Akakumbatia Kiswahili, na kile Kiswahili tunaona alikitumia vizuri sana kuhakikisha kwamba si tu kwa makabila yetu kuunganishwa kuwa wamoja na kuwa na sauti moja.

na kuwa na utambulisho mmoja wa kiutamaduni kitaifa tofauti na mataifa mengine. Lakini mwalimu pia alijipambanua enda zaidi kulingana na sera alizoziamini alizosimamia, sera katika huduma za jamii kama sekta afya, utumishi wa umma. Unaona, mwalimu kupitia Kiswahili kile hakuishia tu pale, lakini hata sera alizozitumia kuongozea taifa zilijaribu

0: Kama ndio kwanza unafungulia radio yako na sikiliza kipindi maalum kinachoangazia Nyerere na uongozi. Mimi ni Steven Mumbi. Kipindi kilichoandaliwa kwa utuo na Kalunde binti Mahimbo. Nyerere alikuwa na mchango gani katika uongozi nchini Tanzania? Kwa njia ya simu naungana na Saidi Miraj, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa hapa jijini Dar es Salaam.
1: Mimi nasema katika suala zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au iliyokuwa Tanganyika na baadaye hii Tanzania, mchango wa Mwalimu wa kwanza kabisa kuliko wote ni kuongoza harakati za kupambania kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika. Kwa hivyo unaweza ukasema kwamba uhuru ambao leo Watanganyika wanao pamoja na vyovyote watakavyouita, lakini utakuwa una mchango mkubwa wa Mwalimu katika kupambania. Na pili, Mwalimu ni mwanzilishi wa suala zima la muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar, ambapo machampions wa huo muungano walikuwa ni yeye na Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa hivyo unaweza ukasema pia ukitoka kwenye Tanganyika iliyo huru ukaja kwenye Tanzania pia, na hapo huwezi kuacha kusahau mchango wake.
2: Msikilizaji wa TBC, taifa ni saa 7:58 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ulikuwa ukisikiliza kipindi maalum cha Nyerere na uongozi. Basi tuendelee kusalia hapa kwa mengi mazuri. Saa 8 kamili ni habari kufupi.

0: najivunia Tanzania.
1: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Waumini wa dini nchini wamehimizwa kuishi maisha ya kumcha Mungu ikiwemo kuswali na kutenda mema katika jamii. Wito huo umetolewa mjini Dar es Salaam na viongozi wa dini wakati wa hitma ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, marehemu Hafidh Ameir Hassan, iliyofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini humo na kuhudhuriwa na wanafamilia, viongozi mbalimbali wa kidini, viongozi wa siasa pamoja na wananchi. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania, JUWAKITA mkoa wa Mtwara, wamefanya dua na maombi ya kumuomba Mwenyezi Mungu kuliepusha taifa la Tanzania na mvua za El Nino kama ilivyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa. Wakizungumza katika msikiti mkuu wa mkoa wa Mtwara ambapo dua hiyo imefanyika, wamesema wamekuwa wanaona majanga katika nchi nyingine, hivyo Mwenyezi Mungu atuepushe na kadhia hiyo mbaya ili nchi ibaki salama bila kutokea janga hilo la mvua. Na mwenge wa uhuru umeendelea na mbio zake katika wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, ambapo umezindua zahanati ya kijiji cha Mchakamchaka iliyojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 230. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026, Wazo Mwangonda, amewaasa wananchi wa kijiji hicho kutumia vizuri kituo hicho kwa ajili ya kupata matibabu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Bwana, mambo vipi msikizaji wangu? Nataka kutoka karibu sana. Leo ni siku nyingine tunakutana hapa kuzungumza na wanetu ambao wamefika hapa. Na leo humu ndani nina mwanetu mmoja ambaye amefika hapa kuja kutambulisha magoma yake. Huu si mwingine, anaitwa Rizzy Boy na tayari amefika humu ndani. Na nitazungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na safari yake ya muziki, lakini dhumuni kuu la kufika hapa katika nataka kutoka. Bwana, mimi naitwa Kulwa Mkwiji Babu Kijana, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii Babu Kijana kule Facebook, kule Instagram andika Babu Kijana 12, pia kwa WhatsApp napatikana kwa namba 0786587223. Basi ukinifuata humo unaweza kuniandikia ujumbe wowote kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea humu ndani. Kwanza tukaanze na wale wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo zao hapa kwa ajili ya kutambulisha kwa siku ya leo.

0: Yes, naitwa Man Tornado, ni msanii wa Bongo Flava, nafanya miondoko ya hip hop. Nipo hapa kutambulisha ngoma yangu. Ngoma inaitwa Bosi Wako Yupoje. Ngoma inapatikana kwenye digital platform zote. Ukienda Audiomack, YouTube, Boomplay, Spotify, kote ukiandika Man Tornado Bosi Wako Yupoje, ngoma unaipata. Kwenye mitandao ya kijamii, Instagram natumia Man Tornado TZ, Facebook Man Tornado, TikTok pia natumia Man Tornado. Kwa njia ya simu unaweza kunipata kupitia namba 0676634844. 0676634844. Mashabiki, nipo hapa kuomba support yako. Bila support yako sifiki popote. Enjoy good music. Bosi Wako Yupoje.
1: Yeah.

0: Bwana, tayari tumemaliza na wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo hapa na tayari tumezitambulisha kwa siku ya leo. Na humo ndani leo ninaye mwanangu mmoja anaitwa Rizzy Boy. Karibu sana kaka.
1: Asante sana.
0: Kimesha zinasemaje?
1: Ah bwana, Mungu mwema na mama nazo hivyo.
0: Harakati za muziki?
1: Harakati za muziki zinaendelea.
0: Zinaendelea.
1: Kama kawaida.
0: Hakuna ugumu wowote, maana watu wanalalamika bwana muziki ni mgumu, muziki ni mgumu sana.
1: Mziki ni mgumu, ila sema kwa sisi wengine bwana tushajitoa kiasi kwamba tunaona ugumu ni kawaida.
0: Kwa ushazoea ugumu ni kawaida.
1: Yaani ushazoea sana mpaka hapa.
0: Mpaka sasa hivi ukija kukilitazama soko la mziki unalizungumziaje?
1: Soko la mziki bwana, kwa mimi naweza nikazungumza kidogo tu. Soko la mziki, yani tuseme ni Mungu mwenyewe, Mungu akisema utaenda. Mungu ataamua.
0: Na huyo ni Rizzy Boy, tayari amefika humu ndani na tayari kuna nyimbo ambazo amekuja nazo hapa. Kuna ya kwanza inaitwa Follow You, nyingine inaitwa Yanaumiza, na ipi ambayo imeanza kutangulia hapa?
1: Hapa Yanaumiza.
0: Yanaumiza eh?
1: Yanaumiza ndio imeanza.
0: Basi sawa, hamna noma. Sisi tunaianzisha kama ilivyo ili msikilizaji aweze kupata burudani kutoka kwako. Kwa vipi?
1: Sawa sawa.
0: Yeah.

0: Bwana, huyo ni Rizzy Boy, ngoma inaitwa Yanaumiza. Kwa nini yanaumiza?
1: Ah, bwana mapenzi. Mm. Atali sana. Yaani hapo kwanza nilikuwa nakumbuka kisa fulani hivi. Basi nikaikiwaza nikasema, kwa nini sifanye kitu kwa sababu ni kweli chikisa kinaniuma hichi.
0: Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanateseka na mapenzi.
1: Acha baba. Yaani hiyo ni true story.
0: Ilikuwaje?
1: Unakuta ndo hivyo. Mtu anakuongopea, bwana mimi nipo na wewe. Mwingine hakuna, unaweka bajeti zako, unajitoa huko na kule, mishe zenyewe mwenyewe unajua sasa hivi azeleweki. Unapambana mzee, usionyeshe udhaifu. Si unajua si wanaume tunajivaa matembo. Basi mwisho wa siku unakuja kugundua da. Bwana hamna mtu.
0: Hamna mtu.
1: Na ushapigika.
0: Alikuwa anakuletea kuna kona nyingi sana.
1: Basi na wewe anakuambia serious, yani wewe unamwamini kabisa. Sasa mbona imekuwa hivi? Unaniaminisha kila siku. Ndio hivyo. Kasema hivi kwanza nilete hii story kwanza. Pengine na mtu mwingine anaweza kumgusa vile vile.
0: Bwana yanaumiza, tayari mwanetu hapa Rizzy Boy alishamuumiza, akasema wacha tulete hii ngoma. Home ni wapi?
1: Home bwana nani?
0: Mkoa.
1: Okay.
0: Mkoa.
1: Iringa.
0: Iringa.
1: Iringa.
0: Kwa safari za muziki zilianzia Iringa.
1: Yeah, zilianzia Iringa.
0: Ilikuwaje?
1: Basi nikutana na mwana mmoja anaitwa Eznice, hadi sasa hivi ni msanii mkubwa tu. Mwamba alikuwa ni producer pia, nikawa nimefahamiana naye, nikamwambia brother natamani sana kufanya kazi ya muziki. Niambia basi utakuja nije nikuangalie, nikikuta unalizisha naweza nikakutreni na wewe ukapata vitu, kwa sababu mimi pale sina home studio. Nasema okay sawa. Nilivyoenda pale, yani ndo mara ya kwanza najaribu, akaniambia dogo naona kitu. Yani naona kitu, yani umekosa vitu ambavyo kwamba umekosa, kuna vitu fulani ambavyo hivyo vinanipa moyo kuendelea kuorganize na wewe.
0: Kwa mpaka leo bado anahusika katika hizi ngoma?
1: Hapana, nilikuja nikapotezana naye 2019. Ndio huyo mwamba nikapotezana naye, baada ya kuona maisha yamebadilika sasa Iringa mjini pale sipo tena. Nipo huku na si unajua ukija Dar es Salaam lazima upigwe kwanza. Nikakosa mawasiliano.
0: Oo, umekaribishwa na kipigo kabisa da jiji la da ile.
1: Acha.
0: Kwa huku da unafanya kabisa muziki?
1: Hapana, nina shughuli zangu ambazo najiajiri kama kijana kwamba kufanya hapa na pale. Napatikana muda mwingi sana Kariakoo pale. Kuna mishe, si unaelewa Kariakoo mishe.
0: Kwao wana wa Kariakoo wanajua kabisa kwamba kuna mwanetu mwanamuziki anaitwa Rizzy Boy.
1: Yaani sasa hivi hapa wanasikiliza.
0: Kwao wanaelewa kabisa kuna mwanetu Rizzy Boy ipo TBC Taifa.
1: Yaani wanaelewa kabisa. Ndio.
0: Rizzy Boy ni nani?
1: Rizzy Boy ni Riziki.
0: Riziki.
1: Riziki. Ndio hapo tumekaa na producer wangu. Sasa ngoja, tunatakiwa tutafute jina la usanii hapa. Sasa jina la msanii tuiteje? Nikamwambia sasa okay, jina la msanii lakini sitaki kutoka sana kwenye jina langu. Yani hivyo. Ambia basi sawa, ngoja tuumize akili hapa tuone tunatafuta jina gani hapa. Ndio hivyo, tukalipata Rizzy, tukasema hapana, itwe Rizzy Boy.
0: Na mpaka sasa hivi umebahatika kukutana na wasanii wangapi?
1: Wasanii wengi sana, wengi sana nakutana nao, wengi sana. Kwa sababu pia hapa pia kuna kazi sijaileta, nimeifanya Prize Music pale, kwa pale tunayo uhakika tena. Kwa hiyo nakutana na watu wengi sana.
0: Katika kuandaa muziki kuna watu wanakuwa wanasema bwana kuandaa muziki ni gharama. Kwako wewe unaionaje?
1: Bila shaka ni kweli kabisa, kuandaa muziki inahitaji kwanza uwe na balance. Uwezo kwa sababu unaandaa tu
0: una furus.
1: Kwa sababu hicho ni kitu ambacho umalizi wewe peke yako. Unatakiwa kuna mtu muite aje akusikilize, bwana hebu usikilize hii idea hii imekaaje. Sasa uwezo kumtoa tu mtu from nowhere aje akusikilize wewe, acha mambo yake. Basi ndo hivyo, afu studio pia hivyo.
0: Kwa mpaka sasa hivi umekutana na magumu mangapi katika muziki?
1: Mengi sana, kwa sababu unakuta hasa tunatamani kufanya kazi na watu wengi. Unakuta unakutana na msanii mkubwa anaanza kuzungusha, dogo tafanya hivi, dogo tafanya hivi, dogo tafanya hivi. Unakuna nao na wanakuahidi tu. mtu kwa kawaida kikuahidi ndo umekutana naye ukamwomba kitu akakwambia dogo basi bila shaka nimeelewa pia nimependa kazi zako hivi na hivi. Kwao unakuwa unategemea ila sasa kutegemea pia kuna muda.
0: Kuna wale ambao wanakuambia wewe nitakucheki mwanangu. Tutaongea nitakucheki. Ishe kutokea hii.
1: Yaani wengi sana.
0: Afu jamaa haja kucheki sasa.
1: Wengi sana. Na kwenye safari zetu hizi za muziki yani hivyo vitu. Vinatokea yani anytime.
0: Na msikizaji wa Nanda Kutoka nataka kufahamu kwa nini leo Lizzy Boy amefika hapa.
1: Nimefika hapa kwanza unajua hapa ni radio kubwa pia zinatu interest mtaani huko mkiwa mnafanya hivi. Kwa hiyo nikasema hapana, mbona watu wanaenda TBC na tunaona kabisa mambo yanabadilika. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Let's go. Niende afu majibu ya kweli nitayapata hapo hapo.
0: Mpaka sasa hivi vipi kuhusu usimamizi? Hakuna mtu ambaye anakusimamia?
1: Hapana. Hapana, japo kuna wengi nilikuwa kwenye mazungumzo nao lakini hapana ambaye kawa serious.
0: Kwa kuna ambaye ipo serious kabisa.
1: Lakini japo wengi naongea nao naniambia dogo sawa. Naelewa unachokifanya na nakubali basi tutafanya hivi tutafanya vile, unakuta mwisho wa siku tena msanii unaingia studio mwenyewe tena.
0: Kwani kwenye mazungumzo na mtu kuweza kusimamia huwa mnazingatia nini?
1: Vitendo kaka. Unajua hata mimi mwenyewe ninge yani vile tulivyoongea nikakwambia blaza nitakuja nisingekuepo hapa sasa hivi. Mtu it means mkiongea basi fine ije kwamba mtu aje sasa. Ndio kama hivi ambavyo mimi nimekuja hapa.
0: Kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta Lizzy Boy anampataje katika mitandao ya kijamii?
1: Mitandao ya kijamii yote nipo Facebook, sio TikTok, Instagram, YouTube.
0: Namba ya simu
1: 0692138385. Naomba nirudie
0: tena.
1: 0692138385.
0: Naam, tangu umeanza kutunga hizi nyimbo mbili, kuna hii Naumiza na Follow You, ulipitia magumu gani au changamoto zipi ambazo unazikumbuka?
1: Changamoto kwanza kwenye kuandaa nyimbo, mimi yani napenda nikiandaa nyimbo sawa mimi nimeikubali, lakini pia naandaa kwa ajili ya watu sio kwa ajili yangu. Kukusanya mawazo. Sasa hiyo ndio changamoto, kwa sababu yeye mimi mwenyewe kuna watu ambao nawakubali ambao wao akiniambia mwanangu uhakika ni uhakika. Basi sasa watu kama hao ndio unakuta afiki kwa wakati, yani on time hamna. Ndio hivyo inabidi usikilizie, unatamani uende studio hata sasa hivi lakini unaona si ingeenda huko nikatoa boko, bora nimsikilizie kabisa mwanangu narudi lini? Mwanangu hivi. Basi ndio hivyo, upambane mradi afike ili kusudi mara una trust kwamba huyu mwana ana sikio la kusikia muziki. Waki niambia uhakika ni uhakika. Basi hivyo changamoto ndio hizo.
0: Sasa msikilizaji wa TBC TF una nafasi kubwa sana ya kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223, lakini pia namba hiyo inapatikana kwa njia ya WhatsApp. Ukinicheki WhatsApp pia mambo yatakuwa mazuri sana. Vipi familia? Familia wamekuonesha njia gani katika muziki?
1: Haujue sisi wengine tumezaliwa katika familia ambazo haziamini muziki wa kawaida. Mimi familia yangu wanataka niimbe nyimbo za dini. Lakini
0: wewe ni miongoni mwa wasanii ambao umetokea katika familia za dini ambazo hawapendi uende nje na maadili ya dini.
1: Bila shaka, yani wazazi wangu mimi ni watu wa dini sana, na bahati nzuri kipindi hicho naanza muziki walikuwa hai wote. Yani ni kitendo ambacho hawakuelewa kabisa, akasema bana sikiliza, kama utaimba basi tunataka umuimbie Mungu. Lakini sasa na mimi huko sina interest nako, yani sielewi. Sasa naazaje? Akasema hapana. Bana nataka nifanye kitu ambacho roho yangu pia inapenda. Ujue mimi yani huu muziki nao uleta hapa, hata ukija nyumbani kwangu ndo muziki ambao unausikiliza. Yani nafanya kitu roho inapenda. Ndio hivyo. Sasa nitakuwa nafanya kitu ambacho mimi mwenyewe baada ya kukifanya siangalii maendeleo wala sisikilizi, siangalii makosa nilizingua wapi. Amna. kaona sio kweli.
0: Ukikutana na wasanii wenzako ambao mnachipukia, huwa mnazungumza nini?
1: Tunazungumza jinsi ya kupata kazi nzuri ili kusudi na sisi tuwe wakubwa kama ambavyo wengine wamekuwa wakubwa. Kwa hicho ni kitu ambacho tunakiongea sana, kwamba kushirikiana, kuona namna gani tunafanya nani na sisi tujaribu kuleta kitu tofauti.
0: Na mwisho kwa kumalizia, unalipi sasa la kuambia mashabiki wako ambao wanakusikiliza, lakini pia kwa msikilizaji wa TBC Taifa ambaye anasikiliza sasa hivi nataka kutoka?
1: Mimi bwana, ambacho cha kuwaomba wasikilizaji wangu, naomba kitu kimoja, support jamani, mtu support, sisi wote ni wasanii wenu, mtu support. Hata mnaoona wakubwa walianza kama sisi hivi. Kwa naomba sana support yenu, bila nyinyi sisi hatuwezi kukua.
0: Bado tuna safari ndefu sana kwa siku ya leo, na kuacha na wimbo mwingine tukiwa tunamkaribisha msanii mwingine ambaye amefika hivi sasa.
2: Salimu Konde Boy, wimbo huu nimeimba kwa ajili ya walimu wote.

0: Bwana, maisha ni mazuri sana humu ndani leo katika Nataka Kutoka. Na hiyo ngoma inaitwa Jiandae ya mwanetu Chimunga Boy. Karibu sana.
1: Bwana, asante sana.
0: Mambo yanasemaje?
1: I see fresh brother.
0: Hapa nimeona kuna kiruga fulani umechana humo. Hapo ulikuwa unamaanisha nini?
1: Hiyo ni lugha asili ya kwetu Dodoma, hicho ni Kigogo.
0: Kigogo.
1: Yeah.
0: Kwa hapo ulikuwa unamaanisha nini hapo?
1: Yaani kwamba mtoto nimpeleke Dodoma, sinajua kwenda kumtambulisha kwa wazazi pale. Yaani mtoto ambao nimemuelewa mimi nini niende nikamtambulishe kwetu, yani akawaone wazazi wangu, baba na mama, pamoja na ndugu wote kwa jumla.
0: Sawa sawa, mambo ni aje lakini?
1: I say fresh brother.
0: Karibu sana ndugu yangu, imekuwa siku nzuri sana kukutana na wewe. Kwa sababu tumekuwa tukiwasiliana sana na hatimaye umefika hapa katika Nataka Kutoka.
1: Da, see, nashukuru sana. Yaani nafasi da nimetafuta kwa muda mrefu sana. Yaani nashukuru sana see. Yaani siku ya leo ni siku kubwa sana kwangu see. Yaani ni historia kwenye maisha yangu.
0: Ni nani ambaye kwanza ulimwambia kwamba unakuja hapa leo?
1: Kikweli nilimwambia sister nyumbani. Yeah, sister anajua bwana mimi nitaenda leo TBC Taifa pale. Kidogo utansikia, kama utasikiliza uhakika utansikia.
0: Sawa. Chimunga Boy ni nani huyo?
1: Chimunga Boy ni jina ambalo nimetumia kwa sababu katika familia yetu sisi tumezaliwa watoto watano, sawa. Mimi ni wa mwisho na mimi ndo mwanaume wote ni wasichana dada zangu. Kwa hiyo ile Chimunga sisi kwetu ni mmoja, yani mwanaume mmoja, ndio maana nimejiita Chimunga Boy.
0: Chimunga Boy.
1: Yes.
0: Kwa ni mmoja.
1: Ni mmoja katika familia watoto watano, ila mimi ndo mwanaume pekee. Kwa ndo maana nikajiita Chimunga Boy, yani ni mmoja, mwanaume mmoja.
0: Sawa, so, ilikuwaje ukaamua kufanya muziki?
1: Muziki ni kipaji ambacho yani kwamba nilikuwa yani kimekuja tu from nowhere, unajua. Yeah, kimekuja tu, nikajihisi kwamba mimi najua kuimba, nitaimba uhakika yani.
0: Ni tukio gani unalikumbuka kwa sema mimi najua kuimba?
1: Unajua ni hisia. Muziki ni hisia. Sawa. Kwa nilikuwa nasikiliza sana nyimbo za wasanii, nini radio nasikiliza. Nikakutana na mimi na kwamba nikahisi kwamba na mimi naweza. Oh, ikabidi na mimi nifanye. Yeah, ndo kama hivi unavyosikia. Yeah.
0: Bwana huyu anaitwa Chimunga Boy, ni mwanetu kutoka kule Dodoma. Kwa uzuri kwamba nishaanza naye kufanya naye mazungumzo hapa, nitakuwa na mengi sana kuzungumza kuhusiana na muziki. Ilikuwaje ukaandika huu wimbo wa Jiandae?
1: Ilitokea tu, yani unajua sisi tunafanya muziki lakini inakuwepo katika jamii, maisha ambayo yapo katika jamii. Kwa haya mashairi inawezekana si kwangu, ila kuna mshikaji mwingine anaweza akaa na yaishi haya anayoandika mimi. Kwa hiyo ndio hicho kitu kama hicho yani. Yeah.
0: Watu wanaweza kumtafsiri vipi huyu Chimunga Boy?
1: Chimunga Boy ni kijana ambao yani anahisia muziki na anafanya kwa idea, yani kama anahisi kitu kitakuwa hivi na kitakuwa hivyo kweli uhakika yani. Yeah.
0: Kwa Chimunga hanaga kona nyingi.
1: Hana kona nyingi brother. Yaani kanyooka.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Mashabiki ndo kama hivyo. Mtaani kule ninapoishi wana support bwana, wewe pambana, skate tamaa, unajua.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Show vipi, asijaye kutokea hata mara moja?
1: Da brother, kweli sijaye kupata show.
0: Hata moja.
1: Yeah.
0: Hata mtaani pale kukupenyezea mwanangu Chimunga, kuna show bwana ya 5000 10000 tuanze tu ukapige.
1: Yaani mimi hapa so kiukweli sijawahi kupata hizo show samsani. Ila kwa sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuzitambulisha. Nadhani nitapata show, yaani na uhakika kwamba nitaweza nikapata show kwa sababu ya kuzitambulisha hizi nyimbo watu wakazielewa. Unajua kuna wengi wazifahamu. Yaani ndo kwanza wengine ndo wanazisikiliza sasa.
0: Ndo kwanza ukurasa mpya.
1: Yeah, ndo ukurasa ndo unaanza yani.
0: Ni yupi ambaye amekushawishi kufanya muziki?
1: Wasanii wengi brother. Yaani wasanii ni wengi.
0: Hawahesabiki?
1: Wapo wengi sana. Yaani mimi nikianza kukutajia hapa list hapa, tunaweza tukakesha kwa sababu ni wengi sana.
0: Unajua wapo wengi, wachache ambao unaona hawa ni watu wangu ambao unatembea nao kila siku.
1: Yaani wa kwanza labda tuseme kwenye kuimba labda Alikiba.
0: Alikiba. Yeah. King Kiba.
1: Yes. Bwana kuna brother pale anaitwa Chidi Benz. Yeah. Wapo kama hao wakutosha sana. Yeah.
0: Kupitia hawa wawili labda Alikiba, Chidi Benz, kuna mambo gani ambayo unajifunza kutoka kwao?
1: Najifunza kutokana na jinsi maisha yao wanavyoishi na jinsi wanavyotengeneza muziki yao. Ya, kwa hiyo nikikaa nikasikiliza na mimi najua hapa kuna kitu nitaokota hapa. Brother kapitaje pale na mimi nasikiliza kwamba kumbe hapa nitakiwa na mimi nishuke hivi. Yeah, yani kama hivyo yani.
0: Sasa kuna ugumu gani wa kuandika nyimbo?
1: Brother, kiufupi mimi kwanza siandikaagi.
0: Uandiki?
1: Yeah.
0: Kwa hiyo unafanyaje kama uandiki?
1: Yaani mimi nakuja familia tu kichwani moja kwa moja yani imenyoka. Yaani hapa mimi niweza nikaenda studio sasa hivi.
0: Yeah.
1: Siwezi kwenda na daftari wala chochote kile wala peni.
0: Dada anasemaje sasa katika support za muziki?
1: Sister bana ananiombea tu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu nini? Si unajua yani maisha. Labda bana mdogo wangu pambana, sawa? Mungu yupo, amini Mungu anaweza kila kitu, kitawezekana. Ukimuomba Mungu kila kitu kitawezekana. Kwao ni hivyo yani.
0: Hapa da unakaa mitaa gani?
1: Hapa da mimi nakaa Kigamboni.
0: Kigamboni.
1: Yeah.
0: Kwa Ashua kule. Maana Kigamboni kwa Ashua kule.
1: Hivyo wao hakika vina bana nakaa Kigamboni.
0: Sehemu gani Kigamboni?
1: Sehemu panaitwa Mtengu, Mwembe Mtengu.
0: Mwembe Mtengu.
1: Yes.
0: Eh bwana, watu wa Kigamboni, Mwembe Mtengu, maneno Chimonga Boy yupo mondani na amekuja kutambulisha nyimbo zake. Sasa tunaenda kutambulisha nyimbo nyingine inaitwa Topic Yako.
1: Yeah.
0: Ni miongoni mwa nyimbo ambazo amekuja nazo humu ndani leo. Wacha tukaicheze, tukirejea nitakuja kuendelea na mazungumzo naye. Nina mengi sana hapa ya kuongea na Chimonga Boy, mwanetu kutokea kule Dodoma.
2: Chimonga Boy on the beat.

0: Na msikilizaji, katika dunia hii wewe ndio uko peke yako, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223 kunijulisha kwa hiki ambacho kinachoendelea hapa studio. Sasa Chimonga, mpaka sasa hivi kuna matukio gani ambayo unayakumbuka ukiyafikiria yanakufikirisha mbali sana katika maisha, katika muziki?
1: Matukio yako mengi brother. Yaani matukio mengi. Tukio la kwanza bwana, unajua bwana mtaani hapa mimi nilikuwa naishi maisha fulani hivi uswahilini huko, unajua.
0: Tumeishi sana huko mwanangu uswahilini.
1: Ya kupanga. Unajua. Sasa nilikuwa nimepanga ghetto, alafu job langu mimi sina job la uhakika, unajua. Kwao nikisikiliza simu kwa washua labda njoo kuna kazi yangu nifanyie. Unaona? Naenda. Sasa nikapataga kazi moja, mshua moja alinipigia simu bwana, alikuwa yule ni mwanajeshi fulani. Bwana, na eneo langu ni njoo nifanyie usafi hapa, nataka nijenge, unajua. Sasa kumbe bwana lile eneo bwana lina migogoro. Unaona? Mimi nikaenda nikapiga kazi siku ya kwanza, nikarudi. Siku ya pili nikarudi. Sasa siku ya tatu nimeenda kumalizia kazi bwana. Saa tano tano fulani hivi naona kuna askari wanakuja. Kanikamata pale bwana. Wewe bwana tumekukamata mpaka aje bosi wako. Ndo tutakuachia. Mpigie simu. Kumpigia simu brother, ameambia nitakuja bwana, hamna shida dogo. Nikachukuliwa pale. Pale paka kwenye gari pale, chukulieni tukapelekwa paka nani?
0: Kituo cha polisi
1: pale. Kaenda pale nikakaa mle.

0: kuwa naimba lakini sikufanikiwa kurekodi, si unajua? Mambo yalikuwa magumu, sikufanikiwa kurekodi. Imekuja da huko ndo
1: mambo kama yakawa mazuri
0: kidogo kama afadhali, nikabidi niende studio.
1: Dodoma ugumu ulikuwa wapi?
0: Dodoma issue ni hela bro.
1: Kwa issue ni maokoto.
0: Maokoto mpaka hata sasa hivi ndio yanaita changamoto. Si unaona yani mpaka sasa hivi yani ni haso nyingi sana mwangu nimezipitia.
1: Ni muda gani unatumia kutoa nyimbo moja?
0: Aisee bwana, naweza nikakaa hata miezi 4 5 au 6.
1: Kutoa yani, kutoa nyimbo moja tu.
0: Yani kutokana na kipato chenye kipengele. Unajua ukiwa umepanga. Alafu pia wewe unajitegemea kwa kila kitu wewe. Una mtu wa kukuangalia labda atakusaidia hauna. Unaona? Yaani kwamba ufanye wewe kazi labda ufanye mazingira yako mwenyewe binafsi. Yaende sawa alafu ndo uende tena studios, unajua? Kipengele kipo hapo bro.
1: Sawa, kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa anataka kufahamu kwa nini Chimonga Boy leo amekuja ametia nanga hapa katika Anataka Kutoka.
0: Msikilizaji ambao anataka kujua bana, mimi nimekuja hapa kwa sababu unajua mimi ni mpambanaji. Sawa. Nimekuja hapa kwa Watanzania wote wanaonisikiliza na nahitaji support zao bana, si unajua? Yaani bila wao mimi hamna lolote bwana. Yaani kama kuna Watanzania wote wanaonisikiliza katika TBC Taifa hapa, yaani uhakika nahitaji sana support zao.
1: Unataka support katika upande gani?
0: Yaani katika upande wote, ana kuna mashabiki au kuna atakayejitokeza mtu yote labda akanipa company, si unajua? Nikaenda zangu mimi studio nikafanya kazi. Masuala ya video pia kazingatia. Hivyo yani brother.
1: Kwa hakuna masharti yote ambayo unayo labda kwa mtu ambaye atakaye kuja?
0: Bwana mimi sina masharti brother.
1: Hakuna masharti eh?
0: Sina hata masharti yoyote yani yetu. Uhakika.
1: Kwa mtu ambaye anataka anatamani kumtafuta Chimonga Boy katika mitandao ya kijamii anampataje?
0: Bwana YouTube pale unaandika Chimonga Jackson. Katika TikTok Chimonga Jackson pia. Kiingia Facebook kuna Chimonga Buo na Instagram Chimonga Boy.
1: Namba ya simu?
0: Namba ya simu 0774 05 300 mwisho 2.
1: Irudie tena hiyo.
0: 0774 05 300 mwisho 2.
1: Sawa, unalipi la kuambia mashabiki ambao wanakusikiliza hivi sasa?
0: Mashabiki zangu bwana na wadau wote wa muziki kwa ujumla. Bwana, mimi nahitaji tu support zao yani. Yaani support zao ndio kitu muhimu sana kwangu.
1: Bwana Chimonga Boy, mimi nikushukuru sana, nikukaribisha sana katika Anataka Kutoka.
0: Bwana nashukuru sana brother.
1: Karibu sana ndugu yangu, hapa ni nyumbani. Na najua safari ndo kwanza inaanza. Safari ikianza basi tunaambatana pamoja kabisa. Au vipi?
0: Shukrani sana brother. Nashukuru sana.
1: Karibu sana ndugu yangu. Bwana mimi namaliza hivyo na Chimonga Boy, nilikuwa naye hapa katika Anataka Kutoka, nimezungumza naye kwa undani sana. Basi muhimu ni kwamba una nafasi kubwa sana ya kuendelea kuniandikia ujumbe wako kupitia namba ya simu 0786587223. Langu jina Babu Kijana, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Ukinitafuta basi utakuwa umenipata kabisa. Unaweza kunipata kwa WhatsApp 0786587223. Namaliza na ngoma yake tena hapa Chimonga Boy, jiandae kabisa, jiandae. Na tumai umejiandaa vizuri sana kwa ajili ya kuendelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa TBC Taifa.
0: Chimonga Boy on the beat.

0: Imetimia saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Waumini wa dini nchini wamehimizwa kuishi maisha ya kumcha Mungu ikiwemo kuswali na kutenda mema katika jamii. Wito huo umetolewa mjini Dar es Salaam na viongozi wa dini wakati ya hitma ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, marehemu Hafidh Ameir Hassan, iliyofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini humo na kuhudhuriwa na wanafamilia, viongozi mbalimbali wa kidini, viongozi wa siasa pamoja na wananchi. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania, JUWAKITA, mkoa wa Mtwara, wamefanya dua na maombi ya kumuomba Mwenyezi Mungu kuliepusha taifa la Tanzania na mvua za El Nino kama ilivyotangazwa na mamlaka ya hali ya hewa. Wakizungumza katika msikiti mkuu wa mkoa wa Mtwara ambapo dua hiyo imefanyika, wamesema wamekuwa wanaona majanga katika nchi nyingine, hivyo Mwenyezi Mungu atuepushe na kadhia hiyo mbaya ili nchi ibaki salama bila kutokea janga hilo la mvua. Na mwenge wa uhuru umeendelea na mbio zake katika wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, ambapo umezindua zahanati ya kijiji ya Mchaka Mchaka iliyojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 230. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka huu 2026, Wazo Mwangonda, amewaasa wananchi wa kijiji hicho kukitumia vizuri kituo hicho kwa ajili ya kupata matibabu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhaki.

Msikilizaji, kuna nyimbo za kusikiliza leo na kuzisahau kesho, lakini kuna nyimbo zinazokuja kama zawadi kwa masikio yetu na zitadumu milele. Leo nakuchambulia wimbo uliotengenezwa kwa makusudi bila kelele, ukiunganisha chords tamu za C sharp major na ujumbe mzito wa kiutu uzima.

ushirikiano adimu, ni ushirikiano wa kimataifa, ni ushirikiano wa kihistoria kwenye ngoma yao inayopendwa zaidi kwa sasa, Finali.

Ngoma hii inaogelea kwenye view milioni 56 ushei. Hadi hivi sasa toka ilipotoka rasmi miezi mitano iliyopita. Kaa chonjo na TBC usiondoke, kwani leo tutaenda kuangalia siri zilizofichwa nyuma ya mashairi haya na mdundo huu. Nani alifanya nini katika ngoma hii kubwa? Nani aliyepiga gitaa lile hai na sio AI?

Kwa nini wimbo huu umekuwa habari ya mjini? Tunakufungulia ukurasa wa kazi za sanaa iliyokutanisha wafalme wawili wa sauti. Kutoka hapa nyumbani Tanzania, tutaona utulivu na doido ya King Ali Saleh Kiba akikutana na uzito wa hisia za Bien Aimé Baraza kutoka nchini Kenya. Huu sio wimbo wa kawaida wa club, yani club version, la hasha. Hii ni finali ya utafutaji wa mahaba ya kweli. Wameita finali wimbo unaoandika historia mpya ya Afrofusion. Wimbo finali umepokewa kwa kiwango cha juu sana na wasomi wa muziki, wana muzikolojia, kuanzia intro toka baa ya kwanza. Kitu kimoja utagundua kipo wazi: mchanganyiko wa kipekee sana wa muziki, yani fusion inayounganisha mitindo miwili mikubwa Afrika Mashariki. Afro pop vilivyotiwa na Bien toka Kenya na Bongo Flava asili lenye vionjo vya Oriental na Afrozouk toka Caribbean vilivyotiwa na Ali Kiba. Hii ni sanaa ya kiwango cha juu mno, masterpiece. Tutakuingiza hatua kwa hatua uone sababu kuu zinazofanya wimbo huu uwe na mvuto mkubwa na wa kipekee. Mambo manane ndiyo yaliyofanya kazi hii iwe ya kiwango cha juu. La kwanza, muungano wa sauti zilizokomaa, vocal excellence. Ujumbe wa kikweli na kina, matured love story. Midundo na utayarishaji makini, minimalistic and intentional production. Sanaa ya video cinematic visuals. Watayarishaji wa muziki, audio producers. Waandishi na wabunifu, songwriters and creatives. Wasimamizi wa video music, video directors. Video location, yani wapi ilirekodiwa na nani alirekodi. Tuanze na sauti zao wakali hao wawili. Huu ni mkutano wa sauti mbili zenye mamlaka makubwa kwenye muziki wa Afrika Mashariki. Bien anajulikana kwa uwezo wake wa kuimba kwa hisia kali, yani ile soulful depth. Yeye ndio roho nyuma ya kundi Sauti Soul.

Hakuna msanii aliyetaka kumfunika mwenzake. Wote wameshirikiana kwa usawa mkubwa. Tofauti na nyimbo nyingi za sasa kwenye bongo flavor zinazozungumzia mapenzi ya juu juu au ya kilabuni, Finali imewasilishwa kwa hadhi ya grown man energy, nishati ya kiutu uzima. Wimbo unazungumzia safari ya mapenzi inayofikia kikomo chake cha furaha baada ya kupata mtu wa maisha uliyomtaka, the special one, the one and only. Unabeba maana ya kufikia finali ya utafutaji wa mwenza ambapo referee anapiga kipenga. Jambo linaofanya wimbo huu kuwa wimbo bora hata maharusini na matukio yenye hisia. Wimbo umetumia tafsida ya faragha ili uwe na walaji wa rika zote. Nitakuingiza kwenye tafsido hiyo baadaye kidogo. Wachambuzi wa muziki wa kimataifa wamewaweka Alikiba na Bien kwenye kundi la waimbaji wenye uwezo mkubwa wa sauti, yani ni trained vocalists. Watu wawili wanaangukia kwenye aina ya sauti ya kiume ya tenor voice, sauti ya juu ya kiume. Wote wana makadirio ya uwezo wa kufikia octave range ya 2.5 hadi 3 kamili, ambacho ni kiwango cha juu na kitaaluma kwa waimbaji wa pop na R&B. Lakini uwasilishaji wao au delivery style unatofautiana kwa kiasi kikubwa kama utakavyoona. Aina ya sauti ya Alikiba ni melismatic tenor, light lyrical tenor. Pia ana uwezo mkubwa wa kutumia falsetto na head voice, sauti ya kichwa na unyumbufu mkubwa. Sifa kuu ya King Kiba ni uwezo wake wa kufanya vocal runs and riffs, kupandisha na kushusha sauti kwa madoido haraka haraka bila kukwama, akitumia na pumzi aliyoivuta mapafuni, mtindo unaojulikana kama melisma. Kiba is the king of melisma. Kwenye finali unasikia jinsi anavyoingia kwenye ulaini na kutereza kwenye noti za juu pasipo kutumia nguvu nyingi. Anawasilisha hisia za upole na kubembeleza.

Upande wa pili wa Bien sasa. Yeye anaringa kwa the soulful baritone tenor voice yenye full lyrical tenor na spin to tenor. Wakati mwingine anashuka hadi noti ya low baritone kwa urahisi mno.

sana. Tofauti na Kiba, BN ana sauti yenye mwili iliyojaa uzito, weight yenye asili ya muziki wa soul la Marekani na Afrofusion.

0: sana.
1: Tofauti na kiba, nguvu ya BN iko kwenye chest voice, sauti ya kifua asili. Yani anaweza kuimba kwa sauti yenye mamlaka, nguvu na uwazi, fasaha, bila kukaza mishipa ya shingo.

na ni sauti ya BN ndio iliyotengeneza msingi thabiti, Anchorage, unaoruhusu madoido ya Alikiba kuvutia na kung'aa vizuri.

Jamaa hawa huwawezi kwenye uwili wa kushirikiana ile vocal delivery chemistry. Hakuna ushindani wa nani anaweza kufika noti za juu au nani anaweza kuzigonga high C's kuliko mwingine. Hilo ulione katika wimbo huu finali Asilani. Delivery yao imejikita kwenye tesitura, eneo ambalo sauti zao zinasikika vizuri na bado zikabaki kuwa na nguvu zaidi. Hapa Bien anashikilia noti za kati na nzito.

0: hapa kwenye kipande hiki cha Bien wanatumia vocal handovers na harmonies, jambo linalofanya wimbo finali uwe na mtiririko laini usiochosha masikioni, mithili ya mkeka wenye ukili uliofumana vema. Tuingie kwenye mechanics za wimbo wenyewe sasa. Intro ya wimbo yenyewe inaanza na utambulisho wa watayarishaji waliohusika, Abba Process na Hendrik Sem.
1: Abba! This is Hendrik Sem.
0: Ile Abba na Hendrik Sem ndio waloandaa hii mambo. Intro hiyo inasindikizwa na sauti za utangulizi za Bien, kuanza na vocal ad libs rebete rebete rebete rebete, uni mtindo Afro Soul. Bien anafungua verse ya kwanza na kuongoza chorus kabla ya Alikiba kuingia kwenye verse ya pili.

Hapa Kiba anaimba kwa utulivu wa hali ya juu, anatumia sauti yake ya kawaida anayotumia kuongea, conversational voice, ili kuweka hisia za mwanzo wa utangulizi wa hadithi hii. Kwenye upokezanaji sasa wa kipengele cha kati, ndipo ufundi mkubwa unapoanza kuonekana.

Yeye kama anamwangalia na cheka vile anadondokea humo humo kwa nyuma. Backing vocals akimsaidia Kiba kuzishikilia noti za chini ambazo hapa ni bass baritone notes. Anafanya hivi ili kuzuia wimbo usionekane mwepesi. Tuje kwenye chorus. Tofauti na nyimbo nyingi ambazo msanii anaimba kiitikio peke yake, kwenye finali wote wawili wanaimba kiitikio kwa pamoja, lakini kwa mitindo tofauti. Harmony arrangement. Bien anashikilia noti kuu ambayo ndio lead melody akitumia sauti yake ya kifua, chest voice, iliyo imara na yenye mamlaka. Alikiba anasafiri juu ya sauti ya Bien akitumia sauti ya kichwa, head voice, ikiwa kwenye falsetto na kuingiza vile vionjo vyake vya pwani ya Afrika Mashariki.

Hii inatengeneza sonic layering, muundo wa sauti mbili unaovutia masikioni. Inafuata sauti ya Ben kwenye verse ya 4. Ben anachukua kijiti kikamilifu, sauti inakuwa nzito ya kiutu uzima zaidi, akileta ile lafudhi ya Kenya yenye vionjo vya rumba na afropop. Wakati Bien anaimba mstari mmoja mmoja, Alikiba anakuwa anajibu kwa nyuma kwa sauti ya chini sana ya mbali, akithibitisha uwezo wake bila kumharibia Ben mtiririko wake. Wakati wote wa wimbo, waimbaji hao wanapishana kwa kutumia ufunguo mmoja mkuu, a single key, F sharp major, ikiwa na mwendo kasi kuanzia 93 na beats per minute, beats per measure. Kadri wimbo unavyoendelea, Kiba na Bien wanabadilishana safu za sauti, intervals, ili kutengeneza upandanisho mzuri bila kuhama kwenye key ya msingi. Second, third, fourth na sixth bar zinavyosonga mbele, sauti zao zinapishana na kuingiliana kwa wakati huo huo, interlocking harmonies. Kinachofurahisha hapa ni kwamba wanabakia kwenye key hiyo hiyo ya F sharp major, hawaondoki hapo. Huu ni mwendo wa mid tempo. Unaoendana na nyimbo za kubembeleza au kucheza kwa mtindo wa kistaarabu. Slow wine rumba infused bounce. Wimbo umetumia kiwango cha kawaida hichi cha 4/4 time signature, maarufu kama common measure. Ina maana kuna mapigo makuu mane kila baa ya muziki. Jambo linalofanya uwe rahisi hata kwa mtu kusikiliza, kugonga miguu chini au kufuatia mdundo, kukupiga makofi, hata kuimba kwenye karaoke. Kinachobadilika, Bien anatumia third interval wakati Kiba akitumia fifth interval. Kisha Bien anashuka chini kwenye root note ili kutengeneza usawazishaji thabiti wa sauti ambayo ni chordal harmony.

Sikiliza vizuri, utagundua hili linatokea bila kutokea vocal clash au dissonance, yani sauti zao zinajaa kwenye kila kona ya frequency spectrum bila kusababisha muingiliano mbaya. Kwenye outro, hitimisho la wimbo, wasanii hawa hawaachani. Wote wawili wanapandisha sauti zao kuunda vocal climax. Bien akiwa kwenye octave range yake na Kiba akiwa kwenye octave. Kifupi, katika tasnia ya muziki na uimbaji, melisma ni mbinu au mtindo wa kuvuta silabi moja ya neno na kuliimba juu ya mfuatano wa sauti, yani noti zenyewe ziwe katika mawimbi au scales tofauti na mishororo iliyopangika.

Kwa maneno rahisi ni ile hali ambayo mwimbaji anatamka neno moja au silabi moja, lakini badala ya kuishia hapo anaizungusha sauti yake kwenye silabi hiyo, akipanda na kushuka kwenye noti mbali mbali, huku akiwa bado kaishikilia silabi ile ile.

Melisma inafanya kazi kwenye irabu tu au vowels ambazo ni A, E, I, O, U. Mfano hapa Whitney Houston, I na U kuunda hii melismatic flow. Herufi mbili tu lakini kazi vuta anavyotaka yeye kwa uwezo wake wa sauti.

Lingine, melizma haifanyiki kwenye konsonanti kama herufi B, P na T. Ni lazima iwe irabu au vowel. Mtindo huu asili yake ni oriental mashariki, na unatokana na scale za muziki wa Kiarabu zinazoitwa makam. Kwenye familia ya makam, muimbaji huzingatia njia maalum za kupita, yani zile melodic paths, ambazo naziita sayyar. Kama utaona neno sayyar Kiarabu, manake pia ni gari, kutokana na kwamba inapita njiani.

Sayari hizi aunjia hujengwa kutumia noti ndogo ndogo microtones na noti robo quarter tones na makamu ya Hijazi hasa ndio rafiki hasa wa uimbaji huu wa melisma. Hii ni noti moja tu, sikia anavyoivuta. Huyu ni Umm Kulthum, binadamu wa pekee kuwahi kutokea duniani.

Alafu, alivunja sheria zote za uimbaji. Kama nilivyokuambia, melisma lazima utumie irabu au vowels. Yeye katumia konsonanti. Sikiliza hapa, katumia M tu. Lakini angalia uwezo wake wa kumziki.

Na hata baada ya kuondoka mama huyu, vijana wa leo bado wanajaribu kufuata uimbaji wake kwenye melizma. Wao wanaziita mawal.

Matumizi haya ya sauti ndio hutumika kwenye skeli za Kiarabu, hata katika usomaji wa Qur'an al-Karim au Tajweed. Na hata waadhini wa sala katika dini ya Kiislamu hutumia makamu haya ya Hijaz kuwaita waumini nyakati za sala. Hii ni melizma.

Tofauti na muziki wa magharibi, pop au R&B, Alikiba anachanganya melizma ya kileo na miondoko ya pwani na taarab, akipita katika makamu hizi za Hijaz na makamu ya Nahwandi. Mfano wimbo huu aliyeimba na Sabaha Salum. No, no, right.

Humu ulichosikia ni kiunzi ambacho kinaitwa kubembeleza sauti au kuipamba au kuitia rangi sauti, tesitura au coloratura. Mfano mwingine, Kinkiba ni wimbo na Garamia. Hapa ndo utaona uwezo wake wa melisma. Huu wimbo umeimbwa kwenye ufunguo wa F minor. Hata hivyo, kutokana miondoko ya wimbo huo, Kongo Rumba na Bongo Flava kuunda Mutwashi,

Ala za muziki zina mdundo wa mutweshi ambao zinafuata mzunguko unaogusa pia key ya G sharp major na A flat major ambayo ni relative major ya F minor. Hapa unachosikia Kiba anaanza na sauti yake ya kawaida ya low register, akiingia kwenye verse yake akitumia noti ya F hadi C4, akifuata mistari sahihi kabla ya ufunguo huu wa huzuni na hisia kali. Anabadilika, anapanda kwenye F minor akichukua silabi moja tu, na kupanda nayo anakotaka yeye.

ni mchanganyiko unaoitwa mixed voice au sauti ya mseto. Ila msingi wake mkuu umebaki kwenye sauti ya kifua, yani yenye nguvu, alivyoanza na chest voice. Kwa nini katumia mixed voice na sio head voice yake mwenyewe kwenye wimbo huu?

0: Head voice inasikika ikiwa nyembamba ya juu na upepo kama mluzi au sauti ya upole ya kichwani. Alikiba anaimba kwa kutumia pumzi inayotokea kifuani na tumboni. Hii inafanya zile melizma zake na vocal runs na riffs zisikike zikiwa na uzito, ujazo na mamlaka bila kupasuka. Hajamaliza bado kupangani, anaishangaza sikio lako kwa kuongeza pitch bila kubadili matumizi ya chest voice. Habadiliki kwenda pure head voice, bali anaisukuma chest voice yake kwenda juu mbinguni. Hii inaitwa belting au chest dominant mix.
1: Nataka tu kujua lai awe kama rafiki wangu, labda moyo wangu itatulia tuli.
0: Hapa ametumia octave range yake ya 3 aende kwenye frequency ya mwenzie Bela.
1: Bela siachila kwa ubishi na vumilivu la mbivu, meshamaliza ngome mzima

0: Kata. Kati.
1: Ukidhani kamaliza, anakuonyesha tena uwezo wa kuhama. Another transition ya kutoka low register hadi high register, akizigonga noti za juu za C5, akipanda hadi uwezo wake wa juu wa octave range plus.

ana switch sasa kwenda kwenye nguvu yake ilipo head voice. Hakuhitaji pumzi nyingine, ni ule uwezo wake wa kukaa na pumzi na kuitumia kibahili na kuihifadhi aitumie mahali sahihi. Wasanii wengi wanapofanya melisma wanatumia sauti ya puani, nasal tone, au sauti nyepesi ya koo kwa sababu ni rahisi kuzizungusha noti kwa haraka. Kiba ana udhibiti mkubwa wa pumzi ya kifuani, deep breath support. Anazozitoa hizo melisma ndani kabisa ya mapafu na kifua chake kwenye sauti ya juu, high pitch. Kufanya hivi kunahitaji shinikizo kubwa sana la hewa na misuli imara ya tumbo, diaphragm. Ndio maana sauti yake ikitoka inakuwa na uzito mkubwa na haiyeyuki wala kukatika. Kwa mwimbaji mwingine yoyote, sauti ingekwama, ingekata au angekohoa, si King Kiba. Kiba ni mfalme wa melisma. Wasanii wengi hutumia hii hapa kwetu, mfano Juma Jux, Mbosso, Ibra, Kusa, wote wanatumia hii style ya melisma. Wakina mama, kuna Christina Shusho, ila kiboko ya kina mama wote kwenye melisma, Ruby.

0: Tusite kidogo hapa msikilizaji. Pia tutaangalia ala zinazosikika humu. Je, ni ala hai au AI generated? Kisha maelezo ya kiufundi kwenye matumizi ya instrumentation, mfuatano wa code au chord progressions. Kwenye uchambuzi na utamu wa mistari ya wimbo huu. Mwisho tutahitimisha kukuangazia watayarishaji wa muziki huu na wasimamizi wa video clip hiyo. Video location ilikuwa wapi? Na mwishoni nitakupa tathmini yangu binafsi. Nimewaweka kwenye kiwango gani? My rating from 1 to 10.
1: Hoja, bili nini?
2: Bili yangu.
1: Bili analipa ali. Bili analipa ali.
2: Maka bili ya pili.
1: Bili ya pili pili pia analipa ali.
3: Ali wote, you are responsible. Kulipa nini? Kulipa nini? Let's do it.

0: Thank you so much.
1: Ambapo refari anapiga kipenga.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026. TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
4: Patria o muerte.
3: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
4: Patria o muerte.
1: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Huro Ravine, Bolivia. Majeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina. Mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho,
5: solo me saca muerto.
1: Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

Che alikamatwa baada ya wenzie wote kuuawa na yeye kuondoka na nusu ya kikosi kilichotumwa kumsaka.

0: Major Ernesto Che Guevara.
1: He is a Marxist, a soldier, a physician, and the power behind Fidel Castro.
2: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026, TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Waafrika.
3: Patria o muerte.
2: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
3: Patria o muerte.

0: Karibuni kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
1: Msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zingwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: Tanzania.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Isa Sebea, kwanza muhtasari wake. Wizara ya Ujenzi imesema wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kuimarisha miundombinu itakayoweza kuhimili athari za mvua za El Nino. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa na subira wakati ikiendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Watumishi wa sekta ya ardhi nchini wanaotoa huduma za kliniki za ardhi wametakiwa kuzingatia utu, weledi, kauli nzuri na kutoa huduma kwa wakati. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia ya akili unde AI kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo ili isiuangamize ubinadamu. Habari kamili. Dar es Salaam. Waumini wa dini nchini wamehimizwa kuishi maisha kumcha Mungu, ikiwemo kuswali na kutenda mema katika jamii. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na viongozi wa dini wakati wa hitma ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, marehemu Hafidh Amir Hassan, iliyofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini humo. Hitma hiyo imehudhuriwa na wanafamilia, viongozi mbalimbali wa kidini, viongozi wa kisiasa pamoja na wananchi. Alhaji Hafidh Amir Hassan alifariki dunia Septemba 7 na kuzikwa katika makaburi ya Kizimkazi, Zanzibar. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya amesema wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kwa kuimarisha miundombinu itakayohimili athari za mvua za El Nino. Akizungumza wakati akifunga maadhimisho ya 23 ya siku ya wahandisi jijini Dar es Salaam, Naibu Waziri Kasekenya amesema taifa lina imani kubwa na wahandisi, hivyo wana wajibu wa kutumia ujuzi na maarifa kuboresha miundombinu. Kwa upande wake, msajili wa bodi ya wahandisi Dr. Charles Kavishe na mwenyekiti wa bodi ya wahandisi Profesa Bakari Munyiwiwa wameeleza kuwa wahandisi wanahitaji jitihada za pamoja kutatua changamoto za kitaifa. Kwa upande wao, baadhi ya wahandisi wamesema mkutano mkuu wa mwaka wa wahandisi umewapatia fursa kubadilishana uzoefu na kujifunza mambo mapya yatakayowasaidia katika taaluma ya uhandisi. Dodoma. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa na subira wakati ikiendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya, ambayo ni miongoni mwa ahadi zilizoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030. Akizungumza mjini Dodoma kupitia programu ya Sema na Waziri, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema serikali inaendelea na hatua mbalimbali kwa kuzingatia taratibu na misingi ya sheria ili kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa utaratibu sahihi. Dr. Homera amesema zaidi ya kero 30 zimesikilizwa katika kipindi cha Sema na Waziri, huku migogoro ya ardhi ikitawala katika orodha ya kero zilizowasilishwa na wananchi. Nao baadhi ya wadau wamesema wamepata elimu na uelewa kuhusu namna kushughulikia na kutatua kero zinazowakabili wananchi. Katavi. Mwenge wa Uhuru umeendelea na mbio zake katika wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, ambapo umezindua zahanati ya kijiji cha Mchaka Mchaka iliyojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 230. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka huu 2026, Wazo Mwangonda, amewaasa wananchi wa kijiji hicho kukitumia vizuri kituo hicho kwa ajili ya kupata matibabu. Ukiwa wilaya ya Tanganyika, Mwenge wa Uhuru pia umezindua ofisi ya kijiji, mradi wa madarasa shule sekondari Kakosa wenye gharama shilingi milioni 59, ambayo yatapunguza msongamano kwa wanafunzi wa wapo darasani. Awali, kabla ya kukabidhiwa kwa wilaya ya Tanganyika, Mwenge wa Uhuru umeweka jiwe la msingi katika mradi wa daraja la Mafunsi katika barabara ya Tulieni hadi Mafunsi inayounganisha halmashauri ya Nsimbo na manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, inayojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 3. Morogoro. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amesema askari wawili kati ya watatu waliojeruhiwa na wananchi wa kijiji cha Malui wilaya ya Kilosa mauaji hayo. Kamanda Kantimbo amesema baada ya watuhumiwa kukamatwa wakiwa njiani kupelekwa kituo cha polisi, wananchi wapatao 200 wakiwa na silaha za jadi walizuia gari la polisi kutaka kuwashambulia watuhumiwa hao, ambapo katika vurugu hizo askari polisi watatu na raia mmoja walijeruhiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewataka watumishi wa sekta ya ardhi wanaotoa huduma za kliniki ya ardhi kuzingatia utu, weledi, kauli nzuri na kutoa huduma kwa wakati. Dr. Akwilapo ametoa kauli hiyo katika uzinduzi wa kliniki ya ardhi kidigitali mkoani Mtwara, na kusema wizara haitasita kuchukua hatua za kisheria na kinidhamu kwa watumishi wa ardhi watakaokwenda kinyume na misingi ya utoaji wa huduma bora. Pia amewasihi wananchi wa mkoa huo kutumia fursa hiyo kupata elimu na huduma mbalimbali za ardhi, ikiwemo upimaji, upangaji na umilikishaji, kwa kuwa huduma hiyo inampunguzia mwananchi muda na gharama kutembea kufuata huduma ya ardhi. Waziri huyo wa ardhi amesema huduma hizo za ardhi kidigitali kwa sasa zinapatikana katika mikoa 17 ya Tanzania bara, ambapo wizara inaendelea na mchakato wa kuunganisha mikoa iliyosalia kwenye mfumo huo ili kuwarahisishia wananchi kupata hati. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamepongeza kliniki hiyo ambayo inawarahisishia kupata huduma. Dodoma. Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, Dr. Natu Elmamri Mwamba, ameshukuru taasisi ya African Institute for Capacity Development kuimarisha matumizi ya tafiti, mafunzo na ushirikiano kati ya vyuo vikuu, sekta ya viwanda na jamii. Akizungumza jijini Dodoma na ujumbe wa taasisi ya African Institute for Capacity Development ulioongozwa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo, Profesa James Njiru kutoka Kenya, Dr. Mwamba amesema ushirikiano huo ni muhimu ili kupata suluhu ya changamoto za maendeleo na kuchochea maendeleo endelevu katika nchi za Afrika Mashariki. Dr. Mwamba amesema taasisi hiyo inayofanya shughuli zake nchini Tanzania limetakiwa kutumia kikamilifu vyuo vikuu kama kitovu cha kuzalisha maarifa, teknolojia na suluhisho za changamoto zinazoikabili dunia, badala ya kubaki kuwa eneo la kufanya uchunguzi na kujadili changamoto hizo. Akifunga mjadala wa vyuo vikuu vitano vya kimataifa mkoani Arusha, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Masauni, amesema changamoto za tabia nchi, afya, chakula, nishati na mazingira zina uhusiano na hivyo zinahitaji ushirikiano ili kufikia malengo. Waziri Masauni ametaka mafanikio ya tafiti yapimwe kwa suluhisho za teknolojia zinazofikia wananchi badala ya wingi wa machapisho pekee. Baadhi ya viongozi wa vyuo vilivyoshiriki katika mkutano huo wamesema mjadala huo umeimarisha ushirikiano katika tafiti na miradi ya teknolojia inayolenga mahitaji halisi ya nchi za Afrika. Dar es Salaam. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF na Hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam wamesaini makubaliano ya ushirikiano wa utoaji wa huduma za matibabu ya saratani kwa wanachama wa NHIF kurahisisha upatikanaji wa huduma. Makubaliano hayo yamesainiwa katika hafla iliyofanyika katika eneo la Hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam kati ya mkurugenzi mkuu wa NHIF Dr. Irene Isaka na mtendaji mkuu wa Aga Khan Kanda ya Afrika Mashariki Dr. Zinat Suleiman. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Dr. Isaka amesema ushirikiano huo ni sehemu ya jitihada za NHIF za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wanachama wake, hususan huduma za kibingwa zinazohitaji utaalamu na teknolojia maalum. Naye Dr. Zinat amesema hospitali ya Aga Khan inathamini ushirikiano huo na NHIF, akieleza kuwa makubaliano hayo yanaimarisha dhamira taasisi hizo kushirikiana katika kuboresha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi. Pahri. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia ya akili unde AI na viongozi wa kisiasa kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo ili isiuangamize ubinadamu. Akizungumza katika hotuba yake aliyoitoa katika ikulu ya Paris nchini Ufaransa katika ziara ya siku 4 nchini humo na kuhudhuriwa na Rais Emmanuel Macron, Papa Leo wa 14 amesema kuna umuhimu wa kuangazia maana halisi ya ubinadamu katika mazingira ambayo kuna kushamiri kwa teknolojia ya akili unde, ushindani wa silaha za nyuklia na vitisho vingine. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Ujenzi imesema wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kuimarisha miundombinu itakayoweza kuhimili athari za mvua za El Nino. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa na subira wakati ikiendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Watumishi wa sekta ardhi nchini wanaotoa huduma za kliniki za ardhi wametakiwa kuzingatia utu, weledi, kauli nzuri na kutoa huduma kwa wananchi. Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia akili unde AI kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo ili isiuangamize ubinadamu. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
0: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
3: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu. Na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, jua linaendelea kuharibu na upepo unaendelea kuharibu. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi. Lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti. Na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona. Na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
2: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
4: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Pongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
2: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
5: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Bungwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu. Na kwa tathmini ambazo tunazo sasa, takriban hekta 169 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu. Zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio inabeba 10% kubwa sana ya uoto unaouona.
2: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
6: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
2: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.

0: Msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ora kule brother, inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Sultan aliyewahi kuwa mtawala wa Himaya.

vimewafikisha mbali sana, lakini safari yao haijawahi kuwa rahisi. Wameanguka, wamepoteza watu wanaowapenda, wamekumbana na changamoto ambazo hawakuzitarajia, lakini bado wakaendelea na kusimama. Leo tunamzungumzia mwanamke ambaye sauti yake imewahi kuwafanya watu wapende, walie na kukumbuka nyakati mbalimbali za maisha yao. Alianza kuimba akiwa mtoto katika familia kubwa ya watoto 14. Lakini miaka inayofuata ingempeleka kwenye majukwaa makubwa zaidi duniani. Ni safari yenye mafanikio, mapenzi, maumivu, changamoto na muziki. Hapa leo kwenye Star Special tunamzungumzia Celine Dion. Alizaliwa katika familia kubwa sana. Celine alikuwa mtoto wa mwisho kati ya watoto 14 wa familia yao. Mama yake Therese Dion alikuwa mwanamuziki na baba yake Ademar Dion pia alikuwa akihusishwa na muziki nyumbani kwao. Muziki ulikuwa sehemu ya maisha ya kila siku.

alianza kuonyesha kipaji chake akiwa bado mdogo. Inasemekana akiwa na umri wa takriban miaka 5, aliimba kwenye hafla ya harusi ya kaka yake. Hapo ndipo familia yake ilipoanza kuona kwamba mtoto wao alikuwa na kipaji cha tofauti. Na badala ya kipaji hicho kubaki nyumbani, familia iliamua kumsaidia kufikisha mbali zaidi. Akiwa kijana, Celine alirekodi wimbo ambao ulipelekwa kwa manager wa muziki, aliitwa Rene Angelin. Rene alivutiwa sana na sauti yake. Lakini wakati huo Celine alikuwa bado kijana mdogo, huku Rene akiwa mtu mzima mwenye uzoefu mkubwa katika tasnia ya muziki. Rene akaamua kumsaidia Celine kujenga taaluma yake. Moja ya hatua kubwa ilikuwa kuwekeza katika kazi yake na kumsaidia kuingia rasmi kwenye soko la muziki. Celine alianza kufanya kazi kwa bidii, kurekodi nyimbo na kujenga jina lake, hasa katika muziki wa lugha ya Kifaransa. Lakini hakutaka kubaki hapo tu. Alijifunza Kiingereza na baadaye akaanza kuimba kwa Kiingereza, jambo lililomfungulia milango ya soko kubwa zaidi la kimataifa. Mabadiliko hayo hayakuwa rahisi. Alikuwa tayari ana jina lake katika muziki wa Kifaransa, lakini sasa alihitaji kujijenga upya mbele ya hadhira inayozungumza Kiingereza. Na hatua hiyo ilimlipa. Albamu zake za lugha ya Kiingereza zilianza kupata mafanikio makubwa. Miongoni mwa zinazojulikana zaidi ni The Power of Love, Because You Loved Me, It Is All Coming Back to Me Now, and My Heart Will Go On. Na hapa ndipo tunafika kwenye wimbo ambao uliifanya sauti yake isikike karibu kila kona ya dunia. Mwaka 1997, filamu kubwa iliyokuwa ikizungumziwa duniani ilitoka. Ilikuwa ni Titanic. Filamu hiyo ilikuwa na hadithi ya mapenzi kati ya Jack na Rose. Lakini nyuma ya hadithi hiyo kulikuwa na wimbo ambao baadaye ungekuwa moja ya nyimbo maarufu zaidi katika historia ya muziki wa filamu. My Heart Will Go On uliimbwa na Celine Dion.

Wimbo huo ukawa mkubwa sana, na kwa Celine ulikuwa zaidi ya wimbo wa filamu. Ulimfanya jina lake lifike kwa hadhira ambayo huenda haikuwahi kumsikiliza kabla. Wimbo huo ukashinda tuzo mbalimbali kubwa, ikiwemo Academy Awards ya wimbo bora wa filamu na Grammy Awards 5. Mtu aliyemsaidia sana katika mwanzo wa safari yake Reni Angelil, baadaye akawa mume wake. Walifunga ndoa mwaka 1994. Walikuwa pamoja kwa miaka mingi na walipata watoto. Kwa Celine, Rene alikuwa mtu muhimu katika maisha yake binafsi na pia katika kujenga taaluma yake. Lakini baadaye familia yao ilikumbwa na changamoto kubwa. Rene alifariki mwaka 2016 baada ya kuugua saratani. Na siku chache baadaye, Celine alipoteza pia kaka yake Daniel Dion. Huo ukawa wakati mzito sana katika maisha yake. Mwaka 2022 alitangaza hadharani kwamba alikuwa akiugua ugonjwa adimu unajulikana kama Stiff Person Syndrome. Hali hiyo iliathiri uwezo wake kwa kufanya baadhi ya mambo aliyokuwa ameyazoea.

Celine Dion ameacha alama kubwa katika muziki wa dunia. Ameuza mamilioni ya rekodi duniani, ameshinda tuzo nyingi na kufanya maonyesho katika baadhi ya majukwaa makubwa zaidi duniani. Lakini jambo kubwa katika safari yake ni kwamba hakutokea kwenye familia tajiri ya muziki iliyokuwa na kila kitu tayari. Alianza akiwa mtoto wa familia kubwa, akiwa na kipaji na watu waliomsaidia kukikoza. Kutoka kuimba kwenye mazingira ya familia, akafika kwenye majukwaa makubwa duniani. Safari yake inatufundisha kwamba wakati mwingine kipaji kinaweza kuanza kikiwa kidogo sana. Unaweza kuanza ukiwa hujulikani, unaweza kuanza ukiwa huna rasilimali nyingi. Unaweza pia kufika mahali ambapo mambo yanaenda vizuri, alafu maisha yakakuletea changamoto ambazo hukuzitarajia. Lakini historia ya Celine Dion inaonyesha umuhimu wa kuendelea kukitambua kipaji chako, kufanya kazi nacho na kukubaliana na changamoto kadri zinavyokuja. Na hivyo ndivyo safari ya Celine Dion ilivyokuwa, kutoka kuimba akiwa mtoto hadi kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa, kutoka kwenye mafanikio makubwa hadi kupitia maumivu ya kumpoteza mtu aliyekuwa muhimu sana kwake, na baadaye kukabiliana na changamoto ya afya. Lakini jina la Celine Dion lilibaki kuwa sehemu ya historia ya muziki wa dunia. Na kama kuna jambo moja ambalo sauti yake imekuwa ikituambia kwa miaka mingi ni kwamba hata unapopitia nyakati ngumu bado kuna sababu ya kuendelea kuamini na kusonga mbele. Lakini jina la Celine Dion lilibaki kuwa sehemu ya historia ya muziki wa dunia. Na kama kuna jambo moja ambalo sauti yake imekuwa ikituambia kwa miaka mingi ni kwamba hata unapopitia nyakati ngumu bado kuna sababu ya kuendelea kuamini na kusonga mbele. Hii ilikuwa Star Special na leo tumemwangazia Celine Dion, na mimi ni Fast Deshahame. Tukutane wakati ujao.

0: Ama hakika kabisa msikilizaji, tunakukaribisha ndani ya kipindi cha Wangapi. Isa Sebea nikishirikiana kwa ukubwa kabisa na kamarada askari Mguchini Mbazigwa Hassan. Kwa Tanzania msikilizaji, ni muhimu kusisitiza kwamba ununuzi wa ardhi si swala la kuangalia eneo na kulipa fedha pekee. Tunakwenda kujiuliza pale linapokuja swala, wewe msikilizaji unakwenda kununua ardhi, ni kitu gani kwamba huo unakizingatia, unasema sasa natoa fedha yangu kwa ajili ya kupata ardhi hii. Tunaamua kuweka ajenda hii kutokana kwamba na migogoro ambayo kila wakati imekuwa ikitokea. Kwa hiyo leo tukasema kwamba tuukumbushane tena kwa mara nyingine kwa kuulizana pia kupitia kodi 0738336925, lakini kupitia namba ya simu 0733805392 na ile 0733805393, unaweza ukapiga simu. Na kwa sababu niko hapa na wakili Omari Kilwanda, wakili, kabla ya kuingia kwenye hii ajenda yenyewe. Unajua raha ya kwenda hospitali ni pamoja na mgonjwa kueleza kwanza shida zake.
1: Sahihi kabisa.
0: Anasikilizwa, alafu dokta ataandika vipimo ili baadaye kama tatizo limebainika aende akapate dozi inayomstahili.
1: Aswa.
0: Nadhani kwa kwanza tumsikilize ama tuwasikilize wagonjwa wetu
1: wanasema nini.
0: Wanasema nini? Pale inapokuja kwenye swala la manunuzi ya ardhi. 0733805392 na ile 0733805393. Pande wa fundi mitambo niko naye hapa Alphonse Simbambe pamoja na Magdalena Mrema. Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
0: Habari za mchana?
2: Hello, na mwongea na Amina. Niko chama. Kwanza kabisa mimi nazingatia kwanza nipate mashahidi. Ndio, alafu na huyo muuzaji awe wa halali, ndugu au kama ni mama mwenyewe au ni baba, lakini na watoto awe.
0: Sasa tumtazame mgonjwa wetu mwingine, huyu atakopo ni nani, anapiga simu kutoka wapi, kabla dokta hapa wakili Omari Kilwanda kuandika vipimo. Kwenye line ya simu, hello?
3: Naita Butanda mwenyewe, apiga simu kutoka Sumbawanga Rukwa. Kitu cha kwanza nazingatia sheria, yani kutoka kwa muuzaji wa eneo, shamba ama kiwanja. Ndio. Cha pili ni mashahidi wote wa pande mbili wao umekamilika.
0: Sawa sawa. Haya, tunakushukuru naye ndugu yetu kutoka Rukwa.
3: Asante, kazi njema.
0: Tupokee simu mbili za mwisho kisha tumpe nafasi hapa wakili Omari Kilwanda aweze kutusaidia sheria inazungumza nini kwenye jambo hili. Kwenye line ya simu, hello?
4: Naitwa Sungwa Nyesela na Lusenya, napiga simu kutoka mkoa wa Singita, wilaya ya Itiki.
0: Sawa ndugu yangu Sungwa, karibu sana. Nawe pia unazingatia nini unapokwenda kununua ardhi?
4: Mimi cha kwanza kabisa, kwanza tunaangalia uhalali wa huyo mmiliki wa ardhi ninayemnunulia. Kana kwamba hiyo ardhi ni mali yake halali.
0: Ndio.
4: Na pili, nazingatia ushahidi wa pande zote mbili.
0: Sawa, mashahidi.
4: Na maana kwa mnunuliwaji pande zote nne. Alafu tena nafata kisheria, sasa tunaandikisha kisheria kabisa.
0: Sawa sawa, asante sana. Asante sana.
4: Haya bwana, nashukuru.
0: Haya, tupokee moja ya mwisho kisha tumpe nafasi hapa wakili Omari Kilwanda. Hello?
5: Halo, habari za saizi?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi Swaiba?
5: Naitwa Jackson Mfamu, jina maarufu Masudi. Mimi ninachozingatia kwanza ni kuhakikisha kujua mmiliki wa hayo maeneo.
0: Ndio.
5: Halafu pia kitu kingine ni kuhusisha viongozi wa maeneo husika.
0: Sawa.
5: Hayo ndio ya msingi mimi ya kuja kununua ardhi.
0: Sawa sawa, tunakushukuru sana kwa kushiriki na sisi.
5: Asante sana.
0: Sawa, sasa wakili Omari Kilwanda.
1: Naam.
0: Hapa tumesema kama tuko hospitalini, mgonjwa anafika amepanga foleni mmoja baada mwingine, amesikilizwa kwa uchache wao. Lakini hapa nikijaribu kuangalia katika ndugu zetu hao wanne ambao tumepata bahati ya kuzungumza nao, swala la mashahidi limezungumzwa na watu watatu.
1: Sawa.
0: Swala la uhalali wa mmiliki wa hiyo ardhi ambaye sasa ndio muuzaji limezungumzwa na watu wanne.
1: Wanne kwa maana ya wote.
0: Wote wanne. Lakini kuna huyu mtu wa nne, yeye kaja kuongeza kitu kipya kwamba kuwashirikisha viongozi
1: wa eneo husika.
0: Wa eneo husika. Sasa tuingie kwenye humti manyongo, kwenye utaratibu wa uuzaji.
1: Naam.
0: Mali ya Omari.
1: Naam.
0: Anataka kumuuzia Isa.
1: Naam.
0: Isa, mimi natakiwa nifanye nini?
1: Asante sana Karim. Kwa swali zuri na kipindi kizuri. Ni ukweli usiopingika kwamba kwenye masuala ya ardhi kama alivyosema Mwalimu Nyerere, baba wa taifa hili, kwamba katika maendeleo yanahitaji vitu kadhaa, lakini kimoja kati ya vitu hivyo inahitaji kuwa na ardhi, kwa sababu ardhi ndio uchumi, ardhi ndio maisha. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa migogoro mingi inatokana na ardhi kwa umuhimu wake. Watu hawezi kufanya migogoro kwenye eneo ambalo halina umuhimu. Kwa hiyo kuna sheria ambazo zinasimamia masuala mazima ya manunuzi ya ardhi na haki zinazotokana na ardhi. Hapa tumejikita zaidi kwenye masuala ya kununua. Lakini sio kununua tu, hata pale ambapo mtu anataka kupanga ardhi au nyumba, kwa sababu angalia tafsiri ya ardhi. Ardhi sio tu kuangalia ile sura kwa maana surface. Tunasema ardhi ni kila kitu ambacho ile ardhi yenyewe, kile kitu ambacho kiko chini yake na kile kitu ambacho kiko juu yake, kwa maana kimekuwa attached, mtungwa neno kama hiyo, kwa maana kile kilichoungana na ardhi, muunganiko ambao hauwezi, kwa maana hauwezi kutoa bila kuharibu muonekano wake. Kwa lugha rahisi, hata kama nyumba sasa hivi hapa tuko TBC, tuko ghorofa ya kwanza au sakafu ya kwanza. Lakini kimsingi ukiangalia nje unaona kama huko juu. Lakini kwa tafsiri ya ardhi, hata hii pia hapa tulipo bado inasabia kama nini? Yeah, ni ardhi. Kwa nini? Kwa sababu imejishika na ardhi, na mshikamano ambao ukiitenganisha, useme hiyo ofisi nataka kuondoka nayo au ile jengo nataka kuondoka nalo, uwezi kuondoka nalo bila kuliharibu, kwa maana bila kuharibu muonekano wake. Kwa hiyo kila kitu kinashika na ardhi, ambao mshikamano ambao ukitenganisha na ardhi inapoteza sifa yake, hiyo inahesabika kama ni ardhi. Kwa hiyo hata kama pale ambapo mtu anataka kununua nyumba, anataka kununua kiwanja au sio, anataka kupangisha nyumba au kupangisha shamba, bado yote tunazungumzia inahusiana na haki ya ardhi. Kwa hiyo utakuwa unashughulika na masuala mazima ya ardhi. Kwa hiyo nikizungumza sheria za ardhi, ziko nyingi, lakini kuna sheria ambazo zinasimamia, ndio mazungumzo yangu atajikita hapo. Kuna sheria mama ambayo wanaita Land Act, sheria ya ardhi sura namba 113 kama ilifanywa marejeo mwaka 2023. Kuna sheria ya ardhi vijijini sura namba 114 kama ilifanywa marejeo mwaka 2023. Lakini kuna sheria ya migogoro ya ardhi sura namba 216 kama sijakosea. Lakini pia kuna sheria ya usajili wa ardhi. Lakini vile vile kuna sheria ya utoaji wa lazima wa ardhi, Compulsory Land Acquisition Act, pale ambapo labda pale ambapo mtu anataka kununua ardhi, ndio tunakuja kwenye swali lako. Hatua ya kwanza ambayo ni ya msingi sana, ambayo kila mtu ambaye anataka kununua ardhi anatakiwa aweze kujikita nayo, ambao wasikilizaji wote wanne hapo wamezungumza, kwamba kuwa na uhakika kwamba huyu anayeuza ni ukweli hii ardhi ni ya kwake, au ana ruhusa ya mwenye nayo yeye kuuza. Ruhusa kisheria tunamaanisha hivi: ardhi ni bana Isa Sebea. Lakini wewe una mdogo wako labda anaitwa Hasani Sebea. Wewe bwana Isa labda unakaa nje ya Tanzania. Unamwambia Hasani auze ardhi yako. Sheria tunasema lazima umpe nguvu ya kisheria, kwa maana ya power of attorney. Wewe utaisaini kwamba nampa bwana Isa au kwamba bwana Hasani mdogo wangu kazi yangu mimi kuuza ardhi yangu. ni kiapo ambacho mtu tuseme nguvu ya kisheria ambao mwenye mali anamchagua mtu mwingine kufanya jambo hilo kwa niaba yake yeye, sio umeelewa? Sasa hii lazima isajiliwe kwa msajili wa nyaraka, lakini mwanzo wake watu wanasaini wa, kwa mwanasheria. Ukishasaini kwa mwanasheria lazima ikasajiliwe, sawa? Ikasajiliwe kwa msajili wa nyaraka. Sasa mwingine anaweza kukuonesha tu kiapo kwa maana ile power of attorney yenyewe ambayo imesainiwa na nani? Na mwenye mali kumwambia fulani afanye kazi yake. Akikupa ile peke yake bila kupata ushahidi kwamba imesajiliwa kwa msajili wa nyaraka, bado yake yeye huo mchakato wa kumkasimisha hayo madaraka ya kuuza haujakamilika. Kwa hiyo wewe mnunuzi hautakiwi kufanya nini? Kununua mpaka umpate hisa mwenyewe. Kwa hiyo ni sahihi kabisa, moja kati ya vitu vya msingi tunatakiwa tujiridhishe anayeuza ndio mwenyewe. Sasa swali la msingi, tunajiridhishaje?
0: Maana hapo sasa ndio kwa jambo ambalo linafuata. Sasa yes, huyu ambaye anayenunua anawezaje kuthibitisha kwamba anayeuza hiyo ardhi ndiye miliki mwenyewe pengine halali wa hiyo ardhi?
1: Sawa daktari, cha kwanza kama ananunua ardhi ambayo imepimwa, maana yake kutakuwepo na hati. Yeye ataomba nakala ya hati ya ambayo sasa ile itakuwa na taarifa za kiwanja, namba ya tuseme kitalu kwa maana ya block, lakini pia area, eneo ambayo iliyopatikana. Kwa mfano ataweza kukuta kwenye hati imeandikwa labda plot namba 200 au sio, bana block na B area kaandika labda hapa ni Tazara area. Sasa kwa hiyo sasa wewe unatakiwa uende kwa watu wenye mamlaka, kwa maana unaenda kwa kamishina wa ardhi. Mfano kama mikoani unaenda pale wilayani, kama hapa Dar es Salaam nadhani unaenda pale wizara ya ardhi ya zamani. Sasa utakuta pale kwenye kitengo hicho makao makuu pale ilikuwa. Kwa hiyo ukishafika pale watakupa fomu maalum, utaijaza. Tunasema kitaalamu unafanya kitu kinachoitwa official search, kwa maana wewe pale unaomba taarifa za kiofisi au za kisheria kutoka kwa mtu mwenye mamlaka. Unamuuliza kamishna au msajili wa nyaraka, bana mimi nimepewa hii nakala ya hati ambayo ina taarifa hizi, inasema kwamba miliki ni Isa. Sasa mimi nataka nipewe taarifa kutoka ofisini kwenu kwa sababu nyinyi ndio wenye mamlaka. Unalipa 40,000. Ukishalipa 40,000 kisheria inasema ndani ya siku 14 watakupatia. Lakini sasa hivi wanafanya kazi kwa haraka sana, lazima tuwapongeze kwa sababu wizara ya ardhi pamoja na mamlaka hizi, unaweza ukaomba leo ukapata leo ukapata kesho. Sasa wewe kwa hiyo sasa ile utakavyopewa ndio utaona jina la anayeuza, utaona ukubwa, lakini kikubwa kuliko lote atakuonesha kwamba hilo eneo lina mgogoro au halina mgogoro. Kwa lugha rahisi ina pingamizi. Inawezekana kweli hati inasoma jina la Isa, kumbe Isa akakopea mkopo kwenye benki fulani, na ina maana Isa hati hata kuwa nayo itakuwa benki husika, au sio? Au inawezekana kwamba Isa eneo ni la kwake, lakini ile hati ilipatikana kimakosa. Sasa hivi labda hati ilikuwa ya marehemu mzee au ya baba yako au sio, bana au marehemu ya baba mfano, alafu wewe ukafanya unavyojua mwenyewe kupata uhamisho wa hati kuja kwako, alafu ndugu zako wakawa wanalalamika, wakapeleka pingamizi na caveat kule kwa msajili kwamba hii uhamisho wa eneo hili usifanyike kwa namna yoyote kwa sababu kuna mgogoro. Sasa wewe unaweza ukaona hati nasoma Isa Sebea, lakini uwezi kupata taarifa za eneo hilo ina mgogoro au namna gani au matumizi yake ni yapi.
0: Yani maana yake sasa inakuwa taarifa za ndani.
1: Yes, sasa ndio maana tunasema unafanya kitu kinachoitwa official search. Kwa hiyo ukishalipia kule wao watakupa mrejesho. Wakishakupa mrejesho ndio unaona kwamba ile eneo sasa hivi halina shida yoyote, au sio bana? Au bana Isa yuko na halina mgogoro wowote. Kwa hiyo tunataka kwenda kwenye hatua ya pili ambayo ya kwenda kuangalia nini cha kufanya katika kusaini mkataba. Lakini kama ni eneo halijapimwa, taarifa hizo kuzipata ni ngumu. Sasa eneo halijapimwa, kwa hiyo sasa unatakiwa sasa uende manispaa kwenye eneo husika, kwa maana kwenda kwenye ofisi ya kamishna wa ardhi. Sasa kwenda kuulizia, sasa bana mimi nataka ninunue eneo kwa mzee fulani, eneo hili linapatikana maeneo 1, 2, 3, au sio bana, taarifa zake zipi? Nipeni taarifa kuhusu hilo eneo. Kwa sababu hata kama eneo halijapimwa, kamishna wa ardhi wa wilaya chini ya mkurugenzi husika, yeye ndo anajua na kupitia idara ya mipango miji, wao ndo wanajua matumizi ya kila eneo. Sasa kwa hiyo wanataka kukuambia okay, sawa, huyu sisi hatuna taarifa naye, lakini hilo eneo tunafahamu sawa eneo hilo ni ukweli kwa ajili ya matumizi ya kuishi watu au kwa ajili ya viwanda, wao wanajua taarifa hiyo. Kwa hiyo nakumbuka hata kipindi hiko waziri alikuwaepo Mr. Jerry Silaa na waziri aliyemfuata pia walishawahi kuzungumza sana kwamba watu wa serikali za mtaa hawatakiwi kuhusika na manunuzi ya ardhi kwa sababu ndio chanzo cha migogoro. Kwa hiyo ukitaka kununua ardhi ambayo haijapimwa na unataka kujiridhisha, basi nenda kwa kamishna wa ardhi wa munisipa wa wilaya husika ili uweze kupewa taarifa juu ya eneo hilo. Wao watawasiliana na mtendaji wa eneo ambalo unanunua. Wao wana uwezo wa kuuliza na kuweza kujua kabisa kwamba Bwana Isa kweli ananunua, anamiliki hilo eneo hapa. Kwa hiyo maeneo mawili ndio maeneo ya kujiridhisha kisheria kwamba kweli anayeuza ndiye mwenyewe, sio tu kusoma nyaraka. Wengi wanasoma tu nyaraka, ikiona kwamba ameandika Isa Sebea hii hata wanaamini, au akiwa na mkataba wa mauziano Bwana Isa Sebea alinunua hilo eneo kutoka kwa mtu mwingine. Sasa sema tayari nimeona kabisa mkataba wa manunuzi, Bwana Isa Sebea alinunua na alilipa milioni 20 kwa fulano. Kwa hiyo mimi Bwana Isa anaweza akaniuzia? Hapana. Inawezekana ulinunua hapa katikati, kipi kilitokea? Wewe ndio unayejua. Kwa hiyo ukiamua kutokuwa mkweli, unaweza sasa kutatua, kuna shida. Mtu akaamua kumuingiza kenge mzie au mkenge kwa lugha rahisi, au akamuingiza sehemu nyingine. Kwa hiyo hayo kwa haraka haraka ndio maeneo ya msingi ya kuzingatia katika kujiridhisha kwamba anayeuza ndio mwenyewe.
0: Sawa. Sasa maana yake kwa hoja hiyo wakili Kirwanda, kwa wale ndugu zetu wanne ambao walipata bahati ya kutoa maoni yao na kutoa uelewa wao, maana yake umegusa hapo kwanza swala la viongozi kwa kugusa ukamishna wa ardhi na kufahamu uhalali wenyewe kupitia ile ofisi search ambayo kwa unazungumzia na kufahamu kwamba baba pengine kama ardhi yenyewe ina migogoro au vipi. Kwa hiyo kwa hawa ndugu zetu naona kwa kiasi kikubwa zaidi ya 80% wako sawa,
1: wako sawa
0: kwa kwenye hizi hoja. Kuna hili swala la mashahidi.
1: Naam.
0: Wanaingia wakati gani hao?
1: Sasa mashahidi wanaingia kwenye kuandikwa mkataba. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria wanasema mauziano yote ya kuuza TV au kununua TV na mfano wa hivyo vinaruhusiwa kufanyika kwa mdomo, isipokuwa mauziano ya ardhi. Mauziano ya ardhi lazima yasainiwe, yani yawe kwenye maandishi, ukisoma sheria za ardhi ndivyo inachosema. Sasa kwa mujibu wa sheria za mikataba, tunazungumza mkataba wote lazima uwe na mashuhuda, wale shuhudia ni akina nani, na kanuni yake lazima awe mtu mzima mwenye akili timamu, au sio bana? Awe anaelewa kinachofanyika pale. Mtu mwingine anaweza kumchukua mtu akaja kushuhudia kitu ambacho yeye mwenyewe haelewi, lazima aelewe, huo ndio sifa. Lakini kwenye masuala ya ardhi, mashahidi ambao sheria zinawatambua ili kuondoa mgogoro, namba moja ni wanasheria, wale mawakili ambao wanaruhusiwa kufanya shughuli za uwakili. Sasa na wameapishwa na wana vibali, kwa maana wana leseni ya kufanya kazi ya uwakili. Hawa wanaruhusiwa kushuhudia. Na watu wengine ambao wanatambulika kushuhudia hiyo mikataba ya ardhi ni pamoja na hawa viongozi wa kiserikali, hasa tunazungumzia ilikuwa ni watendaji kabla ya tamko ya mawaziri, ilikuwa ni watendaji, kwa maana mtendaji wa kijiji, mtendaji wa mtaa au mtendaji wa kata, kwa sababu yule anafanya kazi kwa niaba ya mkurugenzi. Kwa sasa wale pia wanaweza wakashuhudia hayo mauziano ya ardhi, lakini kipindi anashuhudia afanye yeye, anafanya kwa cheo chake kile ambacho, kwa maana atakuwa anajua vizuri maeneo na mfano wa jambo hilo. Lakini kingine haimaanishi kwamba wale watu binafsi hawaruhusiwi kushuhudia. Mfano mtu yuko na mke wake au yuko na ndugu yake na nini, wanaweza wakashuhudia. Changamoto yake wale watu mgogoro ukitokea wasipopatikana, mmoja anasema mimi simtambui, inakuwa ngumu kwa sababu mamlaka waga hawajawatambua. Lakini kama unanunua ardhi unashuhudia watu wa kawaida ambao wana vyeo vyovyote, sio wana sheria, lakini ile eneo likawa halina mgogoro na mkataba upo na wale watu wakawa wanapatikana, hatuwezi

0: doa sintofahamu. Kwa hiyo swala la mashahidi kwa mujibu wa sheria za ardhi natambua na ni jambo moja la msingi sana, kwa sababu ukiandika mkataba kati ya mnunuzi na muuzaji, sawa, pasipokuwa na mashahidi, mkitokea mgogoro mkashindwa kuelewana, tafsiri yake mimi nasema sijakuuzia, wewe unasema nimekuuzia, nani atakuwa anasema ukweli? Sasa mashuhuda hawapo. Kwa hiyo 100% itakuja kupelekea mazingira ya kwamba lazima sasa kuwepo na mtu mwingine neutral, tunasema mtu wa tatu aweze kushuhudia hayo mauziano yenu ya ardhi. Kwa hiyo swala la mashahidi ni swala la msingi sana la kuzingatia. Sasa
1: sawa sawa.
0: Lakini kingine cha kuzingatia ni matumizi ya ardhi husika. Sasa unaweza ukaenda kununua eneo, kumbe mamlaka zimepanga ni eneo la viwanda. Wewe unaenda kuuziwa kwa ajili ya kujenga nyumba ya kuishi. Sasa utajikuta mwisho wa siku sasa utajikuta umenunua na ukitaka kwenda kuendelezwa unapata changamoto. Aliyekuuzia ni sahihi, lakini matumizi uliyokusudia wewe ni tofauti. Jambo la tatu la kuzingatia ni hali ya ndoa ya huyo mtu ambaye anauza. Hali ya ndoa. Kwa maana je, kama anauza mwanamke mwenye eneo, ana mume au hana? Lazima uulize. Kama anauza mwanaume, ana mke au hana? Lazima uulize. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mauziano ya ardhi yanasema kwamba kuna vitu viwili. Cha kwanza, kama huyu anaye muuzaji ana mwenza, lazima mwenza atoe ridhaa. Tunataka spouse consent. Sasa kama huyu mtu hana mwenza, lazima aape kiapo cha kusema mimi sina mwenza. Tunaitaga hiyo affidavit in lieu of spouse consent, yani kiapo kinachosimama badala ya ridhaa ya mwenza. Sasa kwa nini tunafanya hivi? Kwa mujibu wa sheria, ukinunua ardhi, mfano wewe unauza ardhi yako isasebea, hujamshirikisha mkeo, hati nasoma la kwako, afu mkeo akaja akajua, sawa, ana uwezo kwenda kuweka pingamizi juu ya mauziano hayo. Kwa nini? Kwa sababu mimi sikushirikishwa. Kwa lugha rahisi, maana yake ile mali kwa namna moja ama nyingine naye atakuwa na maslahi nayo, au sio bwana? Hata kama manake kitamlinda mnunuzi, hata kama baadaye akatokea mke, ataambiwa tu shughulika na nani? Na mme wako, lakini huyu mauziano yataendelea kubaki kuwa halali kwa sababu yalifuata taratibu za msingi.
1: Sawa sawa. Kwa kumalizia pengine mazungumzo yetu hapa, kwenye swala la mkataba wa mauziano ya ardhi,
0: naam,
1: ni vipengele gani muhimu vinapaswa kuzingatiwa?
0: Kwenye mkataba, vipengele vya msingi ambavyo vinapaswa vizingatiwe vimewekwa kwenye sheria mama ya mikataba, ambayo ni vitu vikubwa vinne, ambavyo cha kwanza cha kuzingatia kwamba huyu anayeuza na anayenunua wote ni watu wazima na wenye akili timamu na hawajashurutishwa. Sasa kama ni mtu mzima, kwa maana wamekuwepo katika majority age. Sawa. Kitu cha pili cha kuzingatia ni kwamba je, kile ambacho wanaenda kuifanya kinaruhusiwa kwa mujibu wa sheria? Kwa hiyo tunazungumzia kwamba kitu kinachokifanya, mfano unanunua ardhi, je, ardhi inaruhusiwa kuuzwa? Kwa hiyo ukishajiridhisha hicho, maana yake ni jambo la msingi. Kingine inaangaliwa, jambo la kuangalia jingine ni swala la malipo, consideration, kwamba je, kitu gani wewe unauza ardhi, mimi unanipa nini? Hiyo lazima jambo la msingi. Lakini la nne la kulizingatia ni swala zima la ridhaa, kwamba nyie mnapoingia kwenye mkataba lazima kuwepo na ridhaa ya mauziano ya hayo ardhi. Kwa hiyo ndani ya mkataba lazima yaeleze hayo masuala yote ya msingi. Lakini kwa ujumla wake, lazima huo mkataba uandaliwe na mtu ambaye ana ufahamu wa namna mikataba ya ardhi inatakiwa kuwa. Kwa sababu mikataba ya ardhi inavyoandaliwa, kuna namna maalum, sio kama mikataba ya kitu chochote. lazima uangalie labda kodi ya majengo zililipwa au sio bana. Kwa hiyo unaweza kujikuta mtu anauza ardhi, kumbe ile ardhi ina deni kubwa, alafu wewe mnunuzi umeenda pale umeingia kichwa kichwa bila kusema kwamba je deni la nyuma analibeba nani. Sasa mimi tayari nishauza, mimi naondoka, kesho kija kuniambia ardhi inadaiwa milioni 100.

0: au sio wanaume milioni 20. Ah mimi nakuwa sishakuuzia na nimuuza mimi mwenyewe na kwenye mkataba haijasema ikitokea kuna deni nani anasimama. Jambo jingine la kuzingatia kwa watu kwenye mkataba lazima tuweke je gharama za kuhamisha umiliki zinakuwa kwa nani? Kwa sababu kwa mujibu wa sheria za kodi zimeweka wazi kwamba capital gain au sio bwana analipa yule anayeuza. Sasa yule anayeuza. Sasa lakini kwenye soko sasa jinsi linavyoenda, wewe una nyumba yako au sio bwana umeuza milioni 100, sio ndio? Alafu ile mkataba unaniacha mimi kama mnunuzi. Kwenye mkataba hatujaweka kipengele cha kusema nani anasimamia. Sheria inataka wewe ndio uliyepokea hela ndio ulipe ile capital gain. Lakini nyaraka ninazo mimi ndio napeleka ardhi kuomba kuhamishwa jina kutoka kwako kuja kwangu. Kumbuka kwenye ile nyumba tayari wewe kama Isa kama muuzaji hauna maslahi nayo yoyote kwa sababu ushapokea cha kwako umeondoka. Sasa mimi nikishaenda kule TRA natakiwa nilipe ile capital gain, naanza kulalamikia watu wa TRA. Ah bwana nipunguzie, hapana. Kumbe mnunuzi hakupaswa kulipa capital gain, alipaswa kulipa nani? Kulipa muuzaji, kwa sababu ndio aliye gain. Sio tunaona vizuri? Kwa hiyo kwa mtaalamu wa masuala haya ya sheria za ardhi anavyoandaa mkataba wake, kama anaandaa mkataba kwa kutumia uweledi, lazima atawaambia jamani kuna kipengele hiki lazima tukiangalie. Kwa sababu tukisha saini hapa tukipoteana hapa, huyu bwana anavyoenda kufanya uhamisho kule anatakiwa alipe tena zile asilimia ambazo anapaswa kulipa yule ambaye amegain. Sisi tuko sasa hapo. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi vya kuviangalia, lakini pia kuangalia huyu mtu kwenye ule mkataba useme je anakabidhi lini hiyo mali.
1: Sawa sawa. Katika kipindi kijacho utakuja kufahamu mengi. Kufikia wakati huu hatuna la ziada. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea, nimekuwa hapa na wakili Omari Kilwanda katika kutupa elimu zaidi kuhusiana na jambo hili, na tukutane tena kipindi kijacho. Tukushukuru pia kamarada askari Mguchini Mbazigo Hassan kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Endelea kurahani.

0: Imetimia saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Serikali imeutaka uongozi wa chama cha ushirika wa akiba na mikopo cha hazina kuimarisha mifumo ya ukaguzi wa ndani pamoja na matumizi ya teknolojia ili kuepukana na upotevu wa fedha za wanachama wa chama hicho. Akizungumza na wanachama wa chama hicho mjini Morogoro, naibu waziri wa fedha na mipango mhandisi Mshamu Ali Munde amesema vyama vya ushirika wa akiba na mikopo nchini vimekuwa chachu ya kuinua uchumi na kuleta maendeleo ya wananchi, huku akiutaka uongozi kuendelea kuimarisha uwazi katika uwajibikaji. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF na Hospitali Aga Khan Dar es Salaam wamesaini makubaliano ya ushirikiano utoaji wa huduma za matibabu ya saratani kwa wanachama wa NHIF kurahisisha upatikanaji wa huduma. Akizungumza mjini Dar es Salaam kwa hafla hiyo, mkurugenzi mkuu wa NHIF Dr. Irene Isaka amesema ushirikiano huo ni sehemu ya jitihada za NHIF za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wanachama wake, hususa huduma za kibingwa zinazohitaji utaalamu na teknolojia maalum. Na Chama cha Mapinduzi CCM kimesema hakitosita kumchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayekuwa msumbufu na kuchelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo kukamilika na kutoa huduma kwa walengwa. Katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo wa CCM Kenani Kihongosi ametoa kauli hiyo baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga ambao umefikia 8% ukiwa nyuma kwa mujibu wa mkataba. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
2: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
3: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa na kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
3: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Halo, halo, halo, halo, Kilingeni, TBC Taifa, msikilizaji wa TBC Taifa, kwanza kabisa tumshukuru Betty Tesha. Betty Tesha Mwinuka amefanya kazi kubwa sana ya kutuletea Kilingeni kutoka kwenye tamasha la nne huko Morogoro. Tamasha hilo limefanyika, ngoma za mikoa mbali mbali zimepigwa huko, watu wamecheza, watu wamerukaruka. Betty aliwaona na sisi Kilingeni tukamwambia utuletee ngoma, lakini sasa kuna baadhi ya ngoma tatuia radhi hazikuwa na ubora hivi katika harakati zile za kurekodi kurukaruka. Sijui kama kuna wengine kwenye Kilingeni walipiga teke ngoma, sijui au wengine sijui hata hayo yalizikueleweka, lakini tuwashukuru sana kwa kazi mlioifanya ya kudumisha mila, utamaduni, desturi zetu. Mmefanya kazi kubwa sana, mmeelezea kuhusu ujumbe wa tamasha lenyewe, mambo ya jumuishi haya katika shughuli mbalimbali za kijamii, mambo ya AFCON mmezungumza, ngoma zimependeza, na huu ndio utamaduni tunaoutaka. Betty ametoa historia kidogo kuhusu Chifu Hangaya ambaye wakati ule waziri atatusimulia vikundi alivyokutana navyo, mazungumzo waliofanya na vikundi hivyo, hata saa nyingine zana zile zimeelezwa, viungu, labda kwa mfano mishale, labda miti na mtu wa mti fulani watengenezewa kifaa fulani, basi ndio katika mila zetu na desturi. Na sisi tunasema tunawakaribisha, tutakuwa nanyi mpaka mwisho wa kipindi. Mimi ni Manju Mbazigu Hasa.
1: Imesha tamasha la nne ambalo linafanyika hapa katika mkoa wa Morogoro, likiwa limebeba kauli mbiu ya utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa, karibu AFCON 2027. Kumekuwa na mambo mbalimbali ambayo yamekuwa kiendelea hapa katika tamasha hili kwenye viwanja hivi vya Jamhuri, ikiwemo vikundi vya ngoma, lakini pia mapishi mbalimbali kutoka katika mikoa na makabila mbalimbali. Na kumekuwa na siku ambayo ni siku maalum kwa ajili ya tamasha ama mashindano ya vikundi vya ngoma kutoka katika mikoa na makabila mbalimbali. Kabla ya kwenda kwenye ushindani ama kushindanishwa katika tamasha hili, nimezungumza na baadhi ya vikundi vya ngoma. Nina mmoja hapa kutoka katika kikundi cha ngoma kutoka mkoa huu wa Morogoro, atajitambulisha jina lake ni nani na kikundi chake kinaitwaje. Karibu.
2: Mimi ni Rafael Paul Garamaso, kikundi changu kinaitwa Mtunya Group, kutoka mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa, kata ya Mtumbatu, kijiji Kitange Mbili. Ngoma hii ni ngoma ya asili. Ngoma hii inachezwa wakati wa mavuno na sherehe mbalimbali. Tumekuja kwenye tamasha hili, tamasha la nne, kwa ajili ya ushindani. Tumejipanga vizuri kushindana, na tunaamini kabisa kwa maandalizi yetu lazima ushindi tupate.
1: Hili ni tamasha la ngapi kuhudhuria?
2: Hili ni tamasha la kwanza kuhudhuria. Hatujawahi kuhudhuria tamasha la kitaifa. lakini mwaka huu tumepata fursa hiyo kutokana na shughuli yetu ilivyokuwa nzuri, tumepata fursa ya kushiriki tamasha hili la 4.
1: Na kikundi chenu kina idadi ya wanakikundi wangapi?
2: Kikundi chetu kina idadi ya wanachama 20, lakini hapa nimekuja na wanachama 14.
1: Na mnafanyaje mazoezi? Labda huwa mnakutana mara kwa mara kwa ajili ya kufanya mazoezi?
2: Mazoezi tunakutana kwa wiki mara mbili. Kama tutakuwa na issue fulani ya kwenda kufanya, ndio tutapanga ratiba. Mbali na hiyo, tunaweza kupanga mara tatu au mara nne kutokana na kazi yenyewe na muda tuliopewa kujiandaa.
1: Kwa maana hiyo, ninyi kikundi chenu huwa mnaitwa katika maeneo mbalimbali, na kama mnaitwa ni kwenye shughuli kama zipi labda?
2: Kikundi chetu huwa tunashiriki, tunaitwa kwenye sherehe mbalimbali hasa za serikali, hasa kama sherehe za mwenge, sherehe za watu binafsi, sherehe za ndoa, yani sherehe zozote zile mtu akitualika, basi sisi tunaenda tunasherehesha.
1: Na nyimbo zenu zimejikita katika maudhui gani?
2: Nyimbo zetu ziko kwenye maudhui tofauti tofauti kutokana na mwaliko tuliopewa kwamba tunaenda kusherehesha kwa ajili ya shughuli gani. Basi shughuli ya ujumbe ulioshikilia siku hiyo ndio tunaofanyia kazi na kwenda kusherehesha.
1: Na pengine mwitikio wa vijana kujiunga katika kikundi cha ngoma, maana vikundi vya ngoma inaonekana wazee ndio wanaonekana wanapenda sana kuimba nyimbo hizi ama ngoma za asili. Vijana nao mnawashirikisha vipi na mwitikio uko vipi?
2: Vijana tunawashirikisha, lakini mwitikio wao ni mdogo sana, mdogo sana. Hata ukiangalia kwenye kikozi hiki nilionao ni ule umri kuanzia miaka 40 mpaka 50. Vijana sasa hivi wamejikita kwenye singeli na nini, yaani ukiwaambia ngoma za utamaduni wanaona hawafai. Lakini tunao tu, tunawapambanisha, tunawaelimisha taratibu taratibu. Wengine wamo siku moja moja wanakuja kujifunza, lakini sio kivile sana.
1: Na mmegundua pengine sababu ya wao kutotaka kujishirikisha kwenye vikundi vya ngoma ni nini?
2: Wanaona utamaduni ni wa kizamani, hawaoni kama ngoma za sasa hivi. Kwa sasa hivi wanapenda ngoma za kizazi kipya, singeli na nini, ndio wanajihusisha nazo sana.
1: Una lipi la kumwambia Mtanzania ambaye anakusikiliza hivi sasa kuhusu umuhimu wa ngoma za asili katika kuenzi utamaduni wetu?
2: Niwaambie tu kwamba utamaduni ni nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Afkoni 2027, wajifunze utamaduni wa asili, ndio wenye maadili mazuri.
1: Sawa sawa. Kuna wimbo ambao unategemea kwenda kuimba pale ambao ni maarufu sana, unaweza ukaimba kidogo?
2: Now.

0: Amani Tanzania. Hicho ni moja ya kipande nitakachokionyesha jukwani saa nane ikifika.
1: Sawa, asante basi sana. Msikilizaji naye atasikiliza kipande hicho. Asante sana.
0: Shukuru.
2: Mwione ana kwa ana, tumeleta ngoma yetu ya utamaduni, na ngoma hii na wimbo wetu tunaimba oi ndugu yako. Chakula kizuri kula na mwenzio, chakula kizuri kula na mwenzio. Na mtoto anapoleta heshima nyumbani, mtoto anasema nimekuwa baba, nimekuwa mama. Tunacheza ngoma kwa ametuheshimisha, tusiseme mengi, muone kwa macho.

0: kiongozi tumsikie vizuri, anaelezea kuhusu ngoma ya Msolopa. Msolopa. Aya, tutaiona. Msolopa, msogelee hapo.
1: Ifuatacho ni kikundi cha sanaa kutoka mkoa wa Lindi, watakuja na ngoma moja inaitwa Msolopa. Ngoma ya Msolopa huchezwa na makabila ya Wamwera wanaishi mkoa wa Lindi. Ngoma hii huchezwa wakati wa jando na unyago, na wakati wa mavuno vile vile kutumika hii ngoma, ngoma ya asili ya Wamwera. Tunasema karibuni sana uangalie Msolopa. Asanteni.
2: Orioni uwanjani baba, orioni uwanjani baba, mbele yenu ni kikundi utamaduni wetu yetu
3: unaupenda sana.
2: Oli wajani baba, oli wajani baba, mbele yenu ni kikundi kutoka Lindi baba, utamaduni wetu yetu.

0: Baba, tunga nda kubaja sililu.
1: Tunga nda nshalo pa kubaja pa mwela hii.
0: Kama duni wetu, ninguze ya madiri tumutumisie. Weli na utaifa hii.

0: vijana wa Tanzania.
1: Msikilizaji, sasa niko katika banda la mkoa wa Dodoma, nao pia wamejipanga kwa ajili ya ngoma za asili kwenye tamasha hili la utamaduni la kitaifa ambalo linafanyika hapa mkoani Morogoro, na nimekutana na kiongozi wa kikundi hiki cha ngoma. Atajitambulisha ni nani na kikundi chao kinaitwaje.
2: Mimi naitwa Mahanze Kitoche Zitwaja au Kenneth Kitoche Zitwaja, ndiye kiongozi wa kikundi cha ngoma na ndiye kiongozi katika banda hili. Pamoja ni kwamba ni banda la mkoa, lakini ndiye naye simamia shughuli za upambaji.
1: Naona kuna vitu vingi hapa, lakini vingi ni vya asili, pengine vichache vyake unaweza kanieleza.
2: Tunaweza tukaanza na hiki hapa. Hii ni mashine ya kupulizia moto wakati unafua vyuma. Sasa moto unakuwa huko, unapopuliza hivi moto unakuwa na kasi mpaka chuma kinaungua kabisa, kinakuwa chekundu. Basi hapo fundi wa kufua ndo anafua na anaenda na lile lengo ambalo wamelilenga. Kwa mfano vifaa kama hivi ndivyo vinavyotengenezwa kupitia moto unaopulizwa na hii kitu.
1: Aha. Msikilizaji, hii ni mashine ambayo imetengenezwa na mbao ambazo zimetobolewa katikati, kunakuwa na mfereji, alafu kumezungushiwa kama ni
2: ngozi,
1: alafu wakafunga miti juu yake, alafu wanafanya kama kufua hivi kama kufuafua hivi, ili hewa inatoka upande wa pili, ndio hiyo ambayo inatoa moshi.
2: Ndio.
1: Aha. Na naona pia kuna vibuyu. Vibuyu hivi kazi yake ni nini?
2: Hiki kibuyu sisi tunaita, kikiwa na shingo kama hivi tunaitwa finger.
1: Shingo ndogo
2: inaitwa finger. Kazi yake ni kutengeneza kangara.
1: Aha.
2: Kangara inatengenezwa kwa kutumia asali. Asali ambayo ndio mzinga huu. Sasa ukipata asali pale, unatengeneza kwa kuchanganya asali na maji, unaweka humu, basi unaiweka kwa muda wa siku mbili tatu, inakuwa na ladha ya ukali. Na asali yenyewe ni kama hii hapa. Hii ndio asali.
1: Na asali kwa kabila la kwenu naitaje?
2: Uchi.
1: Sawa.
2: Kidogo chukutia uchi.
1: Sawa. Na pengine vifaa ambavyo mnavitumia kwa ajili ya muziki, sasa kwa maana ngoma, viko wapi? Natamani kuvifahamu.
2: Yapo marimba, yapo marimba.
1: Hilo ndio marimba hiyo.
2: Haya ndio marimba.
1: Aha. Kutengeneza hiyo,
2: hizi ni mbao tu ambazo inatengenezwa mbao moja ya pili, alafu na hizi ndogo ndogo zinaungwa, zinapiga
1: msumari, alafu naweka hivi. Ni vinini hivi?
2: Ni viwaya tu ambavyo vina.
1: Na mimi najaribu kupiga, labda sijui nitaweza. Kumbe maanake nikifundishwa nitaweza.
2: Unaweza.
1: Na kingine ninachotumia kifaa kingine, naona mnavaa miguuni.
2: Hizi ni kengele.
1: Kengele
2: zinatengenezwa kwa mfano tufanye jembe. Jembe kama jembe lile ambalo limekuwa
1: limeharibika,
2: limekuwa butu. Sasa kile kipande ambacho kitakuwa kimebaki tunakitengeneza, tunatengeneza vitu kama hivi,
1: tunakikunja, alafu ndani huku mmeweka nini? Jiwe?
2: Ni chuma.
1: Chuma tena
2: nondo inakatwa. Inakatwa kinondo vidogo vidogo, unaviringisha ndio unaweka humu, alafu unapiga, inafunga. Sasa inakuwa inatoa mlio. Mlio huu ni hiki kinachocheza cheza ndani.
1: Kwa hiyo vingine mnavaa miguuni, vingine mnatikisa tu?
2: Hapana, ni miguuni.
1: kama labda kama kuna beberu fulani yale manyoya yake, lakini sasa wanasema anaitwa Mbega, ndio wamechukua manyoya yake. Ni mazuri, yanapendeza, na rangi nyeupe na nyeusi, na wanayavaa katika mikono.
2: Alafu hiki kingozi ni imara sana yani imekaa kama plastic hivi, kama nylon, hata ukimwagia maji
1: hiyo ni ngozi ya Mbega. Sasa na mavazi yenu, naona mmevalia kaniki za rangi nyeusi, ndio utamaduni wenu,
2: ndio asili ya Wagogo.
1: Asili ya Mgogo,
2: tulivyo weusi na tuna wenzi weusi wetu.
1: Sawa. Na ngoma naona pia, hizi ngoma mnatengenezaje?
2: Hizi ngoma zinachongwa tu kama kuchonga kama kawaida.
1: Ni nini? Ni mti.
2: Mti huu unakuwa milimani. Unaitwa Muheme. Na huo Muheme ndo una asili ya jina la ngoma ya Muheme.
1: Kuna ngoma inaitwa Muhema.
2: Ndo yenyewe hii sasa.
1: Na huu mti ndo Muhema.
2: Muheme.
1: Hapa mnaweka ngozi sasa hapa katikati kwa ajili ya kupiga.
2: Ngozi. Kunakuwa kama huku tu, alafu nafunga. Sasa hivi inatoa mlio.
1: Na ninaona katika kipindi cha mavuno kama hiki mnatumia sana hizi ngoma kwa ajili ya sherehe za mavuno.
2: Hizi ngoma zinachezwa wakati wa mavuno, wakati wa matambiko, wakati wa unyago na wakati wa tohara tohara wanapochezwa vijana. Sasa hivi na kwenye shughuli za kiserikali za kijamii natumika hizi ngoma.
1: Kwa hiyo ni rahisi pia kuzitengeneza, hazina
2: rahisi.
1: Sawa. Na kifaa kingine ambacho mnatumia au ni hivyo hivyo
2: vifaa ni vingi.
1: Vipo vingi.
2: Na mavazi pia tu, mapambo.
1: Hebu niambie, kikundi chenu kimeshirikisha watu wangapi na mnaimba ngoma za aina gani?
2: Tunacheza ngoma za Kigogo, tuko kama 30 hivi. Wapo vijana kama 30 hivi. Lakini ni jinsia zote.
1: Ndio.
2: Wanawake na wanaume. Wanawake hata hivi sasa tukianza shughuli kule, kitakacho perform pale ni wakina mama. Kina baba wao hawataenda. Kwa hiyo tunashiriki ngoma za aina nyingi, zile za pamoja, nyingine zinazojitenga, zinalenga jinsia moja, zinachezwa pia.
1: Ni kitu gani hasa ambacho kinawakilisha utamaduni wa Kigogo tunapoingia kwenye mambo ya ngoma za asili? Kitu gani hasa ambacho ukizungumza hiki unasema huu ni utamaduni wa Mgogo?
2: Kitu kinachowakilisha Mgogo, kwanza kama ulivyosema, mavazi yenyewe pia ni uwakilishi wa Mgogo. Alafu na vifaa tunavyovitumia vimejipambanua. Ukiangalia kama ngoma za wenzetu, hata hizi za kwetu wakianza kupiga hizi wanapiga wenyewe, lakini zile za wenzetu wanapiga, wachezaji wanakuwa tofauti, hawapigi, wanacheza tu mlio, lakini sisi wanapiga, anacheza,
1: napiga na kucheza.
2: Hapo ndipo tulipojipambanua sisi, tunakuwa tofauti.
1: Sawa. Sasa mmejipangaje kwenye tamasha pale, kwenye mashindano mmejipangaje?
2: Tuko vizuri. Tumejipanga.
1: Ushindi ni wenu.
2: Tumekuja yani tumekuja vizuri kuja kuchukua kombe.
1: Sawa. Nataka tuimbe wimbo mmoja kidogo, kibwagizo kidogo tu cha wimbo ambao mtaenda kuimba pale.
2: Wimbo tunaoenda kuimba pale.
1: Kidogo tu.
2: Wimbo ni kama kauli mbiu inavyosema.
1: Sawa. Njoni na vifaa vyenu kidogo basi na ngoma. Mwimbe kidogo.
2: Kaulembeo.
0: Kaulembeo ya tamasha.
2: Kazi ya vifaa.
0: Taifa la utamaduni.
2: Awamu ya nne.
0: Awamu ya nne mkoani Morogoro.

0: Mtazamaji, huku mambo yanazidi kupamba moto na niko na kikundi cha ngoma kutoka pale mkoani Mtwara, na hapa niko na kiongozi wa kikundi hicho, atajitambulisha na kikundi chao kinaitwaje. Karibu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Saidi Sandali Chande, mimi ni mkurugenzi wa Mundu Arts Group, lakini pia ni mwalimu. Ni kikundi ambacho kinafanya ngoma za asili za Wamakonde, Wamakua na Wayao ambao wako ndani ya mkoa wa Mtwara. Mashindano haya ya utamaduni, hili tamasha la utamaduni la nne kitaifa ambalo linafanyika hapa Morogoro, sisi kama mkoa tumejipanga, na ndio maana mkoa umetuamini kuja hapa, kwa maana tumekuja kuwapatia wa Mtwara kile kiwana, watu wana Mtwara kile kitu ambacho wanakihitaji, na si kingine bali ni ushindi. Tumefanya mazoezi ya kutosha, lakini kumbuka kuwa sisi ndio mabingwa wa tamasha la tatu la kitaifa ambalo lilifanyika mkoani Ruvuma, na tumekuja kama mabingwa watetezi, tumekuja kutetea kile ambacho tunacho. Tumejipanga vizuri.
0: Tumepata ushindi kwenye tamasha la tatu.
1: Ndio.
0: Tumekuja kutetea ushindi.
1: Tumekuja kutetea ubingwa wetu.
0: Aha.
1: Na tumejipanga.
0: Tumejipanga.
1: Kwa kusudio la kuchukua tena.
0: Aha. Kikundi chenu kina idadi ya watu wangapi, na umetaja makabila tofauti kutoka mkoani Mtwara?
1: Ndiyo.
0: Kwa maana hiyo kikundi hiki kinaunganisha makabila yote?
1: Tunacheza ngoma za Wamakonde, tunacheza ngoma za Wamakua, tunacheza ngoma za Wayao.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo tumekusanya utamaduni wote ambao uko ndani ya mkoa wa Mtwara, lakini pia tukavuka, tukasema sasa tufanye kwa kitu. Tunafanya na jirani zetu. Ili waone kwamba kile ambacho wao wanakifanya pia na sisi tunaenzi kama utamaduni wao, lakini kikubwa ni kutangaza utamaduni wa Makonde, Makua na Myao.
0: Kikundi hiki kina idadi ya watu wangapi?
1: Kikundi kina idadi ya watu 20.
0: Nimezunguka katika baadhi ya vikundi, naona wengi wa wacheza ngoma ni watu wazima sana, wazee. Lakini hapa naona vijana wapo wengi. Nini hasa ambacho kinawavutia vijana kujiunga katika kikundi hiki cha ngoma?
1: Kwanza tunawapatia elimu vijana. Yaani Mundu ni kundi ambalo linapenda maendeleo katika utamaduni. Na ndio maana nasema kwamba sisi tumelisishwa, lakini pia tuwalisishe na wale vijana ambao wanashirikia kwa sasa. Kwa hiyo tunajitahidi, tunakwenda mashuleni, tunazungumza na walimu wakati mwingine kwa upande wa msingi na sekondari. Kuna wakati wanatupatia vijana, lakini si kwamba kwa kuwalazimisha, hapana. Huwa tunakaa na nani anapenda, yule anayependa basi, na kwa sababu huwa tunakaa nao, tunaongea nao kirafiki, wanakubali kile ambacho sisi tunafanya. Kwa hiyo tuna vijana wengine hapa wamemaliza shule wakiwa kwenye hili kundi la Mundu Arts Group, na wengine tunapozungumza wako kambini kwa wanasubiri mitihani ya form 4, lakini pia wao huwa wanashiriki katika hii michezo ya ngoma za asili.
0: Sasa umesema kuna ngoma mbalimbali
1: mbali.
0: Na nyimbo ambazo mnaimba ni za ngoma aina gani kutokea katika mkoa huo Mtwara? Maanake kuna majina ya ngoma.
1: Ndio. Tukicheza sindimba, tutaimba Kimakonde. Tukicheza ngoma ya Kimakua, tutaimba Kimakua. Tukicheza ngoma ya Kiyao, tutaimba Kiyao.
0: Na hizo lugha zote mnazifahamu wote?
1: Tunazifahamu
0: wote.
1: Mmefundishana
0: ama inakuwaje?
1: Ili ziimbike, kwanza uweze kufanya kitu ambacho hujui maana yake.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo wakati tunatengeneza nyimbo, tunapokuja kuimba tu huwa tunaambiana kwamba hii nyimbo inazungumza kitu hiki. Ukisema neno hili basi unamaanisha hiki, ukizungumza hiki unamaanisha hiki. Kwa hiyo tunaimba kile kitu ambacho tunakiishi.
0: Mmesema nyie ni mabingwa watetezi, mmekuja hapa na mnaamini nafasi hiyo mnaweza mkaipata tena. Pengine ni nyimbo zipi ambazo mmejipanga nazo kuhakikisha kwamba hii nafasi inarudi tena kwenu?
1: Tumetengeneza nyimbo kulingana na ujumbe wa tamasha ambao unasema utamaduni wetu ndio fahari yetu, lakini pia ni uchumi jumuishi na utaifa. Lakini tunasema karibu AFCON 2027. Kwa hiyo tumetengeneza kwa melody ya Kimakonde, lakini maneno ambayo tumeyazungumza ni ya Kiswahili kulingana na ujumbe ambao mwaka huu unawasilishwa.
0: Sawa, labda mnaweza mkatupa kidokezo, kimwagizo kidogo cha wimbo mmoja ambao mtaimba?
1: Inawezekana.

0: Haya, asanteni sana.
1: Haya, nashukuru pia, nikutakia majukumu mema. Karibu sana mtu wako.
0: Asante. Sasa niko kwenye kikundi cha ngoma cha Kimasai kutoka kule mkoani Arusha, si ndio? Kule mkoani Arusha, na wako hapa katika tamasha hili la kitaifa la utamaduni ambalo linafanyika hapa mkoani Morogoro. Wamevalia mashuka ya Kimasai ya rangi nyekundu, na mashuka haya yamekuwa ni maalum sana. Ukiniona tu unajua hili shuka la Kimasai, lakini wamevaa na shanga za kutosha. Kikundi kina wanawake, kina wanaume, lakini pia kina vijana. Ero Subai.
2: Yaba. Tagwenya.
0: Iko habari yanga hii.
2: Sidai Rogol.
0: Sidai.
2: Rogol.
0: Sawa. Jitambulisho, unaitwa nani na kikundi chenu kinaitwaje?
2: Aha, ninaitwa Eliakim Njeche Liza, ni kiongozi wa kikundi cha Elkidinga ambacho kinaitwa Elkidinga Cultural Art na kinatokea Arusha, wilaya Arusha DC. Kwa hiyo tumefika hapa Morogoro kuja kuwakilisha mkoa wa Arusha katika tamasha hili la nne la kitaifa, na tumekuwa tukishiriki mara nyingi, wamekuwa wakitualika. Kwa hiyo tuna makabila mengi, tuna vikundi vingi, lakini sisi wametupendelea sisi kwa nafasi hii kuja kuwakilisha. Kwa hiyo tumefika katika tamasha, tunaona tamasha zuri. Kwa hiyo tumefurahi kwa ujumla.
0: Aha. Tumezoea Wamasai wanafahamika kwa umaarufu wa mifugo zaidi na kilimo kwa kiasi. Lakini naona sasa na ninyi mmeamua muingie na kwenye mambo ya ngoma za asili. Nini ambacho kimewavuta?
2: Kwanza hii ni jadi yetu. Mm-hmm. Na ngoma tumekuwa tukiimba manyumbani kwenye sherehe zetu tofauti tofauti. Tunaimba wakati wa tohara, wakati wa sherehe kama harusi, wakati wa mavuno. Tumepata mahindi mavuno mazuri, tunamshukuru Mungu kwa kuimba. Tumekuwa na nyimbo tofauti tofauti, tunaburika kila wakati. Lakini sasa tumejumuika na sisi kwenye masuala ya kitaifa, tukajitengeneza kikundi ambacho tumekuwa tunasherehesha kwenye matukio mbalimbali ya kitaifa na kimataifa pia, na tumesajiliwa na Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Kwa hiyo kila tukio linalotokea tumekuwa tukishiriki, tulienda Songea kwenye tamasha hili, na tumekuwa tukishirikishwa Dar es Salaam, hata kule Arusha. Wageni wowote wa kitaifa, sisi ndio tunaalikwa na vikundi vingine kwenda kushiriki katika mapokezi. Kwa hiyo hii tumejipambanua kwamba hii ni moja ya kazi yetu, kwa sababu sisi ni wasanii na tumeona sanaa ni ajira, na tunaishukuru serikali yetu kwa kuweka misingi mizuri kwenye wizara yetu na idara hii ya sanaa, kwamba sasa hivi wasanii na hadi wameanzisha mfuko wa utamaduni ambapo wasanii mbalimbali wanapata. Kwa hiyo hii ni moja ya kazi yetu, ukiacha kwamba tunachunga, tunafuga, tunalima, lakini ni moja ya kazi yetu. Kwa hiyo leo tumetoka Arusha kuja kwenye tamasha, lakini tuko kazini.
0: Aha, kikundi chenu kina idadi ya watu wangapi?
2: Kwa ujumla wake tuko 40, lakini hapa tumekuja wachache kulingana na jinsi ambavyo tumealikwa. Tumekuja watu 13.
0: Aha. Naona pia kuna wanawake nao wameshiriki katika kikundi hiki cha ngoma. Na mwanamke wa Kimasai anajulikana ni mtu wa kulinda boma. Sasa namuona mwanamke anatoka nje ya boma. Ni kwamba utamaduni ndivyo unavyosema ama ni mabadiliko pia ya mazingira?
2: Kwanza kabisa, hata katika sherehe zetu kule nyumbani au wapi, tumekuwa tukishiriki na wenzetu au wake zetu au na wanawake kwa ujumla. Lakini pia tulipoanzisha hiki kikundi ambacho kimesajiliwa kabisa kisheria, ili kikundi kikamilike, sisi tunajua kwamba palipo na mwanaume hapakosekani mwanamke, lakini pia palipo na mwanamke hapakosekani mwanamume, ukiona mafanikio. Kwa sisi kikundi chetu tumejipambanua kwamba ili kiwe kikundi ambacho ni cha kila mtu, basi ni wajibu wetu kwamba wanawake wawepo na wanaume, na kila mtu ana haki katika kikundi chetu.
0: Aha. Na pengine kwa upande wa tuzungumzie upande wa kabila hili la Wamasai, kipi chakula chenu kikuu na vinywaji vyenu vya asili ambapo mnapenda kutumia?
2: Tuna vyakula mbalimbali, lakini chakula kikuu kabisa kinajulikana nyama. Hata makabila mengine wanakula nyama, lakini tuna chakula chetu ambacho kinaitwa oloshoro. Oloshoro ni mchanganyiko wa mahindi yaliyokobolewa, ndizi na maziwa, alafu yanachemshwa, baadaye yanapikwa. Yanapokuwa yameiva, yanapoepuliwa, ikipoa inawekwa kwenye chungu na nini, kwenye kibuyu, kwamba mama anaposafiri, hata sisi tulivyosafiri tangu juzi tumeweka, tumetengeneza rosholo tukaweka kwenye kibuyu, iko kwenye vibuyu, baadaye mnaendelea kunywa kuburudika na rosholo. Lakini chakula kingine kinaitwa orkitao. Orkitao kwa mfano watu wametoka kazini, sisi tunashirikiana katika ujenzi, tunapojenga nyumba unawapikia watu orkitao, wanakunywa, wanakula orkitao nani. Lakini rosholo ni chakula maana ambaye hata mgeni akija, ukienda popote pale lazima utakuta kibuyu ambacho kina rosholo. Lakini tuna chakula kingine ambacho kinaelekea kupotea, chakula maalum kwa ajili ya wakina mama, inaitwa engitalolo. Engitalolo ni mchanganyiko wa mahindi, unaweza kupikia makabu, lakini halisi nzuri zaidi ni mahindi mabichi. Unachanganya mahindi mabichi na maharage na mchicha, ukiweka mnafu, alafu unatengeneza, unaweka kandizi kidogo. Hiyo ni chakula ambaye ni maalum kwa wakina mama. Kwa nini tunasema hivyo? Haiwezi kutuzuru sisi wanaume, lakini wanaume walijitengenezea kwamba bana, ukila mchicha ni kwamba unakuwa ni aibu kwa mwanaume. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kile ni chakula maalum ambacho sasa hivi kinaelekea kupotea. Vile vile tuna chakula kingine ambacho kinachoitwa ingararumu. Ingararumu ni mahindi ambayo hayajakobolewa. Unachanganya na maharage, unachemsha inaiva, unaendelea unakula hivyo hivyo. Unaweza kaweka nani, unaweka chumvi, unakula. Wengine wanaweza kaanza kuamua kuunga, kuweka labda kutengeneza kuchanganya nani, kuweka ni nani, nyanya sio vitunguu, lakini asili yetu unachemsha vile, unaepua, unakula moja kwa moja, labda kama utaamua kuweka chumvi unaweka. Lakini tuna chakula kingine cha asili kinaitwa emberere. Emberere ni mahindi mabichi, unachanganya vile vile na ndizi, alafu unaweza kaweka maharage kidogo, unachanganya na maziwa, unaweza kuweka kwenye kibuyu unakunywa. Hiyo ni emberere. Lakini pia tuna kisusio tunapochinja. Kama nilivyosema, asili yetu ni nyama, lakini pia tunakunywa damu asili yetu. Na kitu tunatengeneza dawa za mitishamba, ambapo unapotengeneza kile nani, ile supu ile, unachanganya na dawa za mitishamba. Tutakuwepo hapa, kwa hiyo karibuni sana, tutaonyesha hiyo vitu vyote.
0: Vyakula vyote wanavitaja vinafanana na vyakula vya kabila la Wachaga. Nini siri ya vyakula vyenu kufanana na kabila la Wachaga?
2: Kwanza ni watu ambao ni majirani zetu. Hatujui historia kwa mababu zetu zamani, lakini ni watu ambao wako karibu sana. Kwa hiyo tunashabihiana. Kwa hiyo ukijaribu kuvuta nyama, Masai chakula chake asili ni nyama, lakini ukija huku Chagani nao wanakula nyama. Kwa hivyo nafikiri hivyo vitu, lakini rosholo hawana. Rosholo kama wanaamua kutumia watumie, lakini rosholo asili ya rosholo ni wa Masai.
0: Sawa. Na pengine ninyi mmejipangaje sasa kwenye tamasha hili ambalo linakwenda kufanyika hapa kwa takriban siku 6 hapa mkoani Morogoro? Mmejipangaje?
2: Kwanza sisi, wengine wanasema wamekuja kwenye mashindano. Sisi hatujaje kwenye mashindano. Tumekuja kuburudisha watu, kuonyesha asili yetu ikoje. Kwa hiyo sisi tumejipanga hapa vizuri kwamba kuhakikisha tunapotoka hapa kila aliyekuja kushiriki lazima afurahi. Na ndio maana tunaona sisi badala tu kubaki kwenye banda letu, tunahakikisha tunakwenda kuburudisha kwenye mabanda yote, pamoja kuna vikundi, lakini sisi tumejitolea kwamba tunazunguka uwanja mzima kuhakikisha tunaona watu, tumewasalimia. Hata tukiondoka kwa unajua kwamba kuna Wamasai walikuja hapa, marafiki zetu.
0: Na Wamasai tumewazoea, wana asili ile ya kutoga masikio. Lakini naona sasa hivi kidogo hiyo hali inapungua. Kwa nini? Kwa sababu naona hata nyie sioni mkiwa mmetoga masikio.
2: Ya, hii inatokana na utandawazi. Lakini unaposema Masai, hakuna kundi moja ambalo linaitwa Masai. Ni lazima uunganishe makundi zaidi ya 17 uweze kuwapata Masai. Tunaitwa Maa. Kwa hiyo hili ni kundi la Waarusha, wanaitwa Ilarusa. Kuna kundi la Erikisongo, kuna kundi la Elmatapato, kuna kundi la Esimanjiro, kuna kundi la Ilvuko, kuna Lumbwa wako hapa nani, wako Morogoro, wako Chalinze. Unaona? Kwa hiyo unaposema Maasai, unaunganisha makundi zaidi ya 17 ambao wanazungumza lugha moja, ndio unaweza kumpata Maasai.
0: Na nilitaka nikuulize hilo swali, tofauti ya Maasai na Mwarusha ni ipi? Maanake kuna watu wanajiita mimi ni Mwarusha, yaani kabila la Waarusha, na kuna kabila la Wamasai. Sasa haya makabila ni mawili tofauti, ama ni hilo hilo ambalo umejielezea kwamba kuna Maasai wa Arusha, Maasai wa wapi? Na
2: kama nilivyokuambia, hakuna kundi moja ambalo linaloitwa Maasai. Ni lazima uunganishe haya makundi yote waitwe Maasai.
0: Ndio.
2: Mwarusha ambaye wanaitwa Ilarusa ni kundi la Wamasai. Ilumbwa au Wakwavi walioko hapa ni Wamasai. Ukienda Ngorongoro kule, kuna watu wanaitwa Rikisongo, kuna Simanjiro. Ukienda Kenya kuna Samburi, kuna Loitai, kuna nini? Wale wote ndio una include, then unampata Maasai. Si kwamba ni ukuu, ni watu ambao wanazungumza lugha moja kutoka masikio. Hata sasa hivi Wamasai walikuwa hawaingii mjini kufanya biashara au machinga, lakini leo utawakuta wako mjini wote wanazunguka kazi na mimi, kwa sababu hii ni utandawazi, lakini hakuna mtu aliyejimwa kutoka masikio, ile ni urembo tu.
0: Haya, tupeni kibwagizo cha wimbo ambao mtakwenda kuimba.
2: Sasa kila dosi ngoja tutumwe. Hello. Olekaye oyota hivi.

0: asili ya Wamasai. Wamasai hatutumii ngoma. Sisi sehemu kubwa sana ni sauti. Tunatumia sauti. Lakini pia ukikuta wengine labda wanakuwa na pembe kama hii ya kupuliza. Hivi vingine ni vya kuchezea, lakini sisi hatuna ngoma wala gitaa wala nini. Ni sauti tu. Ndio maana nyimbo za Kimasai inawahitaji watu wengi kidogo ili waweze kushirikiana, lakini si hatupii ngoma.
1: Aha. Yeah. Unamwambiaje msikilizaji ambaye anasikiliza kipindi hiki kuhusiana na tamasha hili la utamaduni, na umuhimu gani ngoma za asili zina umuhimu gani kwa taifa letu na utamaduni wetu?
0: Kwanza ngoma za asili katika taifa letu inaendelea kupamba nchi yetu, lakini pia ngoma hizi zinatuunganisha. Tamasha kama hii tunampongeza sana, tunamshukuru mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Chifu Angaya, Samia Suluhu Hassan daktari, yeye kuweza kubuni hili tamasha. Kwa sababu leo tunakutana, hata wewe mwandishi tumekutana leo hapa tufahamiani, lakini nadhani tumekuwa marafiki sasa. Kisiku wakati mwingine tukija Morogoro tunajua sasa tutakutana wenyeji wetu. Kwa hiyo hili linatuunganisha sisi wa Tanzania kwa pamoja. Na ninachotaka kuambia wa Tanzania, hebu tumsupport huyu mama, tumpe ushirikiano. Kwa sababu amani tulionayo katika nchi yetu huwezi kupata katika nchi nyingine yote. Na hii amani ndio inatufanya leo tuweze kuwa huru katika tamasha hili. Tusingekuwa na amani hakungekuwepo na watu. Kwa sisi kama kikundi chetu cha Elkidinga Cultural Troupe tunazungumzia kila siku, tunahamasisha swala la amani. Kwamba amani, amani, amani, kila mtu kwa gharama yoyote ile tupigania amani.
2: Msikilizaji wa TBC Taifa, baada ya kusikiliza ngoma hiyo ya Wamasai kutoka Arusha, bila shaka utakuwa umepata mengi. Aina za vyakula wamezitaja, umesikia. Sisi kwa kweli hatuna la ziada. Tukushukuru sana Betty Tesha kwa kazi nzuri uliofanya ya kutuletea tamasha hili la nne la utamaduni Morogoro, na tukushukuru sana sana sana. Kwa niaba ya mwenzangu Betty Tesha, mimi ni Manju Mbazigu Hassan, niwaage kutoka Kilingeni, niwaache na ngoma hiyo ya Wamasai, na niseme sana tena kunako majaliwa Kilingeni, TBC Taifa. Asante na kwaheri.
3: Karibuni viongozi wetu na wageni wote katika tamasha hili la nne la kitaifa la utamaduni. Karibuni tushiriki wote, tushiriki pamoja katika tamasha hili. Hakika tunampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha tamasha hili ambalo linatuunganisha Watanzania wote kwa pamoja kutoka makabila mbalimbali kuweza kudumisha utamaduni wetu.

thinking. Shirini, shirini.

0: 2027. Watanzania wote karibuni tujumuike, karibu tujumuike, utamaduni wetu kuzoya maadili, kuzoya maadili, uchumi jumuishi, uchumi jumuishi pia na ugaiwa. Ili twawapongeza viongozi wetu, o Mama Samia, mama takupongeza.
1: Ndugu waheshimiwa wote, ndugu wageni waalikwa, karibuni sana katika tamasha la nne la kitaifa la utamaduni ambalo mwaka huu linafanyika hapa Morogoro. Sisi kama kikundi cha Kisui kutoka Ikiding'a Arusha, tuko hapa kuwahamasisha wananchi kuendeleza utamaduni wetu. Tumerithishwa, tuwarithishe. Asanteni.
0: Utamaduni wetu ni nguzo ya maadili, utamaduni wetu ni nguzo ya watu na furahia nchi yetu Tanzania.
2: Imetimia saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ni hatua ya kisiasa inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masoud amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake Pemba. Chama cha Mapinduzi kimesema hakitosita kumchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo kukamilika na kutoa huduma kwa walengwa. Kauli hiyo ya chama imetolewa na katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo CCM Kenani Kihongosi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga ambao umefikia 8% ukiwa nyuma kwa mujibu wa mkataba. Na mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita amezindua kampeni ya usafi wa mazingira kila Jumamosi ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha usafi mikoa yote nchini. Kampeni hiyo imezinduliwa kwa kufanya usafi katika maeneo mbalimbali ikiwemo soko la Ibizamata lililopo manispaa ya Shinyanga, ikiwa pia ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino kwa kuwezesha mazingira kuwa safi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
5: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kwa si uno pale watu ambao ni athirika ugonjwa ukimwi. Msikate tamaa brothers and sisters, kuwa na virusi sikufa leo wala kesho, unaweza kuishi kwa matumaini kwa muda mrefu zaidi. Tusionyanyapae wenzetu walioathirika, wanahitaji upendo na kujaliwa nasi kimaisha licha ukimwi kuwafika.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka hujambo, karibu katika kipindi cha mimi na wewe, kipindi kinachohusu masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hapa utaelimika na tutakumbushana kuwa ukimwi bado upo, kikubwa ni kujilinda. Juma lililopita tulizungumza kuhusiana na maisha baada ya kupata virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema ikitokea umepata virusi vya ukimwi nini unatakiwa ufanye, nini usifanye. Lakini kwa wewe ambaye tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, maisha ni yale yale: kutumia ARVs kwa wakati, lakini vile vile kuhakikisha kwamba unaendelea kujitunza na kupata afya njema na kumwambia mwenza wako hali yako. Wakati nimefanya kipindi kuhusiana na maisha baada ya kupata virusi vya ukimwi, majibu mengi kwa baadhi ya watu wamekuwa wanasema wao wataficha, watakuwa wasiri, hawatoambia ndugu jamaa na marafiki. Hii imenifanya kurudi kwako juma hili tuzungumze. Unafikiri kwa nini baadhi ya watu wanapopata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri, huogopa hata kuambia baadhi ya ndugu wa karibu? Unafikiri kwa nini? Nitumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Niambie, unafikiri kwa nini baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri, hawezi kumwambia hata ndugu yake wa karibu? Wengine wanaenda mbali, hata mwenza wake hawezi kumwambia. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo, mwandaaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Twende sote.

0: Naam, sasa nianze kukupa yale ambayo nimekuandalia kuhusiana na mada yetu. Na leo nikwambie tu mimi na wewe iko huku wilaya ya Chemba mkoani Dodoma, ambapo nimezungumza na baadhi ya watu ambao wao sasa wanatoa ni kwa sababu gani baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri, hata kwa watu wao wa karibu wanashindwa kuambia. Kila mmoja na mtazamo wake.
1: Kwa hiyo kuikubali kwanza ile hali kwa pale onayo, ni ngumu sana.
0: Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kutokubali hali.
1: Kubali hali yake. Hiyo ndio sababu moja kubwa sana inayompelekea aendelee kuishi asiri. Sababu ya pili, yani sana sana mimi naona sababu moja hapo ni hiyo. Labda sababu ya pili sana sana ni yani ile aibu ya kuonekana kwa wenzake kwamba ana tatizo hilo, kwamba anaogopa kunyanyapaliwa, yani kukataliwa na jamii. Kwa sababu mtu anapokuwepo na hiyo hali, ndugu zake wakijua wanaweza kufucha siri kwa majirani, ikaenda alafu mwisho wake akafanyaje, akatengwa. Kwa hiyo akienda kuongea na mtu kwamba wewe unaongea na yule tayari nini,
0: ameathirika,
1: atakuambukiza. Kwa hiyo na yeye anaogopa kukataliwa, kwa hiyo anaamua kuishi kwa siri siri mpaka hapo atakapokuja kugundulika. Kwa hiyo watu wa afya wanapata kazi sana ya kwenda kuwaibua watu kama wale. Utakuta mtu yupo anagua nyumbani, hataki kwenda hospitalini, yupo tu, na mtu akienda kumwambia bwana sasa naomba tukupeleka hospitalini, kama anajua hilo hali haendi. Anakata.
0: Unawaambia nini sasa baadhi ya watu ambao wana tabia kama hiyo tukiwa tunazungumza hapa katika kipindi cha mimi na wewe kutoka kwa Dodoma?
1: Kitu cha kuambia ni kwamba kwanza jamii watambue kuhusiana na janga la ukimwi, kwamba sasa hivi ni sawa na kitu cha kawaida sana, kwa sababu maisha ya watu yameshaboreshwa sana. Mtu anaye akigundulika kwamba ana hali hiyo, huwa anapata huduma zote zinazotakiwa kwenye jamii. Cha kufanya watu wakubali kwamba ugonjwa upo, lakini mtu akishagundulika anapewa hata dawa za kurefusha maisha. Kwa hiyo wasifiche, kama mtu ana ndugu yake au kama mtu ana tatizo hilo, ajitokeze aende akapate matibabu, na tunaomba aikubali hiyo hali kwamba si mwisho wa maisha yake.
2: Kiukweli baadhi ya watu wanaogopa kusema kwamba wana maradhi ya ukimwi kwa sababu ukimwi kwa mazingira ya mtaani kwetu inaonekana kama ni ugonjwa ambao unasababishwa na uasherati. Kwa hiyo kuna mtu akirudi nyumbani akiwaambia watu kwamba ana ukimwi, ina maana taswira itakayojengeka kwa ndugu jamaa wa pale nyumbani kwamba huyu mtu alikuwa anafanya vitendo vya uasherati. Kwa hiyo mtu anaona bora afiche kwamba ana maradhi hayo, afe na tai shingoni. Ni bora tu ajitibie kimya kimya, ilo asijue, kwa sababu akijua atamjua ni mwasherati. Kwa hiyo na vitendo vya kiuasherati katika jamii zetu za Kiafrika ni vitendo ambavyo havina taswira nzuri. Kwa mtu anaamua bora afi na tai shingoni. Sababu nyingine ni kwamba mtu ana hofu ya kutengwa. Kwa maana kwamba akishajua kwamba nyumbani akishajua kwamba ana maradhi ya ukimwi, basi kuna baadhi ya huduma hawatakuwa wanashirikiana naye. Hawatakula naye pamoja, hawatampa ushirikiano kwenye baadhi ya mambo katika maisha yake. Kwa hiyo anaona bora tu ajifiche kwamba wasijue, ili wamchukulie kawaida na wasimtenge. Wengine wanaoficha wake zao ni kwa sababu ya wanaogopa kuachana, kwa sababu mtu anahisi kwamba mkewe akijua kwamba au mumewe akijua kwamba ana maradhi ya ukimwi, basi watakuwa hawashirikiani kwenye baadhi ya mambo na inaweza kupelekea kwamba wakaachana. Sasa unakuta mtu kwa hofu ya kuachana na mwenza wake anaamua amfiche ili wasiweze kuachana, waendelee kuwa pamoja. Mimi nashauri tu watu wavunje ukimwi, wazungumze, waeleze hali walizonazo ili waweze kupata msaada kwa namna watakavyoweza kupata, lakini wasife na tai shingoni.
0: Sawa. Tumewasikia kwa kina kile ambacho wanazungumza. Miongoni mwa sababu umeisikia hapo ni unyanyapaa. Unaweza ukashangaa sana msikilizaji, mpaka hii leo bado kuna unyanyapaa? Mpaka hii leo wapo baadhi ya watu ambao hawana elimu ni kwa namna gani unaweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine? Unyanyapaa unakuwaje? Hapa sasa ikanilazimu kutafuta viongozi wa dini kuweza kuzungumza nao, kukumbushana katika hili. Unyanyapaa katika dini, viongozi wa dini wanasemaje?
3: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina mimi naitwa Sheikh Othman Zubairi, ni katibu wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu Baraza Kuu la Islam Tanzania Bakwata Haifa. Miongoni mwa vitu vinavyoharibu heshima, mshikamano na utu wa mtu ni suala la unyanyapaa. Kwa sababu unyanyapaa ni kumbagua mtu, kumdharau mtu na kumkosesha amani mtu kwa sababu ima ya changamoto iliyomkumba, ni ya maradhi, ama maumbile, au ni sababu nyingine yote ile ya kimaadili imemkuta. Halafu sasa watu wakaanza kumpa jina baya au kumuona kinyaa au kumbagua na kumfanya si sehemu yao kwa sababu ya changamoto ile iliyomkumba. Jambo hilo Uislamu haukulikubali, na thibitisho wa hilo ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani tukufu, bali a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuha alladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun. Katika neno hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi ambao wameamini, isitokee jamii moja ikaidharau jamii nyingine kati yenu kwa changamoto yoyote ile ambayo imetokea baina yenu. Wala isitokee pia vile vile wanawake fulani kwa dhereu wanawake wenzao. Yaani Mungu kataja kaum na kataja na nisa. Kaum ni jamii, ndani ya jamii wanawake pia wamo. Lakini kwa sababu mara nyingi mambo kama haya ya stigma yanatokana sana na upande wa wanawake, Mwenyezi Mungu akaona awataje. Kwa nini imetajwa kwamba dharau haitakiwi? Dharau ndo chanzo cha unyanyapaa. Yaani ukimdharau mtu, ukimwona kwamba huyu kutokana na hali yake hii hafai kulinganishwa na mimi, hafai kukaa na mimi, hafai kuzingatiwa kwamba huyu ni kama mimi, hapo ndipo mwanzo ubaguzi unapoanza. Isitokee ile changamoto iliyomkuta ikabaki ikageuka kuwa ndio jina lake, kwamba labda huyu ni mwathirika wa ukimwi huyo. Yeye mwenyewe mtu, kwa mfano, mtu ana changamoto, labda yeye ni mwathirika, labda yeye ana ulemavu, labda yeye ana kasoro fulani ya kimaumbile, au ameteleza, ametenda jambo fulani baya la kimaadili. Asijibague yeye mwenyewe akakimbia watu na akajitenga nao pia, hapana. Uislamu umetufunza namna gani ya kukaa na watu. Kama mtu itakuwa changamoto aliyokuwa nayo labda ni maradhi, labda yeye ni muathirika, basi ni vyema akenda akawaambia watu kwamba yeye ni mgonjwa, akenda akawaambia wanaohusika, akamweleza daktari, akaieleza familia, na hata akamweleza mwenzake kwamba bwana, mimi ni muathirika, labda nimepata VVU, virusi vya ukimwi, mimi ni mgonjwa, ili daktari amsaidie, ili yule mzazi wake ajue namna ya kumuhendo na kumhudumia, ili yule rafiki yake aweze namna ya kwenda naye kumshauri kwamba kama mwenzangu ana changamoto fulani. Uislamu umetufunza kwamba maradhi yote yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anawafanya watu kuwa wagonjwa na ndiye ambaye kwamba anawafanya watu kuwa ni wazima.
0: Ni kushukuru sana Sheikh Othman Zubairi, umekumbusha jambo kwa mifano iliyo hai na kwa namna ambavyo kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatukumbusha. Hatukuishia hapo msikilizaji, bado nazungumza na viongozi wa dini watukumbushe namna ambavyo kila linalomfika mja, basi kumbuka ni mipango ya Mwenyezi Mungu.
4: Jina langu ninaitwa Mchungaji Steven Yohana Marembeka, ninatoka mkoa wa Dodoma. Kulingana na neno la Mungu linavyosema kuhusu unyanyapaa, tunaanza kabisa na Mungu mwenyewe katika Yohana 3:16, inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, kila mtu amwamini asipotee. Kwa neno hili linaonyesha kabisa Mungu alitupenda sisi tulivyokuwa wenye dhambi na tulipokuwa hatufai. Hakutunyanyapaa, akamtoa mwanawe ili aje hapa kwa jinsi tulivyokuwa ili atuokoe. Na Yesu alijitoa akaja kukaa kwetu sisi wenye dhambi ambao hatukuwa angeweza kutunyanyapaa kabisa. Yeye alikuwa ni mtakatifu, lakini alikaa na wenye dhambi na watu wa jinsi ambavyo sisi tulivyo wanadamu, watu tunaonyanyapaana. Wakaanza kumlaumu Yesu akisema amekaa kula na wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe hakutunyanyapaa. Sambamba na hilo, katika kitabu cha Yakobo 1:12 inasema dini iliyo safi na isiyo na aina mbele ya Mwenyezi Mungu ni hii, kuwatazama wajane na yatima katika shida zao. Kwa hiyo hatutakiwi kuwanyanyapaa wenye shida, tunatakiwa tuwaendee na kuwasaidia, maana hilo ndilo neno la Mungu. Mungu mwenyewe alikutunyanyapaa, lakini pia si tunaambiwa dini yoyote iliyo safi, iwe ya Kikristo iwe ya aina yoyote ile, kama mtu anamnyanyapaa mtu, manake dini hiyo sio safi. Kwa unyanyapaa Mungu aliukataa, na tumeagizwa kutokuwanyanyapaa watu wengine. Toka tuwapende wote, tuwasaidie wote bila kujali ni mtu mwathirika au ni mtu wa namna gani, anafaa ni ana fedha au hana, tunatakiwa wote tuwasaidie, kwa sababu hiyo ndio dini iliyo safi na isiyo nataka mbele ya Mwenyezi Mungu. Ninawaambia kwamba wakifanya hivyo, maana yake wameikana dini yao. Yaani kama mtu ana dini alafu anamnyoshia mtu mwingine kidole, maana yake huyo mtu hana imani ya dini. Maana yake hata kama anasali, hata kama anajiita labda mimi mtu wa imani fulani, maana yake ameikana imani yake, kwa sababu inaagiza Biblia au Mungu ameagiza kutoka neno lake kwamba dini iliyo na safi, iliyo safi mbele ya Mungu, sio nataka kutokuwanyanyapaa wengine wala kuwanyoshea kidole, lakini ni kuwasaidia na kuwahurumia. Kwa hiyo hawa wanaofanya hivyo, ni moja kwa moja tunajua kwamba hawa watu sio wa imani. Lakini yoyote mwenye imani hamnyanyapaa, yule mwenye shida ndio anamsogelea ili amvute aone upendo wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu anampenda kila mtu kwa hali yake.
0: Asante sana mchungaji kwa neno la kiimani. Na kama wewe una tabia ya kumnyoshea kidole mwenzio, kumbuka unaikana dini yako, unaikana imani yako. Acha kabisa kuishi kwa kutumia dawa, ameathirika, ana umeme, ameungua, kumuongezea mtu jina ambalo sio la kwake katika jina lake, si tabia ya kiungwana, si tabia ya mtu mwenye imani. Msikilizaji wa TBC Taifa, nikukumbushe kipindi hewani ni mimi na wewe, na tunazungumza kwa nini baadhi ya watu huofia kuambia watu wao wa karibu mara tu baada ya kupima na kukutwa wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mengi tumeyasikia, na bado tuko na wataalamu wanatupa sababu mbalimbali na nini cha kufanya. Kumbuka hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika, na mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Tumesikia mengi kuhusiana kile ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo. Lakini hivi sasa ninaye daktari kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma, makao makuu ya nchi. Yeye anatueleza na kutufafanulia haswa kitaalam.
5: Asante. Mimi naitwa Dr. Mugisha Kionza Mkoronko, daktari bingwa, niko katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Ni rais wa 22 wa chama cha madaktari Tanzania.
0: Karibu.
5: Katika ugonjwa mnaotaja hapo, virusi vya ukimwi vinaambukizwa kwa njia kubwa tatu. Njia ya kwanza ni kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na hii inatokana na mama aliyeambukizwa virusi vya ukimwi anapokuwa akijifungua au akata kinyonyesha mtoto, ndipo anapelekea mtoto kupata virusi vya ukimwi na mtoto ataishi na hiyo. Njia ya pili ni njia ya kuchangia vitu vyenye ncha kali kama wakadha, sindano, viwembe. Hiyo njia ya pili ambayo kwa sasa kwa kiasi kikubwa hatuoni ikiwa kichanzo sana. Lakini njia ya tatu ni kwa njia ya kujamiana kupitia ngono, zembe, na vitu kama hivyo. Hizo ndio njia kubwa tatu zinazosababisha mtu kupata virusi vya ukimwi. Virusi vya ukimwi hupimwa kwa njia kubwa mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kuchukua damu kidogo tu kwenye kidole, na kisha kuipima kwenye kifaa maalum ambacho kinatumika kupima na kugundua kama mtu ana virusi vya ukimwi. Na njia ya pili ni kuthibitisha kwamba kama mwenye mtu ana virusi vya ukimwi, sasa kuna njia ya pili ya kuthibitisha kabisa kwamba ana virusi vya ukimwi. Kwa hii njia ya pili inatumia teknolojia inaitwa ELISA, ambapo unajaribu kuangalia vinasaba vya virusi vya ukimwi ndani ya mwili, ndani ya chembechembe za damu za binadamu. Kwa hiyo ndio njia ambavyo hali.
0: Asante daktari kwa ukumbusho. Sasa Katika jamii sasa hivi baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanaogopa kuambia ndugu zao. Na nimezungumza na baadhi ya watu, wengine wakisema wanaogopa kunyoshwa vidole, wengine wanaogopa kuitwa majina kama yule ameungua, ana umeme. Lakini mwingine anaenda mbali, anaogopa asema atakunyanyapaliwa. Ndio kwa ujumla kunyanyapaliwa. Wakumbushe namna ambavyo kuna umuhimu sasa wa wewe kama utapata maradhi ya virusi vya ukimwi kumwambia mtu wako wa karibu.
5: Kwanza kabisa wana haki ya kuwa na siri kama binadamu, faraga. Ugonjwa wa binadamu ukisha kuwepo tena wa muda mrefu, tena wenye madhara makubwa na wenye hatari ya kumwambukiza mtu mwingine, wengi hupenda kutumia hiyo mbinu ya kutokusema au kuweka wazi hali zao, kwa sababu jamii inawahukumu. Jamii inawaonyesha ni watu wasiofaa, ni watu ambao walifanya makusudi kupata matatizo hayo. Na jamii inawapa mzigo mkubwa wa msongo kwenye vichwa vyao, kwamba mambo yao hayako sawa, na hivyo kama ulivyoweza kutaja maneno wanayoyatumia jamii. Hii inawapa mzigo mkubwa sana watu. Na pamoja na hayo, ni muhimu kuchagua nani wa kumwambia taarifa zako. Muhimu kufikiri kwa kina ni nani unaweza kumshirikisha kujua hizo taarifa zako. Huyu anakuwa ni msaidizi wako, ni msiri wako, au anakuwa ni mtu anayefahamu na anayeweza kukusaidia kufuatilia matibabu. Hatari tu ni pale ambapo mtu anaficha siri hiyo na hawezi pia kufuatisha matibabu. Yaani anagundulika na virusi vya ukimwi na anatulia nayo hiyo hali na hasemi na hamwambii mtu wala haendi hospitali kupata tiba. Hapo ni hatari sana. Lakini kama anafuatilia tiba zake vizuri na anawaeleza wale watu walioamini kwamba anaweza nakuwa ni vizuri. Lakini ya pili, jambo ambalo linawapa wakati mgumu sana ni namna gani watu wanaweza kupata hizo taarifa ambazo wewe unakuwa umezificha. Wengi wanadhani ukimwambia taarifa zote mara moja inaweza kaleta mshtuko, inaweza kaleta taharuki, kwa hiyo wanapenda labda watoe taarifa taratibu taratibu. Na utapima na kuona ni njia ipi bora unaweza kuifanya, kupitia au kuitumia kuwaeleza watu juu ya hali yako. Lakini tatu na mwisho ni njia muhimu ya kuendelea kupashana habari kwa kutumia vyombo vya habari na kuelimishana, kuelimisha jamii, kuelimisha watu, kuelimisha wananchi. Kwa hiyo vizuri watu waweze kuwa na kupewa maarifa ya kutosha namna ya kukabiliana na hali hiyo. Katika hospitali zetu na vituo vingi vya kutolea huduma, ziko huduma za matunzo, ziko huduma za ushauri na saa, ziko huduma za mambo mbalimbali ambayo tunaweza tukawasaidia, na mwisho wa siku wakafikia malengo ya kuweza kudisclose ama kutoa taarifa kwa namna moja ama nyingine kwa wenza ama kwa ndugu ama kwa watu ambao wamewaona wanafaa kubadilisha kwa wakati. Kuweza kuwachukulia hatua watu wenye nia kama hiyo. Kwa tuendelee. Juza. Tumeona kabisa katika kipindi cha miaka 15 iliyopita ama 20 iliyopita, ambapo magonjwa ya VVU yalikuwa makali katika taifa letu. Wako watu ambao hasa wazazi waliokuwa wakihudumia watoto, wale waliokuwa wamerudi nyumbani, wengine waliambukizwa kwa sababu wakati wanawapatia zile huduma, alikuwa achukui tahadhari katika kuwahudumia. Na kwa sasa mara baada ya kugundua hivyo, basi tumekuwa tukitoa elimu na tumekuwa tukiwahamasisha wananchi kuweza kuchukua hatua stahiki na kuwaeleza, na wale watakaopata fursa ya kuelezwa basi wawe na kifua. Watu wengi wanasema friji haigandishi, sio kama umesikia maneno.
0: Nimesikia friji haigandishi.
5: Basi kama friji haigandi basi
0: vya watu katika jamii kuogopa kuongea hali yao mara tu baada ya kwenda kupima na kukutwa wamepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tupata sababu hapo, unyanyapaa, wengine aibu, wengine wanaona kwamba nikiongea inaweza ikanishusha thamani yangu katika jamii, lakini mwingine ana nia ovu tu ya kutaka kumwambukiza mtu mwingine kwa maksudi. Kikubwa, ukipata maambukizi ya virusi vya ukimwi ama kama unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni vyema ukatafuta watu wako karibu, ukazungumza nao, wafahamu hali yako. Wakati mwingine atakusaidia ikifika wakati wa kutumia dawa, wakukumbushe kwamba sasa hivi ni wakati wako kutumia, kwa namna moja ama nyingine wakukumbusha usifanye hiki na usifanye kile, kwa sababu sasa hivi tayari unatumia zile dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, yani ARVs. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo, mwandaaji na mtangazaji wa kipindi cha Mimi na Wewe. Juma lijalo tutakuwa na nini? Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Kunyanyapaliwa, hey hey, stigmatize. Kunyanyapaliwa, ho ho. Yes sir, hii ni tunu maalum kutoka kwa Rasino kwa wale wote ambao ni waathirika ugonjwa ukimwi. Msikate tamaa brothers and sisters, kuwa na virusi sikufa leo wala kesho, unaweza kuishi kwa matumaini kwa muda mrefu zaidi. Tusionyanyapae wenzetu walioathirika, wanahitaji upendo na kujaliwa nasi kima

0: miaka kama yote.
1: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
4: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
5: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo. Mnatambika mitambiko ya kawaida tu. Ningesema kila mnapotambika, tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
0: Shamba mtaji. Hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongeze. Kuwa hapa.
7: Msikilizaji, ufugaji wa sungura, bila shaka umeshawahi kusikia wakikwambia sungura ana faida nyingi kede kede. Ukifuga sungura utapata mazao mengi na ana uwezo wa kuzaa vitoto vingi. Unaweza kufanya vipi ili kunemeka na ufugaji wa sungura? Mimi ni Steven Mumbi, kipindi cha Shamba Mtaji, tukiangazia fursa zitokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi. Nakutana na afisa mifugo Delila Mlamka kutoka hapa Dodoma, tuangazie ufugaji wa sungura. Vuta pumzi kwanza namna hii kabla hatujaanza kuzungumzia ufugaji wa sungura.

0: Delila sungura anafugwa vipi?
1: Kwanza kabisa kitu cha kuzingatia wakati wa kufuga sungura, lazima uhakikishe kwamba una banda, lakini mbegu unayomfuga, chakula, lakini na namna ya kumzalisha yule sungura. Nikianza na banda la sungura, linatakiwa liwe banda lolote ambalo litamfanya kuwa comfortable. Ila vizuri zaidi ni banda ambalo litamfanya awe mbali na kinyesi. Tunasema banda la kuzuia la kujisafisha lenyewe ambalo kinyesi kinatoka chini kabisa. Lakini cha pili tunasema ni breed. Kwa mfano hapa bandani kwangu mimi nasema nina New Zealand White ambayo ina pure breed, lakini nina cross breed, lakini pia na California.
0: Unazungumzia aina za sungura?
1: Ndio, hapa bandani kwangu na New Zealand White na California. Kwa hiyo katika ufugaji sana sana tunapendelea kumfuga New Zealand White kwa sababu kwanza ni yule ambaye ndio ambaye anazaa vifaranga wengi. Sungura mmoja anaweza kufikisha vifaranga 12 kwa uzao mmoja. Lakini pia tuna breed tofauti tofauti ambao wanaweza kuhimili magonjwa na nini, lakini wote ni sungura. Wanalelewa vizuri na wanaweza kuishi vizuri. Lakini tulikuwa tunasema kwamba sungura anaweza kuzaa kila mwezi. Na ndio maana tunasema ni mnyama mdogo ambaye unaweza kumfuga kwa rahisi na akakupa nyama na akakupa na faida zingine. Kwa hiyo tukianza na uzalishaji, sungura anaweza kuzaa kila mwezi, lakini tunapendelea angalau apumzishwe azae mara 5 au mara 6 kwa mwaka. Lakini kitu cha kuzingatia pia kingine ni chakula. Sungura anakula majani makavu, anakula majani mabichi, anakula pumba lakini kwa kiasi. Lakini kitu kingine tunazungumzia kwenye uzalishaji, namna ya kumzalisha sungura. Tunasema kwenye banda lake hasa
0: tunazungumzia uzao. Sasa hapo tayari mimba. Kwanza unazungumzia uzalishaji, umeenda mbele. Anabeba mimba, anabebaje? Dume anapandaje?
1: Anapanda kwa kawaida. Tunasema biolojia yao tayari imeshatengenezwa. Sungura anabeba mimba mwezi mmoja, yani siku 30 anazaa. Na tunasema ninavyosema kwamba anaweza kubeba mimba ni kwamba sungura hana special productive system. Anaweza yeye anakuwa triggered na uwepo wa dume. Kwa hiyo anapozaa leo kamweka na dume, leo anaweza kushika mimba. Ndio walivyo sungura, ni biolojia yao na wenyewe. Lakini ninavyosema mpumzishe, na maana anapokuwa ameshika mimba, anapokaribia kuzaa, mtenge na dume ili angalau aweze kupata muda wa kuwanyonyesha watoto, baadaye tena rudi kwenye uzazi.
0: Aha, umeenda spidi sana. Yaani msikilizaji wa TBC Taifa, tafsiri yake ni kwamba kila akipandwa ni mimba, hata kama kazaa leo ni mimba. Wanasema sungura anaweza kuzaa vitoto vingi ndani ya muda mfupi. Hii inawezekanaje?
1: Tunaposema sungura anaweza kuzaa vitoto vingi kwa muda mfupi, maana yake kama anaweza kuzaa watoto 12 na akazaa kila mwezi, ina maana hapa una 12 mara 12. Kama anaweza akazaa watoto wa 6 kwa miezi 12, tayari una vifaranga zaidi ya 84. Kwa tunaposema anazaa vifaranga wengi kwa muda mfupi, ni kwa sababu ya nature yao ya uzazi. Anazaa kila mwezi. Kwa hiyo ukitaka ku control population ya sungura, angalau mpumzishe miezi 5, azae mara 5 mara 6. Hata hiyo mara 5 akikuzalia watoto 6, kwa mara 5 tayari una watoto 30. Kwa hiyo ili uweze kuwalisha vizuri, waweze kuishi vizuri, wawe na population ambayo inaeleweka, lazima umpumzishe kidogo.
0: Anakula nini sungura?
1: Sungura anakula vyakula vingi. Sungura anakula majani makavu ambao pia analiwa na ng'ombe, lakini anakula majani mabichi, ambapo majani mabichi ana chakula chake special ambacho kinaitwa mchunga. Lakini anakula mboga mboga, anakula mchicha, anakula matembele, anakula kabeji, anakula chinese na mboga zingine zote. Lakini pia anaweza kula pumba. Lakini pia bandani kwangu utaniona nina chakula cha kuku ambacho tunaita kwenye stage ya grower, sio starter, ni grower. Kwa hiyo hicho pia wanaweza kula. Lakini pia wanakunywa maji. Wengi wanasema sungura hanywi maji, lakini ni kutokana na chakula unachomlisha. Ila ukimpa pumba, unatakiwa kumpa na maji kidogo. Anakunywa maji vizuri kabisa.
0: Zungumzia hatua kidogo za kuzaa sungura. Si unajua sungura anachimba sana. Ukiwa naye kwenye banda, ukijenga kwenye banda lake mle, ni hatari. Unaweza kukuta mashimo kila mahali.
1: Kwa nini sungura kwanza anapenda kuchimba? Mara nyingi kwa ajili ya nature yao ya kuzaa. Sungura anapenda kuzaa kwenye kiota. Kwa hiyo unapokuwa umemweka kwenye banda ambalo hawezi kuchimba, unatakiwa kumwekea structure ya kuzalia. Kwa mfano kwenye banda langu hapa naweza kumwekea box. Kwa nini box? Sungura anapotaka kuzaa, ana tabia ya kunyoa manyoya yake ya mbele ili kutengeneza kiota. Na kwa sababu anazaa watoto wakiwa wadogo sana, kwa hiyo anataka kuwazalia watoto wake wakiwa kwa sehemu ya joto lakini yenye kujificha. Sungura tunasema ana tabia nyingine ya kukalili watoto wake harufu yao. Kwa hiyo hatamani sana msungura mwingine au mtu mwingine aweze kuwagusa wale watoto. Kwa hiyo namna nyingine ya kuwaficha wale watoto ni kuwachimbia. Kwa hiyo unapokuwa umemwekea box, unatakiwa usubirie mpaka atakapo yeye mwenyewe atakapowatoa watoto wake ndio uweze kuwagusa, ili usimchanganye na ile harufu akawasusa wale watoto akaacha kuwanyonyesha. Kwa mara nyingi anachimba kwa sababu anataka watoto wake wazaliwe katika sehemu salama ili watu wengine wasiwaguse lakini pia wawe salama. Sungura anazaa watoto wakiwa wadogo sana wakiwa hawana manyoya kabisa. Kwa hiyo ili kuwakinga na baridi, ili kuwafanya wawe salama na viumbe vingine na watu wengine, anawaficha. Kwa hiyo waga namna tu ya kuwaficha watoto wake.
0: Wanasema sungura mbali na kwamba ana faida kubwa, anaweza kuzaa watoto wengi lakini pia anaweza kafa kirahisi. Mambo gani anaweza kapelekea sungura kufa?
1: Kinachofanya sungura anakufa tunasema ni magonjwa. Na bahati mbaya sungura ni kwamba ni ngumu sana kumtibia magonjwa yake. Sungura kwenye system yake hawezi kudigest dawa. Kwa hiyo kinachowaua mara nyingi ni magonjwa. Na magonjwa yao makuu tunasema ni magonjwa manne. Ana pneumonia ambayo inasababishwa na baridi, lakini anakuharisha ambayo kunasababisha labda anakuishi kwenye mazingira machafu au kula chakula kichafu, lakini ana ukurutu ambao pia unasababishwa na uchafu. Kwa hiyo namna pekee ya kuwakinga sungura na magonjwa sana sana ni kuwafanya wasiumwe. Kama pneumonia, muda wa baridi sungura anakufa sana. Wengi wanalalamika sungura anakufa muda wa baridi kwa sababu wanasumbuliwa na pneumonia. Kwa hiyo ni ili usiasife unatakiwa kumkinga na pneumonia, magonjwa ya kuharisha, magonjwa ya kuvimba tumbo. Magonjwa ya kuvimba tumbo yanasababishwa na kula nafaka kwa wingi. Sungura hajaumbwa kula nafaka, ameumbwa kula nyasi. Kwa hiyo ili, kwa sababu tunamfuga nyumbani, upatikanaji wa chakula unakuwa mgumu, tuna opt pia kumpa pumba. Lakini mpe pumba kwa kiasi. Pumba kila nyingi zinasababisha kuvimba tumbo. Akivimba tumbo anapata shida ya digestion system, unasababisha na kufa. Lakini pia kinachoua sana ni uchafu. Lakini kuna kitu tuliongelea kwamba sungura hazaliani ndugu.
0: Baba hazaliani ndugu.
1: Sungura hazaliani ndugu kama tulivyo binadamu. Baba hataki kumpanda mtoto wake, dada simpande kaka. Kwa hiyo unakuta kuna muda sungura anakufa sana kwa sababu ya ile inbreeding ndani ya banda. Wanazaliwa wadhaifu, hawawezi kustahimili magonjwa, mwisho siku nakuta wanakufa. Kwa hiyo kingine cha kuzingatia kwenye ufugaji wa sungura ni kucontrol ni breeding, hasa kuwatoa dume shambani.
0: Ndio nataka nikuulize kwamba sasa nitatenga vipi? Mimi ni mfugaji tu pale sungura wapo, nimewaweka wanaishi pamoja. Nitawatenga vipi kwamba huyu asitembee na ndugu yake?
1: Kumjua sungura ni rahisi sana kwa sababu na sababu proportion ya dume na jike ni kubwa sana. Kwa hiyo unawezekana ukawa na dume wachache shambani, au unawezekana kama labda kwa mfano una sungura watano, unakuwa na dume mmoja kwa wakati huu. Watakapozaa wale majike waliopo shambani, yule dume aliyemzalisha unamtoa. Na wale watoto watakaozaliwa dume mle ndani unaweza kawatenga kwa sababu ni rahisi kujua jinsia yake. Unawatenga wale watoto dume, unawaacha wale majike na unatafutia dume mwingine. Iwe ile rahisi kufanyaje kuzalia na hawa dume walioko wamezaliwa. Sasa ndio unaweza kawatoa kwa ajili ya kitoweo au ukampa na mfugaji mwingine kwa ajili ya kubadilisha kizazi chake. Kwa ni rahisi sana kuwajua.
0: Sawa, umesema huyu yeye hawezi hatibiki, manake mwili wake dawa ukichoma haiwezi kusambaa. Kwa nini inakuwa hivi?
1: Nadhani ni biolojia tu. Kila mnyama na namna alivyoumbwa. Yeah, sisi tunatibiwa na antibiotic, lakini sungura pia tunasema na digestive mmeng'enyo wake wa chakula ni mgumu. Na ndio maana pia ni tunaita monogastric, ni wale wenye tumbo moja. Kwa mmeng'enyo wake wa chakula ni mgumu sana. Ndio hivyo walivyoumbwa. Hawajaumbwa kutibiwa nadhani wao. Ya, kwa ukimpa dawa unaweza kuto umemsababishia tatizo kuliko kumuongezea tatizo.
0: Tuangazie mazao yatoka nayo na sungura. Mambo gani mfugaji wa sungura anaweza akanemeka nayo mbali na nyama?
1: Kwanza mazao ya sungura tunayo kama mazao manne. Tuna nyama, tuna mbolea, tuna mkojo wa sungura, lakini pia tuna manyoya. Tukiongelea nyama, na ndio maana tunawashawishi sana watu kufuga sungura. Tunasema sungura ana nyama nyeupe ambayo ina cholesterol kidogo, maana yake ina mafuta kidogo sana. Kwa hiyo unakuta sungura ni nyama nzuri ambayo hata yule mgonjwa au mtu ambaye anazingatia diet anatakiwa kuila kwa sababu ina mafuta kidogo, na mara nyingi upikaji wa nyama sungura ni kwa kuichoma. Kwa hiyo unakuta labda mtu kiandaa sungura wako, umemweka viungo kidogo, unambanika bila kuongeza mafuta. Kwa hiyo ukikausha yale mafuta ambayo alikuwa nayo yeye na bila kumongeza mafuta, na maana utakula nyama ambayo haina mafuta kabisa, na nyama nzuri kwa sababu ni nyama laini, nyama tamu sana. Lakini pia nikija kwa upande wa pili, na mbolea sungura ni mbolea nzuri sana sana bustanini. Lakini kingine tuna mkojo wa sungura. Japo hauja approved scientifically, lakini ninasema ni mkojo ambao tunasema ni pesticide, unaweza kuua wadudu. Kwa wengi ambao wanafuga sungura na wanalima bustani, hizi bustani ambazo hataki kutumia makemikali, wanatumia mbolea sungura, alafu wanatumia mkojo wa sungura kwa ajili ya kutibu wadudu kwenye mazao yao. Na imetoa wafugaji wengi wa sungura wametoa ushuhuda kwamba wametumia mkojo wa sungura, umewasaidia kweli, mboga zao zimekaa vizuri kabisa. Lakini pia tuna manyoya ya sungura. Sungura na manyoya mazuri alafu malaini. Kwa mfano ukija hapa kwenye sungura hawa weupe, wana manyoya malaini sana, ambao kwa wenzetu wanatumia kama kutengenezea bidhaa za viatu, nini hizi kapeti za ndani, vizuri kabisa wakafanya vizuri.
0: Ukisikia manyoya yake wanatumia hata kwa mtu aliyeungua ya?
1: Ndiyo, japo haijawa proved scientifically, lakini sisi kiafrika tunatumia manyoya sungura kutibu kidonda cha kuungua.
0: Sasa sungura mwenye umri mkubwa kabisa yuko sawasawa kwenda kuuzwa, anakuwa na umri gani?
1: Sungura inategemeana na, nasema inategemeana na breed ya sungura. Kuna wengine wanakuwa vizuri, lakini inategemeana na hizo ni breeding. Kama hazijatokea sungura miaka miwili na nusu na sawa kabisa kwa nyama.
0: Anakuwa na uzito gani wewe?
1: Inategemeana pia, kuna wengine wanafika mpaka kilo 4, kuna wengine wanafika kilo 3, kuna wengine wanafika 5. Hasa ukimkuta yule pure breed ambaye alizaliwa na baba na mama wa breed yake, wanafika sungura wakubwa kabisa. Kama sungura weupe wanaita New Zealand whites, wanafika mpaka kilo 5.
0: Anauzwaje sasa huyo?
1: Huyo sasa utamnunua kwa 50,000. Hawa nilionao ni sungura vijana, wana kama kilo 2, lakini anauzwa 20,000. Ila ukikutana na sungura yule mkubwa na ukakutana na mtu ambaye anajua kweli sungura, mpaka 50,000 unauziwa ile sungura.
0: Oh, haya. Na mkojo wake lita moja shilingi ngapi inaweza ikawa inapatikana?
1: Kwa wafugaji wengi wa sungura ambao nimekutana nao, wanasema mkojo wa sungura lita moja kuanzia 60,000 na kuendelea. Na wengi ambao wameshafanya hii practice nimesikia ni Mwanza Ukelewe. Kwa hiyo huko pia wana ushuhuda pia wa huo mkojo wa sungura. Ila wengi hata hapa Dodoma tushaikuwa na mtu anayezalisha mkojo wa sungura anaitwa Mama Sungura. Anasema mkojo wake ni kuanzia 60,000 na kuendelea.
0: Wewe afisa mifugo, wafugaji wengi wa sungura changamoto gani wanakutana nayo Tanzania?
1: Changamoto ya sungura mara nyingi ambao wafugaji wanakutana nayo ni kutokujua sungura. Wengi wanafuga sungura wakiwa hawajui. Wanafuga vile kienyeji. Unakuta sungura kama hivyo anawekwa kwenye kabanda, kati kwenye banda moja mzazi aliyezaa. Unakuta wanafanya ile ni breeding, kwa tunakuja kupata sungura ambao ni wadhaifu sana. Lakini hapa tunatoa elimu ya sungura, na wengi ambao wamepita wametoa changamoto zao. Kama anakuja mtu anasema sungura wangu hakui, sungura wangu hali chakula fulani, kwa hiyo tunapo hapa elimu wanaelewa, sasa wanamjua sungura. Na ili umweze kumfuga sungura vizuri unatakiwa mjue, na utampenda sana sungura ukimjua. Kwa hiyo tumetoa elimu, watu wamejifunza, watu wameleta kero zao mbalimbali, tumezisikia, na wale ambao tumeweza kuwafikia tumewapa kumjua sungura na wamefurahia sana. Nadhani hizi changamoto za ufugaji wa sungura zitapungua, ila sungura changamoto kubwa ni kuto kumjua.
0: Haya, waambie wafugaji sasa, unawaambia nini wafugaji?
1: Kwanza nawaambia wafugaji wote wa sungura na wengine wote, na wale ambao wanatamani kufuga, una eneo dogo, unasema sijui nitafuga nini, sijui nitafanyaje ili nipate kipato nyumbani au nipate nyama kwa ajili ya familia yangu, na kushauri kuopt kufuga sungura, sababu ni mnyama mdogo, anatumia eneo dogo, au unaweza kumfuga popote pale. Lakini kwa mifugo mingine pia, ufugaji, nasema ufugaji ni utajiri, ufugaji ni chakula, tunapata chakula huko, tunapata malighafi nyingi huko. Na washauri pia wafugaji wengi, kabla hujamfuga mfugo wowote, pata kumjua yule mfugo. Na bahati nzuri kwa mfano kama kwa Dodoma yetu, tuna maafisa mfugo karibia kila kata. Kwa hiyo kabla hujaanza mradi wote wa kufuga, haijalishi mfugo gani, pata elimu, mtafuta afisa mfugo wa eneo lako, mtafuta kwanza mtendaji. Kama humjui afisa mfugo, mtafute mtendaji atakuonesha afisa mfugo wako, ongea naye akupe zile ABC za yule mfugo kabla hujamfuga, ili upate kumjua, ili uweze kumfuga vizuri.
0: Na kushukuru sana kwa kuzungumza nasi katika kipindi hiki cha Shamba Mtaji.
1: Asante sana.
2: Wapambanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: Sogea kwenye Jiongeze.
0: Ni Delila Mlamka, huyu ni afisa mifugo kutoka hapa mkoani Dodoma, na tumezungumza kwa kina kuhusiana na ufugaji wa sungura. Bila shaka kama ndio kwanza ulikuwa unajiuliza ufanye nini ili ufugaji ukutoe, sungura inaweza kuwa ni chaguo zuri, kwani anazaa uzao wa mwanzo, itakuwa sungura watatu, 6, 8, 12 na kuendelea. Kwa hiyo wewe ni kuchangamkia fursa hii, aina ipi ya sungura, bila shaka utachagua hapo katika aina tatu ambazo afisa mifugo amekuambia. Mimi ni Steven Mumpi.

0: muda wa kuangazia harakati za wakulima.
1: Kwa hiyo humu ndani hamna mpunga unaruhusiwa kupangwa. Humu ndani chochote unachoona kimepangwa humu ndani ujue ni mchele na uko tayari kwa ajili ya safari kama hivyo unavyoona.
0: Wafugaji na wavuvi katika kazi hii waifanyayo. Katika kazi hii waifanyayo. Familia ya Shamba Mtaji tunamleta kwenu, kwenu mpambanaji.
2: Kipindi ni Shamba Mtaji msikilizaji, na asante kwa kuichagua TBC Taifa. Hapa tunangamua fursa tokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi. Bila shaka msikilizaji unafahamu kwamba vijana wamejikita kupitia programu mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali. Serikali kupitia programu mbalimbali imeendelea kuwapatia vijana mafunzo na mikopo yenye masharti nafuu ili kuwezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli hizo za kilimo, mifugo na uvuvi. Lakini mara hii najikita katika ufugaji wa samaki hasa kwa kutumia vizimba. Vijana wanafuga samaki kwa kutumia teknolojia hiyo katika maziwa na maeneo mengine yenye vyanzo vya maji, huku akilenga kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji ya soko. Mwenzangu Sulema Koye amezungumza na Antia Charles Tobias. Huyo ndio mpiganaji wetu katika kipindi hiki cha Shamba Mtaji mara hii. Huyu ni katibu wa mradi wa BBT, wakala ya elimu na mafunzo ya uvuvi FETA campus ya Mwanza. Na alianza kwa kumuuliza kwa nini kuna tija ya kuwekeza katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba.
3: Ni muhimu kwa sababu gani? Unaepusha hata uharibifu wa mazingira. Zamani watu wanavua, anakuja anamwaga sumu, akishamwaga sumu si wa samaki wanaathirika, karibia wadogo wa vile vifaranga wakubwa. Kwa sasa hivi inaondoa ile changamoto, kwa sababu wengi sasa hivi wanakimbilia kununua wa kufugwa. Ziwani kiuhalisia sasa hivi samaki kiasi ni kidogo. Na ni ngumu sana mtu aende akavua akapate mfano tani 5, tani 6. Ni ngumu sana kupata wale samaki ambao wamekizi vigezo. Kwa hiyo ufugaji wa vizimba ni muhimu sana. Kwanza umetuondolea ule uharibifu wa mazingira na magonjwa kwa binadamu. Sababu mtu alikuwa anaenda navua kwa sumu, mimi nakula samaki. Sijui yule sumu kakaa muda gani kwenye yule samaki na samaki kakaa nchikavu muda gani.
4: Hii dhana ya samaki wanaofugwa kwamba wanaonekana kama wale kuku wa kizungu, yani hawana madini, hawana protini za kutosha, wana changamoto, unaizungumziaje?
3: Hiyo ni dhana potofu.

0: mnofu wake ni mbaya. Hapana, hiyo ni dhana potofu na waifute kabisa kichwani.
1: Kwa miaka michache inayokuja, unajiona wapi kwenye sekta hii ya ufugaji wa samaki?
0: Najiona mtu mkubwa sana.
1: Unajiona ukibadilisha maisha yako kabisa kupitia ufugaji wa samaki?
0: Yani cycle mbili yanabadilika. Na baada hapo ninaweza nikabadilisha hata vijana 4-5 wa mtaani. Kupitia hiyo ufugaji wa samaki. Kwa sababu naamini nikivuna cycle ya kwanza, kuna faida nitaipata, labda nitafungua kitu kingine ambacho nitamweka mtu mwingine na hata huwa anahudumia mimi ananilipa kiasi changu ambacho nakihitaji. Kwa hiyo ni tutainuana vijana kupitia hii ufugaji wa vizimba.
1: Kuna kijana anakusikia muda huu yupo karibu na mto Malagarasi kule Kigoma, anakusikia yupo karibu na ziwa Rukwa kule Rukwa, maeneo ya Lake Tanganyika kule, maeneo ya ziwa Nyasa ama pwani ya bahari ya Hindi. Unamwambia nini na anatamani kutumia rasilimali bahari ama rasilimali ziwa ili ajikwamue kiuchumi?
0: Kama walioko rasilimali bahari, walioko kanda ya pwani kule, kuna wenzetu ila bado hawajaanza. Wale wamewezeshwa kufuga majongo bahari na mwani. Kwa hiyo yenyewe ni fursa. Majongo bahari yana hela. Kwa hiyo wachangamkie fursa upande ukanda waliopo na ukanda wa maziwa, na wenyewe wachangamkie fursa. Mfano kama sasa hivi ziwa Nyasa wameshaanza kufanya utafiti. Tunawezaje tukaweka vizimba? Kwa hiyo wachangamkie fursa, ikitokea mtu asiogope.
1: Inachukua muda gani mtu mpaka kujua hatua za kufuata na akawa mfugaji mzuri wa samaki?
0: Mtu ambaye amedhamiria kufuga haichukui muda mrefu. Atakuja, utampa elimu, utamwambia kaanze, ukikwama hapa piga simu mije nikufuate, au ukikwama hapa njoo tena tukuelimishe. Haichukui muda mrefu kama mtu amedhamiria kufuga, kwa sababu hahitaji mpaka siwe nisome niandike, hapana.
1: Mwisho kabisa, kizimba kinahitaji nini na nini ili kukamilika na ufugaji wa samaki kuanza?
0: Kizimba kinahitaji vitu ambavyo vya kutengenezea kizimba, ndio chuma, neti. Mpaka uanze kufuga utahitaji vifaranga, chakula. Kwa hiyo na maana mpaka wewe unataka nifuge, unakuwa umeandaa bajeti yako ya kizimba, kutengeneza kizimba kikamilike, bajeti ya vifaranga, ya chakula, sio ya mafuta, ya ulinzi, yani kila kitu. Unaweka bajeti yako, unaanza sasa kuanza huko huru kuanza, kwa sababu unajua siwezi kukwama kwa sababu nishaweka bajeti ya kila kitu.
2: Anaitwa Antia Charles Tobias, huyo ni katibu wa mradi wa BBT, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA campus ya Mwanza, alipozungumza na mwenzangu Soleh Makoe. Na ndio nakunja jamvi la kipindi hiki cha Shamba Mtaji. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenza Mpendwa Mgweno, mimi ni Steven Mumbi. Nifuate mitandaoni, andika Tineni Mumbi. Juma lijalo ni kipindi kingine, na kuacha na kibao hiki cha kwake Pomi Hambo, Tenda Wema.

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Wizara ya Ujenzi imesema wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kuimarisha miundombinu itakayoweza kuhimili athari za mvua za El Nino. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa na subira wakati ikiendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Watumishi wa sekta ya ardhi nchini wanaotoa huduma za kliniki za ardhi wametakiwa kuzingatia utu, weledi, kauli nzuri na kutoa huduma kwa wakati. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia ya akili unde AI kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo ili usiuangamize ulimwengu. Habari kamili. Dar es Salaam. Waumini wa dini nchini wamehimizwa kuishi maisha ya kumcha Mungu ikiwemo kuswali na kutenda mema katika jamii. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam na viongozi wa dini wakati wa hitma ya mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan marehemu Hafidh Amir Hassan iliyofanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Hitma hiyo imehudhuriwa na wanafamilia, viongozi mbalimbali wa kidini, viongozi wa siasa pamoja na wananchi. Alhaj Hafidh Amir Hassan alifariki dunia Septemba 7 na kuzikwa katika makaburi ya Kizimkazi, Zanzibar. Dar es Salaam. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kuimarisha miundombinu itakayohimili athari za mvua za El Nino. Akizungumza wakati akifunga maadhimisho 23 ya siku ya wahandisi jijini Dar es Salaam, naibu waziri Kasekenya amesema taifa lina imani kubwa na wahandisi, hivyo wana wajibu wa kutumia ujuzi na maarifa walionayo kuboresha miundombinu. Kwa upande wake, msajili wa bodi ya wahandisi Dr. Charles Kavishe na mwenyekiti wa bodi ya wahandisi Profesa Bakari Munyiwiwa wameeleza kuwa wahandisi wanahitaji jitihada za pamoja katika kutatua changamoto za kitaifa. Kwa upande wao, baadhi ya wahandisi wamesema mkutano mkuu wa mwaka wa wahandisi umewapatia fursa ya kubadilishana uzoefu na kujifunza mambo mapya yatakayowasaidia katika taaluma ya uhandisi. Dodoma. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa na subira wakati ikiendelea na mchakato upatikanaji wa katiba mpya ambayo ni miongoni mwa ahadi zilizoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030. Akizungumza mjini Dodoma kupitia programu ya Sema na Waziri, waziri wa katiba na sheria Dr. Juma Homera amesema serikali inaendelea na hatua mbalimbali kwa kuzingatia taratibu na misingi ya sheria ili kuhakikisha mchakato huu unafanyika kwa utaratibu sahihi. Dr. Homera amesema zaidi ya kero 30 zimesikilizwa katika kipindi cha Sema na Waziri, huku migogoro ya ardhi ikitawala katika orodha ya kero zilizowasilishwa na wananchi. Na baadhi ya wadau wamesema wamepata elimu na uelewa mkubwa kuhusu namna ya kushughulikia na kutatua kero zinazowakabili wananchi. Katavi. Mwenge wa Uhuru umeendelea na mbio zake katika wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, ambapo mizindua zahanati ya kijiji cha Mchaka Mchaka iliyojengwa kwa gharama ya zaidi shilingi milioni 230. Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mungunda amewaasa wananchi wa kijiji hicho kukitumia vizuri kituo hicho kwa ajili ya kupata matibabu. Ukiwa wilaya Tanganyika, mwenge wa uhuru pia umezindua ofisi ya kijiji, mradi wa madarasa ya shule ya sekondari Kakosa wenye gharama ya shilingi milioni 59 ambayo yatapunguza msongamano kwa wanafunzi wa hapo darasani. Awali, kabla ya kukabidhiwa kwa wilaya Tanganyika, mwenge wa uhuru umeweka jiwe la msingi katika mradi wa daraja la Mafunsi katika barabara ya Tulieni hadi Mafunsi linalounganisha halmashauri ya Nsimbo na manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, linalojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 3. Morogoro. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Kantimbo amesema askari wawili kati ya watatu waliojeruhiwa na wananchi kwa wa kijiji cha Maluu wilaya Kilosa wameruhusiwa kutoka hospitalini walikokuwa wakipatiwa matibabu. Akitoa taarifa hiyo, kamanda Kantimbo amesema askari mmoja aliyebakia hospitalini huenda naye akaruhusiwa kutoka wakati wote kwa sababu ya hali yake kuimarika. Kuhusu tukio la mauaji mkulima Festo Chauda yaliyofanyika Septemba 23 mwaka huu katika kijiji cha Tindinga wilaya ya Kilosa, kamanda Kantimbo amesema watu wawili, Seletwi Mdamanyo na Paul Sumai, Wakazi wa kijiji cha Malangali wilayani Kilosa wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji hayo. Kamanda Kantimbo amesema baada ya watuhumiwa kukamatwa wakiwa njiani kupelekwa kituo cha polisi, wananchi wapatao 200 wakiwa na silaha za jadi walizuia gari la polisi kutaka kuwashambulia watuhumiwa, ambapo katika vurugu hizo askari watatu na raia mmoja walijeruhiwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Nantu Eli Mamri ameshauri taasisi ya Africa Institute for Capacity Development kuimarisha matumizi ya tafiti, mafunzo na ushirikiano katika kati ya vyuo vikuu, sekta ya viwanda na jamii. Akizungumza jijini Dodoma na ujumbe wa ACAD uliongozwa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo Professor James Njiku kutoka Kenya, Dkt. Mwamba amesema ushirikiano huu ni muhimu ili kupata suluhu ya changamoto za maendeleo na kuchochea maendeleo endelevu katika nchi za Afrika Mashariki. Dkt. Mwamba amesema taasisi hiyo inayofanya shughuli zake nchini Tanzania, Kenya na Uganda inashirikiana na chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA Makerere nchini Uganda na Egerton nchini Kenya katika kuendeleza utafiti, ubunifu na matumizi ya maarifa. Naye mkurugenzi mtendaji wa ACAD Professor James Njiru amesema taasisi inawezesha watafiti, wasomi na wadau kupata huduma na kutumia miundombinu ya utafiti ikiwemo mifumo ya kompyuta, programu za kompyuta, maktaba, maabara na vifaa vingine vya kufanyia tafiti. Arusha. Bara la Afrika limetakiwa kutumia kikamilifu vyuo vikuu kama kitovu cha kuzalisha maarifa, teknolojia na suluhisho za changamoto zinazoikabili dunia, badala ya kubaki kuwa na eneo la kufanyia uchunguzi na kujadili changamoto hizo. Akifunga mjadala wa vyuo vikuu vitano vya kimataifa mkoani Arusha, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamad Masauni amesema changamoto za tabia nchi, afya, chakula, nishati na mazingira zina uhusiano na hivyo zinahitaji ushirikiano ili kufikia malengo. Waziri Masauni ametaka mafanikio ya tafiti yapimwe kwa suluhisho za teknolojia zinazofikia wananchi badala ya wingi wa machapisho pekee. Baadhi ya viongozi wa vyuo vilivyoshiriki katika mkutano huo wamesema mjadala huo umeimarisha ushirikiano katika tafiti na miradi ya teknolojia na ulenga mahitaji halisi ya nchi za Afrika. Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia ya kiliunde AI na viongozi wa kisiasa kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo ili isiuangamize binadamu. Akizungumza katika hotuba yake aliyoitoa katika ikulu ya Paris nchini Ufaransa, katika ziara siku nne nchini humo na kuhudhuriwa na Rais Emmanuel Macron, Papa Leo 14 amesema kuna umuhimu wa kuangazia maana halisi ya binadamu katika mazingira ya kushamiri kwa teknolojia ya kiliunde, ushindani wa silaha za nyuklia na vitisho vingine. Kiongozi huyo mkuu wa kanisa Katoliki duniani amegusia juu ya wasiwasi uliopo kuhusu maendeleo ya kisayansi, maisha na haki za binadamu na kuutadharisha juu ya hatari iliyopo. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameitaja ziara ya kiongozi huyo wa kiimani kuwa ni chanzo cha matumaini kwa sehemu kubwa ya umma wa Ufaransa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Ujenzi imesema wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kuimarisha miundombinu itakayoweza kuhimili athari za mvua za El Nino. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa na subra wakati ikiendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Watumishi wa sekta ya ardhi nchini wanaotoa huduma za kliniki za ardhi wametakiwa kuzingatia utu, weledi, kauli nzuri na kutoa huduma kwa wakati. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 ametoa wito kwa wataalamu wa teknolojia ya kiliunde AI kusimamia na kudhibiti teknolojia hiyo ili isiuangamize ubinadamu. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 995,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
3: Tabasamu. Hii ni
4: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa jiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
5: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
6: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
7: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
4: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
8: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
4: Taarifa za ukweli na uhakika.
9: Usinishindanishe mimi mkubwa.
10: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
4: baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
10: hivyo. Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
8: Tuyashereheshe kwa kweli.
4: Vipindi noma na watangazaji mahiri, kwa ukweli na uhakika. TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga katikati ile pale ndio maana inaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo kwenda, maana anafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa, drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja, kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji atakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaya, yani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu, hayo magogo yani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana naogopa.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

0: Ni kusabahi msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, nawe mwana michezo karibu. Tuziangazie taarifa mbalimbali za michezo. Usiku wa Jumamosi tarehe 26 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mengi Kalunde binti Mahimbo nimekuandalia. Kwa muktasari tu ni kuhusiana na Taifa Stars yaifuata Madagascar. TBC Warriors yaibana mbavu TRA staff. England uso kwa uso na Spain hapo baadaye majira ya saa 3. Lakini mchambuzi wangu hapa ni Almanus Masenga, fundi mitambo Renatus Kamutu, pamoja na wewe msikilizaji popote pale ulipo. Tafadhali usiondoke. Awali yote tupate maneno ya wadhamini.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: simu bure 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Tayari kaanguka na anadai penalti.
2: Maneno ya mkosaji hayo, na kuna taarabu ni maneno ya mkosaji. Malizia kidogo. Ni kose shiraha ya kunywa maji.
3: Hey. This is Simba Sports Club za international.
4: Yanga ni babu kubwa.
5: Tambo kama zote.
4: Na bwana. Kwa sababu ya haya.
3: Yanga mbao majini ametoka mganga yuko hoi. Unaiona ni kiasi gani Yanga hii sasa? Hakuna hata chembe la jini.
6: Karibu katika michezo na timu si taifa.
7: Ili kuyasikia haya na mengine yote yahusu ya mchezo wa soka Tanzania.
3: Mimi ndo nimeanzisha Simba Day wakaiga. Uongo.
7: Na hata nchi ya Tanzania.
1: Kila siku.
3: Klabu ya kwanza Tanzania tukaanzisha CEO Simba Sports. Nisha nikupela.
4: Lakini leo nimepaka bleach. Nimetumiwa message mimi na anko wangu. Mpira ukiisha, toa bleach.
7: Kumbuka hii ni maktaba kuu ya michezo Tanzania.
8: Mipango, mbinu na maarifa yenye ujazo wa ushindi vinaanza kufunuliwa hapa ndani ya nyaraka za nyumbani.
3: Beki anacheza ametulia, wote wanaenda kujigonga, akikukwepa namna hiyo offside, shuka limenyanyuka. Akili
2: yakaniambia kijana wangu alikamwe mzee mpili chama, huyo kazi kwako. Nasema atapiga mpira mwingi kuliko alipokuwa Simba. Mimi nikiwa kama nze mpili nasema mkae muangalie chama anapopiga football.
8: Nyaraka za nyumbani. Nyaraka za nyumbani. Kazi ndiyo inaanza sasa.
9: Kabisa, umezungumza vyema. Na Himana alijaribu kustretch, alijaribu kujituma ili aweze kwenda kucheza ule mpira, lakini akawa na kumbukumbu nyingi kwamba bado kuna kazi sijaimaliza, ngoja nisijimalize.
10: Bado kuna kazi hatujaimaliza na wala tusijimalize. Saa moja dakika 21. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwa mara nyingine. Sasa tuanze kuzichakata taarifa ambazo tunazo usiku huu. Utashiriki nami Kalunde binti Mahimbo kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi ili tuweze basi kushiriki kwa pamoja popote pale ulipo Tanzania. Awali ya yote, tukianza kuangazia timu ya Taifa Stars ambapo imeifuata Madagascar, lakini kikubwa zaidi hapa niko na mchambuzi wangu Almanus Mosenga. Taifa Stars, safari yake, kabla ya safari, mwelekeo wake na kile ambacho tunakiona, tumekiangalia kikosi kule Amani Zanzibar. Sasa tunataka tuone kile ambacho ukivuta picha, nini unapata picha kamili ya Taifa Stars?
11: Kikubwa ni tarajia kuona mabadiliko makubwa hasa kwenye maeneo tofauti kwa maana ya kiuchezaji, lakini hata plani za mwalimu zikibadilika kutokana na namna jinsi ambavyo ameona wapi ambapo alitereza kwenye mechi iliyopita dhidi ya Guinea Bissau. Tuliona makosa mengi ambayo yalikuwa yanafanyika kwa timu, lakini pia makosa ya mchezaji mmoja mmoja, lakini makosa ya kiufundi. Kwa hiyo na imani mwalimu Gamondi kuna vitu ambavyo amejifunza na anaenda kutengeneza kitu kingine kipya ambacho kinaweza kufanya kuleta kuisaidia timu kuleta matokeo. Ukitazama the way ambavyo kulikuwa na makosa kwenye eneo la ulinzi, hata ukiangalia hasa namna bao moja ambalo lilifungwa, the way linakupa picha halisi kwamba kuna wakati sisi ni wepesi sana wa kufunguka kwenye eneo letu la ulinzi, lakini pia tunampa mpinzani kuja kuchezea kwenye eneo letu, wanakuwa na idadi kubwa ya watu wengi, kwa maana ya kwamba wanakuwa wana uhuru zaidi wa kusogea kwenye eneo letu watu wengi zaidi na kubaki namba chache kwenye eneo lao. Lakini kitu ambacho na imani katika mchezo unaofuata dhidi ya Madagascar tarehe 29 utakuwa ni mchezo muhimu sana ambao anahitaji kurejesha kile ambacho kimepotea kwenye mchezo dhidi ya Guinea Bissau. Kwa hiyo na imani plani yake, lakini pia namna jinsi ya kwa falsafa linaloa Gamondi, kuna kitu kikubwa ambacho anaenda kukitengeneza. Lakini pia nje ya uwanja tunazungumzia namna jinsi ambavyo timu ya taifa leo hii imesafiri na tumeona Kalunde, kuna baadhi ya mchezaji ambaye ni Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa taarifa ambazo zilizopo ni kwamba ameshindwa kusafiri na timu kutokana na kupata dharura baada ya kufika airport. Lakini pia nimeona hata Simon Msuva akizungumzia kwamba wachezaji licha kwamba sawa tunayo nafasi ya nani kwamba tayari tunashiriki AFCON, isiwe sababu ya wachezaji kujiondoa kwenye timu ya taifa, bali wanahitaji kuendelea kupambana, kupambania beji ya timu ya taifa, kwa sababu unapoendelea kushinda mechi ndipo unapoendelea kujisogeza kwenye ranki zile kubwa zaidi. Wewe unavozidi kupoteza ndivyo unaendelea kujifusha. Kwa hiyo kinachohitajika ni consistency na kuona namna jinsi ambavyo timu inaweza ikapata matokeo, kwa maana ya kwamba kutoka kwenye benchi la ufundi hadi kwa wachezaji, kwa sababu plani zote zinaandaliwa kutoka kwenye benchi la ufundi ambalo lipo chini ya mwalimu Gamondi.
10: Ni wakati leo kocha Gamondi anazungumza na waandishi wa habari. Kuna mwandishi wa habari alimoja kutaka kufahamu kwamba Taifa Stars imekuwa wakati mwingine inashindwa kumalizia, inapoteza nafasi za wazi. Amejipanga vipi kwa mchezo unaokuja? Akawa amefafanua kwamba wanatamani, wanapenda ushindi na ameliangalia hilo na wanalipambania hilo.
11: Kalonde, mimi ni professional pia, mimi ni mwalimu. Namuelewa sana mwalimu Gamondi, na katika moja ya kitu kigumu unaweza ukaitengeneza timu ikawa bora sana kwenye kuprocess mpira, kwenye kumiliki mpira, lakini ile kitakachokuja kukupa wakati mgumu ni how to score. Yani unaweza ukafanya kila kitu alafu ukaje kutokana na namna jinsi ambavyo umeiandaa timu, kitu kigumu kwenye kutumia nafasi. Kuna wakati Pep Guardiola amewahi kusema hivi kwamba ni ngumu sana kumfundisha mchezaji namna ya kufunga, ila ni rahisi sana kuitengeneza timu ikawa na namna jinsi ya kushinda mechi. Kwa hiyo sasa unaweza ukawa na Taifa Stars inatengeneza nafasi nyingi, kuna nafasi nyingine tunakosa zingine za wazi. Kuna wakati huwezi kumlaumu mwalimu ni ile wanasema nani, fikra ya mchezaji kwenye eneo la mwisho, kwenye final third, ni kitu gani ambacho anatakiwa kukifanya, ile nafasi ambayo tunaipata. Ndio maana anakuambia inabidi yani kabla hujareceive mpira ama kabla hujakutana na mpira ama mpira haujakugusa, inabidi uwe umefikiri unapeleka wapi mpira. Kwa ndicho ambacho ile mindset ukiweza kuiset kwa mchezaji, ni rahisi sana kuweza kufanya nini ukifika kwenye eneo la mwisho. Unaweza yani, hakuna kitu kigumu kufundisha kama kufundisha namna jinsi ya kufunga, kwa sababu unaweza kufundisha mwenyewe ukakosa ukashindwa kufunga. Kwa lakini ni ile wanasema ni uwezo wa mchezaji kwenye ile final third, huwa wanaamini kwamba ni uwezo wa mchezaji binafsi kwenye kuconvert ile nafasi ambayo ameipata na kuiweza kuwa goal. Kwa tumeona tuna changamoto pia ya washambuliaji kwenye timu yetu ya taifa. Ni kweli Selemani mwalimu wapo ni mshambuliaji mzuri, lakini kuna wakati unaona kabisa kwamba yes, nahitaji kwenda kwenye ushindani. Kuna kitu ambacho, kuna vitu vingi ambavyo wanakuwa yani hawakupi kile ambacho unakihitaji unapokutana na washambuliaji katili ambao unawahitaji kwenye timu ya taifa. Kwa una imani, sio kwamba labda nabeza kwamba hawana uwezo, hapana, uwezo upo. Lakini kuna wakati kinakosekana kile ambacho unakihitaji kwenye final third, kwa maana ya kwamba nafasi zinatengenezwa, kinachotakiwa kufanyika ni kuzitumia zile nafasi, na ndicho ambacho kinatuhukumu, hatutumii nafasi. Na timu kubwa tukikutana nayo inatufundisha namna jinsi ya kutumia nafasi. Kwa hiyo kwenye mchezo wa Madagascar dhidi ya Madagascar, kuna kitu ambacho mwalimu kwanza ni kuweza kuangalia, kusoma kwanza mpinzani amekuja kwa namna ipi, alafu tuwe na plan B, kwa maana ya kwamba ukimruhusu, ukifanya high pressing, lazima usogeze viungo wako waweze kukaa kwenye njia za mpira, kuziba ile mianya ya mpira, kuamruhusu mpinzani autupe mpira, kwa maana ni rahisi kuweza kucontrol mechi. Lakini ukishamruhusu mpinzani kuwa na nafasi, kuwa na namba nyingi kwenye eneo lako, ni rahisi sana kuweza kuadhibiwa, na ndicho tulichokutana nacho dhidi ya Guinea Bissau.
10: Sawa, tunaelekea Morocco ili kujiandaa basi na mchezo wake wa pili wa kundi elo, na hiyo kikubwa zaidi ni kuania kufuzu kombe la mataifa Afrika AFCON 2027 dhidi ya Madagascar. Itakuwa siku ya Jumanne tarehe 29 mwaka huu 2026. Kwa hiyo nakumbuka kwamba na Morocco nyoo wako natumia vile vile uwanja ugenini, si ndio?
11: Kwa hiyo wote tunaita kama tupo ugenini. Tunatakiwa kuitumia hii advantage pia.
10: Sawa, tuombe Mungu na tuendelee kufanya hamasa, maanake ukiangalia comments unakuta yani kuna ile hali ya
11: mtu anaikataa timu.
10: Yaani Simba au Yanga.
11: Eh?
10: Usimba au Yanga. Na ufika kwenye timu ya Usimba au Yanga. Na ufika kwenye timu ya taifa atakuwa tuondoe hilo na kuweza kuhakikisha kwamba tunaipa support timu ya taifa. Ujumbe wako mfupi wa maandishi ndio kitu ambacho naomba uendelee kukifanya. Tunazo taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia, tukianza na hiyo ya Taifa Stars ambayo sasa mambo yote ni uso kwa uso na dhidi ya Madagascar. Tutarejea hapa mara tu baada ya maneno ya wadhamini pale na fundi mitambo Renatus Kamutu. Kumbuka tuko nawe paka pale saa 1:55 tutapokuambia kwaheri. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo nikishirikiana na Almanus Mwasenga ambaye ni mchambuzi wa zamu kwa siku hapa ya leo. Turudi kwa jina maneno ya wadhamini.
0: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaa kijanja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaa kitaalamu, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
5: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa, nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
12: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
5: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
13: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
14: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
5: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
15: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
5: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
10: Tayari chukua tahadhari. Saa 1:32 na sasa tunaendelea kuziangazia taarifa ambayo tunayo. Tukiangalia timu ya TBC Warriors ambayo imeendelea kuonyesha ushindani katika ligi ya DSSL 2026, na hii ni baada ya kutoka sare ya 3-3 dhidi ya TRA Sport Club katika mchezo wa vuta ni kuvute. Sasa TRA Sport Club ilikuwa ikitamba kwa ushindi. Aha, staff. Ilikuwa ushindi katika michezo iliyopita, leo ilikumbana na upinzani mkali kutoka TBC Warriors ambayo iliyopambana hadi dakika za mwisho, lile tone la mwisho kabisa. Ehe, sasa katika laini tunaye meneja wa timu ya TBC Warriors Oscar Urasa, atuambie basi kuhusiana na TBC Warriors na namna ambavyo imekuwa ikionyesha makali yake siku za hivi karibuni.
16: Habari yako Oscar? Salama kabisa. Naona tayari upo unapumzika baada ya kazi kubwa ambayo imefanyika.
17: Na kama ulifuatilia wiki nzima kulikuwa na tambo za pande zote mbili, kwa maana ya TBC na TRA. Na leo moto umewaka kwa kweli. Tulikuwa nyuma goli 3-0 na tukarudi.
16: Eh, 3-0 mkarudi mchezoni.
17: Inaitwa remontada. Tukanyuma goli 3 alafu unakuja una level
16: Sawa, pengine labda tuambie ulikuwa ni mchezo mgumu kiasi gani, kwa sababu TRI ni mabingwa na ndio ambao wanatawala kwenye hii ligi ya DSSL.
17: Ya,
16: mzuri sana
17: mashindano kwa miaka yote.

0: kabisa. Kwa hiyo kila mmoja akawa nafikiri kwamba sasa leo TBC anaenda kukutana na Cham Temafuni, lakini tulipanga mbinu za mwalimu wetu Julius Mtete katika uwanja wa mazoezi hapo makao makuu ya TBC Tazara, katika uwanja wa BH. Katika wiki nzima ambapo tulikuwa tunafanya maandalizi ya mechi ya leo dhidi ya TRA zimezaa matunda. Tukasema sio kinyonge, tupo nyuma goli mbili kwa half time ile. Tukasema tunakwenda, lakini haijaisha mpaka ishe. Tukarudi wakafunga la tatu, lakini tukatulia, tukaweza kusawazisha yote. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu sana, kucheza na bingwa mtetezi na kucheza na timu ambayo ina ubora wa hali ya juu, inatoa vipigo vikubwa kwenye mechi zake na kupata sare magoli matatu kwa matatu. Inakuonyesha pia ni TBC kwamba najua ni aina ya timu ambazo watoto wa mpira wanasema simpechempeche, timu za kuogopa kwenye mashindano hayo kwa msimu huu.
1: Ndio, pengine labda kumkosa nahodha mwandamizi Abdulaziz kwenye mechi ya hii leo ndio imepelekea kuweza kuruhusu magoli yote hayo.
0: Leo tumekosa wachezaji wengi, tulimkosa mkongwe James Mabevele, tulimkosa Mbozi Katala, lakini pia tulimkosa Chisano kwa maana ya Bugafari, lakini pia tulimkosa Anuari. Ni aina wachezaji ambao huwa nusu yake wanaanza kwenye first 11, lakini tukasema kutokana na majukumu waliokuwa nayo waliobaki lazima wakunda afya siku ufike. Kwa hiyo show ikapigwa na matokeo yamepatikana. Kwa hiyo tunaamini timu ikikamilika yote, tukaenda kwenye mechi zinazofuata, kuna siku mtasikia mtu amepigwa 10.
2: Oscar Urasa, pamoja na yote lakini sasa hivi TBC Orlez imekuwa na siku za hivi karibuni imekuwa na mafanikio, nini haswa siri yenu?
0: Ni kukaa na kujitafakari kwamba mnakosea wapi, mkajipanga na mkajitoa, mkaamua sasa kwamba lazima tuipambanie nembo ya shirika. Kwa muda mrefu hapo nyuma tulikuwa na changamoto ya kucheza kama kinyonge hivi na watu kutokuwa na ile hali ya kuipambania.
2: Ilikuwa inatokana na nini? Unyonge ulikuwa unatokana na nini?
0: Nadhani ni kujipanga tu na watu kukaa na kuelewana. Unajua changamoto ziko sehemu yoyote, lakini mnapokaa mkaziona changamoto ni hizi alafu mkaamua kuzitatua, mnasonga mbele. Ndio kilichofanyika Karume.
1: Ndio ulisema mlikuwa na kauli mbiu yenu kwamba mnamfunga na kumtangaza. Sasa mmetoa sare mpano mbavu, mmeamka na kauli ipi sasa?
0: Kauli yetu ni ile ajayo anafurahisha, tutakayemfunga tutamtangaza, unyonge sasa basi. Kwa hiyo kuanzia mechi ijayo, Jumamosi tutaenda na DIT pale kwao pale kwenye uwanja wa DIT. Kuanzia mechi hiyo tukija kuzungumza tena, tutakuwa tuzungumze sare au kufungwa, tutakuwa tunazungumza mbona ushindi leo ni mdogo.
1: Kwa kumalizia, labda neno lako ni lipi sasa kwa mashabiki wa TBC Orlez?
0: Amini wambi tu waje uwanjani, mkurugenzi mkuu mwenyewe Aisha Dachi anaisupport timu. Kuna vitu ambazo amefanya, ndio wanaona timu msimu huu imekuwa na moto. Kuna vitu ambazo tayari amekwisha kuvifanya ambazo kuongeza hamasa kubwa kwenye timu, ndio maana watu wanakuja jasho kwelikweli, watu wanaipambania ile nembo kwa uchungu, kwa sababu mkurugenzi mkuu kuna vitu tayari amevifanya ili vijana ama staff wakaipambania nembo ya shirika. Kwa hiyo tuambie wale watakokuwa wanapata nafasi tu Jumamosi, waje uwanjani kuiunga mkono timu. Timu imeimarika, timu imekuwa vizuri, timu inatisha, waje wapate burudani.
1: Basi sawa, mimi ni kutakia kila la heri na maandalizi mema kuelekea mchezo unaofuata.
0: Shukrani sana.
2: Haya ni Oscar Urasa akizungumza na kipindi cha TBC Michezo, meneja wa timu ya TBC Orlez. Na nikiona hapa kwa leo ilikuwa michezo mbalimbali ya Dar es Salaam Staff Sports League, ambapo NIT na TMDA walitoka sare ya bao 2-2. Haya, lakini MSD 3, MNH 1, TBS wenyewe 1, lakini ile bodi ya mikopo wenyewe magoli 4. Sasa TRA na TBC ndo 3-3 kama vitoka kusikia hapo. DIT 0 na NHC 1. Amesema mechi jana DIT, si ndio? Jumamosi jana.
1: Yes, na DIT.
2: TPA 0 na BOT 0, Muhas 1 na TRC 4. Sasa hii ya Brera 1 afu Moi magoli 13 hii ni nimechenga hiyo school.
1: Kuna moja ilikuwa TRA na nani ilikuwa goli 19.
2: Hiyo ilikuwa 19.
1: 19.
2: Sasa tu wanasema na TBC watafikia hatua hiyo.
1: Sasa kuanzia goli 10.
2: Brera 1 walikuwa wanafunga kwa dakika ngapi? Hivi katika tathmini tunafunga magoli 13. Kwa nini sijana nacheka?
1: Una nani una nachukua dakika 90 gawa kwa 13.
2: Hiyo ilikuwa ni kuhusiana na Dar es Salaam Staff Sports League, ambapo hii leo TBC Orlez tulikuwa na kibarua dhidi ya TRA magoli 3-3. Saa 1 na dakika 39 niangalie ujumbe wako mfupi wa maandishi. Vipi walioenda kuelekea tarehe 10? Dabi ya Kariakoo. Watu wameanza kujifua. Mmoja atafuta la kwake.
1: Kila mmoja.
2: Lakini sasa niangalie tu ujumbe mfupi wa maandishi wa msikilizaji ambaye ametutumia, tutakuja kuziangazia taarifa ambazo bado tunazo hapa, lakini sasa niweze kushiriki na wewe msikilizaji. Huyu anasema ni nani? Anaitwa John Leonard wa Kiangala Lindi. Mwenendo wa timu ya taifa mbona kama maji yanazidi unga? Ameweka na swali hivyo. Sijui unamuelewa. Agamondi hana doa, tatizo Stars hawafundishiki, timu hii ni kufungwa tu. Wachezaji wetu wa nchi hii wanastiriwa na wachezaji wa kigeni kwenye vilabu vyao. Stars imefanyaje hapa? Nisome wachezaji wa Taifa Stars, inatakiwa wao wanajituma uwanjani kama vile wanavyojituma kwenye vilabu vyao. Ni Lucas Silvester wa Luhuru Kakonko ndipo alipo. Aha, viongozi wa Yanga, kaeni kikao cha dharura, maana da, kiwango cha Yanga kwa sasa kinatia hofu kwa mashabiki. Hasani Mwezi wa Mbingu Mlimba anatuandikia hivyo. Oho, Stars yenye mshambuliaji Suleiman Mwalimu ndio anamaanisha nini? Okay, sawa. Nimsome kama Elias Kadawi kutoka kule cha Makapo Bunda Mara Tanzania, anawatakia Taifa Stars ushindi dhidi ya Madagascar hapo siku ya Jumanne tarehe 20 na itakuwa ni tarehe 29. Doto Manyeha wa Mpendo Chemba, binafsi ni muda sahihi kabisa kocha wa Taifa Stars kuachia mikoba. Mechi 8 sare 2 kashinda 1 kupigwa 5 tena kwa magoli mengi, bora na Stars ya anasema bora ile Stars ya coach Morocco.
1: Ni kweli, lakini unajua changamoto inayotokea Kalunde haimaanishi kwamba labda Gamondi ni mwalimu mbaya, hapana. Bali tu ni kutokana, mimi na imani ni kutokana na muda ambao anapewa kuiandaa timu. Unaona? Ni moja kitu ambacho kinampa ugumu sana kwenye inawezekana ikawa ni moja ya changamoto kwamba sipewi muda. Yaani timu ya taifa sipewi muda wa kuiandaa sana. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho kimekuwa ni kigumu sana kuweza kukitafakari na namna jinsi ambavyo mwalimu yeye mwenyewe na namna jinsi ambavyo anaandaa timu.
2: Huyu hapa ameuliza TBC nani kafunga magoli swali muhimu. TBC nani kafunga magoli, kwa sababu ile comeback ilikuwa sio ya mchezo. Magoli 3-0 alafu mnakuja mnarudisha.
1: ni Eric Ezekiel magoli mawili na Lazaro Mganga dakika ya 85.
2: Akaongeza la tatu.
1: Kwa hiyo wefikiria kutoka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 16. TBC walikuwa wamepigwa goli 3. Kwa sifuri. Goli za haraka haraka. Kufika dakika ya 17 ndo Eric Ezekiel kasawazishia TBC Warriors goli la kwanza, dakika ya 77 akafunga goli la pili, na dakika ya 85 Lazaro Mganga kamaliza shughuli.
2: Dennis Alex kutoka pande za Bwema Kierwa Kagera anatakia ushindi Taifa Stars dhidi ya Madagascar. Haya, Hassan Mtipuka kutoka na Miego anaitakia Taifa Stars ushindi. Sigu Mabula Lukunju ukipenda mwite Tembo kutoka kule Kirando Nkasi, taifa letu tumefungwa kama utani, ila haina shida, tujiandae na mechi zinazofuata, na mechi inayofuata ni dhidi ya Madagascar Jumanne. Mambo Mwenyezi Mungu atafanya wepesi, mambo yatakuwa yako mazuri kabisa. Mwalimu Peter hali moja wa Chiwata Masasi, mtaalamu. Aya, asante kwa ujumbe wako, naweka pembeni. Salumu kwa Tongo wa Mandela Tanga. Aya, sawa, yaendelea kuwa na sisi kwenye kipindi cha michezo. Aya, Peter Nyamkoma wa Lungabure Mugumu Serengeti anaomba. Haya, asante kwa hilo. Yasema Taifa Stars sioni kama itashinda.
1: Watu hana imani na timu.
2: Hauni kama atashinda. Mpira dakika 90 na mpira unadunda, na kikubwa tunaye kocha, tunaye wachezaji na tumeshaona pale ambao tumeteleza, kwa hiyo tunaenda kujipanga. Nikimaliza na huyu hapa Musa Nix Msele yuko kule mwenye asema Chanika kule na Ngomba, Taifa Stars msikate tamaa, ametuandikia sana namna hiyo, Mungu yupo. Haya, tukirudi hapa tutaangalia taarifa kuhusiana na Shimiwi. Aha, lakini tunazo taarifa nyingine ambazo tumekuandalia kwa usiku hapa wa leo pamoja sana mpaka mwisho. Yeye anaitwa Sijali Richard au fundi simu kutoka kule Migaga Mteremko. Hivi sasa ni wakati basi wa kupata maneno ya wadhamini. Tukirejea hapa tutaendelea na taarifa ambazo tunazo.
3: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Kuwa tayari, chukua tahadhari. Na taarifa ambazo bado tunazo sasa hivi ni kuhusiana na Shimiwi huko ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, ndugu yetu Paul Makonda kwa anazungumza katika michezo ya Shimiwi 2026. Mambo yote yataenda paka Oktoba 7 ambapo amezungumza mengi, lakini kikubwa ametangaza neema huko. Unajua yani Makonda, waziri Makonda apendagi mambo unyonge. Yani wewe kama unamsoma, anapenda yani watu kwanza wawe na furaha. Lakini kikubwa
1: watu wafurahie.
2: Wafurahie yani.
1: Enjoy vitu.
2: Kuijoyo na itakuwa ukienjoy mfukoni kupo vizuri.
1: Kupo vizuri, mfuko menona.
2: Menona uko vizuri.
1: Aliwahi kusema mmoja akwambia hakikisha vipande vya fedha vipo mfukoni.
5: Ninaomba niwe mwenyeji wenu katika mkoa wa Arusha. La pili, nilikuwa namuuliza mwenyekiti wetu kwamba zawadi mnazotoa kwa washindi ni zipi? Akaniambia zawadi ni vikombe na zile medali. Nikasema hii kwa kuwa nimekuja mgeni, na ukiwa mgeni mahala usijidai mjuaji. Ila mwakani tutakapokuwa tunafanyia kwenye mkoa ambao mimi ndio mwenyeji wenu, mambo matatu tutafanya. La kwanza, zawadi za makombe na medali zitaambatana na zawadi ya pesa taslimu ambayo mshindi kama timu, mshindi kama mtu mmoja mmoja, aondoke na kitu cha kupeleka nyumbani ikiwa ni fahari ya kazi kubwa aliyoifanya. Sasa hatuwezi kwa tunatoka jasho tu alafu tukaishia kubeba nini? Lazima kidogo tushikane mikono na tuongeze thamani ya mashindano yetu. Lakini pamoja na hayo, katika zawadi zetu tutakuwa pia na zawadi za eza mkoa au wizara au taasisi ambayo kuanzia tunapofunga mashindano haya tutaanza kuangalia namna taasisi au mkoa au wizara zinavyoshiriki michezo ndani ya wizara au taasisi husika. Kwa hiyo hapa wakati watu wanapita hapa nilikuwa naangalia, nikaona wizara moja wamenuna kweli. Nikasema nitamtafuta mheshimiwa Katambi nimuulize nini kinaendelea, mbona watu wako wamenuna hivyo? Sasa yasema ni wizara gani? Lakini walipopita hapa nikasema sio kahisi kama sisi hapa wote ni watuhumiwa. Lakini tunatamani mwakani ambapo sina mpinzani na mimi ndio waziri wa michezo. Kwa hiyo michezo hii itafanyika wapi? Arusha. Na zawadi tutakazozitoa mimi nitawakabidhi viongozi mwezi mmoja kabla, nitawakabidhi shilingi taslimu milioni 500 ili wapange kila kundi na zawadi yake, na watawatangazia utaratibu utakavyokuwa. Kwa hiyo wizara, taasisi na mashirika iwe ni mpira wa miguu, iwe ni netiboli, iwe ni kamba, iwe kila kundi lazima lipate zawadi.
2: Haya, huyo ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, ambaye ametangaza kutoa shilingi milioni 500 kwa ajili ya kuimarisha mashindano ya shirikisho ya michezo ya wizara, idara na wakala wa serikali nchini Shimiwi, ambayo yana au yatafanyika ukoo mwaka 2027 mkoani Arusha. Kwa sababu kasema yeye si ndo waziri, si amna mpinzani. Kwa hiyo tunasema sasa itafanyika 2027 mkoani wapi? Mkoani Arusha. Hiyo ipo. Kwa sababu yeye ndio waziri na hamna mpinzani. Sasa Makonda ametoa ahadi hiyo leo Septemba 26 wakati akiwa kule mgeni rasmi katika ufunguzi wa michezo ya 40 ya Shimiwi ambao ulifanyika katika chuo cha mafunzo ya polisi CCP kule Moshi mkoani Kilimanjaro. Sasa ufunguzi wa mashindano hayo, kumbuka, umeambatana na maandamano ambayo yamekutanisha watumishi kutoka sekta mbalimbali za serikali, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mshikamano kupitia michezo. Sasa mwaka 2027 panapo majali, yani kikubwa ni uhai tu. Sasa tuchika nini, itafanyika mkoani Arusha na amedi shilingi milioni 500. Lengo ni kuimarisha na kuboresha mashindano. Hama mimi sijamuelewa.
1: Ah. Umemuelewa kama nilivyomuelewa mimi.
2: Sasa wewe unabona nini na kicheko?
1: Sasa zingine kwanza ni jambo zuri kwa Kalunde. Unajua moja ya watu ambao wanapenda sana michezo na wanapenda sana watu watoke hatua moja kwenda hatua nyingine, kwamba watu tunapambana, tunafanya michezo lengo tuweze kufanya nini, pia kutoka kimaisha, lakini pia hamasa, morali, motisha inahitajika ili iweze kuwepo motisha yote hiyo, wanaona pia lazima vipande vya fedha
2: vitoke
1: viwepo. Kwa hiyo yeye ndo mwenye dhamana wizara ya utamaduni, sanaa na michezo. Kwa hiyo mimi nimpongeze kwa hatua hii, sio kitu kidogo, ni jambo kubwa,
2: na atatoa mwezi mmoja kabla,
1: unaona. Yaani mimi nimpongeze kwa kweli.
2: Haya, uongozi wa chama cha mchezo mpya wa Mini Football nchini ambao wamesema wamejiandaa na wenyeji wa mashindano ya Afrika ya wanawake ya mchezo huo ambao palapo majaliwa atafanyika kule Zanzibar mwezi Januari mwaka 2027 ambao yatafungua milango ya kukuza vipaji vya wanawake. Sasa makamu rais wa mchezo huo Idi Kihunzi amesema tayari wameanza maandalizi ya kutosha kuelekea mashindano hayo ambapo ataleta fursa kwa wanawake kwenye mchezo huo.
6: Na lengo letu kubwa kwamba tuna ligi ambayo ya Afrika itafanyika Zanzibar ya wanawake. Kuanzia Januari tarehe 1 mpaka tarehe 7 ambayo ndio tutamaliza ligi ya kule. Kule wao wameamua kwanza waanze ligi yao ianze na wanawake. Tumeona tu kwamba sasa mchezo lazima tuwanyanyue wao. Na pamoja na sisi tumepata ile nafasi walipokuwa kwenye kikao, tumekubaliana nao kwamba sasa hivi kwa sababu tunataka kusambaza hiyo michezo Tanzania nzima. Haya, kwa sababu kina mama ndio wako juu.
2: Haya, ni Idi Kihunzi, makamu wa rais wa Mini Football. Huyu bwana na ndugu yetu Renatus Kamuntu. Hii mtu na mtu wake bwana. Unajua mtu na mtu wake. Sasa hadi sasa mikakati ya viongozi hao inaendelea, ambapo tayari wametua visiwani Zanzibar kuandaa viwanja vya kutosha na mazingira rafiki ili kuwezesha mashindano hayo kufanyika nchini. Kwa dakika chache ni kuhusiana na mchezo wa draft kule mkoani Mbeya, ambapo wameuelezea mchezo huo namna ambavyo unaleta, unatoa stress, msongo wa mawazo. Aha, yuko hewani. Sawa, mweke sawa hapo alafu tuende mnaye. Tutawahi kweli.
7: Tungependa sana kupata, kama tungepata wadhamini wakatufungulia mashindano hata kama ya kila wiki.
8: Yaani matamanio ni makubwa sana, kwa sababu kama sisi tunapenda tupate ligi ya wilaya, ligi ya mkoa au hata tukianzia na ligi ya kata tu. Kwamba kata hii ya maendeleo hapa mjini kuna ligi. Mkitoka hapo mnapata ile krimu ya watu watano au wanne, mnaingia kwenye mapambano mengine ya
2: Haya, muda umekwenda kweli kweli. Kwenye line yuko nani, kama tunataka kuzungumza naye tuweze kuondoka hapa, na anasema vipi ama amekwisha toka?
1: Naam, kwenye line yupo katibu wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Mbozi, na leo ilikuwa finali ya ligi daraja la 4 kule.
2: Kunani huko?

0: kule kuelekea Mlolo. Kwa hiyo washabiki waliingia wa Mlolo. Ndio.
1: Kwa hiyo na maana mechi ya leo ilikuwa kati ya nani na nani finali?
0: Finali ya leo ilikuwa ni kati ya Chamani Rangers na Mlolo Boys. Ndio.
1: Pengine mpaka hivi sasa nini ambacho mmekiamua sasa baada ya mashabiki wa Mlolo Boys kuingia kwenye kuingia uwanjani?
2: Lakini vile vile ni kipi ambacho kinathibitisha kwamba mashabiki hao ni wa Mlolo tu?
0: Kinachothibitisha sisi tuko uwanjani na kila benchi lilikuwa na upande wa mashabiki wao. Kwa kinachothibitishia ni tumejionea kwa macho yetu. Na uzuri tunafahamiana.
1: Ndiyo, sasa pengine labda yawezekana maamuzi ya mwamuzi hayakuwa sahihi. Kuna namna ambayo mnafanya maamuzi kuwa sahihi zaidi?
0: Ligi zetu hizi kwanza hazina review, hazina VAR. Kwa siku zote tunasema maamuzi ya mwamuzi lazima yaheshimike. Akishasema penalty ni penalty, na kweli aliamua penalty, wachezaji wa Mlolo na viongozi wa timu wote waliridhia. Lakini washabiki tu na miemko waliamua kujia uwanjani. Mwisho wa siku tukasubiri namna ya kuwatuliza watu, tempo iko juu, na naamini kabisa kwamba timu ya Mlolo imeshindwa kuwadhibiti mashabiki wao.
2: Sawa, sisi tukushukuru sana. Kutokana na muda, wakati mwingine tutaendelea kuzungumza kuweza kufahamu hilo.
0: Nashukuru sana.
2: Asante. Mpaka hivi sasa tuna hala ziada. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, fundi mitambo ni Renatus Kamuntu, nimekuwa na Almanus Mwasenga. Usiku mwema.
3: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: bure. 0800 782 4242. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: TEC ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea ikiwa vizuri ni yetu. Tukivu
0: panda mbegu moja kila shimo, tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague TK 777.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge kwanza mukhtasar wake. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema kuingia katika serikali umoja wa kitaifa Zanzibar ni hatua muhimu ya kuwatumikia wananchi. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kitamchukulia hatua mkandarasi yote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu juu ya kita mkoa wa Mtwara wamefanya dua ya kuliombea taifa ili Mungu aliepushe na madhara ya mvua za El Nino. Watu 11 wameuawa na wengine 18 wamejeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa kwenye gari. Habari kamili Zanzibar. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali umoja wa kitaifa Zanzibar Chama cha Mapinduzi CCM kimesema hakitosita kumchukulia hatua mkandarasi yote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo. Kauli hiyo ya chama imetolewa na katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo CCM Kenan Kiongozi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga. Baadhi ya wakazi wa jiji la Tanga wamesema utekelezaji wa mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege kwa kiasi cha shilingi bilioni 78.6 utakapokamilika utachechemua uchumi wa jiji hilo kwa kuongeza idadi ya watalii na kupaisha hadhi ya jiji hilo. Katibu mwenezi wa CCM amehitimisha ziara yake mkoani Tanga kwa kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali. Dar es Salaam. Mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan marehemu Hafidh Amir Hassan amefanywa hitma jijini Dar es Salaam. Hitma hiyo imehudhuriwa na wanafamilia, viongozi mbalimbali wa kidini, viongozi wa kisiasa pamoja na wananchi. Alhaji Hafidh Amir Hassan alifariki dunia Septemba 7 na kuzikwa katika makaburi ya Kizimkazi, Zanzibar. Mtwara. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu juu ya kita mkoa wa Mtwara wamefanya dua kumwombea Mwenyezi Mungu kuliepusha taifa na madhara ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha wiki ya mwisho ya mwezi Septemba. Wakizungumza katika msikiti mkuu wa mkoa wa Mtwara wakati wa dua hiyo, wamesema wamekuwa wanaona majanga katika mataifa mengine, hivyo Mwenyezi Mungu aiepushe nchi na janga la mvua. Juu kita pia imetoa wito katika mikusanyiko misikitini, makanisani na maeneo mengine wa Tanzania waendelee kumuomba Mungu ili aliepushe taifa na mvua za El Nino. Dodoma. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu imezindua vipeperushi kwa watu wenye mahitaji maalum hususan kundi la wasioona ili kufikisha elimu ya tahadhari dhidi ya ujio wa mvua za El Nino. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu Umi Nderiananga amesema elimu hiyo haipaswi kuyatenga makundi ya watu wenye ulemavu mbalimbali na kuagiza taarifa zote za tahadhari kuzingatia mahitaji ya watu hao. Kwa upande wake, katibu wa chama cha wasioona mkoa wa Dodoma Enoch Mbawa amesema hatua hiyo itawezesha dhana ya ujumuishwaji katika utolewaji wa taarifa mbalimbali ikihusisha makundi ya watu wenye mahitaji maalum. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James ametoa agizo kwa mkuu wa wilaya ya Iringa na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa kusimamia mradi wa machinjio ya Ngelewala kukamilika kwa wakati ili uanze kutoa huduma. Mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James ametoa agizo hilo baada ya kukagua machinjio hayo iliyokwama kwa miaka 18 ambapo sasa ipo mbioni kukamilika baada ya kusimikwa kwa mashine ya kuchinjia. Machinjio ya Ngelewala yamejengwa katika kata ya Maweliweli, halmashauri manispaa ya Iringa, ikitarajiwa kuhudumia mkoa wa Iringa na mikoa jirani. Geita. Wizara ya Madini imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.4 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kutoka katika makusanyo ya mapato asilimia 10 ya wizara hiyo, ili kusaidia Tanzania kutambua maeneo yenye madini na kuondokana na adha ya uchimbaji wa madini wa kubahatisha. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kiruswa amesema hayo wakati wa hafla ya Malkia wa Madini iliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Geita. Zaidi ya wanawake 2,800 wa madini wamepatiwa mafunzo ya elimu ya fedha, uwezeshaji na kuwatafutia masoko kutoka taasisi ya CRDB Foundation. Mwanza. Wakazi wa kijiji cha Igombe katika halmashauri ya wilaya ya Bagu wameiomba serikali kukamilisha ujenzi wa madarasa mawili ya shule ya sekondari ili kuondoa adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata masomo. Wakizungumza na TBC, wazazi na walezi wa kijiji hicho wamesema watoto wao wanatembea umbali wa kilomita 6 kufuata masomo, hali inayosababisha kukithiri kwa utoro, huku wengine wakishindwa kabisa kumaliza masomo yao. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Magu Muhammad Ramadhan amesema kwa kutambua umuhimu wa elimu, serikali itatatua changamoto hiyo na kukamilisha miundombinu ya elimu. Dodoma. Watanzania wameshauriwa kuwasaidia watu wenye uhitaji maalum na sio kusubiri siku za sikukuu na maadhimisho fulani. Wito huu umetolewa jijini Dodoma na muuguzi mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa Dodoma, General Stanley Maundo, wakati akipokea msaada wa vifaa kutoka kwa watumishi wa baraza la wafamasia nchini. Kwa upande wake, kaimu msajili wa baraza la wafamasia Alois Gregory amesema jamii inapaswa kufanya matendo ya huruma, hasa kwa watu wenye uhitaji maalum kama yatima na wagonjwa. Islamabad. Watu 11 wameuawa na wengine 18 wamejeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa kwenye gari lililolenga kituo cha ukaguzi wa usalama katika wilaya Dera Ismail Khan, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Afisa mmoja wa polisi katika Dera Ismail Khan amesema mshambuliaji anayeshukiwa kutekeleza shambulio hilo la kujitoa mhanga aligonga gari lililokuwa limebeba vilipuzi kwenye kituo hicho leo mchana. Afisa huduma za uokoaji amesema wahudumu waliondoa miili ya watu 11 waliofariki katika tukio hilo. Hadi sasa hakuna kundi lililodai kuhusika moja kwa moja na shambulio hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masud Othman amesema kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ni hatua muhimu ya kuwatumikia wananchi. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kitamchukulia hatua mkandarasi yote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu JUWAKITA mkoa wa Mtwara wamefanya dua maalum ya kudumbia taifa ili Mungu aliepushe na madhara ya mvua za El Nino. Watu 11 wameuawa na wengine 18 wamejeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa kwenye gari. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuri baada ya habari.
1: Siku zote ukifanya ajizi ya kupanda upepo, basi jiandae kwa kuvuna dhoruba yenye machungu. Na mara zote uzembe wa kutuziba ufaa usababisha mtu kujenga ukuta kwa gharama kubwa. Ndugu zangu wa Tanzania, ni ukweli uliobayana kwamba jinamizi la ajali za barabarani bado linaendelea kuwa ni janga linalo litafuna taifa letu kwa hali na mali. Takriban kila uchao tunapata taarifa zinazohusu ajali za barabarani. Kwa mfano, taarifa za hivi karibuni zinasema kwamba watu wapatao 43 wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani zilizotokea hapa nchini katika kipindi cha kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 23 ya mwezi huu Septemba mwaka huu 2026. Kwa kifupi, hizi ni ajali za barabarani zinazosababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali katika jamii na taifa. Hili ni janga linalosababisha wakiwa, yatima na wajane. Hili ni jinamizi linalosababisha upotevu wa nguvu kazi ya taifa. Hizi ni ajali za barabarani ambazo ni moja ya vyanzo vikuu vya uharibifu wa miundombinu yetu ya uchukuzi. Isitoshe, ongezeko la ajali za barabarani kunasababishia mzigo mkubwa serikali yetu. Tunasema hivi kwa sababu taarifa za hivi karibuni zinabainisha kwamba kila mwezi serikali inalazimika kutumia zaidi ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya kuwatibu majeruhi wa ajali za barabarani, wakiwa ni madereva wa bodaboda na bajaji pamoja na abiria wao wasio na uwezo ama wasio na bima ya afya. Na kwa hakika hizi ni fedha nyingi ambazo serikali yetu ingezitumia katika miradi mingine ya maendeleo endapo ajali kama hizo zingeweza kuepukwa. Na katika uhalisia, tena bila ya kutafuna maneno, tafiti za uhakika zinathibitisha kwamba zaidi ya 80% za ajali za barabarani ni matokeo ya uzembe na ukosefu wa uwajibikaji unaofanywa na baadhi ya sisi wenyewe wananchi, hususan waendeshaji wa vyombo hivyo vya moto, magari, bodaboda na bajaji, pamoja na wamiliki wa vyombo hivyo vya moto. Baadhi ya madereva hususan wa bodaboda na bajaji wanakuwa ni vinara wa uvunjaji wa sheria barabarani kwa kuendesha vyombo vya moto bila ya kuwa na leseni, kwa kuendesha kwa mwendo kasi kupita kiasi. Na wengine wanaendesha vyombo hivyo wakiwa wamelewa ama kuendesha vyombo vibovu, pamoja na kutokuwa waangalifu wanapokuwa barabarani. Na kwa upande wa wamiliki wa vyombo hivyo, baadhi yao huajiri madereva wasio na sifa, walazimisha madereva kufanya kazi kwa muda mrefu kupita kiasi, huku wengine wakisinzia wakiwa barabarani. Na baadhi ya wamiliki hao hawavifanyii ukaguzi wa mara kwa mara vyombo vyao vya usafiri na usafirishaji. Na matunda machungu ya uzembe kama huu ni haya tunayoyashuhudia hivi sasa ya kuongezeka kwa ajali za barabarani. Ndiyo, tumepanda upepo na sasa tunavuna dhoruba. Ni ukweli kwamba juhudi za dhati ni lazima ziendelee kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba sheria za usalama barabarani zinafuatwa kikamilifu, huku vyombo vinavyohusika na masuala ya usafiri na usafirishaji vikiendelea kuchukua hatua za uhakika kuhakikisha kwamba taasisi zote zinazohusika na usalama barabarani, likiwemo jeshi letu la polisi, kitengo cha usalama barabarani, linawajibika kikamilifu na kwa wakati, pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa madereva na wamiliki wa vyombo vya moto. Hata hivyo, pamoja na hayo yote, vyombo vinavyohusika pia kwa umakini mkubwa vijiulize kama je, adhabu zinazotolewa kwa wazembe wanaosababisha ajali za barabarani ni kweli zinafaa ama zinastahili zifanyiwe marekebisho na kuongezewa uzito wake ili kukabiliana na jinamizi hili la ajali za barabarani. Tuzibe ufa kabla ya ukuta huu wa ajali za barabarani haujatuangukia na kutuangamiza.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Harakati za mwanzo barani Afrika zilikuwa za ukombozi. Nchi zilizotangulia kupata uhuru ziliungana ili kusaidia nchi nyingine ambazo bado zilikuwa zikitawaliwa. Baada ya kazi ya ukombozi kukamilika, jukumu likawa ni kuulinda uhuru wa nchi za Afrika ili ulete tija. Nguzo kuu za mafanikio hayo ni umoja na amani. Baba wa taifa aliamini hizo ndizo njia pekee za kulifanya bara la Afrika kuwa huru kweli na lenye maendeleo. Baba wa taifa alihusia Watanzania kudumisha umoja na amani. Alihusia viongozi wa nchi hii kuendeleza fikra za Waafrika na kuwa mstari wa mbele katika kuona amani inatawala bara la Afrika.
1: Sisi tumemaliza hii ya ukombozi, ya kuzifanya nchi hizi badala ya kuwa makoloni ya siwa makoloni. Nyinyi mna kazi ya kuzifanya zipate uhuru wa kweli. Haziwezi kuupata katika kutengana. Hakuna uhuru wa kweli kama nchi za Afrika zitaendelea kutengana. Hakuna. Hamna nafasi katika karne inayokuja, wanaitwa wa Afrika hivi. Hakuna kama tutabaki vinchi namna. Tuna uwezekano kidogo wa kuheshimiwa duniani kama unazungumza juu ya wa Afrika milioni 300, milioni 400, milioni 500. Ndio. Ni sauti moja hiyo. Ndio. Lakini wa Afrika, Kenya, Tanganyika, Liberia, Burkina Faso hakuna. Hakuna. Nani atajali? Dunia ina mambo, watu wanafikiria mambo mengine huko. Tutapuuzwa kabisa. Ila wakati mwingine kila nikisema tutapuuzwa na shangaa, nasema tutapuuzwa kweli? Pengine mazungu haya kitupuuza ni vizuri zaidi. Maana wakifanya hivi tuwafuate hawa. Wazungu watufuate huko. Si itakuwa mambo yale yale kama ya zamani. Watatukuta vile vile tunagombana sasa. Wanauana tupu. Majeshi ya kuua watu wetu wale wale. Inatusaidia nini? Watoto wa kizungu katika karne inayokuja watakuwa mbali kabisa. Hawa wa kwetu watakuwa wapi katika karne inayokuja hawa? Sasa nasema viongozi, awamu yenu. Sisi tulishindwa. Tulijaribu. Mimi na Karume tunaweza kuonyesha mfano. Lakini msivunje. Acha habari ya kufikiria Zanzibar iwe nchi peke yake. Kufikiria Tanganyika kuwa nchi ni primitive nonsense. Real primitive nonsense. Waingereza na wazungu wale wanaungana kuwa kitu kimoja. How can you think of separating vitu ambavyo viko pamoja? You wait and see. Tazama Soviet Union pale. Ni nchi moja. Lakini tazama wamelewa nini sijui. Ndio. Kuna wamelewa kitu wanaita uhuru. Uhuru wa kuvunja nchi. Na wako watu wanawachochea. Marekani wanachochea Warusi kuvunja nchi yao. Marekani hawajawahi kupigana vita katika nchi yao isipokuwa vile vile walivyopigana kaskazini wanazuia kusini kutoka. Hakuna vita vingine vimewahi kupigana katika nchi ya Marekani isipokuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kaskazini inazuia kusini kujitenga kwa nguvu kabisa. Kaskazini inazuia kusini, wanajaribu kujitesa kujitenga, wanasema hamjitengi ngo. Leo wanachochea nchi za watu wengine kujitenga. Na wanataka tukubali kwa nini? Wakisikia umoja, watu wanajaribu umoja, wanatenga vinchi vya watu wengine. Sitaki kusema zaidi. Nasema kazi yetu sisi tunapopata nafasi hii ya uongozi,
2: haitoshi kufikiria sasa hivi, lazima kupata nafasi ya kufikiria kesho vile vile. Lazima kufikiria kesho vile vile, kesho, kesho, wale, wale hao watoto wa Afrika, si wa hapa tu, wa Afrika hao, watakuwa na nafasi gani hawa? Na wao watembee duniani. Na Afrika mnaponyanyaswa, inanyanyaswa Afrika nzima. Mwingereza akifanya kosa ni Mwingereza. Mrusi akifanya kosa ni Mrusi. Mjerumani akifanya kosa ni Mjerumani. Mjerumani haji hapa kwa aibu, aibu kwa sababu Wareno wanafanya mambo ya ovyo ovyo hivi. Hata kidogo. Ni Mjerumani, asema mimi Mjerumani. Mimi si Mreno. Waafrika hatuna hiyo. Na mimi nafurahi kwamba sio hivyo. Ikitokea aibu Liberia, mimi nikienda popote wanasema Mwafrika huyo, muulizeni ya Liberia. Mimi Mtanzania, hawakubali, Mwafrika tu wewe. Na mimi nafurahi kwamba ndivyo. Kwamba nje watu wananiona mimi ni Mwafrika tu. Nje ndivyo wanavyonihesabu, Mwafrika tu. Ndio, ina ubaya gani? Kwani tusiufanyie kazi huo? Kwani tusiamue kuufanyia kazi huo? Tusiamue kuikomboa Afrika? Na hatuikomboi isipokuwa katika umoja. Kazi haijesha. Tulichoweza kufanya ni kusafisha safisha hivi, kutoa toa ukungu hivi katika macho na kuona upana wa kazi iliyobaki. Tumetoa toa ukungu, tumetoa, sasa mnaona kazi iliyobaki. Kazi ya Afrika ni kubwa na ni yetu wote. Ni yetu wote. Viongozi mliopo, viongozi tuliong'atuka na wananchi wote wa Afrika, tusaidiane. Tusaidiane tulete umoja kama huu tulionao Tanzania, lazima tuhudumishe. Kwa sababu ni chombo kizuri cha kusaidia katika ukombozi. Ule uhuru wetu wa mwanzo na umoja tunao ndio uliotusaidia. Tukasaidiana na wenzetu, kwa sababu tulikuwa na umoja namna hiyo. Kusema kweli, kangekuwa ni kanchi kana yumba yumba ovyo ovyo na kanchi kenyewe maskini, kangekuwa kana yumba yumba, kangewezaje kusaidia wenzao? Lakini nguvu yetu ilikuwa ni ule umoja ukatusaidia. Tunao, tuhudumishe. Hakuna muujiza. Mnachoweza kufanya ni kunuia kabisa kabisa. Ni kunuia kujaribu ku hatua kwa hatua kuleta umoja wa Afrika na kuleta maendeleo ya Afrika. Bado tutabaki, tunachokitumia ni nchi zetu. Mtatumia Msumbiji katika jitihada hiyo. Nyi mtatumia Tanzania katika jitihada hiyo. Tanzania mna umoja, mtautumia kujitahidi kuhudumisha na kusaidia kuleta umoja wa Afrika. Ila nasema hamtahudumisha, hilo nasema kwa Watanzania. Umoja wetu ni jambo zuri sana, chombo kizuri sana, lakini hakitaendelea, hakidumu bila maendeleo haya ya ugali, ya uchumi. Kama watu wana matatizo ya njaa, na hasa kama waanze kuona wengine wanashiba, wengine hawashibi, ni jaribio kubwa sana kwa umoja hilo, John. Kubwa sana. Maana hiyo peke yake inawagawanya. Hiyo peke yake inaanza kuwagawanya. Umoja unataka wote mna matumaini yale yale. Wote mna hiyo matumaini yale yale, kwa hiyo wote mnafanya jitihada zile zile. Kwa hiyo nasema umoja tunao, lakini tujitahidi kuutumia umoja huu taratibu kuinua maisha kidogo. Hakuna muujiza. Na Watanzania hawa wanaelewa, hakuna mtu anaweza kufanya muujiza. Muujiza hauwezekani. Hauwezekani kabisa muujiza, lakini ile jitihada ya kweli ya kujaribu kuinua maisha ya watu lazima iwepo. Na hapo umoja utadumu. Ndio. na amani itadumu. Kwa sababu bila amani hakuna maendeleo. Haya yatatokea.
3: Ndio.
2: Watanzania hawa sasa naweza kusema jamani, ndugu rais, jitahidi na wenzako mtusaidie maendeleo kidogo. Hapa inawezekana kidogo. Sema la mwisho hii. Vita vya Angola si vyao hata kidogo. Ni vya wakubwa. Maana Rais Ford alituandikia, alimletea kila rais wa nchi yetu wa Afrika, aliletewa barua. Rais Ford yangu yake nilipata. Anatuambia hawezi kukubali kabisa kwamba MPLA wachukue.
3: Ndio.
2: MPLA ile anaita Warusi. Hatukubali kabisa Warusi wachukue pale. Wakapata savimbi pale. Wakampa silaha. Watu wameuana sasa baada ya mauaji yote yale, sasa wakubwa wanasema sasa tutawapeni amani. Vilikuwa ni vita vyao vile. Makaburu, Wareno wenyewe, Wareno walidhani wanaweza kutumia kurudi Msumbiji. Wakuta haiwezekani. Wakafundisha watu kama majibu, wakawavutisha bangi waue tu basi. Na wakaambiwa hivyo hivyo, magari hatuwezi kurudi, vunja kila utakachokuta. Vunja tu. Kwa hiyo wanakwenda pale, wakikuta hospitali wanavunja, wakikuta boma wanavunja, wakikuta kiwanda wanavunja, wakikuta shamba wanachoma moto.
3: Ndio.
2: Sasa wakubwa hawa sasa ndio waleta amani. Ile wanasema mchawi mpe mwana ale. Sasa makubwa haya ndio lazima tuyaamini eti ndio yaleta amani sasa.
3: Ndio. Ndio.
2: Kwa hiyo wakati mwingine lazima ujifanye mtu kama mpumbavu hivi, utafanyaje? Lakini mtapata tabu kidogo. Wakubwa hawa ambao hawataki muendelee, utawadhuru nini? Huwezi kumfinya Marekani, huwezi kumfinya Mrusi, huwezi kumfinya Mjerumani, huwezi kumfinya yeyote yule. Lakini hakuna namna nasema ya kujiponya isipokuwa tuelewe hivyo, tutafute nguvu ya umoja. Aluta continue.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 28 mwaka 1991 uwanja wa Jamhuri Dodoma, katika kilele cha sherehe za kumuaga baada ya kustaafu wenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Oktoba mwaka 1990.

0: Ukweli na Uhakika.
1: Haijalishi uko wapi kwa sasa, uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki,
2: kote uko
1: tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea Kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara, habari, mtukazi na mtaalamu wetu. Ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.
3: Msikilizaji, karibu katika kipindi cha jarida la uchumi, kwa hapa kujadili mambo mbalimbali yanayohusu uchumi. Mimi ni mtangazaji wako Said Sima, lakini leo nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam na niko hapa pamoja na wanafunzi wa chuo hichi kubwa kujadili ajira kwa vijana. Wanafunzi wengi wamekuwa wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Sasa kwa nini basi tuko nao hapa wanafunzi ambao wanasoma na wao chuo kikuu cha Dar es Salaam, hapa wanachukua kozi mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni mada ambayo nimekusogezea hapo mezani. Basi tutaanza kuchangia mada hii na niwakaribishe sana, karibuni wanafunzi.
4: Asante sana.
5: Asante sana.
3: Haya, tunaanza na nani? Kwanza mjitambulishe. Mimi jina langu naitwa Said Sima. Nanyi tukianza na mwenzangu hapa.
4: Mimi naitwa Hussein Ibrahim, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Na mwingine?
5: Naitwa Karim Saidi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
6: Naitwa Sadiq Suleiman, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
3: Naam, mshawahi kusikia bila shaka swala la vijana wanapomaliza chuo kikuu wanashindwa kujiajiri. Wengi wamekuwa wakitupia mpira kwenye swala la mtaji. Wengi wamekuwa wanasema kwamba bwana, mtaji tunamaliza vyuo ndio, lakini tunakosa mitaji ya kuanzisha biashara. Hussein, hilo swala unalionaje, kwako limekaje?
4: Kwanza awali ya yote, mtaji huwezi kuanzisha biashara bila mtaji. Kwa hiyo wanafunzi wengi pale tunapomaliza unakuta hatuna mitaji. Kwa hiyo ni ngumu sana kuanzisha biashara bila mtaji, kwa sababu bila mtaji huwezi kuanzisha biashara yoyote. Kwa hiyo ndio maana wanafunzi wengi baada ya kumaliza, mara baada tu ya kumaliza, tunakuwa tuna pesa ambayo inaweza ikatuwezesha tukafungua biashara mbalimbali. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa kwangu.
3: Wanasema kuna boom. Kuna yupo ambaye namfahamu anasema yeye alinunua gari kwa kupitia boom. Sasa hiyo ni moja ya mbinu ambayo ameitumia yeye kufanikisha malengo yake ama kuanzisha biashara kwa kutumia gari. Anaweza akatumia kwa njia ya kibiashara zaidi. Mnafahamu vile vile magari madogo yanavyotumika. Sasa kweli dhana hiyo inaakisi kweli wanafunzi kushindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao kukosa mtaji?
5: Na mimi nafikiri boom ni matokeo tu ya matokeo ya mwisho wanasema, kwa sababu kuna wanafunzi wanasoma wanafika ngazi ya vyuo vikuu lakini hawapati hiyo mikopo inayopelekea kupata boom mwishoni. Kwa mimi naita boom ni matokeo. Kikubwa zaidi ninachofikiri ni msingi wa awali wa malezi ya huyu mwanafunzi, kwamba wengi wetu sisi tunalelewa katika familia za na misingi yetu ya elimu ilivyo, unatoka nyumbani unaenda shule, ukitoka shule labda kusaidia kazi za nyumbani au michezo. Hatujajelewa katika utaratibu wa mtu kuona biashara anatakiwa kuianza tangu mwanzoni. So huyu mtu ambaye anakuja kupata boom na kufanya biashara ni sawa na mtu ambaye hana boom alafu umwambie afanye biashara kwa bila kuwa na huo utayari au hali ya kuwa tayari kufanya biashara. Yaani aone swala la biashara ni kawaida kabisa. Na hiyo inaandaliwa tangu utotoni. Kwa kikubwa mtaji ni sababu kubwa, lakini utayari wa kufanya biashara. Kwa sababu tunaona kuna watu wanafanya biashara bila kuwa na mitaji. Kwa mfano, biashara unaweza ukaweka mfano wa kuna watu wana hizi biashara za kuokota chupa ili haitaji mtaji. Ni mtu tu ameamua kutafuta mtaji kupitia ile. Sasa ni chache za hivyo, ila ninachokisema ni kwamba mtu ambaye anaweza akaona fursa, biashara ni fursa. Yaani huwezi kuiona fursa. Mtaji swala la wewe kuwa na mtaji alikufanya ndio uone fursa. Fursa unaiona inategemea na ulivyolelewa mwanzoni. Malezi ya wazazi, shule. Kwa jamii nyingi za Kitanzania tunashindwa kwenda kwenye, na sio wanafunzi tu, hata watu wa kawaida. Biashara tunaziogopa kwa sababu hatuzitafsiri kwa level ya kawaida. tangu wakati tunafanya manage. Kwa mimi binafsi naamini sio swala la mtaji. Ni swala la uwezo wa kutafsiri fursa kulingana na jinsi ambavyo umelelewa.
3: Naam, amezungumzia swala la fursa. Unazichukulia changamoto kama fursa. Eh bwana, unaona sasa hivi chupa zinaokotwa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwamba chupa zinachafua mazingira. Sasa watu wakaiona hii ni fursa kwamba mazingira yanachafuka, tuchukue tuziokote hizo chupa na tuzifanyie recycling wanaita. Tunazirejesha katika matumizi ya kawaida. Lakini swala jingine amelizungumzia hapa mwenzetu, elimu, ile elimu ya ujasiriamali ambayo wanafunzi wengi pengine wanaikosa. Sasa unadhani changamoto hii inaweza kweli ikaathiri wanafunzi kwamba hawana elimu ya ujasiriamali ama elimu ya biashara?
6: Kama alivyotangulia mwenzangu kuzungumza kwamba mimi ni labda niseme kwamba mindset ya watu wengi sana kwa sisi vijana tumejizatiti kwamba tukishamaliza kusoma, tukishapata elimu kama hivyo, tutakiwa kufanya zile kazi ambazo aidha mtaani zinadhalaulika au vipi. Aidha wengi tunadhani kwamba tukishamaliza kusoma tunapaswa kuajiriwa labda kwenye makampuni makubwa au kwenye mataasisi au hata serikalini pia ikiwezekana. Tunashindwa, tunasema yani ile mindset yetu tumeiweka kwenye kuajiriwa zaidi kuliko kujiajiri. Tunaona mfano vijana wengi ukienda mtaani wanaendesha bodaboda, wanaendesha bajaji. Wale mimi nadhani nikusema watu kama wale wamejiajiri, na inawezekana akakuta yule hajasoma, yupo tu mtaani. Lakini sisi ambao tumesoma tunataka yani tukishotoka chuoni tuone matokeo kwamba kile nilichokisoma na nipo sehemu fulani, nimekaa sehemu fulani kwenye kampuni, kwenye taasisi au serikalini. Na nadhani hata mindset zetu na wazazi pia zimejengeka hivyo kwamba mwanangu mimi akishamaliza kusoma anatakiwa kuajiriwa ili apate yale matunda ya kila alichokitoa kwa mtoto wake, aone mwanae ipo sehemu fulani pale. Lakini tunashindwa sisi wenyewe kujitoa kwa maana mimi nimesoma, nini nifanye baada ya kusoma nikiwa na either nasubiria ajira au na yule mtu ambaye anajitoa yeye mwenyewe binafsi akishafanikiwa katika kujitoa kwake hawezi kutegemea tena kile ambacho anachokipata kwake kinamtosheleza zaidi kuliko kile ambacho angeenda kupata kutoka kwa mtu mwingine ambaye amemwajiri. Mimi nadhani kikwazo kwetu sisi ni mindset, kwamba hatujaitune mindset yetu sisi tuweze kujitoa. Na umezungumzia swala la ujasiriamali. Sasa hivi mimi nadhani vyuo vingi vinafundisha ujasiriamali na kozi nyingi ukienda lazima ujasiriamali unafundishwa, entrepreneurship unafundishwa, ni nani mjasiriamali unatakiwa kuweje na nini maana ya mjasiriamali. Ukiangalia hata maana ya mjasiriamali ni yule mtu ambaye ana take risk ya kile anachotaka kukifanya. Kwa hiyo wengi sisi tunaogopa ile impact itakayotokana na kile ambacho tunachoenda kukifanya. Tunadhani kwamba tukishaenda sehemu au tukijiwekeza tukiwa na mtaji au nini tunatakiwa tupate matokeo ambayo ni chanya, sio hasi. Kwa hiyo mtu anaogopa muda mwingine, watu wengi wanapenda kuwekeza lakini wanaogopa matokeo atakayopata baada ya kufanyaje kuwekeza, either yatakuwa mabaya au mazuri, ni hajui ni wapi. Lakini tunapojifunza tunaambiwa kwamba yule mtu ambaye ana take risk ya biashara yake yule ndio anayefanikiwa mara nyingi. Hata ukifuatilia wale ambao wamepita kutoka kwenye ujasiriamali watakwambia nilifanya kitu fulani kikubwa hivi na hivi na hivi, niliteke risk, nilifanya hivi. Tunaona kuna baadhi ya mifano ambao watu wakubwa wanaelezea kwamba mtu alichukua kiasi chake chote ambacho cha biashara akampa mwenzie, manake yule aliteke risk ile, hakujua kwamba je yule mwenzie atarudisha kile kiasi au la, manake ile ni risk kwenye kile kitu. Binadhani entrepreneur inafundishwa mashuleni lakini wengi tunashindwa kukipractice kile tunachofundishwa.
3: Bwana Karimu, mwenzetu amezungumzia hapa elimu ya ujasiriamali inatolewa vyuoni ama mashuleni lakini tunashindwa kuitumia katika kivitendo. Unadhani nini sasa vyuo vinapaswa kufanya ili hizi elimu za ujasiriamali za kusaidia vijana kujiajiri ama kuanzisha biashara, nini wanatakiwa kufanya vyuo ama wanafunzi ili sasa kuweza kutumia elimu wanazopata mfano ujasiriamali na kuweza kuingiza katika vitendo na kuwasaidia wao kujiajiri? Bwana Karim, karibu.
5: Sawa, hizi elimu zipo kwenye mavyo au ngazi tofauti tofauti za elimu, mimi nitarudi pale pale tu kwenye namna ya utolewaji wa elimu. Elimu ya ujasiriamali inatakiwa iwe msingi kwenye ni kufanya elimu iwe rafiki kwenye kila ngazi. Uwezi tukazungumzia leo kwa nini ukosefu wa wanafunzi kujiajiri likawa tatizo wakati mwanzo hatukuweka nguvu katika hiyo elimu ya ujasiriamali. Kwa ingetengenezwa iwe rafiki. Kwa mfano, naona sasa hivi vijana wa form 6 wakitoka wanaenda mujibu wa sheria ya JKT kwenye makambi ya majeshi kuchukua elimu ya ujasiriamali kwa mkataba maalum, labda kwamba watakaa ndani ya kipindi fulani watajifunza elimu ya ujasiriamali, na kule wakienda nafikiri wanafanya mafunzo kwa vitendo. Sasa ujasiriamali unataka utekelezaji vitendo. Na sasa kwa mfano mwanafunzi ambaye anasoma sheria, huyu mtu ambaye amesoma sheria moja kwa moja akitoka shule anataka kuwa mwanasheria, afikirii mbadala wa hicho. Na kwa sababu kwenye labda wanasoma wenzetu kwenye watu wa sheria wanasoma elimu za ujasiriamali, lakini inakuwa ni kama knowledge ya kawaida tu, kwamba uelewe ujasiriamali ni nini na unafanya, unasoma theoretically kabisa au ifanyi kazi. Kwa inawezekana hiyo pia, na ni kundi kubwa, hiyo ni moja kati ya taaluma ambazo labda hazitafsiri ujasiriamali kama lengo kuu la yeye kujikwamua kiuchumi. Yaani mtu anasoma biashara akitoka hapo anataka kuwa mfanyabiashara. Tena fadhali huyo mfanyabiashara anaweza kawa na practice akitembea mtaani anaona ile pale ni fursa, ile ni fursa. Lakini huwezi kumwambia mwanasheria leo awe na elimu ya biashara. Kwa mimi ninachokisema ni kuambukiza elimu ya ujasiriamali iwe rahisi. Lakini pia kama wajibu wa serikali hapo unaweza kuwa ni mdogo tu, usipojitambua hata unachopewa serikalini kinaweza ni kidogo. Na hakiwezi kutosha kwamba kigawike kwa kila mtu ambaye anamaliza. Huyu mwanafunzi anatoka, atoke na hicho kitu kidogo. Tunakuwa tumetatua au tumepunguza tatizo la mtu kukosa nyenzo ya kusimamia kabisa.
3: Sadiki, mwenzetu kaongea vizuri hapo bwana Karim. Watu wafanye ujasiriamali wakifundishwa basi vitendo vile vile viwepo. Amesema kwamba watu wajifunze ujasiriamali kwa ukubwa kabisa, hususan kwa vitendo, lakini serikali na yenyewe ina wajibu wa kuwasaidia vijana hawa kifedha ili waanzishe biashara pindi napo maliza masomo yao. Unadhani mtu anawezaje kupata wazo la kibiashara ashapata sasa mtaji? Sasa wazo la kibiashara hapa lina au ndo unaanza kwanza kuangalia nini jamii yangu inahitaji, ama unafanya kile kitu ambacho umesomea? Mwanasheria atafanyaje biashara ama ataanzisha mahakama yake? Haiwezekani. Unadhani wazo la kibiashara lina mwanafunzi anaweza kulipataje pindi anapomaliza masomo yake?
6: Wazo la biashara kwanza, yani wazo linakuja kutokana na changamoto ambazo watu wengi wanazipitia huko tunakoishi au la mitaani huko. Changamoto ndio inageuzwa kuwa fursa ya mtu kuweza kukwamua kitu fulani. Mfano, unaweza nikatolea kitu kimoja. Unaweza kukuta barabara inajengwa, lakini wanaojenga ile barabara ni sisi wale watu wa chini kabisa. Unakuta ndo tunabeba chepe, tunabeba zege, tunabeba kila kitu kinachohusiana na ujenzi wa ile barabara. Lakini wale watu wakishamaliza pale wanatakiwa kwenda kula. Mazingira wanayojenga unakuta labda ni polini, mazingira wanayo kwenda kutafuta chakula unakuta hayapo kwa muda ule. Lakini mtu akikaa akiwa na mindset mzuri, anajua kabisa ile ni fursa, na anachotakiwa kufanya ni kutafuta nyenzo zitakazowezesha wale watu ili wakimaliza, yani wakitoka pale wasiende mbali kwenda kutafuta chakula, ili muda wao uweze kuwa uendane na kile wanachokifanya. Kwa anaweza katafuta chakula akaweka kwenye hizo ni mkokoteni, au akaenda kujenga kempu yake pale kwa ajili ya kupika chakula, ili mtu akitoka pale anakula na rudi site, kuliko mtu kutoka pale kwenda kutafuta chakula sehemu ya mbali. Ile pia ni fursa, lakini fursa kiukweli zipo nyingi, na watu wengi wana mawazo mengi ya biashara. Unaweza kuwa na mtaji usiwe na wazo la biashara, lakini mwenzio ana wazo la biashara hana mtaji. Maana yake nyinyi wawili mkiunganisha ile effort yenu ya mawazo na mtaji, mnaweza mkafanya kitu ambacho kitawafanya muweze kufanyaje kukuingizieni kipato. Maana hapo tunazungumzia swala la kipato, ikawaingizia kipato. Kwa hiyo mawazo ya biashara yako mengi, Na mtaji endapo kipatikana, mimi nadhani biashara inaweza ikafanyika bila changamoto yoyote.
3: Wanafunzi wa chuo waoga bwana. Atakwambia ah, mimi siwezi kufanya hichi, siwezi kufanya kile. Mama ntilie, nimeweza chuo degree, mimi naanza kuitwa mama ntilie. Haiwezekani. Changamoto hizo pia zinatokea sana bwana Sadiki, ni kweli bila shaka.
6: Ni kweli zinatokea, lakini
3: tunaweza tukazikwamua vipi ili tuachane na zile dhana kwamba mimi nimeweza degree siwezi kufanya hivi. Maanake unasema uanze kidogo kidogo. Mpaka utakapopanda juu. Na ukiangalia vile vile wengi waliofanikiwa walianza chini mpaka kufikia juu. Sasa tunawezaje sasa kusaidia wale ambao wenye mawazo kama hayo, mimi nimesoma degree siwezi kuanza chini.
6: Mimi tutarudi pale pale, ni mindset tu ya mtu binafsi. Hauwezi kufikia mafanikio makubwa kabla hujaanza chini from the scratch. Lazima uanze chini kwanza. Uone changamoto ni nini. Unajua unapofanya jambo pia kwenye hicho kitu chako lazima kutakuwa na changamoto unaziona. Na zile changamoto pia ukiija kwenye entrepreneur unasema unafanya innovation, kuna innovation, kuna creativity umo ndani katika kile kitu unachokifanya. Maana yake ukianza chini utajua kwamba kuna changamoto kaza kwenye hii kitu changu unachokifanya, kuna kitu hichi, faida zake ni hizi. Kwa hiyo utaangalia ni sehemu gani pa kurekebisha ili kile kitu chako unachokifanya kikuwe. Tunaona sasa hivi kwa wale ambao wameendelea, unakuta wanafanya innovation mbalimbali za maofisi yao, wanayofanyia biashara au biashara zao wanazifanyia, wanaziweka katika mazingira mazuri, zile ni innovation tu za kumvutia mteja ili aweze kumpata kile kitu, yani kidogo chake anacho alichonacho mtu kiweze kwenda kwake. Sasa sisi tunashindwa kwa ajili ya mindset tu. Mtu unajitunu kwamba mimi ni mtu wa hadhi ya juu sana ili hali hauna chochote, umeona. Lakini ungeanza chini, yani hata ukidhalaurika, utadhalaurika kwa kipindi fulani tu, hauwezi kudhalaurika muda wote, umeona. Hakuna biashara ambayo haina changamoto, umeona. Na ukifanya watu wakakuona, maanake watu watakukimbilia, watajua kama na mtu anafanya kitu fulani. Au ukiwa unafanya jambo na mtu akana taka kile kitu, atakufikiria ni wewe unayofanya kile kitu, lazima aje kwako kufanya hiyo, kupata ile huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo nadhani ni mindset, tunamna kuzitune mindset zetu na tunavyofundishwa labda madarasani humo kwenye mavyuo, tuambiwe kwamba hatupasi kuwa na aina ya watu kama hao, kwa maana ya kuogopa kufanya kitu kidogo ili hali wewe pia ni mdogo, umeona. Wewe sio mkubwa, lakini unataka ufanye kitu kikubwa ambapo hakuna mtu anayekuwa na, au unataka kufanya jambo lenye mtaji mkubwa. Inawezekana ukaanguka na usioni faida yoyote, afu ukasema bwana biashara haifai. Lakini kuna watu wanafanya biashara muda wote tokea wameanza mpaka sasa hawajaacha biashara, lakini walikuja walianguka. Ukienda kufuata historia zao utakuta wakwambia nilianguka, nikasimama, nilifanya hivi, nilikopa, nilifanya hivi, lakini wapo kwa mistriki katika sehemu moja. Sasa sisi nadhani tunashindwa kujitune tu, ni hivyo tu.
3: Sawa, tumalizie jambo la mwisho kabisa. Sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa kabisa, tunaambiwa kuna AI na social media, mitandao ya kijamii imekuwa mingi kabisa, imetamalaki. Bwana Karim, teknolojia tunawezaje kuitumia katika masuala mazima ya kukuza biashara zetu na kujipatia kipato?
5: Kwanza teknolojia nafikiri ni kitu kizuri kukizungumzia kwa sababu ndo kinahusu sana ili kundi ambalo tunalizungumzia sisi wanafunzi. Wengi ni waathirika wa moja kwa moja wa teknolojia. Kwa kikubwa kwanza ni kuona teknolojia kama fursa ambayo inaweza kukusogeza mahali fulani. Na pia nyakati zimebadilika, kuna watu wanafanya biashara na watu bila kuonana physically. Teknolojia ndio inasaidia hapo. Kwa maana yake ni tafsiri sasa, tunakosa mitaji lakini wanafunzi wengi tuna simu. Sasa tukizungumzia teknolojia sasa ina kufeva wewe mtu ambaye sasa una mtaji lakini una uwezo wa kukutana na watu wengi. Ni nini utauza kwa watu? Ni huduma au biashara gani utafanya watu wakuone? Uwezo wa kujua ni nini sasa cha kwenda nacho kwa ajili ya kupata wigo wangu. Unajua kila mtu ana nafasi yake. Yaani ukisema watu ni wengi, huwezi kupata nafasi yako, manake pia una fikra yako hujaitafsiri vizuri. Hata kama utapata watu 10 kwenye mitandao, tunatoka vioni huko, tuna magroup mengi ya WhatsApp kukutana na nini na nini. Sasa ile ni teknolojia. unaweza ukaitumia kukutanisha na watu. Sasa tunazungumzia habari ya ajira, maana mimi nitazungumzia tu ni wewe na watu, watu kama wateja. Sasa umepata platform ya kukusaidia kukutanisha na jukwaa la watu tofauti tofauti. Ni wewe kuanza kujitengeneza sasa kuwa bidhaa au kuwa huduma ili ikufikishe pale ambapo unatamani. Tunasoma, hatuna mabumu, hatuna manini, lakini bando tunazo. Unaweza kusoma, resources ziko nyingi mtandaoni, biashara ziko nyingi, ideas ziko nyingi. Utakataa kuitwa mamalishe, lakini kuna biashara kubwa, kuna watu wanaitwa mamalishe lakini wana wameziweka katika hali ambayo mtu mwingine yoyote anaweza kushawishika. Kwa kama utaki kuuza mamalishe sehemu ambazo wewe unadhani zinadhaulika, tumia elimu na teknolojia yako kukufanya, unaweza kufanya hata smart mamalishe. Vyovyote vile, ukatarget hilo watu ambao unadhani wewe watakuona unafanya kazi kulingana na hadhi yako. Kimsingi mwanafunzi nafikiri hataki kuwa na hadhi yoyote, tunatakiwa kuwa wahangaikaji tu ili tufanikishe. Sasa ukianza kujitafsiri kwamba umekwisha kuwa mtu fulani, utakosa kujifunza. Na ili uwe mtu mzuri wa kung'amua fursa sehemu tofauti tofauti, maana yake lazima uanzie chini kujua changamoto, kwamba hapa nini hakuna, nini kipo. Kwa ajili kwa teknolojia, maana yake ni jukwaa zuri na tunatakiwa kujikita tu huko, haikimbiliki. Kama tunazo simu, tunazo laptop tofauti tofauti, tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutufikisha mahali fulani. Tubadilishe matumizi ya kuposti kuonyesha watu ufahari kwenye mitandao ya kijamii. Badala vile sasa tuweke kitu ambacho mtu anaweza akaona kwamba unaweza ukadhaminika. Kwa hiyo tutumie tu hiyo platform iwe kama source ya sisi kutufikisha mahali fulani.
3: Naam, shukran sana. Tutumie teknolojia kama fursa kutufikisha sisi mahali ambapo kule tunapotaka kufika. Nimekuwa na wakati mzuri sana na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa. Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu na wao vile vile wanatarajia kumaliza na kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwa sasa tumsikilize Good Luck George. Huyu ni mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Sababu za vijana kushindwa kujiajiri, Good Luck George, ni zipi hasa?
7: Sababu kubwa ya vijana wengi wanaomaliza vyuo vikuu wakashindwa kujiajiri, namba moja ni kwa sababu ya aina ya maarifa na ujuzi waliopata vyuo vikuu hauandai wao kwa ajili ya kujiajiri, bali kuajiriwa. Lakini kubwa zaidi kuliko maarifa na ujuzi ni mtazamo, kwa maana ya kwamba wanajimwa katika mindset ya kuamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa na kufikia mafanikio ya kiuchumi na kifedha ni kwa njia ya ajira. Sasa katika saikolojia ni kwamba 80% ya mafanikio yako yanaamuliwa na mindset yako au mtazamo wako. Kwa mtu akifungwa kwenye mtazamo wa kwamba ili afanikiwe ni lazima ajiriwe, yani tayari hapo huyo mtu ameingia kwenye vita na yeye mwenyewe, kwa maana ya kwamba ili atoke kwenye hiyo vita lazima abadili mtazamo. Na katika mtazamo huo sasa ndo nakuja kugundua kwamba mtu aliyesoma yeye anaamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa ni kuajiriwa. Ndio maana unakuta kwamba hata kama akipata sehemu ya kujifikiza akafanya mambo yake, bado anaendelea kutafuta ajira kwa sababu ya mindset.
3: Naam, wengine wanalalamikia, wanasema wanakosa mitaji. Inaweza ikawa ni sababu vile vile, ama tuseme kwamba hawajapata yale maarifa ya biashara.
7: Unapoje swala mtaji, ndio narudi pale pale, wamefungwa kwenye mtazamo. Wanadhani mtaji ni fedha, lakini nitakwambia kwamba ukweli kabisa kwenye biashara mtaji namba moja sio fedha. Mtaji namba moja ni maarifa na ujuzi ulionao kuhusu jambo fulani. Kwa ukiwa na maarifa unaweza kauza maarifa, ukiwa na ujuzi unaweza kauza ujuzi, watu wakakulipa fedha. Lakini pia jambo la pili ni kwamba mtaji mwingine kwa muhimu sana kwenye biashara sio fedha, ni watu, ni network yako. Ukiwa na network ya watu sahihi, utajikuta kwamba unaweza kupata fedha kwa kutumia hela za watu wengine. Na kuna watu wengi sana, mifano mingi sana ya watu ambao wamefanikiwa kupitia hela za watu wengine. Na kuna principle moja inaitwa OPM, other people's money. Sasa matajiri wote hawatajiriki kwa sababu wana fedha, lakini wanajua kutumia fedha watu wengine, na wanaaminiwa na wana mtandao wa watu ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini jambo la msingi ni kujua kwamba kinachotakiwa kufanya wewe ufanikiwe ni biashara, ni mteja anataka bidhaa yako au la. Kama kuna mteja au kuna soko

0: ike ili kusaidia kundi hili?
1: Nafikiri kwangu mimi, mtazamo wangu wa kwanza ni kuweza kuandaa vijana tangu wakiwa shule katika mtazamo wa kujua kwamba wafikiri zaidi ya ajira. Mimi ndio maana nimeandika kitabu changu kimoja kinaitwa Think Beyond Employment. Lengo sio kwamba ajira ni kitu kibaya, lakini asifungwe tu na mtazamo kwamba mimi ili nifanikiwe lazima niajiriwe. Na ukizingatia kwamba sasa hivi tupo kwenye nyakati ambazo ile uchumi wetu ni wa kidijitali, kwa hiyo kuna fursa nyingi zipo katika mfumo wa kidijitali, tofauti na wakati ule ambapo kulikuwa na mfumo wa industrial age ambayo ilikuwa inahitaji mpaka mtu ajiriwe ndipo aweze kupata kipato na vitu kama hivyo. Sasa fursa ziko nyingi, lakini wanahitaji kufungua macho, na ili waweze kufungua macho maanake pia lazima mfumo wetu wa elimu uweze kuangalia namna gani unaweza kawaongezea ujuzi na maarifa vijana nje ya yale maarifa na ujuzi wa kuajiriwa peke yake.
0: Naam, ni Good Luck George, mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Msikilizaji, umekuwa na wakati mzuri kabisa katika jarida la uchumi, nami mtangazaji wako Said Sima, ambapo leo nimekuletea mahojiano ya wanafunzi wa chuo kikuu katika mada ya kwa nini vijana wengi wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Basi kwa sasa, msikilizaji, ni kuage hadi wakati mwingine. Kwa heli kwa sasa katika jarida.

0: kote huko.
1: Tutakufikia kwa kupitia spika za radio yako, tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa fupi. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar SUK ni hatua ya kisiasa inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masoud amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake Pemba. Chama cha Mapinduzi kimesema hakitusita kumchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo kukamilika na kutoa huduma kwa walengwa. Kauli hiyo ya chama imetolewa na katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo CCM Kenani Kiongozi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga ambao umefikia 8% ukiwa nyuma kwa mujibu wa mkataba. Na jumuiya ya wanawake wa Kiislamu JUWAKITA mkoa wa Mtwara wamefanya dua kumuomba Mwenyezi Mungu kuliepusha taifa na madhara ya mvua za El Nino inayotarajiwa kunyesha wiki ya mwisho wa mwezi Septemba. Wakizungumza katika msikiti mkuu wa mkoa wa Mtwara wakati wa dua hiyo, wamesema wamekuwa wanaona majanga katika mataifa mengine, hivyo Mwenyezi Mungu aiepushe nchi na janga la mvua. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Jamii inapokosa mifumo imara ya mawasiliano, hukumbana na changamoto nyingi ikiwemo ugumu wa kupata taarifa muhimu na kwa wakati, jambo linaloweza kuathiri maamuzi sahihi katika nyanja kama vile afya, elimu na biashara, kushindwa kushiriki kikamilifu katika soko la kidigitali na biashara za mtandaoni. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Dunia ya leo inabadilika kwa kasi kubwa sana. Mawasiliano si tena huduma ya anasa, bali ni uti wa mgongo wa uchumi wa kisasa. Zamani nyumba ikiwa na simu, wote mtaani tunategemea nyumba hiyo moja, na wote tunawasifu kwamba yule kwao kuna simu. Lakini sasa kila nyumba kuna simu, na simu si tena jambo la anasa, lakini jambo la lazima kwa uchumi wa kisasa. Vile vile mawasiliano haya ni daraja la fursa kwa wote na nyenzo muhimu ya uwekezaji, ajira na ustawi wa wananchi. Kwa kutambua mwelekeo huo, serikali inaweka mazingira mazuri ya kisera au mikakati mahsusi ya kuendeleza sekta ya tehama ili nchi yetu iweze kuendana na kasi ya dunia. Na hapa jitihada zote zinazofanywa na wizara, ni waombe sana halmashauri mbalimbali nchini kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii kuendelea. Kwa sababu ukifanya urasimu kwenye ngazi ya halmashauri, kuna pesa inapotea, kuna muda unapotea, na miradi hii haitakwenda kama tulivyoipanga. Wakuu wa mikoa, mwasimamie wakuu wa wilaya kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozindua minara 758 maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini. Ilikuwa April 10, mwaka 2026, jijini Dodoma.

0: kweli na uhakika.
1: Umepambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Kiashiria hiko manake jungu kuu liko hewani katika speaker za TBC Taifa, na hii leo utakuwa nami Ismail mwana wa Bukhudha katika dakika 30 hizi za weekend ama Jumamosi, tunasema Jumamosi ya mwisho ya mwezi Septemba, mwezi Septemba. Na tukizungumzia Septemba manake tunazungumzia mwishoni kabisa kwa mwezi wa mwaka 2026. Msikilizaji ambaye unanisikia hivi sasa, ni wakati wa kufanya tathmini yako ya hapa na pale kuhusiana na mambo ambayo umeyatekeleza kwa mwaka 2026 ukilinganisha na malengo ambayo ulijiwekea pale mwaka 2026 ulipoanza. Jungu kuu hii leo utakuwa na mengi sana, lakini kubwa utaenda kuangazia kuhusiana na masala mazima ya ukatili na ni kwa namna gani ambavyo yanadhibitiwa ndani ya Tanzania. Lakini pia utaenda kusikia kuhusiana na timu ya TBC Warriors, namna ambavyo imemlazimisha sare kinara wa ligi ya watumishi wa umma jijini Dar es Salaam TRA kwa siku ya hii leo, baada ya TRA kufanya tambo nyingi sana siku ya jana, lakini hii leo wenyewe wamekipata kile ambacho kinastahili. Na sasa tuende tukaangazie habari za kitaifa.
1: Habari za kitaifa ndani ya Jungu Kuu.
0: Ndiyo, habari za kitaifa ziko hewani tayari kwa ajili ya kukujuza ewe msikilizaji kile kitu ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Na hii leo moja kwa moja tunaanzia katika visiwa vya marashi ya karafuu huko Zanzibar, ambapo mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja kitaifa Zanzibar, yani SUK, si kwa lengo la kugawana vyeo, bali ni hatua ya kisiasa inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar. Tuungane na Ramadhan Singano.
2: Ni mkutano wa hadhara wa chama cha ACT Wazalendo katika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake kisiwani Pemba, ukiwa ni mkutano wa kwanza wa hadhara kwa Othman Masoud tangu kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Hapa akielezea sababu za chama hicho kushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa.
3: Ahadi yetu ni kwenda kuyasimamia, na mimi naomba niwahakikishie wenzetu wametufahamu, na laiti kama wangekuwa hakutufahamu leo tusingefika hapa tulipo. Naomba mtulie badi burda, twende safari yetu.
2: Swala la umoja na mshikamano likaendelea kusisitizwa.
3: Tumetoka tulikotoka, na sasa hivi kila mtu anaweza kaona tunaelekea wapi. Maana kwanza tulikubaliana tukasaini nyote mashahidi, au sivyo? Tulikubaliana tukasaini nyote mashahidi, tukaunda kamati ya pamoja, kazi yake kwenda kutuchorea mchoro jengo letu la umoja, mshikamano, maridhiano wa Zanzibar, basi yaende vipi kwa yale tuliyokubaliana. Tumefahamiana. Baadaye mkaona kwamba makamu wa kwanza naye kaapishwa kuingia ili tukashirikiane kusimamia mchoro ule, ndivyo sivyo?
2: Septemba 22 mwaka 2026, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alimwapisha Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha serikali ya umoja kitaifa na mshikamano miongoni mwa Wazanzibari. Ramadhani Singano, TBC Pemba.
0: Naam, huyo ni Ramadhani Singano kutoka huko visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buru Pemba, na kizungumzia serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar. Na Zanzibar imekuwa ni sehemu ambayo ni kama ya kujifunza hivi, kwa maana ya kwamba mambo yao mengi wanajua namna ya kuyamaliza kwa kutafuta namna njema kabisa na bora ya masikilizano kwa wao wenyewe kwa wenyewe, bila kushirikisha mtu yoyote ule kutoka mataifa mengine. Na sasa turejea hapa jijini Dar es Salaam, ambapo mume wa rais Dr. Samia Suluhu Hassan marehemu Hafidh Ameir Hassan amefanywa hitma katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam. Hitma hiyo imehudhuriwa na wanafamilia, viongozi mbalimbali wa kidini, viongozi wa siasa pamoja na wananchi. Tuungane naye Hussein Bakar.
4: Dua inafanyika ya kumwombea almarhum Hafiz Amir Hassan, aliyekuwa mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan.
5: Bi inni mu'azzika la anni ala thiqati min al-khulud au min al-bakha, katika msemo mwingine kwamba mimi nimekuja kukupa pole, lakini mimi sina hakika ya kuishi milele wala kusalia katika huu ulimwengu. Walakin sunnatuddin, lakini nimefanya hayo ndio dasturi, ndio mwendo wa dini. Akaendelea kusema famal muazza bi baqin ba'da mayitihi wala almuazzi walau asha ila hin, hakuwa mwenye kupewa pole ataendelea kuishi katika huu ulimwengu wala mwenye kutoa pole. Wote wawili hawa hata waishi kwa kiasi gani wataondoka, na wao watasafiri katika safari ambayo wanalazimika kila mmoja kusafiri.
4: Kwa upande wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, amemwelezea marehemu Hafidh Amir Hassan alikuwa mtu wa ibada na si mjivuni wala majigambo wakati wa uhai wake.
6: Mzee wetu Hafidhi amekuwa ni mume wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini mpaka anaondoka katika huu ulimwengu hajawahi kumsumbua mkuu wa mkoa, waziri na mtu mwingine yoyote. Maisha yake yalikuwa kwenye low key, alikuwa ni kama mtu wa kawaida, pamoja na kwamba ndani ya familia yake kuna rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4: Marhem Hafidh Amir Hassan alifariki Septemba 7 mwaka huu katika hospitali ya Mzena Zanzibari wakati akipatiwa matibabu ya moyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
7: Nikiripoti kutoka hapa Diamond Jubilee, Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Hussein Bakari wa TBC.
0: Naam, shukrani sana Hussein Bakari kwa taarifa hiyo kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Na sasa moja kwa moja tukaangazie kile ambacho nilikwambia hapo awali msikilizaji kuhusiana masuala mazima ya ukatili. Na tunaelezwa ya kwamba Waswahili wenyewe wanasema ujafa ujaumbika. Usemi huu akharabu hutumika katika kuitambulisha jamii kuwa unaweza kuzaliwa na viungo kamili lakini ukapata changamoto ya ajali, maradhi ama ukatili na kusababisha kupata ulemavu wa kudumu. Katika hadubini ya leo ama habari kwa kina kwa siku hii ya leo, tunamwangazia kijana Rashidi Kacho Lingana ambaye alipata ulemavu baada ya kufanyiwa ukatili wa kukatwa mikono yote miwili na kumsababishia ulemavu wa kudumu. Lakini pia msikilizaji, kabla tuende kwa taarifa hiyo, unaweza kushiriki nasi hapa studio kupitia namba 0675 84 84 79. Tuungane na Gervas Motibera kwa undani wa taarifa hiyo.
8: Katika miaka ya hivi karibuni kumeripotiwa matukio ya ukatili ambayo baadhi yamesababisha vifo, majeraha, hata makovu yasiyofutika, huku mengine akiwaacha wananchi wakiwa na ulemavu wa kudumu. Kwa mujibu wa ofisi ya takwimu ya taifa NBS, inaonyesha kuwa waathirika wa matukio ya ukatili wa kimwili yamekuwa yakiongezeka kutoka waathirika 14229 mwaka 2022 hadi waathirika 16846 mwaka 2023, sawa na ongezeko la asilimia 18.4. Baadhi ya matukio hayo ya ukatili yamesababishwa na migogoro ya ardhi, mahusiano ya kimapenzi, uhalifu, migogoro ya kibiashara na mingine mingi. Hata hivyo, hali hiyo ni tofauti kwa kijana Rashidi Kacho Lingana.
9: Anena akanifunga, akachukua mafuta, akanimwagia, akaniwasha moto. Mikono yote manake iliungua.
8: Rashidi mwenye umri wa miaka 28, mwenyeji wa kijiji cha Mchomoro, Songea mkoani Ruvuma, yuko jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu katika taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI. Miaka mitano iliyopita maisha ya Rashidi yalibadilisha kabisa mfumo wa maisha yake, ambapo nasema alizaliwa akiwa na viungo kamili na kujishughulisha na kazi mbalimbali kama kilimo, ufugaji na vibarua. Waswahili husema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Kisa na mkasa kinaanza baada ya Rashidi kupewa kibarua cha kusafisha shamba ikiwemo kukata miti. Hakika moyo wa mtu ni kichaka, ama waweza kusema ni sawa na kiza kinene. Rashid anasema alipewa kianzio cha shilingi 5,000 na wakati akirejea nyumbani bila kutarajia, bosi wake alimfanyia ukatili shambani kwake.
9: Umemaliza kazi? Nikamwambia bana bado. Akaniambia bana, kavipi kuweka kwenye pikipiki? Turudi wapi? Turudi tena kule kule. Turudi shamba. Kufika kule shambani, bila maelezo bila nini, kunikamata kuniweka vizuri, kuchukua nani, alichukua nyasi, akachukua na kamba nini, akanifunga, akachukua mafuta, akanimwagia, akachukua kiberiti, akaniwasha moto.
10: Fedha yote umechukua ulikwaje?
9: Nilichukua ni shilingi 5,000 ya kuanzia. Sasa 5,000 yake nikasema bana namrudishia, akasema hapa dogo haiwezekani. Nikamwambia mimi nakuongeza shilingi 10,000 na kurudishia, akasema hapa haiwezekani dogo. Lazima tu nikuchome moto.
8: Baada ya ukatili huo, Rashidi anasema amekuwa akipata shida kujihudumia kutokana na kukosa mikono.
9: Nambaka nimwombe mtu anilishe, anioge maji, anipeleke mchooni.
8: Je, ni hatua gani za kisheria zilichukuliwa kwa mhusika wa tukio hilo?
9: Walimkamata, walimweka ndani. Walimweka ndani waje wa nani? Wazazi wako na ndugu zako wakaenda kuuza mashamba, wakaenda kumweka uzamana, ametoka yupo nje.
8: Je, jamii inachukua hatua gani katika kukabiliana vitendo vya ukatili?
11: Tibu, kuna mjumbe, kuna serikali za mitaa, ofisi za kata na kuendelea juu. Tusichukue sheria mkononi.
12: Mwingine ni kwa sababu ya hasira. Unajua hali sasa hivi imekuwa ngumu hivi. Sasa ukisha nini kufichana na mtu mwingine, ndo anaamua kutumia hasira, ugumu wa maisha, anaamua ndio wale wanaliwe, anaamua kufanya hivi.
13: Hasira matapa mtu. Lakini deni lipo. Deni bana, leo sina, kesho nitarejesha. Maisha yanaendelea.
8: Kufuatia kisa hiki cha kusikitisha, Rashidi anasema alilazimika kuomba msaada kwa serikali na wasamaria wema ambao walimsafirisha kutoka Songea mkoani Ruvuma hadi taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI. Rashidi aliona tumaini jipya baada ya kuanza matibabu katika taasisi hiyo kwa kupata mikono bandia ambayo inamsaidia hata kushika vitu bila usaidizi.
9: Madaktari mnawashukuru sana, asante sana. Yaani kuna vitu hapa, kuna vitu vingine hapo na vinani na vishika vidogo vidogo, kwa mfano kama msalani nini hapa, nitaweza kwenda peke yangu mwanangu.
14: Kunywa maji.
9: Ndakunywa maji nini.
15: Huu ni mkono ambao almost unafanya kazi kama mkono wa kawaida wa mwanadamu, kwa sababu mtu hahitaji kutumia nguvu ya ziada katika kufanya mkono uweze kufanya kazi zake, isipokuwa anatumia nguvu ya misuli yake iliyobaki pamoja na mishipa yake ya fahamu kuweza kuoperate huo mkono. Kwa kulingana na changamoto iliyompata huyu kijana Rashidi ya kupoteza mikono yake miwili, ilikuwa na lazima yeye kupata mikono ya aina hiyo ili iweze kumsaidia.
8: Wakili wa kujitegemea Robert Auston anatoa ufafanuzi wa kisheria kuhusu ukatili katika jamii.
16: Haki za binadamu kwanza. Sheria ya haki za binadamu hairuhusu hilo. Hairuhusu hata kidogo. Sasa huo katili, watu wanafanyia vicho vitendo alafu anakaa kimya. Hajui anzie wapi. Na inawezekana anayefanya hivyo ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana. Anafanya mtu ambaye ana uwezo. Unaona? Sasa sheria hapo lazima ichukue mkondo wake. Ni kosa kubwa sana kisheria kumdhuru mtu. Kumuumiza mtu. Kosa kubwa sana.
8: Kisha anaikumbusha jamii kutofumbia macho vitendo kama hivyo.
16: Hatua ya kwanza, kutoa taarifa polisi. Hii inatoa tosha ya kwanza kabisa. Na kama ni usiku, basi kuna serikali za mitaa, toa taarifa kwa mjumbe, mjumbe anapo kwa mwenyekiti, inafika paka polisi. Kuna polisi jamii pia wako kila kata wapo. Kwa hivyo unaweza kufanya kazi hiyo. Na ni kosa jinai kumzuru mtu, kosa jinai kumtishia mtu, kosa la jinai kuchukua kisu hata bunduki, ni kosa la jinai.
8: Kutokana na changamoto za kiuchumi, hakupata bahati ya kusoma shule, hivyo hajui kusoma wala kuandika, na kuwaomba samaria wema kumsaidia mtaji wa kuendesha biashara ya duka.
9: Wanganifungulia tu duka na ningetulia sehemu. Ninauza vizuri.
8: Kisa cha Rashidi ni miongoni mwa visa vichache ambavyo vimekuwa vikitokea katika jamii ya Watanzania. Hapana shaka jitihada za pamoja zikichukuliwa, vitendo vya ukatili vitapungua kama sio kuisha kabisa. Gervas Mwatebela, TBC.
0: Naam, huyo ni Gervas Mwatebela akigusia kuhusiana na masuala mazima ya ukatili katika ambayo amemsibu kijana huyo bwana Rashidi Kacholingana. Na sasa tuangazie taarifa ya michezo hapa kabla sijaanza kusoma ujumbe wako msikilizaji. TBC Warriors hii leo wamewekea kizuizi TRA Sports ambao wao ndio wanaongoza ligi ile ya watumishi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na huyu hapa ni Steven Kigora na undani wa taarifa hiyo.
17: Mwanzo mambo yalikuwa hivi.
18: Tukaja tukacheza na NHC tarehe 19 tukawafunga goli 19. Sasa tarehe 26 tunacheza na TBC. Mnaweza mkajiongeza mjue nini kinafuata.
19: Few moments later.
20: Kwetu sisi kiukweli kwetu ni disappointment. Na ukizingatia kwamba tulikuwa tushaongoza goli 3 bila. Lakini mistakes ndogo ndogo zimetokea, basi wenzetu wameweza kurudi, ni wapongeze kwa kuweza kupata hiyo sare.
17: Hapo ndipo heshima ya soka iliposimama katika mstari wake. The Warriors walijikita kwenye mbinu na sayansi ya mpira kutoka kwa makocha wakubwa duniani.
21: We pass back. What is the space? He's carrying.
17: Hatua ambayo ilikuwa ni mshangao mkubwa kwa mashabiki na timu uwanjani ni kuona kiwango bora cha TBC hii leo.
22: Sio kinyonge mechi zote zinazokuja, kwa sababu kila mechi yetu sisi ni finali. Kwa hiyo sio kinyonge, yote anayekuja mbele tunaruka naye, sio kinyonge kwa kweli.
23: Toa maelekezo ni namna gani ya kucheza pale katikati ili kuweza kuwa dominate. Na kweli nikaingia tukaweza kuwa dominate, tukawa tumetawala dimba na hatimaye kurudisha hizo goli zote 3. Kwa hiyo kwetu ni fahari na tayari timu nyingine zote zijipange. Kile inayokuja basi itachezea kichapo. Hao wameponea chupu chupu, wanasema wametuachia manyoya.
17: Kwa upande wa baadhi ya wadau na viongozi wa DCCL hawako nyuma kutia neno japo kwa uchache.
24: Lakini kwa ujumla kiwango cha ushindani kimeongezeka sana, na kwa kweli ukija hapa unaweza kufikiri ni ligi kuu, lakini kumbe ni ligi ya wafanyakazi mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ligi hii kwa kweli inaendelea kuwapa nafasi watumishi kufanya mazoezi.
25: As we know kwamba mashindano, michezo ni afya, mchezo ni tiba. Kwa hiyo lakini pia vile vile mashindano haya kwa kweli sio kama rais kama tunavyozani. Mashindano haya ni magumu. Unajua watu wakisema kama mashindano kwa ajili ya watumishi, watu wanaanza kama ni mashindano ambayo ni ya kawaida, lakini kwa kweli sio hivyo kama tunavyotegemea.
17: Mchezo huu wa TBC Warriors na TRA ulivutiwa na vitu vingi, zile tambo na majigambo na hata rekodi ambazo TRA walikuwa nazo kabla mchezo huu, vipigo walivyovitoa, ila leo wakakutana na wazee wa vipaza, hali ikawa ngumu kwao. TBC Warriors wanaendelea na kampeni yake ya kuitafuta nane bora katika ligi ya DSSL 2026, na kila kukicha wakitumwa salamu mpya kwa wapinzani wao. TBC Warriors tunakufunga na kukutangaza pia ili watu wafahamu. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Steven Kigora wa TBC.
0: Steven Kigora ujisha miraba bide. TBC Warriors tunakufunga na tunakutangaza. Kwa nisome ujumbe wako msikilizaji, baada ya kumsikia Steven Kigora na tambo zake hapo akisema kwamba tunakufunga lakini pia tunakutangaza. Bana maneno kijana sio anatoaga wapi bwana. Bana tumsikilize Jueli Lwaga akimshirikisha Diamond Platinum, nyimbo inaitwa Nikumbuke.

Huyu unaitwa Njomero au Baba Asnati wa Mofu Mlimba. Huyu Romdhuru Rashidi naye akamatwe mikono yake mikane akatwe mikono yake yote ili aone cha moto kwa kile ambacho amekifanya. Huyu mwingine anasema anaitwa Isa Mauti wa Rondo Chiponda. Huyu bosi aliyemchoma moto kibarua wake afungwe maisha akimalizia kwa kushangaa. Yaani du. Huyu mwingine anaitwa Kawawa yuko Tandaimba. Pole Rashidi, Mungu atakusaidia, dunia kila mtu na bahati yake, muombe sana Mungu. Haya. Haya, sawa. Huyu mwingine anaitwa Jiro ni Mrope Waliputu Ndanda. Dawa ya moto ni moto, aliyemzuru mwenzie na yeye akatwe mikono, akizungumzia kwenye ile adubini ambayo tulikuwa tunazungumza hapa habari kwa kina ambayo imefanywa na Gervas Mwatebela. Mwingine huyo anasema TBZ haina upinzani kwa haina mpinzani, anaitwa Mbulika Rahisi au Baba Kaufi wa Mtalangala ni wala. Haya, nimekusoma kwa namna hiyo. Huyu mwingine anasema nimekimbia John Manase hapa, lakini nimekuona John Manase Mr. Mwindini, nimekuona Mudi Kalilo, nimekuona Kabwela Kabwela wa Mkona pia nimekuona. Huyu anasema jamani, mbona binadamu wengine una roho za kikatili sana, da inauma sana mtu kama huyo ajifanya alifanya tukio hilo na yeye afanywe hivyo hivyo. Mi anaitwa Joseph Labugo kutoka Mikumi, akitamatisha kwa namna hiyo. Nimekuona pia Magufuli Jikomo, Mwalimu Pita Halimoja Chuwata, wote nimewaona. Lakini pia ndugu zangu kutoka Bagamoyo na Kibaha pia nanyi nimewaona na nimewasikia vyema kabisa. Na kuacha na nyimbo hii hapa yake Diamond Platinum kimba pamoja naye Jweli Lwaga, nakwambia nikumbuke.

Tunakuletea mchezo wa heka heka. Mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni lawama sehemu ya pili. Mchezo uliopita tulisikia namna ambavyo Jangala na mafao yake, kitita kipo mkononi na sasa alikuwa kitamba mtaani. Sasa leo msikilizaji, mambo yaendelea kupamba moto, huku Jangala akisisitiza hataki usumbufu na mtu yoyote. Kila mtu afe na chake, maisha ni ya kwake.

0: kwenye shipiri hiyo unaenda wapi mwendo na nayo wapi
1: unasema mara
0: mara hivi mararaka
1: na
0: unajitambua
1: kwa nini unasema hivyo
0: hayo maisha unayoishi wewe unaona uko sawa kabisa eh
1: wasikuelewi
0: na utanielewa hivyo unavyoenda utanielewa lai mara wapi wewe mtoto wa kiume wewe maisha gani unayoishi hayo unategemea nini katika maisha yako wewe hivi unajua wewe kama mtoto wa kiume unapaswa uwe na majukumu ya maana ya chamani unatakiwa uwe kiongozi wewe hivi unashani yote hayo utayapata wapi kama sio kwangu mimi babako mtoto wa kiume wewe mwe wote uko na mama yako tuko pale balala ya kukaa na mimi unieleshe baba mimi nina mpango moja mbili tatu wa kuendesha maisha yangu lakini wewe ngangana hujaachadhiwa bado unanyonya na mama yako kila wakati unanyonya unatemegea utafika wapi wewe mama yako atakueleza chacha mwanangu makuwa wewe chacha fanya hivi ujiga gani huo eti nakutaka ubalalike bwana wewe mtoto wa kiume nakutaka ubalalike ufuate mishingi unifuate mimi ninavyokuelekeza ili uje ufike mahali uwe kiongozi katika jamii yetu na uwe baba bora katika familia yetu. Sasa unacheka haya ninayoongea ya kijinga eh?
2: Ah. Oh baba.
0: Wewe malaraka. Unaona ya kijinga haya?
2: Ah
0: wewe shukushi kwa kitendo cha kukaa kule kwa mama yako umeshaacha kunywa bangi. Hivi ya ushima hiyo kinachokusikiliza nini hapa?
2: Baadaye bwana mja mfuatilie michongo.
0: Sawa ni wewe. Yaani mimi shukusha. Mimi shukusha mtoto chipokuwa kama vile ni ndoo tu ya kokoto sio mtoto. Sio nitaenda kuiushia wapi?

0: hasa Masangala, unapotembea barabarani angalia ndio. Mabonde bonde hawa watoto sisi wanaendesha sikini. Angalia utakuta kulipa hasara sasa hivi Masangala.
1: Sasa wewe ukaenda huku unanisema sema barabarani. Wewe ndio huko mwanaume wangu. Wewe ndio ukatakiwa sasa ukanishika mkono sasa.
0: Sasa tukigongwa tugongwe huko.
1: Yetu ndo akajua tukosana jamani.
2: Naona mkena mume asubuhi si wapi?
0: Tunasogea hapa kuangalia tu wagonjwa hapo kidogo alafu turudi.
2: Ala, shemeji ujambo
1: eh? Si jambo, mzee Pasua.
2: Naam.
1: Habari za nyumba.
2: Mungu anasaidia bwana, hakuchi kuna kucha mambo yanakwenda. Naam.
0: Sasa hivi tumeonana hapa na hali ya kijiji chetu leo inaenda vizuri.
2: Kwa kweli bwana, hata mimi namshukuru Mungu. Maana mimi nilikotokea kote huko nikisikiliza wanasema kidogo sasa hivi utulivu unapatikana.
0: Utulivu?
2: Wizi wa kijinga jinga umepungua. Vijana kwa kweli wanasema sasa hivi anayeingia hapa kwetu wanamjua. Anayeondoka wanamjua, na hata wenye mashaka nayo na mmoja. Kusema kweli sasa hivi utulivu upo. Hakuna wizi wa kijinga jinga.
0: Tulikuwa tunapata shida.
2: Kabisa kabisa. Manake hakuna baya, hakuna nini. Hiyo mbona kama sauti ya jangala?
0: Changala huyo, changala.
3: Wewe jiwachi wa nini? Wewe jioni uko peponi. Tuwa Mungu na kuwele. Jioni uko peponi mama. Uchiwe na wachiwachi. Kabisha. Ulisema kiwanja. Unahitaji kiwanja wapi? Sagua mahali popote, hata kama juu huko. Wewe mtoto uchiwe na wasiwasi, unachikia. Wewe hapa ni mahali loshalale. Wasiwasi wako nini? Hapa mimi pesa nayo. Kwangu pesa sio tatizo. Tatizo nani ya kutumia na nani anaifaa kutumia naye. Chao chao. Mimi ni wewe tu, sina mwingine. Mtume wa Mungu nakueleza. Mimi ni wewe tu. Wewe ndio nambari moja.
1: Yani?
2: Basi ndio hivyo hapa wizi wa kijinga jinga bwana, kwa kweli umepungua.
1: Lakini kwanza Pasua, nakaongea kabisa hapa na wewe huko ukashuhudia. Siku na wewe nguita nakakuona ukaona mambo ya jangala.
2: Shemeji.
1: Wewe.
2: Nasema hivi wizi kidogo umepungua sasa hivi.
3: Achi ana wachiwachi. Wewe mcho
0: wizi bwana.
3: Pale pale.
1: Kaona?
3: Pale pale.
1: Mkasi.
3: Chawa.
0: Kazi imeanza.
3: Asante. Uchola wachiwachi. Ata tukutuku chukua nini bora chiji ndo tukutuku. Cho nayo chukua. Au bajaji. Bajaji. Chukua,
0: choo.
3: Chawa,
1: Hai.
3: Okay, baby. Balae, kilogo.
1: Yani,
2: ndo hivyo ndugu yangu Mwita.
1: Yani.
2: Maana vijana sasa hivi wanapambana kwelikweli kudumisha amani hapa kwetu.
0: Ah, kabisa.
2: Kabisa.
3: Tunanyie nini hapa? Watu wa chima. Balala ya kukaa kufanya yenu, kachi kushikilisha, kachi kuangalia na ya wenchenu. Inawashiria nini? Mtakufa makishini nini?
0: Kwani sisi bwana Jangala?
2: Kwani nini bwana Jangala?
3: Mtakufa makishini, mimi nawaelesha ukweli. Na nawaelesha ukweli, anawapenda huyo.
0: Sasa gatizo liko wapi? Gatizo liko wapi? Sisi tumekufuata au wewe ndio umetufuata sisi?
3: Kati nyi kukaa tumesikio kama vile sijui nyungo sijui kitu gani.
2: Bwana Mwita wewe. Mwache.
0: Huyu mtu na muda gani
2: jamani? Wewe mwache bwana wewe.
3: Mimi mtakufa makishini, mimi nawaelesha ukweli. Hiyo tabia mnaenda nayo. Naenda kufa makishini. Hata chanda mtakocha nini.

0: sasa bwana hebu huo mkate ule vimba vimba kama mbuzi niweke pia autaka
1: mkustajia na uwapa wajue
0: oteweka jumba
1: alafu tunachangaya na hivyo hapo nafikiri kila kitu kipo tayari hapo
0: alafu we jumba unigebe yako shilingi ngapi maana nataka niende zangu
2: bwana
0: jumba
2: mimi na shukuru chana nimekukuta hapa na nimekuona sasa we fanya shughuli zako hapo ununua unavyonunua hivyo kama kweli unanunua au unakopa balai tuonane
0: wewe mzee janga wewe makweli mjomba bana embo
1: mashadi 3500 tu hapa
0: 3500 mjomba
1: eh
0: aya shika hela yako hiyo hapo mjomba
1: asante bwashi
0: aya aya bana janga la bini adirungwa ulivovimba imekuwa kuaje mjomba kwewe makweli
2: mimi sitaki maelezo mengi tafashali kwanza nataka wote muelewe heshima ni kitu cha msingi sana. Alafu watu hatuishi tukafanana. Nasema hivi, nenda kawaambie jamaa chako. Sijui kama jamaa chako, kama ndugu chako, kama marafiki chako.
0: Wacha bwana.
2: Walipofikia habari ya kusema chema habari yangu mimi, mkikutana wewe na wajinga wenchako hawa, kati yako kunichungumchia mimi. Nasema iwe mwanzo na mwisho wenu.
0: Oi.
2: Peleka salamu hiyo.
0: Bwana janga la mbona unashangaza mjomba?
2: Nakushangaza nini?
0: Yeye nakuzungumzia wewe.
2: Na wenchako sio wewe. Wewe na wenchako mkikutana nyinyi mambo yenu.
0: Sasa wewe mzee janga.
2: Mimi nafuata nini? Unanifuata fuata nini?
0: Mwenzangu naomba tusikilizane. Unasema mimi na wenzangu tunakusema wewe mjomba. Wenzangu hao wakina nani mjomba? Mbona na wewe una?
2: Bwana wewe tusilefuse maongeshi hapa. Wewe chawa mwenchako mwingine mwita mwenchako mwingine pachua manake nyinyi kama yani you need la ruini kuangalia jangala anaenda wapi anafanya nini ile waushu nini inawasaidia nini
0: kwani mzee jangala naomba nikuulize swali moja hawa mabwana wamekukuta au wanakudai maana mtu kama akudai hawezi kukufuatilia fuatilia
2: sasa nishikilishe wewe fuata maelekezo
0: nipate maelekezo.
2: Maelekezo nisijilishe kwanza maelekezo yangu. Fuata maelekezo alafu fanya matekelezo. Yaani utekeleze hayo niliyokuambia, onana na wajinga wenchako, muache kabisa kuchungunjia.
0: Ah, mimi sio mjinga bana wewe, tuheshimiane bana.
2: Unafanya bwana mmeheshimwa, unaongea habari ya mtu. Inakushauria nini wewe? Nenda kawaambia hao wajinga wenchako. Yoyote anaoweza hata kama mahakamani kwenda kulipiana na nini wewe?
0: Wewe mzee umebadilika kweli. Tangia upate hicho kinu akina nini chako bwana. Umekuwa una taabu wewe. Ah! Mbona mzee kawa mkali mkali hivi? Kadungwa nini huyu mzee huyu? Au kaenda kwa bouncing kasi?
3: Wenyewe hodi hapa. Hodi.
4: Wapi?
3: Hapa.
4: Ah. Naisikia kama sauti anze pasua, ngoja nije.
3: Yo sauti ya ndugu yako.
4: Karibu mzee pasua.
3: Asante bwana. Habari za hapa?
4: Ah, salama tu. Vipi hali?
3: Salama. Mbona nyumba ile imepoza? Wengi na wako wapi?
4: Na wewe imepoza kweli na ndio hivi na mimi nilitaka nitoke muda sio mrefu. Niko peke yangu hapa bwana.
3: Hala.
4: Dada ametoka hapa, ameondoka na kama unavyojua tena kaka mianjo yake kama unavyojua. Yupo saa hizi na dada ameondoka na binti yake. Kwa hiyo bwana ndio hivyo nyumba imepooza hivi.
3: Ah, kwa kweli naiona nyumba imepooza.
4: Karibu sana.
3: Asante. Bwana wewe. Mimi bwana hapa nina jambo dogo tu tuongee kama ndugu.
4: Sawa mzee pasua. Karibu.
3: Hivi ukakaako. Ana nini zaidi? Maana siku hizi kwenye vikao vya kijamii hatumuoni ikitokea misiba. Hapatikani. Yaani yeye utamuona tu juu kwa juu tu mara hivi. Tatizo nini haswa zaidi?
4: Yaani mzee pasua bana, mimi hapa hata jinsi ya kukujibu nashindwa. Kutokana na vituko vya huyu kaka yetu.
3: Ndio.
4: Huyu bwana mimi sijui nisemeje. Kwa sababu yani tumeongea sana, tumeshakaa vikao kibao hapa lakini tunampa maelekezo, hana hata kimoja anachokikamata na hahitaji kikao. Haitaji yeye msijui mjadili kwa lolote lile. Sasa huyu mtu utafanyaje?
3: Ah. inawezekana kwenye majadiliano yenu nyie kuna namna labda mnaenda naye vibaya, labda mwenzenu anawachukulia sivyo ndivyo. Hivi mnakaa naye hasa kumwambia mazingira yake anayona nani anaoishi, jamii sasa hivi anavotengana nayo, afu kuna leo kuna kesho, mnakaa naye vizuri kabisa huyu? Maana mimi najua ndugu na mnaelewana.
4: Kwa kweli tunakaa naye, tunajitahidi, lakini nikwambie kitu kimoja. Njia sahihi ya kumwambia mtu akuelewe au kujenga jambo ni yule anayekubali kukaa chini katika kuamua maamuzi kwamba bwana usiende hivi usiende hivi. Sasa ikikao hataki, na ukimuita ukitaka kukumuuzi, hebu jaribu kumuita umwambie swala hilo, bwana hebu kaa chini kwanza ili tuweze kurekebishana. Unajua sasa hivi mwenendo wako kaka unaokwenda nao sio sahihi, kwa sababu leo hii angalia leo wewe unaona uko sahihi, lakini angalia jamii inavyokuangalia au jamii inakuchukuliaje. Kwanza unamaliza hilo neno au mtamaliza hicho kikao?
3: Oh.
4: Hey, yani ashikiki aeleweki na hapo mtimu na kama ndo alikuwa na sira zake za huko alikotoka hapo biashara imeisha.
3: Mwanamkenge, mimi na ushauri. Labda katika vikao vyenu sasa hivi mtafute hata wazee wengine wawili watatu tofauti labda na familia yenu. Tafute wazee wawili watatu, unaona bwana, mkakaa labda kupitia wale wazee wengine anaweza akaona taibu kukawa na mabadiliko.
4: Sasa sawa kwa ushauri wako. Mimi nafikiria katika hao wazee ambao tutatafuta au tutakawafikiria, mmoja hapo atakiwa pasua itapendeza zaidi. Labda tuangalia hapo.
3: Mimi nimeshauri tu. Mimi nimeshauri. Bwana we, mimi napita.
4: Sawa mzee wangu, karibu sana.
3: Haya bwana. Ila nimeshauri tu bwana.
4: Nakuelewa mzee wangu. Karibu sana.

0: Bwana nakwambia Argentina lazima tuchukue kombe.
1: Dadeki.
2: Asa wewe ndugu yangu bwana. Timu yako watu wote mguu mmoja. Ana kombe mnachukua kombe gani la plastiki au?
0: Sasa kuna kumzidi Argentina.
2: Ile timu watu wanajitoa kufa na kupona, kombe lazima liondoke pale lirudi huku lilipokuja mwanzo.
0: Una matatizo kweli Ufaransa? Au wapi?
2: Kumbe wapi unazungumza?
0: Ana goli ngapi? Ana goli ngapi Mbappe?
1: Mchezaji mwenyewe.
0: Wewe bwana niacha
1: na nusu wafiki.
0: Si binamu yule.
2: Ndio yeye.
0: Ah, cheke kibibo cha kamka siki nenda wapi? Bilan.
3: Niambie.
0: Ah, vipi?
3: Safi. Ah, mabinamu zangu.
0: Eh. Ta hongera bwana, umependeza.
2: Kazi imeanza.
0: Na ulipopendeza hivyo sikosi kuokota leo. Maana hapa sielewi, nimechalala vibaya. Emfanya kwanza mpango hapo nipate chochote kitu. Hey.
2: Sema kuna nini? Binamu yake akadange, mtu ana kazi na yuko nyumba unamwomba hela.
0: Ana kazi vipi bwana? Shemeji vipi kwanza?
3: Kwanza?
0: Eh.
3: Yaani wewe mwanaume unaniomba mimi hela. Ai.
0: Ah, sasa wanaume kwenye hela ndio uhusiano gani?
2: Msikilize
0: usiniambie. Ndio mambo ya wanaume kwenye hela ndio nini?
2: Ongea na binamu yako.
0: Hmm? Fanya hivyo basi yeye binamu yangu niokote.
3: Hebu niache kwanza. Alafu hilo jambo la kuniambia sijui shemeji yangu iko wapi? Au linolea lini wewe shemeji?
0: Ah, sasa umri wao unakosa bwana. Oya. Umri wao unakosa.
3: Binamu spin.
0: Ah.
2: Alafu.
3: Spin kabisa masiara.
2: Alafu wewe binamu wewe. Siku zote tuko nyumbani uongeagi sauti kwa kidogo, ukikutana na ujamaa rafiki yangu unaongea sauti nyororo.
3: Ndio ulivyo. Ah.
0: Sema sema. Oya, sema siachekesha kweli. Juzi bwana, si nimekutana na mzee. Kwanza majuzi yale, anti alikuja nyumbani. Tukapigana story, tumepigana story. Juzi pia nikakutana na Mshua.
2: Ah, sasa anti alikuja nyumbani kwa nasemaje?
0: Ah, mambo yake akutakataka sijui turudi nini, sijui nini. Ah, mimi nikamwambia bwana haiwezekani nini. Sio unajua
2: sasa zio. Na yeye ni mada yake, turudi nini ndio nini maana yake?
0: Ah, sio kwa ndete kadizo za kurudi nyumbani, sasa rudi nyumbani vipi? Sijui umeelewa. Ehe. Juzi pia nikakutana na Mshua.
2: Yes. Hapo ngoma nagwa.
0: Anataka ni niwe baba bora kama yeye.
4: Iwane. Mazageni anataka wewe uwe baba bora kama yeye.
0: Kama yeye. Unapata nafasi na nini? Mloto upo na mamako. Sio nini? Washinda kukaa na mimi. Nikakufundisha sio nini? Uwe baba bora kama yeye.
2: Umemjibuni?
0: Wanilicheka kulale.
2: Mama yangu kaka mbele yake.
0: Ah, kumbe vipi?
2: Ulipona?
0: Bila chekesha.
2: Ulipona?
0: Mimi nimecheka kunaondoka famasia.
4: Hapo sawa. Nimekuelewa sasa.
0: Oya, sema nini Bilamu? Fanya hivyo mwanangu, sisi tunawahi kucheki game pale. Fanya hivyo bwana, mimi baadaye nije kuokota.
5: Wala pazua.
6: Eh, ndugu yangu.
5: Ah, na wewe baraza pazu fanya ukarabati basi kidogo. Maka baraza mpaka na kudondoka.
6: Ah, na wewe mimi mwenyewe hapa pana nitosha bwana wewe.
5: Ah. Mambo yako yako sisha.
6: Ndio ndugu yangu. Lakini kusema ukweli tutungumze, twende mbele na kurudi nyuma. Mimi kila siku mtasema narudia. Mimi hawa vijana nawapongeza.
5: Vijana gani mnasema?
6: Ah, vijana wa mtaani. Mimi bado nawapongeza kwa sababu amani ipo. Usikie mtu sui, limechanwa dirisha kachukuliwa.
5: Hawa vijana pamoja na sisi wenyewe kusimamia ili swala, bila kulisimamia ili wafikiri ingefikia hatua hii.
6: Na ndivyo inavyotakiwa. Vijana wote mwongozo wanaupata kwa wazee wao.
5: Sawa sawa.
6: Umeona bwana?
5: Sawa sawa kabisa.
6: Muungana mwenzetu, karibu bwana. Karibu.
2: Ah, jamani habari za saizi?
6: Ah, sio bwana, tunashukuru
5: Mungu. Habari tambarare tu.
2: Kweli Mungu mkubwa mjomba.
6: Eh, kaa basi hapo bwana, wewe unatunyonya dagu.
2: Haya, mimi bwana tamu ya kukaa na mjomba.
5: Huyu bwana kila siku ukimwona kama vile mgeni.
6: Muona?
2: Jamani naomba mnisikilize. Kwanza nasema afadhali ni mawakuta. Maana huko nilipotoka nilikuwa nasema sijui nitakutama bwana pale. Unapokaaga kaga mara kwa mara wakiongea wenyewe pale nyumbani kwa pasua.
5: Ndio umetukuta. Haya, rete
6: habari.
2: Sasa mimi nataka nikuulizeni swali. Unajua nyinyi watu wazima. Sijui mnanielewa.
5: Mbona unasonguka sana wewe? Mganga shortcut hapa zungumza.
2: Bwana kila anapokwenda mnamfuata nyuma. Kila anapokwenda mnamfuata nyuma. Mwenyewe kasema hataki, kanipa ujumbe. Niwafikishie hataki mumfuate fate. Sijui mnanielewa mjomba?
6: Wewe bwana umemuelewa huyo?
5: Wewe bwana hebu funguka.
2: Sikilizeni sasa nikwambie. Mimi nimekutana na bwana Dirungwa.
6: Jangala huyo.
2: Bwana Jangala.
6: Uh-huh.
2: Ibana alivovimba kama unakuja na sindano kinto ule upepo anakonda hapo hapo kwa asili. Yule bwana mimi kanipa salamu niwafikishie nyie. Japokuwa na mimi kaniingiza katika mkumbo huo kwa sababu mimi sijui chochote sikuepo. Anasema mwache kumfuatafuta mjomba, mnamfuatafuta sana. Yaani kila anapokwenda inaonekana nyinyi mko nyuma. Kila anapokwenda nyinyi mko nyuma. Hataki mwenyewe jamani. Tena alikuwa na hasira atakata kunitabua makofi.
5: Sasa sisi tunamfuata yeye kwa kitu gani?
2: Ah. Sasa ndio kwanza sikilize nini kuulize ni kitu kimoja. Nyinyi mmemfanya nini yule mzee?
6: Sasa ndio ujiulize kwanza. Si yeye tutamfanya nini yule?
5: Yule mtu mchinga.
6: Na tunamfuatafuta sasa kwa lipi?
2: Sasa mbona amesema mwache kumfuata? Tena ameongea kwa hasira mjomba.
5: So sasa sikiliza. Iko hivi. Siku moja tulikaa mimi na bwana, tulikuwa tulikutana barabarani mimi na nilikuwa mimi na mke wangu Masangala. Tumekutana na huyu bwana pasua tunazungumzia mambo ya mji wetu jinsi tunavyoendelea.
6: Ndio.
5: Sasa kumbe yeye ametoka huko anazungumza sijui na nani, sijui kubaleta, sijui bichencheda, sijui bitu gani anazungumza huko, anatangaza hali ya hera. Kwamba yeye yuko vizuri, yuko nini. Sasa anakuta hivi hajajua kama sisi tumekaa pale barabarani na sisi tunaongea.
6: Tunayakwetu.
5: Tunayakwetu.
6: Eh, hey.
5: Amekuta pale ametukuta tumekaa mimi na huyu bwana na Masangara. Katupita pale. Eh, hey.
6: Akaanza kusonya kwanza.
5: Kasonya bwana. Oh, mnakaa barabarani, mnachunguza sikiliza mambo ya watu, sijui mnachunguza sijui kitu gani, sijui mniko.
6: Tena yule bwana kaenda mbali, kasema mtakufa masikini nyinyi hata santa mtaiko. Neno limeniuma mimi hilo.
5: Sio wewe peke yako.
2: Mbona mnanchanganya mjomba?
5: Unajua pale mimi nilibaki kidogo tu. Kama tungekuwa na Masangara hayuko pale. Ah, mimi yule.
6: Sio tutakufa mpaka santa tukakosa. Wakati santa tunakopeshwa.
5: Kama Masangara asingekuwepo, yule amenikia mchukulikia.
2: Mbona nani shangaza jamani? Kuli ilo swala la kumfanya mtu akatilike afimbe namna ile awaonenye kama maadui zake.
6: Unajiuliza sasa wewe mshenga?
2: Jamani ninakwambia ni kitu kimoja, yule mzee tunamkosa. Yule pali mezuka lile.
6: Ah. Yule bwana sio pali mezuka. Yule chupa inapoza.
5: Shughuli hiyo.
2: Jamani kanitolea macho kamangu. Mimi naenda zangu jamani, nishafikisha ujumbe.
5: Ah, ujumbe umefika. Na sisi tutamkabili.
6: Haiwezekani kila watu wakikaa hivi wamekusema wewe. Wakicheka wamekucheka. Wewe binadamu gani? Una nini hasa?

0: yamani vipi sasa hiyo swala la msosi hapo?
1: Sasa umemwekea mjomba wako chakula chake vizuri. Mjomba mkubwa.
2: Ndio mama.
0: Ah, sasa kabla mjomba mkubwa mimi nimesemaje? Mnajua leo mimi na mambo yangu ya haraka haraka. Sasa wewe mjomba mkubwa sijui mimi nasema hivi wakati haya maswala kujadili mjomba mkubwa chakula chake. Hebu niwekeni mimi nataka niondoke. Mmenielewa?
2: Haraka haraka tu.
0: Sala la kufanya hapa ni haraka haraka. Mambo ya msosi wengine mambo ya kushangaa shangaa tu
1: hizo. Wape mpe mjomba wako huyo. Eh. Yako. Ila mjomba wako mkubwa chakula chake unajua ukiweke vizuri maana hapendi chakula kilichopoa mimi.
2: Mama.
0: Mapote yenyewe mnayo ya kuhifadhia chakula cha mmoja
3: jamani ya kuzingatia hicho chakula mfunikie vizuri ba mkubwa. Si mnamjua yule kama alijua ataeka mabango huji mzima akiweka chakula cha baridi hapa. Nakwambia kabisa baba kaka yako amjua mwambie. Sawa. Karibu ba mkubwa. Shikamoo.
4: Marahaba. Nani gani?
3: Ah, freshi.
1: Karibu kaka yangu.
4: Hivi nyie hii tabia itaisalimu?
1: Hii tabia gani tena?
3: Ipi tena?
4: Ila washeria nini nyie wapi?
5: Vipi tena ba mkubwa?
4: Wenzenu wanakaa kufikiria maendeleo. Kama mkopo wende wakachukua mkopo. Kama nini sijuu. Nyinyi mnakaa kati kunisema tu mimi kuniteta teta tu mimi.
0: Kwani kaka wewe umesemwa nini hapa kwanza? Maana kinaona tu unakuja na paniki wewe umesemwa nini?

0: ndani ya mji ya nini?
1: Unapenda kujishuku.
2: Alafu kwa nini lakini? Na unatakiwa uwe kila wakati unajiamini kaka. Hata mimi nategemea wewe ndio kaka yetu mkubwa, ndio kama mzee wetu uliobakia huko ndani. Tunaishi kifamilia. Lakini wewe kila wakati unajishukushuku. Hii ya nini unajishuku yani, kaka?
3: Wewe
2: tatizo liko wapi?
3: Ba mkubwa tatizo liko wapi? Kwa sababu hapa kitu kinafanyika. Baba amesema yeye yuko faster. Awekewe chakula chake yale. Shangazi yeye akamwambiaje sisteri kwamba mfunike na babako mkubwa. Mimi ndo nikazungumza. Baba mkubwa tena apendagi chakula cha baridi, anataka chakula cha moto.
2: Sasa
3: wewe unakuja unawaka mara mambo ya mikopo. Sasa baba acha, kama tunashirikiana tukakopa wakati wao na hela baba.
0: Shikilicheni. Mimi sio mimi nimeacha shamani chana kula hivi vyakula vyenu hivi. Ya machimango chimango. Hivi nyinyi wenyewe mjiulishe. Toka lini? Hebu kuna mula gani hapa mapita? Mimi mmaniona nakula hapa?
2: No.
0: Mimi naisha kula chakula cha machimango chimango.
4: Anko.
0: Eh?
4: Anko. Chakula chako yani nimekufunikia vizuri cha moto?
0: Kwanza mpishi wenyewe nani hapa mpaka leo iseme chakula? Kuna mpishi hapa? Nani?
1: Kapika semi.
0: Kuna mpishi hapa?
4: Anko mimi.
0: Hapa napika wanakoroga tu, hebu ngachukue. Mimi nakuja kuchukua.
3: Yaani kilichotokea baba.
0: Nakuja kuchukua tani yako kuja kuongea na mtu mimi.
3: Sawa, sisi tunavyosikiaga viungu viungu usiku tunajua labda
2: wote. Mwache.
0: Ni masahau saji yangu bali ondokeni.
3: Ndio.
4: Anko wangu huyo. Ah jamani.
5: Mama. Nimekumbuka kweli.
6: Chama.
5: Hizi si nimekutana na baba. Wa kanoga huyo mama. Oh mumeo kapendeza bwana. Kapendeza unaambia hiyo shati yenyewe ni kolea pasi, sijui kamnyusia nani. Yaani ukimweka hapa yeye ukiniweka hapa mimi naonekana babu ujue kwa baba.
6: Hivi wako vina ding'ano vipi? Wako nanga ding'ano kichwa mo? Yaani akili zako wewe zimepungua. Kama mtu ana 5 basi wewe una 2. Wewe.
5: Uamini. Oya anakwambiaje? Hadi tembea kabadilisha tembea na bundika ni hapo. Mkono utasema na majiko yako hapo. Mkono mmoja huku hata. Hatari nakwambia. Oya. Hatari kanoga bwana mzee.
6: Madaraka. Wewe unachokitafuta utakipata siku ya leo. Nitakumwagia maji ya moto. Miujinga wako mimi siutaki. Nakwambia kabisa. Wewe muondoka.
5: Mama, tusifike huko nisikilize. Kweli tena nikimuona. Uchomoki. Mimi nakwambia, subiri nakutania, subiri usifanye hivyo. Nakutania kwa kutania bwana. Sema juzi nilikutana naye bwana. Uliza akanipa ushauri gani?
6: Hivi wako?
5: Kweli tena kaniita mwenye akwambia mwanangu. Hizo tabia zako za kufuatana na mama yako. Mimi sipendi kabisa hizo tabia. Mtoto wote unafuatana na mama. Kaniwakia mama nikasema, "Hey, leo nalo leo." Kumaliza akamalizaje? Anambia mimi nataka wewe uwe kama mimi, kuwa baba bora kama mimi. Sasa mama kwa neno hilo limenikaa hapa na kuambia sasa kuanzia leo na kuambia majukumu yote umndani na beba mimi.
6: Wewe. Wako madaraka chipari cha ulambe. Nakupatia. Madaraka sitaki unifatafata wewe habari zako za huko za baba.
5: Sasa mama utakiniwe baba bora kama baba.
6: Wewe. Kama unataka baba bora huko na baba yako, nenda kamwambie baba yako huyo basi awe baba bora huko kuliko kuwa mimi sitaki. Kama unataka tabia za baba yako kuzileta ndani hapa. Wewe madaraka nangu nikataa. Sitaki nakwambia wewe.
5: Siwe naye. Mfanya basi uje msosi.
6: Wewe.
5: Poa basi mama navishe. Ni game msosi.
6: Si unaona ndo kwanza maji yuko jikoni hapo unapiga kelele zako tu. Fyenge nyama.
5: Baba bora.
6: Toka. Yaani wewe toka nakwambia.

0: Naam msikilizaji, kama ulivyosikia, Jangala yupo mtaani akitamba na pesa zake za mafao, huku akimwacha mke wake na familia yake wakihangaika. Yeye kwa sasa ni sharobalo, ni tajiri na ni boss.
1: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar SUK ni hatua ya kisiasa inayolenga kutumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar.

0: Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masudi amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake Pemba. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema hakitosita kumchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo kukamilika na kutoa huduma kwa walengwa. Kauli hiyo ya chama imetolewa na katibu wa NEC itikadi na uenezi na mafunzo CCM Kenani Kihongosi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga ambao umefikia 8% ukiwa nyuma kwa mujibu wa mkataba. Na watu 11 wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa kwenye gari lililolenga kituo cha ukaguzi wa usalama katika wilaya ya Dera Ismail Khan kaskazini magharibi mwa Pakistan. Afisa mmoja wa polisi katika Dera Ismail Khan amesema mshambuliaji anayeshukiwa kutekeleza shambulio hilo la kujitoa muhanga aligonga gari lililokuwa limebeba vilipuzi kwenye kituo hicho leo mchana. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
4: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
5: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
5: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Huu ni wakati wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Karibu hapa tukutane na Watanzania wenzetu ambao wanaendelea na jitihada mbalimbali za kuibidhaisha lugha hii ya Kiswahili. Karibu hapa pia ukutane na raia wa kigeni ambao wanaendelea kuonesha ni kwa namna gani lugha hii inavyoendelea kufanya vizuri kimataifa. Na hapo baadaye msikilizaji, tutatazama nini hasa kifanyike kuhamasisha vijana kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha pasina kuchanganya na lugha ya Kiingereza. Karibu tuyazungumze mengi kuhusiana na lugha hii ya Kiswahili. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood kwa takriban dakika 30.
1: Mambo Tanzania hakuna matata.
2: Mambo Tanzania hakuna matata.
3: Mambo Tanzania hakuna matata.
0: Na sasa msikilizaji, tuanze na kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo, naye Bauli Mnyonge. Karibu katika msamiati wetu wa leo. Na msamiati huu msikilizaji unatoka katika kamusi tulio la tatu, na hii ni kamusi ya Kiswahili. Msamiati wetu wa leo ni neno boda. Maana ya kwanza msikilizaji, boda, mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Yaani huyu ni mwanafunzi wa bweni. Kwa hivyo boda kwa maana ya kwanza kabisa kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la tatu ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana nyingine, mwanafunzi wa bweni. Maana ya pili msikilizaji ya neno boda ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Hivyo shule ya bweni. Kwa shule ya bweni msikilizaji yaitwa boda. Kwa shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko au wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana ya shule ya bweni. Hiyo ni maana ya pili ya boda. Ni kama inafanana na maana ya kwanza kama nilivyokueleza pale awali kwamba boda ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea, mwanafunzi wa bweni. Hiyo ni maana ya kwanza ya boda. Maana ya pili msikilizaji ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana nyingine ni shule ya bweni. Kwa boda, mwanafunzi wa bweni, na boda ya pili kwa maana ni shule ya bweni. Twende kwenye maana ya tatu ya boda. Usiwazi hiyo ambayo unaiwaza. Huko nitakuja, wala usiwe na wasiwasi. Maana ya tatu ya neno boda ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia katika kuingiza bidhaa nchi nyingine. Mathalan, boda ya Tunduma, hapo umenielewa. Boda ya Namanga, hapo umenielewa. Na hiyo ni maana ya tatu ya neno boda. Lakini wataka kujua kuhusu bodaboda pia. Haya, hiyo ni pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja au sehemu nyingine kwa malipo. Tumefahamiana uzuri. Basi msikilizaji, na huo ndio msamiati wetu wa leo ambao ulikuwa ukitizama neno boda. Boda ya kwanza nimekuambia ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana huyu ni mwanafunzi wa bweni. Boda ya pili ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana hii ni shule ya bweni. Na boda ya tatu msikilizaji ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia au kuingiza bidhaa nchi nyingine. Na mwisho nikakwambia boda boda, lakini hii si boda. Boda boda. Pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa malipo. Pasi na shaka umenifahamu uzuri kabisa. Na haya yote ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili ambayo ni kamusi kuu ya Kiswahili toleo la tatu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Kwa aherini.

0: ni msamiati wa leo.
1: Lugha yenyewe si ngumu, ni rahisi kutamka. Tena ukifahamu manene huu nyerereka. Hiki ni chombo adhimu ndipo kinasifika. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani. Kiswahili ni kitamu hata kushinda kimombo. Kawasikize waamu wanavyotongo wa mambo. Chapendwa kila sehemu Kenya hadi huko ngambo. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani.
0: Msikilizaji, mara baada ya vidokezo mbalimbali, na sasa tumulike mmoja wa raia wa kigeni ambao wanajifunza lugha ya Kiswahili, na kupitia ukurasa wake wa mtandao wa YouTube anachapisha video mbalimbali akionyesha anavyojifunza lugha ya Kiswahili, na hapa alipoenda sokoni kununua bidhaa mbalimbali akizungumza lugha ya Kiswahili, lengo ni kujifunza misamiati mbalimbali ya lugha ya Kiswahili.
2: Nahitaji lita moja nyanya. Lita moja nyanya. Hapa ni rafiki kidogo. Sema kama wewe.
3: Monogage. Napiga picha.
2: Nafanya video kuhusu Kiswahili. Ila wewe unaongea Kihehe, sio Kiswahili. Naweka na begi.
4: Unaweka
2: kwenye
4: begi.
2: Sawa. Hapa. Asante. Na karoti kwa 1000. Unayo karoti? Kama karoti 6.
4: Nao.
2: Ni nini?
4: Hoho.
2: Hoho pia.
4: Za 1000.
3: Na nini?
2: So here we've got the rest of the selections. She's just getting the peppers and the carrots from, I guess, her co-workers stand right now.
5: Hey, unataka kufanya video?
2: Unaitwa nani?
3: Ellen.
2: Wewe unaitwa nani?
3: Saraga.
2: Unakunywa nini sasa?
3: Maziwa.
2: Hapa ni karoti na hoho. Kwa 1000. Sawa. Vitunguu, kitunguu saumu ninayo.
4: Lita moja.
2: Viazi kwa lita moja. Hapa nimenunua bamia, viazi, hoho na karoti.
5: Pili.
2: Sawa. Jumla shingapi?
4: Jumla 5500.
2: 5500. Hapa ninayo, sijui. 6, ndio. Ya tamu. Asante sana. Change. Hii anaitwa nani? Iriki. Iriki. Na hizi anaitwa nani?
6: Ndarasini.
2: Na hizi?
6: Hiyo na Ndarasini.
2: Safi. Na naweza kutengeneza chai kutumia hizi. Asante. Na jumla shingapi? Karoti na hizi. 2100. Safi. Limau mimi sihitaji. Napika mchele tu. Napika mchele. Hapa ni watu wengi hawaongei Kiswahili kwa sababu hapa wanaishi Wahehe, ni watu tofauti na wanayo lugha zao. Ni tofauti kabisa. Nachukua nyanya chungu 10.
4: Kumi tu?
2: Au napaswa kuchukua ngapi?
4: Napaswa kuchukua huu.
2: Nachukua moja huu. Ila ninahitaji kurudi nyumbani kula chakula kidogo.
0: Ni raia wa kigeni ambaye anajifunza lugha ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, kwa sasa moja kwa moja tuelekee kwake Anwar Jamal, na ana wageni hapo studio. Kubwa zaidi ana angazia nini hasa kifanyike kuhamasisha vijana kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha pasina kuchanganya na lugha ya Kiingereza.
1: Kuna Adabet Mwanambu ambaye huyu ni mfasili wa lugha, lakini bila kusahau niko na Recho Buswelu ambaye pia ni mfasili wa lugha. Kubwa kuliko hili leo tunaloliangazia ni nini kifanyike kujenga utamaduni wa vijana kutumia Kiswahili fasaha badala ya kuchanganya lugha, ama kwa maana nyingine unaweza kuzungumza msimbo. Na mpigeni nianze nawe Adabet, tukizungumza neno kuchanganya lugha ama kwa maana nyingine msimbo, hii ina maana gani hasa?
2: Tunapoongelea kuchanganya lugha tunamaanisha nini? Wengine wataalamu wa lugha watatuambia kuchanganya lugha ni kuchanganya msimbo. Kwa maana kwamba mzungumzaji anakuwa na ile tabia ya kwamba anapoongea tungo zake, maneno yake anachanganya kabla hajamaliza ile tungo au ile maneno au mazungumzo yake, anaweka msamiati wa lugha fulani. Inawezekana tabia hiyo imejijenga kwamba huyu mtu anataka kuonekana katika kundi la watu au anataka kujionyesha anajua kitu fulani. Sasa tunasema ule utamaduni kule kuchanganya lugha, kuchanganya msimbo ni ile hali ya mtu kutumia lugha zaidi ya moja katika mazungumzo yake. Sasa ni kundi kubwa, si vijana tu. Tunaanza katika lika la vijana, hata wazee, wapo wazee ambao wanachanganya msimbo. Kwa unaona tuna tatizo kubwa sana ambapo tunakuta katika lugha yetu ya Kiswahili, utaona tunaifanya lugha yetu ya Kiswahili kuwa duni.
1: Sasa tuweze kuangazia hawa watu sasa ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Tuweze kumkuta mtu sehemu anazungumza vizuri tu lugha ya Kiswahili, lakini baadaye ukaanza kusikia misamiati ya lugha nyingine. Hawa watu Rachel, tuweke katika kundi la aina gani hasa?
3: Hawa watu kwa kweli wanapotosha lugha yetu ya Kiswahili. Kwa sababu wanatumia lugha ambayo sio fasaha. Vitu ambavyo vinachangia lugha kutumika ipasavyo. Yaani wanatakiwa watumie lugha ambayo ni fasaha kwa kuzingatia misamiati. Wao na misamiati mingi ya lugha ya Kiswahili. Mtu akiwa na misamiati mingi kutoka lugha ya Kiswahili atajitahidi sana kuto kuchanganya lugha, kwa sababu nakuta mtu anataka kutumia neno mfano subscribe. Hili neno linawashinda wengi kwa kulitamka. Ni kwa sababu ya upungufu wa msamiati ule wa lugha, kuto kujua ule msamiati wa lugha ya Kiswahili. Umeona? Hivyo mimi nawashauri wazidi kutafuta misamiati mingi ya kutosha ya lugha husika.
1: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, kumbuka kipindi ni kipindi cha Kiswahili ambacho tunaangazia mengi, na hii leo kwenye mada ambako tumekuuliza nini kifanyike ili kujenga utamaduni wa vijana kutumia Kiswahili fasaha badala ya kuchanganya lugha ambayo inajulikana kama msimbo. Nini kifanyike kujenga utamaduni wa vijana kutumia lugha ya Kiswahili, lugha fasaha ya Kiswahili bila kuchanganya lugha kujulikana kama msimbo? Kumbuka hapa studio niko na Adabet Mwanambu, pia niko na Recho Buswelu. Sasa kuna baadhi ya watangazaji pia wamekuwa wanafanya vipindi vya burudani vile ambavyo pia wakichanganya lugha hapa na pale. Pengine shida inakuwa ni nini?
2: Tujue chanzo cha kinachosababisha wewe au mimi kuchanganya
1: lugha.
2: Kwa nini? Yaani kwa nini mimi nasimama mbele ya watu nataka kuongea maneno fulani najikuta nachanganya msimbo au nachanganya msamiati wa lugha nyingine? Jambo la kwanza ni upungufu wa msamiati, kama alivyosema dada Lecho hapa kwamba mtu anakuwa na msamiati mchache katika mazungumzo yake. Kwa hiyo anapokuwa na msamiati mchache analazimika, ametutolea mfano wa neno subscribe. Subscribe neno ambalo linasumbua watu kulitamka kwanza, lakini ni watu wanapenda sana kulitumia. Lakini tunalo neno la Kiswahili. Neno la Kiswahili tunasema shitariki. Sasa mtu hajui shitariki ni nini au subscribe ni nini. Anaamua kutumia naomba usubscribe kwenye channel yangu. Unaona? Kwa hiyo upungufu wa msamiati unasababisha mtu kutumia msimbo mwingine katika mazungumzo yake. Sasa tunafanyaje hapa ili mtu aweze kuepukana na upungufu wa msamiati? Tunazo njia nyingi sana za kuepukana na upungufu wa msamiati. Kwanza ni kusoma maandiko mbalimbali. Maandiko mbalimbali yaliyoandikwa, kwa mfano tuna vitabu, tuna makala mbalimbali. Mfano ukiangalia kwenye makala za michezo, tunapata msamiati mwingi sana. Mfano tuna neno VAR, neno maarufu sana hili. Ni kifaa ambacho kinatumika kumsaidia refarii anapokuwa uwanjani. Lakini tunalo jina la Kiswahili ambalo limesanifishwa na BAKITA mwaka jana. Jina hili linaitwa Vikure.
1: Vikure.
2: Vikure.
1: Sasa kwa maana Vikure, sasa VAR sasa naweza kusema kwa Vikure. Maana Vikure ni nini?
2: VAR tumesema ni video assistance
1: referee.
2: Na Kiswahili chake tukasema ni video ya kumsaidia refa. Tukasema vikure. Kwa sasa mtu anakuwa ana upungufu, yani hawezi, hana utamaduni wa kusoma makala mbalimbali mbali kwa mfano za michezo. Hawezi kufahamu vikure ni nini, atakuwa anaondoka na VAR. Lakini tunazo sababu nyingi.
3: Lakini pia kuna sababu nyingine inayosababisha uandishi kuchanganya lugha, umahili wa lugha zaidi ya moja. Yaani mtu anakuwa na, ameisomea lugha, yaani amesomea lugha mbili kwa kiwango kile cha juu zaidi. Hii inasababisha mtu kuchanganya lugha. Nini kifanyike ili asichanganye lugha? Ni kuepuka matumizi ya lugha aliyoizoea sana, yaani ya lugha mama.
1: Kwa upande mwingine tunaweza kusema kwamba sio dhambi kwamba mtu kusomea lugha nyingi, lakini sasa ni kuepuka tu ile lugha mama sasa ambayo umeizoea.
3: Aliyoizoea sana. Unakuta mtu anachanganya. Hapa tunaongea ni kuchanganya kwa lugha zote. Umekuta mtu amezoea lugha hata ya lugha mama. Kute Wahaya, umeona? Anaongea sana Kihaya zaidi, anachanganya na Kiswahili. Kwa hiyo ili aepukane na hii hapa kuto kuchanganya zaidi, aepuke kutumia athari ya lugha mama kwa kiwango kile cha juu zaidi. Itamsaidia kujikita sana kwenye kuongea lugha yetu ya Kiswahili zaidi.
2: Nataka ni muongezee hapa kwamba tunapoongelea hiyo katika hiyo, ili kuepukana na hiyo athari ya kiwango cha juu cha elimu kwa mfano. Mimi naweza nikani na shahada yangu ya kwanza katika lugha ya Kiswahili, lakini nikajiendeleza nikasoma shahada ya pili katika masuala ya uhalili ya ukalimani kwa mfano. Napoenda kwenda kusoma masuala ya ukalimani, aidha naweza nikajifunza kwa kutumia Kiingereza kwa mfano, ukalimani katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo lazima niende nikapikwe, nizamishwe katika matumizi ya lugha ya Kiingereza. Kumbuka ni lugha yangu mama ni Kiswahili. Ninaporudi huku nakuwa nina lugha mbili ambazo sasa naweza nikaziongea kwa usawa.
1: Kwa usawa.
2: Kwa sasa nitakuwa naweza tu naongea neno fulani naweka neno la Kiingereza. Sasa huyu mtu ni mtu ambaye anafahamu vizuri kabisa hizo lugha mbili. Kwa hiyo sasa huyu mtu anachopaswa kukifanya ni yeye kuamua, anapoamua kutumia Kiswahili, tunasema awe mlumbi. Anapoamua kutumia Kiswahili, atumie Kiswahili tu.
1: Tukizungumzia mlumbi hapa, kuna msikilizaji ambaye elewi nini maana ya mlumbi.
2: Mtu mwenye uwezo wa kuzungumza lugha moja kwa ufasaha na kwa kuwafanya wengine wavutike kumsikiliza. Tunao watu ambao
1: hapo kidogo. Mfano mtu akizungumza Kiingereza pekee, unaweza kumuita ni mlumbi.
2: Kwenye lugha wa Kiingereza atakuwa ni mlumbi wa lugha ya Kiingereza,
1: lakini kwa lugha ya Kiswahili pia atakuwa ni mlumbi wa lugha ya Kiswahili.
2: Tunayo mifano mingi ya watu ambao wewe mwenyewe unapenda kumsikiliza anaoongea lugha ya Kiingereza. Misamiati yake, yani msamiati mwingi wa lugha ya Kiingereza ambao akiongea unakwenda kuchukua kamusi kufunua kuangalia maana ya ule msamiati. Lakini kwenye Kiswahili vile vile tunao watu wengi sana ambao wanaongea lugha ya Kiswahili, unatamani kukaa umsikilize afu na kamusi pembeni kupata msamiati. Yeye mwenyewe anakuwa ni chanzo cha wewe kuongezea msamiati. Huyo mtu amesoma kama mimi ambaye ninaweza kuwa na shahada moja au mbili. Sasa pengine utashi wake wa kufanya aweze kuzungumza lugha moja au kuchanganya lugha nyingine ndio unamfanya awe anachanganya hizo lugha mbili. Kwa hiyo sasa katika ule umahili wa lugha zaidi ya moja ni mtu kuwa na utashi wa kuthamini lugha yake. Tunapongea kwa mfano sasa tunaongelea lugha ya Kiswahili, lugha saizi ya Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Sasa tukithamini hii lugha, ina maana kwamba tunaikuza, tunaipandisha hadhi. Lakini tulikuwa tunaongelea hizo sababu. Kuna sababu nyingine ya kwamba kwa nini mtu anachanganya lugha au msimbo. Ni mtu anatamani kuonyesha hisia za ndani. Yaani nataka nionyeshe kwamba nimeumia. Na ibidi nichanganye
1: lugha.
2: Ni nichanganye msamiati fulani kwa Kiingereza ili wewe msikilizaji wangu unielewe, tunaongea na wewe unielewe kwamba jamaa huyu amekasirika, ana hasira, ana hisia fulani. Napenda na washauri wasikilizaji kwamba Kiswahili ni chetu. Yaani wakati mimi ninakuwa kule kwenye lugha yetu, lugha yangu, mimi kuna mzee mmoja alikuwa kama anatembea jioni kutoa taarifa, kupiga debe, kuambia watu, kupiga mbiu kuambia watu, jamani kesho mtwendeni tukajenge shule. Shule ni kwa ajili ya watoto wetu. Anasema kwa kilugha sasa lugha yetu ya Kifipa kule kwamba huu ni mzigo huko kichwani, tutamshushia nani? Ni mzigo wetu sisi huko kichwani, tutamshushia nani? Ndio Kiswahili. Kiswahili ni chetu. Hakuna kumpelekea. Yaani ninazaliwa mimi, nazaliwa kwenye Kiswahili. Ni changu. Sasa lazima niithamini hii lugha yangu ya Kiswahili. Na wasikilizaji waithamini vipi lugha ya Kiswahili?
1: Pengine lesho na kipi cha kumalizia hapo kumwambia msikilizaji?
3: Washauri wasikilizaji wakipenda Kiswahili. Kiswahili ni chetu. Ni lugha yetu, tuipende, tuizungumze, tusichanganye lugha kwa kujiona kwamba unajua wengine wanapenda kuchanganya lugha. kwamba wanataka kujulikana. Mm. Yaani ile mtu anataka kujulikana sana yeye kwamba anajua lugha. Hapana. Kiswahili ni chetu, Kiswahili ni kizuri, ni lugha ambayo iko kimataifa zaidi kwa sasa. Tuipe kipaumbele na sio lugha nyingine.
1: Shukran sana. Huyu anaitwa Rachel Buswelo ambaye pia ni mfasiri, lakini pia nilikuwa na Adebet Mwanambua ambaye pia ni mfasiri. Ulikuwa ni wakati mzuri kulikweli, msikilizaji wa TBC Taifa, katika kipindi cha Kiswahili ambako hivi leo tumeangazia nini kifanyike kujenga utamaduni wa vijana kutumia Kiswahili fasaha badala ya kuchanganya lugha kwa maana ya msimbo.
0: Ni mwenzangu huyo Anwar Jamal. Na msikilizaji, ndivyo ambavyo na kuaga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, lakini kabla sija kuaga tusikie na hau moja kutia kiraka. Hii ina maana kuwa kumfichia mtu siri. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, endelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa.

0: Hey, marafiare, bafikire we. Bafikire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Karibu katika wakati mwingine wa kipindi chako pendwa cha afya uzazi, ambapo leo tutazungumzia kuhusu kuharibu mimba ama abortion na kuharibika kwa mimba, yani miscarriage. Mtozi wako ni mimi.

0: Sheria za Tanzania kwa jumla haziruhusu utoaji mimba isipokuwa katika hali maalum sana. Mtu yoyote anaipanga au kusababisha utoaji mimba bila sababu maalum anaweza kushtakiwa na kupewa hukumu ya miaka mingi gerezani. Ninaye hapa daktari bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan, Dr. Munawari Kaguta, kujadili mada hizi.
1: Sheria ya nchi hairuhusu mtu kutoa mimba bila sababu yoyote. Mimba inaruhusiwa kutolewa pale ikionekana afya ya yule mama itadhoofika au atapata madhara zaidi kuweza kupoteza maisha, ndio inaamulika baada ya madaktari wawili na zaidi kuthibitisha hilo na kuamua kutia saini kwamba kweli huyu hawezi. Pale ndio anapewa huduma ya kusimamisha ile mimba au kufanya ile mimba itoke. Itakapobidi mtu kama ndio tunaamua sisi, tunaangalia kwamba huyu mimba ina ukubwa gani, ndio tunaamua sasa huyu afanyiwe ya kupewa dawa au ya kupelekwa theta. Kwa hizo hiyo ndio jinsi gani ya kutoa mimba, aidha kwa dawa au kwa kupewa theta.
0: Utoaji mimba unaoruhusiwa ni ule unaolenga kuokoa maisha ya mama pekee, ingawa matatizo ya kijamii nayo yanatajwa kusababisha mtu kutoa mimba.
1: Mtu akija hapa amshika ujauzito na kama ana matatizo ya kiafya huwa hamna matatizo. Lakini kuna wengine wanakuja hawana matatizo ya kiafya, lakini yeye tu anasema mimi siko tayari. Hilo neno ndo anapenda kulitumia sana. Mimi siko tayari, anatoa sababu nyingi, mtoba mtoto mdogo au mme au mwenza, mwingine anakuambia simuelewi, au mimi ndo nimepata kazi sasa hivi ni kwenye probation. Wana sababu nyingi unazitoa. Kwa hiyo ikiwa sababu sio ya kiafya, ni wajibu wetu kwanza sisi kumshauri kwamba kwanza hairuhusiwi unamwambia kutoa mimba, na unaanza kumhoji kama ana shida yote ya kiafya, unaongea naye, mwisho wa siku unamshauri kwamba asitoe. Yaani ndio tunaposimama hapo hapo kwamba sisi hatukushauri utoe kwa sababu hii na hii na hii. Ingawa hawafanyi hivyo, wengine wanafanya njia ambazo wanazijua, mimba inaharibika. Sasa huo wanarudi hapa kwetu wakiwa na matatizo ya kutoa mimba. Sasa pale akija kisheria lazima umtibu. Uweze kusema wewe umetoa mimba, siwezi kutibu, hapana. Wanakuja baba zile products zijeisha, wengine wanakuja wanatoka damu nyingi, wengine wanakuja wanatoa maji maji ambayo baba anatoa harufu kali. Sasa wale lazima tuwatibu. Pale sasa hakuna tena kusema kwamba wewe ndio umetoa mimba, sio kazi yetu hiyo. Kwa sababu ndio mimba ishaharibika, hamna uhai. Sisi tunafaa tunawatibu kwa njia ambazo zinastahili kutokana na hali aliyokuwa nayo yeye.
0: Zinapotajwa sababu za kisayansi kama vile maendeleo ya kichanga tumboni hayaridhishi au pengine ana kasoro zilizobainika, upo uwezekano wa kusitisha mimba hiyo. Bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi anaeleza.
1: Sababu ikiwa ni ya kisayansi, ruksa kutoa, lakini daktari kama mmoja si sahihi uwe mwenyewe kuamua, lazima ushirikishe wenzako. Kama ina hospitali kubwa kama hii, kunasema kuna ile kamati ile unasema ethical committee, lazima ipewe taarifa, ikae kikao, ndio inaamua kweli mtoto hata akiendelea kukaa atatoka hawezi kuishi, au mimba ikiendelea kukaa mama anaweza kupata madhara. Bado nitolee mfano wale mama ambao wana magonjwa ya moyo. Unajua ugonjwa wa moyo una stage 1, ya kwanza, ya pili. Mtu ambaye kwenye basi stage ya 4 yule si vizuri akashika ujauzito. Kwa hiyo akija mtu kama huyo, tunamuona, unaomba daktari mwenzako amuone, baadaye unaenda kwenye kamati ile ya hospitali ya ethics committee, ikithibitisha hivyo basi tunamtoa, hatuna tena nini. Au labda mama amefanya ultrasound, mtoto kaonekana labda hana ubongo, yule huwezi kumwacha, yule lazima umpe dawa mimba itoke.
0: Mama mjamzito anapoamua kusitisha mimba yake kwa njia zisizo za kitaalamu, yapo madhara mengi anaweza kukutana nayo, anasema Dr. Kaguta.
1: Ikitokea sisi ndo tunasema kwamba inabidi toe, madhara si rahisi sana, unajua, kwa sababu sisi tunaelewa njia sahihi ya kutoa ile mimba. Lakini madhara ambayo yanapatikana ni wale ambao wanatoka kwa mtaani. Moja ya madhara ambayo tunayaona hapa, cha kwanza ambao cha hatari sana ni kutoboka, yani mfuko unatobolea ule, kwa sababu anatumia njia nyingi za vyuma vile unafanya kitu cha siri siri haraka haraka. Kwa wako wanakuja ambao kizazi kimetoboka, wako ambao wanakuja wanamwagika sana damu, unaona, wako wanakuja ambao wamepata infection ya kizazi, anakuja huko na tosa, anatoa harufu kali, anapata homa, maumivu makali, na kuna wengine ambao wanapoteza maisha kwenye zoezi hilo ambalo linafanyika nje ya utaratibu. Kwa madhara ni makubwa, kwa sababu inaonekana kama ni kitu kidogo tu kutoa mimba, lakini kinaleta mpaka kifo au kinapelekea mtu mwingine kutolewa kizazi, anakuwa tena hapati mtoto yeye.
0: Kwa kuwa tatizo hili ni kubwa ndani ya jamii, ni vema elimu ya afya uzazi ikazingatiwa ili kunusuru kundi kubwa la wanawake na tatizo la utoaji mimba.
1: Cha kwanza ni kuwaelimisha, kuzuia, ni kwamba mtu akiwa bado muda wa kupata watoto aelimishwe njia za kuzuia ujauzito. Hizo ndio muhimu sana. Yaani tusisubiri mtu ameshika ndio tukamtoe. Yaani cha muhimu ndo dunia ishakuwa hivyo, malezi yamepelekea kwamba tunayaona, kwa sababu tunaona yanatokea, ni sasa tuwafundisha kwamba ujauzito unapatikana kipindi hiki na hiki, kwa inabidi uwe makini, au kutoa maadili kwamba wasijiingize kwenye mahusiano wakiwa bado hawajaolewa au hawajakuwa. Yaani ile elimu ya kufanya watu hilo jambo wasilifanye kabla ya muda, au kama ndio imeshindikana aelezwe kwamba ujauzito unaweza kupatikana kipindi hichi na hichi, ili aweze kuepuka njia za ujauzito. Wengine wanashauri kwamba wapewe zile njia za kuzuia mimba. Sasa hiyo kidogo inataka maelezo mengi, kwa sababu unajua uwezi kumfuata mtoto wa mtu kwambe mtoto wako ameshaanza mahusiano labda tumwekee kijiti. Sasa ni kama inaleta picha nzuri katika mazingira yetu ya nini. Kwa mwisho siku ni elimu, malezi sio ya kwetu peke yetu, ya wazazi na jamii kulea watu kwamba wasijiingize kwenye mambo haya ya mahusiano katika umri mdogo. Wasubiri muda ukifika yatafanyika, watapata watoto kihalali, na hata kama kishika mimba iko ndani ya katika ndoa, inakuwa hamna tena kufikiria kutoa mimba au kufanyaje, kwa sababu wengi ambao wanakuja kutoa mimba ni wale ambao wako nje ya ndoa, ambao ndo tunaona sana hapa. Mtu ambaye hajijui, baba anasoma, amekutana na mwanaume ameshika mimba, lakini ambao katika ndoa ni wachache, wako wanakuja kini wachache. Sasa wale kwetu sio shida sana, lakini elimu kubwa itolewe kwa watoto wa wasichana wadogo ambao ndo wanakuwa sasa.
0: Kwa zamani ilikuwa ni rahisi, kwa sababu mtu anaambiwa nenda kwa shangazi, nenda kwa nini, hayo mambo yakazungumzwa. Lakini mzazi kama mzazi, kwa jamii ilivyokuwa sasa hivi, hivyo vitu vinaonekana kama kidogo tabu kuongea na msichana wake au mwanae kuhusiana na mambo hayo.
1: Unajua, turudi pale pale kwenye malezi. Unajua, malezi ni jukumu la yani la kwanza la mzazi, na kwa sababu unaelewa mtoto anataka nimlee afikie hatua hii, nimlee mtoto wa kike aje apate watoto akiwa ameolewa. Kwa sasa ukisema unyamaze, unakuwa ni sasa ndio unatafuta matatizo. Mwisho wa siku tunasema ile, unasema ile utamaduni wa zamani, watu wengine wanasema ni wa zamani, lakini una faida kama hiyo. Zamani ilikuwa mtoto kisha kuona, wanawekwa, wanafundishwa, wanaelekezwa. Sisi kama walikuwa wanafundishwa kwamba wafanye mambo ambayo si walikuwa wanaelekezwa, ndio ushakuwa ukifanya hivi utapata hivi. Sasa tukisema kwamba yale ni yamepitwa na wakati, hapana. Inabidi malezi yawepo, na wa kwanza ni mzazi, aidha ni wa kike au wa kiume, wote useme kwamba apelekwe kwa shangazi. Hata baba anatakiwa aongee na mtoto wa kike, kwa sababu yule ni mwanao. Unajua, sisi tunasema baba ndio kiongozi wa nyumba. Sasa kiongozi wa nyumba anaogopa kuongea na mtoto wake, haiwezekani. Lazima wa baba waondoe hiyo dhana sisi ndio ya tabu, sisi ndio ya aibu. Lazima waongee na mtoto wa kike. Na mimi naamini ni mtoto especially wa kike akipata maelezo kutoka kwa babake, yanakaa kichwani kuliko akiambiwa na mtu wa nje. Kwa atapata uoga ule baba ya habari anaifuatilia na ananijali.
0: Wazazi lakini siku hizi daktari wanasema watoto wanayapata yote kwenye simu, kwa sababu YouTube imerahisisha.
1: Hapana, ile haitoshi. Na kwenye YouTube hapana. Unajua, kwenye YouTube hawezi kuuliza maswali. Kwenye YouTube hawezi kupewa msisitizo. Kwenye YouTube hawezi kuonywa kwa nia njema. YouTube anafundisha tu kwamba ukifanya hivi utafuta hivi. Aambiwi hii si sawa, mila iruhusu, dini iruhusu. Hawezi kuambia kwenye YouTube. Anaambia ndio sawa, inao vile machuadi wanaongea katika lugha zao. Ukifanya hivi itakuwa hivyo, hamna shida yote. Kwa YouTube si sawa, lazima mzazi aongee. YouTube hapana, wale mwisho wa siku wanapoteza tu mambo YouTube. Hili mzazi ndio atasema kwa nia njema, kwa upendo, kwa kumwelekeza na kumfuatilia mtoto wake.

0: Kuharibika kwa mimba ni kukoma kwa mimba bila makusudi kabla ya kumalizika kipindi cha ujauzito, na ni tofauti kabisa na utoaji mimba kwa makusudi. Tunaendelea na Dr. Munawari Kaguta, bingwa magonjwa wanawake na uzazi, ambaye sasa anajielekeza na anaanza kwa kuelezea maana ya kuharibika kwa mimba.
1: Kuharibika kwa mimba kifupi ni kwamba uhai unasimama. Unajua kikawaida mimba ikifika wiki 7 na kuendelea kwa mapigo ya moyo lazima yawepo. Yaani ukiangalia kwa hata sana unaona mapigo ya moyo. Sasa mtu akija hapa labda na wiki 9 tu unaangalia, lakini mapigo ya moyo hayaoni pale, tunaanza kusema kwamba mimba imeharibika. Kama tarehe zimepigwa vizuri. Sasa hiyo ina majina, of course, aina za kuharibika kwa mimba. Mimba ambayo ule mfuko wa ndani bado upo, mama hajaona damu yoyote kutoka, lakini sisi tunaangalia, tunasema mapigo ya moyo, tunasema mimba imeharibika. Ile tunasema ni mimba imeharibika, kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni missed abortion. Ikifanya hivyo, ina matibabu yake. Kuna mwingine anakuja uhai hamna, anakuja na nalalamishi kwamba anaona damu zinatoka au mabonge bonge ya damu. Ukiangalia kwenye ultrasound unaona ule mfuko ushatoka, lakini uhai hamna, lakini bado kuna vitu ndani. Kwa hiyo tunasema mimba ambayo imeharibika lakini haijatoka nje, tunasema incomplete abortion. Kuna mwingine anakuja na ana amekaa muda mrefu na mimba imeshaharibika na hajafanyiwa huduma yoyote, anakuja bado anatoka usaha, maji maji yanatoka harufu, isipotibu anaweza ikapelekea mtu kutolewa kizazi au kupoteza maisha. Kwa zile aina za mimba kuharibika zinategemea iko katika stage gani. Mfuko umetoka, nje imefunguka, damu zinatoka, au mfuko uko wenyewe. Mara nyingi inatokea kwa mtu ambaye amefanya hilo jaribio la kutoa mimba kwa sehemu ambayo sio sahihi, kwa mtu ambaye sio mtaalamu wa hivyo. Ikifanyika sehemu ambayo sahihi, mtu anaanza kumwambia mimba tushatoa, kumbe hawajatoa. Vitu vinabaki ndani kwa sababu uhai hamna, vinaanza kuharibika, vinaanza kuoza. Vikioza na ile sehemu pia aliyofanyiwa ilikuwa sio safi, bakteria wanaingia kwenye kizazi, mwisho wa siku wanaenda mpaka kwenye system ya damu ambayo inaweza ikapelekea mtu kupoteza uhai kama hakuwahiwa kutibiwa. Kwa katika hizi abortion ambayo inatisha kidogo ni septic abortion. Ingawa zote zinabidi zitibiwe sehemu ambayo sahihi ili kupunguza vifo au mtu kupoteza kizazi.
0: Ni dalili gani basi utokea iwapo mimba imeharibika?
1: Kuna wako ambao wanakuwa hawajui kwenye ile ambayo tunasema inaitwa missed abortion. Yaani mimba kule ndani uhai umesimama, mfuko bado upo kule ndani, kwa haoni damu la nini, kwa hajijui. Anajua akija hospitali kliniki inaofuata labda. Kwa hiyo akija pale unamuuliza unaendeleaje, anambia mimi niko sawa. Sasa sisi kiutaratibu wetu kuna wiki za mimba ambazo huwezi kumpima mtu pale kliniki. Kwa hiyo unamtuma kwenye kipimo cha ultrasound, akifanya akiangaliwa anaonekana mapigo ya moyo hamna. Kwa hiyo yule anakuwa hana dalili. Anakuja tu hivi huyo ambao wa missed abortion. Na ndio tunasema ni muhimu mtu akishika ujauzito, kwa watu wana tabia ile akishapima ile vijiti vile misari miwili basi anatulia. Anasema mimi nitaanza kliniki baada ya miezi mitatu. Kumbe unakuta muda unaokwenda mimba isha stop, imeshaharibika. Kwa hiyo ni vizuri ushajua kama una mimba, kila wiki angalau wiki 4 zisipite. Uende ukacheki uhai upo mpaka muda utakofika baadaye ule kuanza kusikia mtoto. Unaweza ukakaa nyumbani kwa sababu unasikia mtoto anacheza. Hiyo ni ya kwanza. Wale ambao tunasema hiyo, kama nasema hiyo ambaye septic abortion, wengi wanakuja anasema damu zinatoka labda. Kwa wengi wanakuja na dalili hiyo. Au mwingine anakuja anasikia, anasema naumwa tumbo na kiuno. Lakini wengi sana ni wale ambao wanapata hiyo missed abortion, anakuja tu kama kliniki, ajijui kama mimba imeharibika.
0: Najua daktari, wakati wa mimba, mtu anapopata mimba, dalili ya kwanza utasikia mtu anasikia kichefuchefu. Wakati mimba imeharibika, hizi dalili zinaweza zikaendelea?
1: Unajua ubaya au uzuri, zile hormone ambazo ndizo zinafanya mtu apate kichefuchefu hata kama mimba imeharibika, haziishi hapo hapo, zinakaa mpaka wiki mbili zinakuwepo tu katika mwili. Kwa hiyo ile hali ya kichefuchefu anakuwa nayo. Na wengi wanakuja na maelezo kama hayo kwamba umeniambia mimi mbona bado napata dalili, mbona bado natapika. Kwa maana yake ni kwamba zile hormone haziishi hapo hapo, zinachukua mpaka wiki 4 ndo zinapotea zile hormone ambayo inafanya mtu atapike, zile ndio hormone ya mimba. Kwa hiyo anaweza kaona mimi bado na dalili akakaa nyumbani akisema mimba ipo kumbe sio. Kwa hiyo ni muhimu isipite wiki 4 lazima ucheki. By ultrasound.
0: Sababu ambazo zinachangia au zinasababisha mimba hii kuharibika.
1: Zile wiki za mwanzo, wiki ya kwanza mpaka wiki ya 10 na 12 mara nyingi sana ni sababu ya unasema ya itilafu ya chembe chembe ambazo ndo zinatengeneza mtu. Unajua binadamu atengenezwa na mbegu ya baba na mama. Zinatakiwa ziungane. Lakini zile mbegu wakati zinaungana zinatakiwa ziwe ambazo ziko sawa. Unajua kuna zingine zinakuwa zina itilafu. Kwa zile zikiungana neno unasema kiumbe hakiwezi kuendelea au zinaweza zikaungana sawa. Lakini sasa unajua binadamu anapoumbwa zile unasema zile chembe chembe zinajiongeza mara mbili. Inakuwa 1, inakuwa 2, inakuwa 4, inakuwa 8, 16, 32, 64. Kwa mtiririko huo inakuwa double double. Sasa ikitokea chukua mfano kutoka 16 sendakuwa 32 labda ikawa 40. Pale biashara isharibika. Ina maana mtiririko haujafuatwa. Pale ndo mara nyingi uhai unasimama. Ikifanya hivyo uhai yani uzima unaharibika, mara nyingi mimba inasimama, lakini saa zingine haisimami, inaendelea ile mimba. Pale ndo unakuja kupata watoto kwenye itilafu, sijui anapua, sijui ana mkono ana nini. Hiyo ndo sababu kubwa ya wiki za mwanzo mimba kuharibika. Ndio tunasema kwamba saa zingine mama anaweza akasikitika kibinadamu kwamba mimba yangu imeacha kuwa imeharibika, lakini hajui kwamba ingeendelea ndo akipata mtoto ambaye sio kawaida. Tunasema ndo muula, kwa sababu kubwa ni itilafu kwenye ule unasema ile cell multiplication. Sababu nyingine ambayo sio sana ni itilafu za hormone. Unajua mtu akishika ujauzito zile hormone za mama za mayai ndo zinashikilia mimba mpaka muda ambao placenta inatengenezwa. Kwa placenta kwenye around wiki ya 12 huko ndo inaanza kazi, kwa inatoa zile hormone kushikilia mimba. Kwa ikiwa mama ana hormone chache kabla ya placenta kutengenezwa, inaweza ikapelekea pia mimba kuacha kukua. Unasema hiyo ndio miss abortion, ina stop. Kwa hiyo sababu kubwa mbili ambazo za mwanzo mwanzo. Kwenye muhula wa pili kwa sababu nyingi, kuna wengine mimba inaharibika kwa sababu ya maradhi ya pressure, kisukari, mbele kuna maradhi ya unasema ya autoimmune diseases, mwingine labda mfuko wake una itilafu, pale mimba inaharibika. Lakini ukumbuke kwamba mimba nyingi zinaharibika kwenye muhula wa mwanzo.
0: Matumizi ya pombe na sigara mara nyingi hayaruhusiwi pindi mama awapo mjamzito, kwani huchangia pakubwa kwa mimba kuharibika, anasema daktari.
1: Unajua zile pombe sigara zina kemikali, unajua kemikali ambazo zinaweza zikaleta itilafu kwenye mfuko. Mfuko ule uterus ikawa stimulated, uchungu ukaanza. Au sigara zinaleta itilafu kwenye mishipa ya damu. Sasa unajua mtoto anakuwa kutokana na virutubisho kutoka kwenye mishipa ya damu kutoka kwa mama. Kama mishipa ya damu inaziba, sijaipitisha damu vizuri, mtoto hapati oksijeni, mtoto na kiumbe kinakufa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kuchangia kwenye sigara au pombe.
0: Kwa kuwa tatizo la kuharibika kwa mimba hutokea pasi na ridhaa ya mhusika, hata hivyo madaktari hufanya juu chini kuhakikisha kwamba hali hiyo inazuilika.
1: Wako wanakuja hapa, mtu anasema mimi nishashika mimba mara 3 zinaharibika. Unamhoji kujua kwamba iliharibika kipindi gani. Vipindi ambavyo tunavyo mwanzo mwanzo vile ndo tunatibu, ambao hapo nilisema hiyo baya ya shida kwenye chembe chembe, shida za hormone. Kwa hiyo kuna dawa ambazo tunawapa ambazo zinasaidia kusapoti mimba kabla ya placenta kutengenezwa. Kuna dawa mtu unapewa kusaidia zile chembe chembe zisipate itilafu kote zinamkuza mtoto. Wako wengine ambao mimba zinatoka kwenye wiki ya 14, 16. Wale mimba zinatoka kwa sababu mfuko wa kizazi unakuwa unajiachia mpaka unalegea. Wale kuna tiba yao tunawapa, tunawafunga mfuko ule kwenye wiki ya 12, 13. Basi unampa maelekezo kwamba asifanye kazi nzito, asifanye mambo mengi na dawa unampa. Basi mimba inaendelea na kwetu. Kwa hiyo inategemea na historia ya yule mtu, mimba zake zinatoka wakati gani, jinsi gani ya kutibu.
2: Ili kujifunza, ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kwani mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sasa hivi, kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza. Lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri.
2: Zingatia.
0: Kwenye kipengele cha zingatia leo hii, tuzingatie lishe bora kwa mama ambaye anapitia kwa namna yoyote ile ya mimba kuharibika au kutoa mimba, ili kurejesha afya yake vizuri sambamba na wito kwa jamii.
1: Kikubwa inategemea mimba ilikuwa ilitoka aina gani. Kwa mfano kama wale imetoka tu ile missed abortion, wale hawana shida sana, lakini wale ambao alitoka kaishia theta kaongezwa damu, sijui kama amepata juu ya septic abortion, damu imepungua, wale tunawaeleza kwamba of course anapewa dawa za kuongeza damu, dawa za virutubisho na maelezo ya kula, na pia anashauriwa asishike mimba haraka haraka. Hiyo ndio kubwa sana. Watu tunawashauri angalau ipite miezi mitatu usishike ujauzito. Ila miezi mitatu ni muda ambao mwili unajirudisha, kizazi na chenyewe kinarudi katika hali ya kawaida kabla ya kubeba mimba nyingine, na kama ndio alipoteza damu, alipoteza sijui nini, wote that muda wao itakuwa ameshakaa sawa. Yaani kuna kitu ambacho kina of course kinakumbushwa na wizara, mtu wote ambaye ametoa mimba lazima ape maelezo au wanasema uangalizi baada ya mimba kutoka. Hiyo ni program kabisa ipo ya wizara ya afya. Wito wangu kwenye kwanza, atushauri mtu kutoa mimba, ikibidi basi nenda sehemu sahihi, ulizie wataalamu wa kushauri. Kama kweli ndio umeng'ania hicho kitu, usiende sehemu ambazo sio sahihi, mwisho wa siku utaishia kupata hiyo septic abortion. Watu wanapoteza uhai, watu wanapoteza kizazi, wengine wanaishia mpaka kukata utumbo, umeona, kwa sababu ile kutolewa mimba na vifaa machuma chuma, kuna wengine mpaka anatobola utumbo. Unaweza pata kilema cha maisha yako yote.
0: Ni maneno ya Dr. Munawar Kaguta, daktari bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan, akihitimisha kipindi chetu kwa leo ambacho kiliangazia changamoto ya kutoa na kuharibika mimba. Hadi wakati mwingine, naitwa Mpendwa Mgweno, maasalamu.

Hivi sasa ni saa 5 kamili. Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ni hatua muhimu ya kuwatumikia wananchi. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kitamchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu JUWAKITA mkoa wa Mtwara imefanya dua ya kuliombea taifa ili Mwenyezi Mungu aliepushe na madhara ya mvua za El Niño.

0: Watu 11 wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa kwenye gari. Habari kamili. Zanzibar. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar SUK ni hatua inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar. Makamu wa kwanza wa rais Masoud amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake Pemba. Septemba 22 mwaka huu, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi alimwapisha Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha serikali ya umoja wa kitaifa na mshikamano miongoni mwa Wazanzibari. Tanga. Chama cha Mapinduzi kimesema hakitosita kumchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo. Kauli hiyo ya chama imetolewa na naibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo CCM Kenani Kihongosi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga. Baadhi ya wakazi wa jiji la Tanga wamesema utekelezaji wa mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege kwa kiasi cha shilingi bilioni 78.6 utakapokamilika utachechemua uchumi wa jiji hilo kwa kuongeza idadi ya watalii na kupaisha hadhi ya jiji hilo. Katibu mwenezi wa CCM amehitimisha ziara yake mkoani Tanga kwa kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali. Dar es Salaam. Mume wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, marehemu Hafidh Ameir Hassan, amefanywa hitma jijini Dar es Salaam. Hitma hiyo imehudhuriwa na wanafamilia, viongozi mbalimbali wa kidini, viongozi wa siasa pamoja na wananchi. Alhaj Hafidh Ameir Hassan alifariki dunia Septemba 7 na kuzikwa katika makaburi ya Kizimkazi, Zanzibar. Mtwara. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu JUWAKITA mkoa wa Mtwara imefanya dua kumuomba Mwenyezi Mungu kuliepusha taifa na madhara ya mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha wiki ya mwisho wa mwezi Septemba. Wakizungumza katika msikiti mkuu wa mkoa wa Mtwara wakati wa dua hiyo, wamesema wamekuwa wanaona majanga katika mataifa mengine, hivyo Mwenyezi Mungu aiepushe nchi na janga la mvua. JUWAKITA pia imetoa wito katika mkusanyiko, misikitini, makanisani na maeneo mengine, Watanzania waendelee kumwomba Mwenyezi Mungu aliepushe taifa na mvua za El Nino. Dar es Salaam. Naibu waziri wa ujenzi mhandisi Godfrey Kasekenya amesema wahandisi wana nafasi kubwa ya kulisaidia taifa kwa kuimarisha miundombinu itakayohimili athari za mvua za El Nino. Wakizungumza wakati akifunga maadhimisho ya 23 ya siku ya wahandisi jijini Dar es Salaam, naibu waziri Kasekenya amesema taifa lina imani kubwa na wahandisi, hivyo wana wajibu wa kutumia ujuzi na maarifa kuboresha miundombinu. Kwa upande wake, msajili wa bodi ya wahandisi Dr. Charles Kavishe na mwenyekiti wa bodi ya wahandisi Profesa Bakari Mwinyiwiwa wameeleza kuwa wahandisi wanahitaji jitihada za pamoja kutatua changamoto za kitaifa. Kwa upande wao, baadhi ya wahandisi wamesema mkutano mkuu wa mwaka wa wahandisi umewapatia fursa ya kubadilishana uzoefu na kujifunza mambo mapya yatakayowasaidia katika taaluma ya uhandisi. Dodoma. Serikali imetoa wito kwa wananchi kuwa na subira katika wakati ikiendelea na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya ambayo ni miongoni mwa ahadi zilizoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-30. Akizungumza mjini Dodoma kupitia programu ya Sema na Waziri, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera amesema serikali inaendelea na hatua mbalimbali kwa kuzingatia taratibu na misingi ya sheria ili kuhakikisha mchakato huo unafanyika kwa utaratibu sahihi. Dr. Homera amesema zaidi ya kero 30 zimesikilizwa katika kipindi cha sema na waziri, huku migogoro ya ardhi ikitawala katika orodha ya kero zilizowasilishwa na wananchi. Baadhi ya wadau wamesema wamepata elimu na uelewa kuhusu namna ya kulishughulikia na kutatua kero zinazowakabili wananchi. Dodoma. Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu imezindua vipeperushi kwa watu wenye mahitaji maalum, hususan kundi la wasioona, ili kufikisha elimu ya tahadhari dhidi ya ujio wa mvua za El Nino. Naibu Waziri, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Umi Ndarianaga, amesema elimu hiyo haipaswi kuyatenga makundi ya watu wenye ulemavu mbalimbali na kuagiza taarifa zote za tahadhari kuzingatia mahitaji ya watu hao. Kwa upande wake, katibu wa chama cha wasioona mkoa wa Dodoma, Enoch Mbawa, amesema hatua hiyo itawezesha dhana ya ujumuishwaji katika utolewaji wa taarifa mbalimbali ikihusisha makundi ya watu wenye mahitaji maalum. Mtwara. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewataka watumishi wa sekta ya ardhi wanaotoa huduma za kliniki ya ardhi kuzingatia utu, weledi, kauli nzuri na kutoa huduma kwa wakati. Dr. Akwilapo ametoa kauli hiyo katika uzinduzi wa kliniki ya ardhi kidigitali mkoani Mtwara. Amesema wizara haitasita kuchukua hatua za kisheria na kinidhamu kwa watumishi wa ardhi watakaokwenda kinyume na misingi ya utoaji wa huduma bora. Aidha, amewasihi wananchi wa mkoa huo kutumia fursa hiyo kupata elimu na huduma mbalimbali za ardhi, ikiwemo upimaji, upangaji na umilikishaji, kwa kuwa huduma hiyo inampunguzia mwananchi muda na gharama ya kutembea kutafuta huduma ya ardhi. Waziri huyo wa ardhi amesema huduma hizo za ardhi kidigiti kwa sasa zinapatikana katika mikoa 17 ya Tanzania bara, ambapo wizara inaendelea na mchakato wa kuunganisha mikoa iliyosalia kwenye mfumo huo ili kuwarahisishia wananchi kupata hati. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamepongeza kliniki hiyo ambayo inawarahisishia kupata huduma. Katavi. Mwenge wa Uhuru umeendelea na mbio zake katika wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi, ambapo umezindua zahanati ya kijiji cha Mchaka Mchaka iliyojengwa kwa gharama zaidi ya shilingi milioni 230. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, Wazo Mwang'onda, amewaasa wananchi wa kijiji hicho kukitumia vizuri kituo hicho kwa ajili ya kupata matibabu. Ukiwa wilaya ya Tanganyika, pia umezindua ofisi ya kijiji, mradi wa madarasa shule ya sekondari Kakosa wenye gharama ya shilingi milioni 59, ambayo itapunguza msongamano wa wanafunzi wawapo darasani. Awali, kabla ya kukabidhiwa kwa wilaya ya Tanganyika, Mwenge wa Uhuru umeweka jiwe la msingi katika mradi wa daraja la Mafunsi katika barabara ya Tulieni Mafunsi linalounganisha halmashauri ya Nsimbo na manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, linalojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 3. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Morogoro. Kamanda polisi mkoa wa Morogoro, Andrew Kantimbo, amesema askari wawili kati ya watatu waliojeruhiwa na wananchi wa kijiji cha Malui, wilaya Kilosa, wameruhusiwa kutoka hospitalini walikokuwa wakipatiwa matibabu. Akitoa taarifa, kamanda Kantimbo amesema askari mmoja aliyebaki hospitalini hapo naye anaweza kuruhusiwa kutoka wakati wowote kuanzia sasa. Kuhusu tukio la mauaji ya mkulima Festo Chaula yaliyofanyika Septemba 23 mwaka huu katika kijiji cha Tindiga wilayani Kilosa, kamanda Kantimbo amesema watu wawili, Seletwi Mdamanyo na Paulo Sumai, wakazi wa kijiji cha Malangali wilayani Kilosa, wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji hayo. Kamanda Kantimbo amesema baada ya watuhumiwa kukamatwa wakiwa njiani kupelekwa kituo cha polisi, wananchi wapatao 200 wakiwa na silaha za jadi walizuia gari la polisi kutaka kushambulia watuhumiwa, ambapo katika vurugu hizo askari polisi watatu na raia mmoja walijeruhiwa. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, ametoa agizo kwa mkuu wa wilaya ya Iringa na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa kusimamia mradi wa machinjio ya Ngelewala kukamilika kwa wakati ili uanze kutoa huduma. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, ametoa agizo hilo baada ya kukagua machinjio hayo yaliyokwama kwa miaka 18, ambapo sasa ipo mbioni kukamilika baada ya kusimikwa kwa mashine ya kuchinjia. Machinjio ya Ngelewala yamejengwa katika kata ya Malewele, halmashauri ya manispaa ya Iringa, ikitarajiwa kuhudumia mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani. Geita. Wizara ya Madini imetenga kiasi cha shilingi trilioni 1.4 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kutoka katika makusanyo ya mapato ya 10% ya wizara hiyo ili kusaidia Watanzania kutambua maeneo yenye madini na kuondokana na adha ya uchimbaji wa madini wa kubahatisha. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kiruswa amesema hayo wakati wa hafla ya Malkia wa Madini iliyofanyika katika halmashauri ya manispaa ya Geita. Zaidi ya wanawake 2,800 wa madini wamepatiwa mafunzo ya elimu ya fedha uwezeshaji na kuwatafutia masoko katika taasisi ya CRDB Foundation. Mwanza. Wakazi wa kijiji cha Igombe katika halmashauri ya wilaya ya Magu wameiomba serikali kukamilisha ujenzi wa madarasa mawili wa shule ya sekondari ili kuondoa adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata masomo. Wakizungumza na TBC, wazazi na walezi wa kijiji hicho wamesema watoto hao wanatembea umbali wa kilomita 6 kufuata masomo, hali inayosababisha kukithiri kwa utoro, huku wengine wakishindwa kumaliza masomo yao. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Magu, Mohamed Ramadhani, amesema kwa kutambua umuhimu wa elimu, serikali itatatua changamoto hiyo na kukamilisha miundombinu ya elimu. Dodoma. Watanzania wameshauriwa kuwasaidia watu wenye uhitaji maalum na sio kusubiri siku za sikukuu na maadhimisho fulani. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na muuguzi mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, General Stanley Maundo, wakati akipokea msaada wa vifaa kutoka kwa watumishi wa baraza la wafamasia hapa nchini. Kwa upande wake, kaimu msajili wa baraza la wafamasia Aloisi Gregory amesema jamii inapaswa kufanya matendo ya huruma hasa kwa watu wenye uhitaji maalum kama yatima na wagonjwa. Islamabad. Watu 11 wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa katika shambulio la bomu lililotegwa kwenye gari lililolenga kituo cha ukaguzi wa usalama katika wilaya ya Dera Ismail Khan, kaskazini magharibi mwa Pakistan. Afisa mmoja polisi katika Dera Ismail Khan amesema mshambuliaji aliyeshukiwa kutekeleza shambulio la kujitoa muhanga aligonga gari lililokuwa limebeba vilipuzi kwenye kituo hicho leo hii mchana. Afisa wa huduma ya uokoaji amesema wahudumu waliondoa miili ya watu 11 waliofariki katika tukio hilo. Hadi sasa hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masoud Othman, amesema kuingia katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ni hatua muhimu ya kuwatumikia wananchi. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kitamchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu JUWAKITA mkoa wa Mtwara imefanya dua ya kuliombea taifa ili Mwenyezi Mungu aliepushe na madhara ya mvua za El Nino. Watu 11 wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa katika shambulizi la bomu lililotegwa kwenye gari. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Leo tunaliangalia kundi la vijana toka Zaire waliopata umaarufu mkubwa na wa muda mfupi kwa mtindo wao muziki wa Soukous ujulikanao kama Kavasha. Kundi hili ni Orchestra Kiam, moja ya vikundi vilivyoundwa na mfanyabiashara, producer, talent scout, mwanamuziki, mpiga saxophone, Kiamungana Mateta, Verkis. Kavasha ni mtindo wa muziki uendao kasi, huku ngoma au drums zikichezwa katika snare au hi-hat. Upigaji huu una variations nyingi, ila tatu ndio za msingi ambazo ni hizi. Variation 1. Variation 2. Na variation 3. Msikilizaji, na si kucheza tu drums, ndo Kavasha. Drums lazima ziwe ndio lead instrument, zinazo cue in na ku cue out vocals, intros na chorus.
1: Mama fie.

Kitafiti, muziki huu ulibuniwa na vijana wa Zaiko Langa Langa, akina Mary Jo na wenziwe, ambao waliona ule mtindo wa rumba la kizazi cha pili hauendani na ujana. Walitaka muziki utakaowapa amsha amsha from the first bar, muziki wa kuwatoa jasho na kuchangamsha damu yao. Mwaka 70, Mary Jo na Balobi walisafiri toka Brazzaville hadi Pointe Noire, Congo Brazzaville. Wakiwa ndani ya treni hiyo, Balobi alivutiwa na sauti ya injini ya mashine ya treni na matalume ya reli jinsi yanavyosigana. Hapa ndipo alipopata inspiration ya mtindo huu wa drums. Akaongeza tempo ya beat hiyo ya treni kutoka 2-4 kwa umbali wa 3 cent plus notches. Akapata 6-4 beat, fast, up tempo ya snare na hi-hat. Na hapa ndipo upigaji wa drums ukapata mtindo mpya, ukaitwa curvature au vicious drumming.

Orchestra Kiam liliundwa Machi mwaka 74 na Very Keys. Akalibatiza jina lake kifupi Kiam, kifupisho cha Kiamongana. Walifyatua vibao viwili vya mwanzo mwaka huo 74. Walianza na kibao Lola, kisha Nina. Kabla sija kuingiza kwenye lineup yao ya vijana hawa machachari miaka ile, tuanze na wimbo Baya Baya, kete yao ya tatu kubwa maarufu iliyowatoa, ambao ni utunzi wake Bakolo Keita. Huu ni mwaka 74 mwezi wa 6, solo akipiga Suza Vangu, Lele Nsundi kwenye rhythm, na Suke Ingonge kwenye drums.

Vijana hawa wa Orchestra Kyang wote walizaliwa mwanzoni mwa miaka ya 50 na walikuwa wote chini ya miaka 25. Kwa mfano, Muzo Langunga alijiunga kundini akiwa na umri wa miaka 13 tu. Na wote hawa walikulia pamoja kwenye kata ya Barumbu, kitongoji kimoja maarufu sana Leopoldville wakati huo kabla ya uhuru wa nchi yao. Jamii hii ilikuwa ya wafanyabiashara na waajiriwa wa serikali, na wote wazazi wao wakiishi kwenye kota za nyumba ya kampuni ya taifa ya usafirishaji ikiitwa kifupi Onatra, ambayo ni Office National du Transport. Maarufu pakijulikana kama Camp Kabinda, na wengine walipaita Camp Olsen kutegemea unaongea na nani. Papa Noel, mpiga gitaa nguli, ndiye aliyogundua vijana hawa na akauona uwezo wao walionao, akawachukua ili kuendeleza vipaji vyao. Aliwatoa mitaani tu, msikilizaji, wengi hata viatu walikuwa hawana, wanatembea peku peku. Aliwaingiza katika kundi lake la rumba, Orchestra Bambula, mwaka 73.

Hapa walikuwa hawalipwi chochote. Nao waliridhika na hali hiyo, ili mradi wapate mafunzo ya muziki ambao ndio ndoto yao kubwa. Orkestra Bambula hii iliendeshwa kwa vyombo vya kukodi. Yeye mwenyewe Papa Noel hakuwa na vyombo vyake binafsi. Vijana hawa alikuwa hawalipi vile vile, na wao walikuwa hata habari ya hilo hawana. Papa Noel hakuwa na hela za kuwaingiza studio. Akafanya kosa moja kubwa. Mwaka 73 Desemba akawapeleka Maison Veve kurekodi nyimbo zao za kwanza.

msikilizaji, studio hii ya Maison VV ni ya Kiamongana Verkis iliyopo Rue Eyala, eneo la Kasavubu. Akatoa fedha nusu advance kulipia muda wa studio. Baada ya kurekodi nyimbo hizo, akaziacha master tapes studioni hapo kwa ahadi kwamba anaenda kutafuta fedha iliyobaki ili kuwalipia wanamuziki, maengineer na gharama za master tapes zake.

0: Oh, hivyo, akajibu Kimwangana. Haya ndiyo mambo niliyokuwa nataka kuyasikia. Kifupi, Verkiza kawashawishi vijana hawa wa mtoste Papa Noel. Na yeye si kwamba atawalipa mshahara, bali atawalipa mkataba wa kudumu pia. Papa Noel jioni anakuja na sehemu ya pesa iliyobaki kukamilisha deni. Akawakuta vijana hawa wanarekodi tena nyimbo zile zile za Orchestra Bambula, na Kiamwangana akiwa studio, na Sukei Ngonge akifundishwa mtindo mpya kucharaza drum, kavasha. Valangati sio la kawaida likatokea. Hatimaye, Verkiza alikuwa msomi. Ana hela, alimuuliza swali moja tu. Nionyeshe mkataba uliofanya na hawa vijana unaowazuia wasirekodi na Orchestra Veve. Mchezo ukaishi hapo. Papa Noel alichambulia ni zile master tapes tu. Akazichukua bila malipo yoyote. Verkiza kapindua meza hivyo.
1: Chika ye! Tobi bisa toye tepa wa! Asa kane metro! Soki ya kapona ngai! Nyoso suya na kumuna ngai! Keba na yo oyoki!
0: Mwaka 74, Verkiza kiwa mbioni kupanua na kujenga zaidi biashara yake, akawapokea vijana hawa kwa shangwe. Kiamwangana akawapa mkataba wa kudumu chini ya kampuni yake iliyosajiliwa kwa jina la Maison Veve, ofisi kuu iliyopo jengo la Mama Luisa.
2: Baba sana ya kaiye, baba sana ya kaiye, ya tiki nga ina naniyo.
0: Mkataba huu ulikuwa wenye malipo ya takriban dola 45 kwa mwezi, wakichukua dola 15 kila baada ya siku 15 na dola 35 mwisho wa mwezi, yani wakipokea mshahara mara mbili kwa mwezi. Mkataba huo pia uliwamilikisha vyombo vyote vya muziki ambavyo wangevilipia kutokana na mauzo ya santuri zao mpaka deni liishe, kitu ambacho hawakupata kwa Papa Noel. Kazi ikawa imeanza.

Lineup ya kwanza ilikuwa hii: waimbaji Frank Muzo Langunga, Makolo Keita na Jana Botuli Ilonge, Eddie Mboyo Bola. Wapiga magitaa ya solo: Guno, Suza Vangu. Magitaa ya rhythm: Lele Nsundi na Joke Morena. Mpiga bass: Eviu Kadimo K. Na drama: Suke Ngonge. Hata hivyo, safu hii ilibadilika, msikilizaji, kadri kundi lilivyozidi kupata umaarufu, kama tutakavyoona huko mbele. Sikiliza kitu hiki mbali cha mwaka 76, tunzi wake Mfui Mwane, solo akiwepo Adamu Louis Mfui Mwane, rhythm kama kawaida Lele Nsundi, na drama Suke Ngonge.

0: Verkis akarejea Kinshasa mwaka 75 na Donge Nono kutoka kwa Idi Amin. Mabadiliko yakatokea kundini. Kiongozi wa kundi hili Chef Diokeswe sasa akawa mwimbaji wa sauti ongozi Frank Muzola Ngunga, na waimbaji wengine walikuwa ni Bakolo Keita waliomtoa Empireba kubwa, Adoli Bamweniko, Laza na Solo Solo Solo walioitwa Big Star ya Defao. Rhythm section yao sasa ikaongozwa na mpiga solo Juke Moke Sonora.
1: Anga matambo mama, anga matambo.
0: Gitaa la rhythm walikuwepo Helen Sundi na Antoine Denewade na Joe Morena. Bezisti akabaki View Kadi na Shungu Pania, ngoma Suke Ngonge, Samili na Vicheko, na mzoefu Adios Alemba, na wanamuziki kadhaa toka vikundi vya vijana zaidi wakajiunga na safu hii mpya.

Walifanya maonesho yao katika kumbi zilizokuweko Mbinza na Kazavubu na chimbo maarufu liitwalo Rolly Bar, jirani na Maison Veve, makao makuu ya Boss. Baada ya mafanikio ya kibao cha Okamiki, Verkiz aliwapeleka kwenye tour eneo lote la mkoa wa Bas, yani Bas region, wakianzia Boma, Matadi, Banza, Ngungu hadi Kisantu. Sikiliza Moni ya Finda, huu mwaka 76, utunzi wake ya Dolly Bwamoniko.

0: Umaarufu wao huu ulipozidi mipaka msikilizaji, Mobutu akawaalika Badolite kwenye jumba la fahari la rais. Alimwaalika kuwaburudisha wageni wa Mobutu. Na hata alipofariki mke wa Mobutu wa kwanza, Marie Antoinette au Mama Sese, walikuwa ni orchestra kiam walioongoza maombolezo. Na hata mikutano mingi ya kisiasa ya MPR ilikuwa ikifanyika Kempshashe Kinshasa, kiam ndio ilikuwa bendi tumbuizi.
1: Kumbe yeye, kumbe mama Mobutu.
0: Mbali na ufuasi mkubwa zaidi Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya, Tanzania, kwao na hata Afrika Magharibi, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Senegal, ambako soko lao kubwa lilikuwepo, bila bendi hiyo kutia hata maguu katika nchi hizo, kiam sikilizaji hawakuwahi kufanya maonesho yoyote nje ya nchi ya Zaire.

Kazi utakuta watu walioko mle ni wanamuziki ambao kidogo walikuwa wenye bidii kutaka kujifundisha na wenye talenti ya muziki. Ukija kumkuta Marijani, marehemu Marijani, kwa sababu kijana yule alikuwa ni mtu mmoja mwenye kipaji cha uimbaji, utunzi. Tumempoteza katika ulimwengu wa muziki mtu wa muhimu sana. Mimi pale bwana nimejifunza mambo mengi. Pamoja na kwamba nilitoka kwenye mziki wa watu wazima, wa rumba na nini, lakini hivyo fika pale na mimi nilikuwa kijana. Kutoka kavasha lililokuwa linapigwa mle, lilikuwa limeniamsha mpaka wale mashetani wangu wa mziki walikuwa wanafuata kitu kizuri kipya.

Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema kuingia kwa chama hicho katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar SUK ni hatua ya kisiasa inayolenga kuwatumikia wananchi na kusimamia maslahi ya Zanzibar. Makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Masoud amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Gombani ya kale Chake Chake Pemba. Chama cha Mapinduzi kimesema hakitosita kumchukulia hatua mkandarasi yoyote atakayechelewesha utekelezaji wa miradi ya serikali na kusababisha adha kwa wananchi wanaotegemea miradi hiyo kukamilika na kutoa huduma kwa walengwa. Kauli hiyo ya chama imetolewa na katibu wa NEC itikadi uenezi na mafunzo CCM Kenani Kihongosi baada ya kukagua utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege wa Tanga ambao umefikia 8% ukiwa nyuma kwa mujibu wa mkataba. Na watu 11 wameuawa na wengine 18 kujeruhiwa katika shambulizi la bomu lililotegwa kwenye gari lililolenga kituo cha ukaguzi wa usalama katika wilaya ya Dera Ismail Khan kaskazini magharibi mwa Pakistan. Afisa mmoja wa polisi katika Dera ya Ismail Khan amesema mshambuliaji aliyeshukiwa kutekeleza shambulizi hilo la kujitoa muhanga

0: aligonga gari lililokuwa limebeba vilipuzi kwenye kituo hicho. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
3: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
2: Wakulima nao wanahitaji taarifa muafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
4: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
5: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
2: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
6: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
7: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
8: Ona kule brother, hii inavutia.
9: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
9: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya, hadi kwa Maligwa kwezi Gwala.
10: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Rwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
8: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
11: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, tumuombe Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja kama alivyotuamrisha. Vizuri sote, kama umelala ewe ndugu msikilizaji, jaribu kukaa kitako kama una uwezo, na kama huna uwezo, basi macho yako na moyo wako tuyelekeze kwenye dua hii ili Mwenyezi Mungu atujalie. Ee Mwenyezi Mungu, sote katika nchi hii ya Tanzania tumenyanyua mikono yetu kukuomba wewe kama ulivyotuamrisha. Ulipata kutuambia ndani ya kitabu chako kitukufu cha Qur'ani, niombeni nitakujibuni. Nasi kwa pamoja, kwa umoja wetu, tumekuomba na tunakuomba na tutaendelea kukuomba. Ee Mwenyezi Mungu, tupe utulivu katika nafsi zetu, tupe huruma katika maisha yetu, tupe hamasa ya ufanyaji wa shughuli katika maisha yetu, tutengenezee mapenzi na nchi yetu, tuwe na heshima na wale wanaotuongoza, kwani tukiondosha heshima itakuwa ni sababu ya kuleta machafuko na uharibifu kwenye shughuli zetu, maisha yetu, watoto wetu, familia zetu, mpaka nchi yetu. Ilahi, kwa pamoja tunakueleza sisi waja wako, yupo mmoja katika sisi ni mgonjwa, na wewe unamuona ugonjwa huu umempelekea awe kitandani. Mwenyezi Mungu, mgonjwa huyo tunakuomba umponye maradhi yake, aweze kupata afya mpaka anyanyuke na kufanya shughuli zake. Yupo mgonjwa aliyekuwa akitembea Mola wetu, lakini leo amekaa kitako, hawezi kutembea kwa sababu ya maradhi yaliyomsibu. Ilahi, tunakuomba mnyanyue mgonjwa huyu afanye shughuli zake na atembee na ashughulike kama wanavyoshughulika wengine. Ilahi, yupo huyu ambaye anataabika na familia yake, namna ya ulezi kwa watoto wake. Watoto wanamsumbua, wanashika mambo yasiyofaa, wanaenda kushikamana na watu wasiofaa. Mola wetu, mtu huyu hana mtu wa kumsaidia, wala hana yoyote wa kuweza kumsaidia isipokuwa ni wewe. Wewe ndiye muumba na ndiye mpangaji, na wewe unapokea dua. Ipokea dua yetu Mola wetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kuongea na Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu, napenda nikuhusie jambo linaloweza kukufaa kwenye maisha yako. Jambo lenyewe kwenye dini ya Kiislamu wanaita aljid waljaddu. Aljaddu waljiddi, aljaddu maana yake ni juhudi na aljiddi maana yake ni kupata. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, nachotaka kueleza wewe ni kuwa Mwenyezi Mungu ameweka siri ya mafanikio kwa mwanadamu imo ndani ya jitihada. Jitihada. Na jitihada ina uadui na kukata tamaa. Kwa hiyo ukitaka wewe ufanikiwe hapa duniani vizuri, kwenye elimu, kwenye maisha, biashara, maradhi yanayokusumbua, ingia kwenye mfumo wa kujitahidi, usikate tamaa, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake kitukufu cha Qur'an ametuambia, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Rehema za Mwenyezi Mungu zipo tu. Fanya jitihada. Kama ulikuwa unafanya kazi hujayapata mafanikio, yasubiri kesho. Endelea kuwa na jitihada, usikate tamaa. Jitahidi. Wewe ni mwanafunzi unasoma, jitahidi kwenye masomo. Ulikuwa unasoma masaa mawili, soma masaa sita. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika hizo shughuli zako. Yapo maneno, nifunge maneno yangu ya mtukufu Sayyiduna Ali. Huyu ni moja kati ya makhalifa walioongoka katika dini ya Uislamu wa mwanzo kabisa. Anasema aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Kupata kupo katika jitihada na kukosa kupo katika uvivu. Tujitahidi tusiwe wavivu. Tujitahidi kwenye shughuli zetu. Tumuombe Mola wetu. Insha Allah utakuwa ni miongoni mwa wale waliofanikiwa. Mimi naitwa Imam Juma Farajallah Khalid. Natokea Masjid Salam Ukonga Dar es Salaam. Kwa Mkolemba, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
10: Kume kuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumsifu Yesu Kristo. Hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza na kutafakari masomo ya siku. Leo kwa namna pekee katika tafakari ya kipindi hiki tunaongozwa na Padre Leonard Maliva, paroko parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Ninaye kukaribisha katika tafakari ya kipindi hiki cha Kumekuchwa. Ni Pascal Mwanache.
12: Tutafakari neno la Mungu linalotujia katika Injili ya Luka sura ya 8 aya ya 4 hadi aya ya 15. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakamjia Yesu, alisema nao kwa mfano. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa moja kwa mia. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio walisikiao, kisha huja ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha, wasizivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa uvumilivu. Neno la Bwana. Mwinjili Luka anatusimulia habari za Yesu anayeueleza ufalme wa Mungu kwa mifano. Na katika mfano huu wa mpanzi, manake mtu anaenda kupanda, ni mfano ambao unaendana na mazingira ya Yesu. Watu walikuwa wakulima, kwani eneo la watu wakulima na wafugaji. Lakini mitume wake hawakulielewa na waliamini kabisa, hata wengine hawakuelewa. Kama wao ambao ni wanafunzi wake, sembuse hao wengine wanaopita na kumsikia Yesu inapotokea tu wataelewaje? Na Yesu alilijua hilo, na alitaka waulize wao wenyewe ili waweze kuwapa ufafanuzi. Na hicho ni kielezo kwamba hawa kweli ni wanafunzi ambao wakilielewa jambo wanalifanyia kazi. Wasipoelewa wanauliza, kwa sababu wanajua kwamba wanafundishwa ili watendee kazi kile walichokifahamu. Na Yesu sasa anawapa maelezo. Elezo la kwanza linamhusu shetani, kwamba ibilisi yupo katika mahusiano yetu na Mungu. Ibilisi yupo. Yesu anasema mbegu ni neno la Mungu. Wewe walio karibu na njia ndio walisikiao, kisha huja ibilisi. Kwamba kuna watu ambao wamepewa fursa kubwa na mazingira yao waweze kukutana na neno la Mungu, lakini ndipo hapo hapo ibilisi hakosi, na yeye yupo. Tukumbuke siku zote kwamba shetani yupo daima. Hata Yesu mwenyewe alipojaribiwa pale jangwani, kabla hajaanza utume wake, zile siku 40 za kufunga, na mwishoni akajaribiwa na shetani. Shetani aliposhindwa, mwinjili Luka anatuambia kwamba ibilisi aliondoka akamwacha Yesu kwa muda. Manake aliondoka kwa muda, atakuja tena katika matukio mengine, katika nafsi nyingine pengine. Na kweli shetani alikuja kwa Yesu kwa njia hata ya mitume wake walipomwambia usiende Yerusalemu. Na Yesu anasema rudi nyuma yangu shetani. Anajua kabisa huyu sio Petro, ni shetani kaingia ndani ya Petro. Yesu alikutana tena na shetani pale msalabani. Watu walivyomwambia kama wewe ni Mungu shuka, uliokoa wengine jiokoe wengine. Huyo ni shetani alikuwa. Kwa hivyo shetani haondoki daima, yupo. Sasa Yesu ndio anasema kwamba kuna watu katika maisha wanakutana na neno la Mungu, ana fursa nyingi za kutosha, lakini pia shetani yupo na anawaharibia. Kwa hivyo shetani ni adui mkubwa wa maisha yetu ya imani. Lakini pia Yesu anaongea juu ya mbegu ile iliyoanguka katika mwamba, kwamba kuna watu wanapokea neno la Mungu kwa furaha sana, kwa sababu kwenye mwamba mbegu inaanguka inarukaruka. Kuna watu wanafurahia neno la Mungu, wanaonekana kwamba ni wenye imani. Ile furaha yao ya kuimba na kusikiliza kwa makini na kupokea ni kama vile ni watu wenye furaha katika kulipokea neno la Mungu, lakini kumbe hawana mizizi. Na hivyo jua likiwaka hapo mbegu itaungua, haitazaa. Na kweli wapo watu ambao ni washabiki wa neno la Mungu. Yaani ushabiki ni tofauti na kuwa muamini. Mtu muamini ni yule ambaye anaamini kile ambacho ni neno la Mungu, kile ambacho ni mafundisho ya dini yake. Huyo anaitwa muamini. Lakini mshabiki ni yule ambaye anapokea chochote kwa ushabiki, kwamba kipo au hakipo, hakimpunguzii chochote. Kwa hivyo wapo watu ambao hupokea neno la Mungu kwa ushabiki. Wakisikia leo kuna mhubiri huko anaenda, kuna mhubiri yule, wanamshabikia pengine mtu baada ya kulishabikia neno la Mungu. Kwa hivyo hawajengi mzizi wowote katika imani yao, ambayo ni jambo la msingi. Lakini wapo wale ambao pia mbegu ilimeangukia katika eneo lenye miiba, na miiba inaota na wao wanazongwa zongwa. Kwa hivyo shughuli za dunia, wapo watu ambao ni kweli wanaamini katika neno la Mungu, wanaamini Mungu yupo, lakini wanakosa nafasi hata ya kusoma neno la Mungu. Wanakosa nafasi hata ya kumwabudu, kusali, kumshukuru Mungu, kwa sababu wana shughuli nyingi, wapo kazini, wako kwenye shughuli zao, hawana nafasi. Hao nao Yesu anasema ni tatizo, wapo watu wa namna hiyo, ni kikwazo. Tumsifu Yesu Kristo.
10: Ni tamati ya tafakari ya masomo ya siku ya leo, tafakari ambayo imeletwa kwako na Padre Leonard Maliva, paroko wa parokia ya Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Na kwa tafakari hiyo basi tumeweza kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kufika hapo kipindi hiki kina la ziada, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache na kutakia nyote usiku mwema.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwenye kipindi cha maisha yangu. Kipindi ambacho huzungumzia mambo mbalimbali yanayowahusu watu wenye ulemavu. Kipindi hiki leo kimetembelea eneo la Bunju A, karibu na shule ya msingi ya Bunju A iliyopo katika wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hapa nimemtembelea Mama Baraka. Mama Baraka hili ni jina maarufu la mtoto wake, lakini jina lake halisi ni Flora Samuel. Mtoto wake anaitwa Baraka Kelvin Ngusa. Na mtoto Baraka ana ulemavu. Yeye ana changamoto ya afya ya akili ambayo ameipata akiwa mkubwa kwa maelezo ya mama yake. Basi tutafahamu mengi kuhusiana na yapi yalitokea kwa Baraka mpaka akawa katika hali hii na maisha yake kwa ujumla. Kukuendesha kipindi hiki mimi ni Mwamini Andrew.
13: Dimbani.
0: Hapa dimbani tuko na Flora Samuel. Flora, ukiwa hapa Bunju A, hebu tuambie.
14: Naitwa Flora Samuel Mwakipwete, ni mkazi wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju A shule.
0: Mwakipwete, Mbeya Mbeya huko wapi? Kiela Kiela au
14: Mbeya Tukuyu?
0: Mwenyeji wa Mbeya Tukuyu.
14: Kiwila.
0: Sasa nikimwangalia Baraka hapa, ana miaka mingapi Baraka sasa?
14: Baraka saizi ana miaka 13.
0: Nimejaribu kumsalimia Baraka, naona hawezi kuitika. Hazungumzi. Hebu tuelezee historia yake kwa ufupi.
14: Historia ya Baraka ni mtoto ambaye nilimzaa akiwa mzima kama watoto wengine wanavyozaliwa. Hakuwa na shida yoyote. Nilipofika miaka 5, katika kucheza cheza na mtoto mwenzie, wakati wanacheza na mtoto mwenzie, akawa amedondoka. Akadondokea kisogo. Sasa pale ambapo nyumba ile nilikuwa nimepanga kwenye kibaraza alikuwa kama kuna maji maji ya povu inavyoonekana, kila mtu anasafisha vyombo au alifua. Kwa akagonga sana kwenye kichwa nyuma ya kisogo. Nilikuwa naishi Kimara kipindi hicho. Tukampeleka hospitali ya Kimara, akasema muende Mwanyamala, Mwanyamala mpaka Muhimbili. Alifikishwa ICU mtoto. Baada ya kutoka ICU nikapelekwa wodi ya watoto. Hakupata unafuu tena, mtoto alikuwa anaongea akawa tena hawezi kuongea, mtoto hawezi kusikia, mtoto aje hapo hapo, kila kitu ni hapo hapo, kumvalisha tena nguo, kuogesha tena mtoto, karudi tena kama mtoto mdogo.
0: Hapo sasa mko Muhimbili ndio mtoto amesharudi kama mtoto mdogo, ili hali alikuwa na uwezo wa kutembea. Miaka 5 anatembea, anacheza na wenzie, anaongea. Miaka 5 kwa sasa hivi yuko shule kabisa. Muhimbili matibabu yakaendaje na mlika kwa muda gani?
14: Mimi Muhimbili nilichukua muda kwa miezi 7. Yali ilikuwa ngumu kuipokea tena, akaanzishiwa kliniki.
0: Udini miezi 7.
14: Miezi 7 udini kwa uchunguzi na vipimo vya MRI kuangalia kichwa kimeathirika vipi. Akaonekana ana changamoto kwenye kichwa, alivyogonga damu kama imevulia kichwani mtoto. Bado nikaendelea kupambana kama mama na kuwekewa kliniki pale. Lakini baada ya kupambana na kliniki, changamoto sasa zikawa ngumu. Hata utulivu sasa kaenda kama afya tena akili. Ukimwacha sehemu atulii, anashika hiki, ananyenyuka hiki, mara anaharibu hiki. Yaani hata ule utulivu wa kukaa sehemu moja akae dakika 5 ikawa ngumu mama, ni mtu wa kukimbizana naye muda wote. Akawa anaanzishiwa dawa zake pale Muhimbili nampa, lakini ile spidi yake ilikuwa bado ukimwacha hapa ametoroka, hata kuvaa nguo zake mwenyewe juu na chini hawezi, kuoga mvutane mpaka oge. Paka sasa ameshakuwa mkubwa, ana miaka 13.
13: Tangu miaka 5 mpaka 13.
14: Mpaka 13.
13: Miaka kama 8 hivi.
14: Nauguza.
13: Unauguza. Baba wa mtoto.
14: Baba wa mtoto alikimbia. Hivyo ruhusiwa naye mtoto kurudi naye nyumbani. Akulipokea ile jambo. Yakaanza maneno, mara au kwenu kuna wagonjwa kama hawa akili au kwenu kuna ushirikina. Yalianza maneno, lakini mimi nikamtanguliza Mungu, nikamwambia mimi nasali, hivi vitu sina imani navyo. Kwa hiyo kama unaniletea tena maneno ya kuniumiza, tuangalie mtoto kuuguza, kama baba tuchukue jukumu la kupambana, sio tena kuumizana maneno. Baada ya muda tena nikakuta naaga naenda kazini, na mimi kama mama, kwa sababu siwezi kufanya chochote ni kumwangalia mtoto, inarudi mpaka saa 2, saa 3, saa 4, sio kawaida yake, mpaka saa 7 usiku. Nikachukua jukumu, nikaenda kutoa taarifa kwa mjumbe, mwanzangu hajaonekana, mpaka saizi nimelala peke yangu na mtoto na nauguza mtoto.
13: Ukapata wasiwasi.
14: Nikapata wasiwasi. Kilichonipelekea kama mama, nikarudi, akasema tumwangalize kama siku 2 hizi, akurudi mwanaume akurudi. Sasa na mimi wazo la kuweka kichwani kama mama, sikutaka kuliweka wazo la mwanaume. Kilicho ni wazo sasa ni pambane kumwangalia mtoto, nitakufa pressure. Kwa hiyo mpaka leo baba Baraka yupo, niko mimi kama mama ninapopambana naye Mwimbili.
13: Na baada ya kutoka Mwimbili, aliondoka muda gani ulivorudi nyumbani? Alichukua muda gani mpaka ndo akaondoka?
14: Yaani alikaa kama mwezi mmoja na nusu.
13: Lakini ukiwa Mwimbili alikuwa na
14: huduma. Anakuja, anatoa huduma, anamwangalia mtoto. Kinachoajili tunasaidiana matibabu, tunapambana. Kutokana naye kipato chake kilikuwa kidogo, mpaka maafisa ustawi wa jamii kinachostahili kuchangia kama serikali, kwa sababu ni kwa jambo lilikuja ambalo mtu alikuja jipangia kusema kitu kitatokea. Kuona kutata pesa ilienda sana, kwa nikawa tumeishiwa, lakini mtu ambaye naye alikuwa anapambana na kibarua chake alikuwa analipo kwa wiki.
13: Kwa hiyo habari ya baba Baraka mpaka sasa hakuna mawasiliano, hakuna chochote.
14: Hakuna mawasiliano. Na mimi kilichonipelekea kwao ni kwa sijapelekwa, japokuwa naye alikuwa na wazazi. Ndio mpaka leo, mpaka familia yake kuitambua imekuwa ngumu, mpaka saizi limenilemea, niko mimi kama mimi.
13: Umjui ndugu yoyote?
14: Simjui ndugu yoyote.
13: Na yeye wala hajakutafuta.
14: Hajanitafuta.
13: Na katika kuhangaika, wenda una ndugu zako ambao umewashirikisha jambo lako, jamani ndugu zangu mnisaidie, huyu mtoto ana changamoto 1, 2, 3, anahitaji hiki na hiki.
14: Hakuna kitu kibaya ambacho kama umezika baba mama au na wazazi, umezaliwa peke yako, ni kitu ambacho kinakuwa kinaumiza. Kama unavyokuwa unapitia majukumu kama haya ya kuangukiwa na janga kama la kuuguza mtoto, mi wazazi sina, nilizaliwa peke yangu. Wapo wakina mama, mamkubwa wawili na mjomba, siwezi kusema sina mama. Mama wapo, lakini uwezo wao na kipato chao wenyewe, maisha yao kwanza ni duni. Lakini kwa namna nyingine mtu atakufariji kwa kupitia maneno, lakini ukiangalia kuonesha kusapotiwa kama hivi ninavyohangaika na mtoto kwenye mahospitali, kusema na wenyewe hawana.
13: Upande wa baba, shangazi?
14: Mimi upande wa baba mimi simjui baba. Mi baba simjui. Kwa hiyo mama, mpaka amefariki naye mama sikumfaidi. Aliniacha mdogo, nililelewa na bibi ambaye bibi naye amefariki, ambaye nilikuwa namuita mama. Kwa hiyo upande wa wazazi kusema nimeufaidi au kuwa kama mwenzangu anaita baba mama anakuwa amewaona, mimi hapana kwa mimi. Kwa hiyo wazazi sijalelewa na wazazi wangu. Nililelewa na bibi.
13: Kwa hiyo tuseme wewe unasimama wewe kama wewe.
14: Ndiyo, mimi kama mimi. Hata changamoto hii, wa kwanza Mungu, namlilia Mungu. Hata kama nainuka nalo ili tatizo na inama nalo, kwa upande wangu ni Mungu tu. Na kuwashukuru ambao nasali nao, wanantia moyo watu wa Mungu. Ipo siku baraka atapona, manake unakuta ni janga ambalo kulitegemea, ulikuwa umemaliza kulea mtoto. Alafu hali kama hii nakukuta, ambaye mwenyewe maisha yako ndio kama hivi. Una wazazi, Baraka alikuwa kama ndio babangu, Baraka amekuwa kama mamangu, lakini amekuwa sasa yupo kitandani kama hivi nauguza kwa muda mrefu.
13: Pole sana.
14: Asante.
13: Hiyo ni mitihani ambayo binadamu wanapitia, Mama Baraka, yani Flora Samuel, amepitia mtihani huu ambao mtu yeyote anaweza akaupitia, kwa sababu mitihani imeumbiwa binadamu na hakuna aliyechaguliwa kwamba wewe ndio utakuwa na mitihani migumu peke yako, bali kila mtu huwa ana mitihani yake. Lakini huu kwa Flora umekuwa ni mtihani kweli kweli, kwa sababu kiangalia hali ya maisha yake, hali ya mtoto ndio iko hivyo. Lakini tufahamu ni changamoto gani ambazo mtoto anazipata kwa wakati huu katika umri huu wa miaka 13. Kwa sababu alikuwa anazungumza zamani akiwa mdogo, sasa hivi hazungumzi tena. Akihitaji chakula anaweza kusema.
14: Baraka hana ishara yoyote ya kusema anataka kula, anataka hiki. Ni mama muda wote unakuta kama hata maji unakuta anahangaika, mara anabamiza hiki, mara anashika hiki. Kwa hiyo unakuta unaanza kushika hiki, hana ishara kama wengine wanakuwa wana wanakuonyesha kwa vitendo. Mimi wa kwangu anionyeshe vitendo. Kama anaweza hata chooni hawezi kwenda, unakuta hata kila kitu kinaishia umomo kwenye nguo. Kwa hiyo hata chochote anachohitaji ni mama tu nijue muda huu wa kula, muda huu nimpe hiki. Kwa hiyo hata kumwangalia ni mimi mama, nishindwe hata kufanya shughuli ni kumwangalia muda wote.
13: Lakini kuhusu viungo vyake, nataka nifahamu kuhusu viungo.
14: Viungo vyake anatembea, lakini kutembea kwake ndio hivyo, akitoka nje hawezi kurudi nyumbani. Hata kuvaa nguo anaweza kutoka tu hata nje bila kuvaa nguo. Hata majirani unakuta hata mwili wake mwingine ambaye yupo karibu na wewe unakuta kuona mwili wake kimekuwa kama kitu cha kawaida. Kwa umuingize ndani uvae nguo. Kwa hata kutoka kwangu kama naenda au sehemu ambayo natoka, kubidi umfungie ndani kuliko mwache nje, unakuta mwenzio amepotea na ana ishara yoyote akianza kuondoka na kukwenda. Unakuta aidha anatoka nje anaenda kushika biashara za watu, kashika hiki mara kafanya
13: anaharibu vitu.
14: Anaharibu vitu, mwingine nyingine anaweza kampiga mtoto bila kumuelewa. Unajua wengine sasa ameshakuwa mkubwa, mtu mzima sasa miaka 13. Kwa hiyo anaona kama ni mwizi. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Kwa hiyo kwa utulivu kama mama ndio hicho unamweka ndani, ukiwepo ndio ukae naye kwa ukaribu, muangalie. Kwa hata utafutaji wangu kama mama unakuwa mgumu, kubidi mtoto ni mchunge ni muangalie muda wote.
13: Na wewe unafanya shughuli gani kwa maisha ili uweze kujihudumia wewe lakini pia na mtoto?
14: Mimi ni mama ambaye nilibuni biashara yangu, nikatengeneza banda, nikamtafuta mtu kwa sababu mimi siwezi kutoka nikafanya shughuli yote, lakini kwa kuwa Mungu ametupa watu wa kusaidiana, kwa hiyo nikamkuta kijana ndio nikaweza kusema tusaidiane, japokuwa hata mtaji wangu na wenyewe hujakizi wa kusema niweze kumlipa huyo kijana. Nikaweka kibanda kangu kama matunda matunda, ambako mpaka saa hizi nimeanguka, niko tu nyumbani.
13: Na nimepita hapa naona kibanda ulichonionyesha kimefungwa. Sasa nitaka nijue sasa unafanyaje biashara?
14: Biashara nimefunga kutokana hata mimi mama nilipata changamoto ya kiafya. Nilikuwa niko Mwanyamala pale na kliniki Nyongo ina mawe, wakaniambia uende Muhimbili. Mpaka sasa saizi na mafaili mawili, la mtoto na la kwangu kliniki pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka saizi hata mtaji wangu umeanguka kutokana na hali yangu kama mama sasa. Ukiangalia bara kumpeleke kwa bajaji Muhimbili, kliniki zake tatu. Ukiangalia hata mimi mwenyewe saizi na kliniki moja pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka saizi hata mimi mama napambana na afya yangu Muhimbili, lakini sijapata tu ule mtaji kwa sababu kijana ndio alikuwa anaenda, mimi nakuepo tu nyumbani. Kwa kifupi mtaji.
13: Kwa hiyo baada ya kuanguka hivyo, hizi siku unaishije?
14: Mimi siku naishi, lakini maisha yangu ndio haya, yamekuwa tena sina chochote, kula yangu imekuwa shida.
13: Ndio unakulaje? Nataka nijue unapata wapi chakula na wewe na mtoto. Kwa sababu najua kama mtu hujatoka, hujauza kitu chochote, hujafanya, unapataje chakula?
14: Yaani hili tatizo lina kama mwezi. Nilienda kwa kiongozi wangu mtendaji, nilijaribu kumpelekea changamoto yangu hii, hata ya matibabu yangu aliandika barua na kuna chakula, iniambia Mabaraka chukua, na ambacho mpaka saizi sina chochote yani. Kuna majirani kuishi nao vizuri, na kuna mwingine akiguswa ndio hivi ananisaidia chakula cha siku mbili tatu, lakini mpaka saizi sina uwezo tena kupata huo mtaji.
13: Watu wema wapo. Watu wema ukimwelezea shida yako anaweza akakusaidia.
14: Mahitaji yangu ni kusupportiwa, kwa sababu na kumlea mtoto kama wa design kama Baraka bado kunahitaji pesa, na uwezi kila siku kaona muomba mtu. Kuweza ni kunyenyuka, kuninyanyua kiuchumi niweze kuwezeshwa mtaji.
13: Naam, umemsikia Flora Samuel, mama wa mtoto anaitwa Baraka Kelvin Ngusa, akieleza changamoto anazopitia katika malezi ya mtoto wake. Na mtoto huyu alipata ajali ya kudondoka akiwa anacheza na mwenzake, na ajali ile imesababisha kuwa na usonji. Amekuwa ni mtoto ambaye hawezi kutulia, hawezi tena kuzungumza, na mahitaji yake yameongezeka, yamekuwa ni mengi sana. Na kama umeguswa na habari ya Flora Samuel, unaweza kumtafuta, lakini pia ukatoa msaada wako, chochote kile ulichonacho, ili aweze kumsaidia mwanae, kwa sababu ana mahitaji ya matibabu, ana mahitaji pia ya kufanya biashara angalau asimame. Na unaweza kumtafuta kwa nambari hii hapa, tutaje namba ya
14: 0753747646. Nairudia tena 0753747646.
13: Jina
14: linatoka Flora Samuel Mwakipwete.
13: Asante Flora. Msikilizaji, hiyo ni namba ya Flora Samuel. Kama una chochote kitu unaweza kumsaidia ili aweze kusimama, hasa kumsaidia mtoto wake.

0: Naam. Hii ni sehemu nyingine tufahamu mahitaji ya watu wenye ulemavu. Mahitaji ya Flora Samuel, mahitaji ya Baraka Kevin Ngusa.
1: Fahamu mahitaji yetu.
0: Kevin Ngusa ana mahitaji gani ya muhimu hasa ili aweze kuishi kama watoto wengine?
2: Mahitaji la kwanza ni matibabu. Nikiona mwanangu akirejea kama alivyokuwa mzima, ni kupambana na hospitali ya Muhimbili, na Muhimbili janiacha nyuma, bado anapambana na Baraka. Na pesa tu ndio inakuwa inanirudisha nyuma, manake ana kliniki tatu pale Muhimbili. Ana kipimo pale kinatakiwa gharama kama niwe na 520,000.
0: Kipimo gani?
2: Kipimo cha MRI cha kichwa. Walipiga mara kwanza alivyopimwa akawa ametingisha ubongo. Kwa hiyo akasema atakirudia. Alikuwa hajatulia wakati wanakipima. Kwa hiyo mpaka sasa mimi kama mama nitapambana tena apimwe ili tujue mpaka dakika mwisho madaktari watakapoishia na mtoto. Bado tunapambana naye. Na usafiri, kila ninapompeleka lazima kodi bajaji
0: kutoka Bonjua,
2: kutoka Bonjua ikupeleke kurudisha, sasa kwa mwezi kliniki tatu. Kwa hiyo bajaji unakuta hela inakuwa ni nyingi, ukienda naye kwenye daladala imekuwa changamoto, unakuta tu gari zinakupita wakimwangalia tu mtoto
0: kwa sababu anakuwa hatulii.
2: Hatulii, changamoto yake inakuwa ngumu. Kwa hiyo hata gari ukisimama stand unakuta tu gari zinakupita. Paka hata kama ungekuwa unaenda Muhimbili unakuta wenzio kliniki wamefunga.
0: Na usiku unapata usingizi vizuri?
2: Usingizi Baraka imekuwa anapata kwa kulala. Kuna siku moja unakuta anakaa macho anasumbuka mpaka mama mwenyewe unatia uchungu. Kama mtoto hajalala nadhani mama kama unalea mtoto mchanga nawe uwe macho mpaka asubuhi.
0: Mm-hmm. Na kuna dawa zozote ambazo anapewa za usingizi?
2: Baraka anapata dawa, zipo aina tatu. Kuna Lupedo, Carbamazepine, Volicasi. Ndio dawa anazozitumia Baraka.
0: Zote hizo kwa ajili ya kum
2: kutulia, uangalie mwendo anapofanya vurugu hizi atulie. Lakini unakuta zinasaidia kwa muda hali tena narudi. Mahitaji mengine ni kama mama kuwezeshwa ili niweze kusimama, kwa sababu kuna kula, kuna kununua sabuni, nilipe kodi, ana mdogo wake anasoma, nitoe 1,000 kila siku.
0: Mdogo wake ana umri gani?
2: Mdogo wake ana miaka 10.
0: Aha. Wakati anapata ajali tayari kulikuwa na mdogo wake.
2: Nilikuwa na mdogo wake mdogo. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo, kusema mpaka sasa mimi kama mama mahitaji ni mengi, kama unavyojua nyumba za watu. Nafukuzwa, nakuta akimwangalia Baraka naambiwa uondoke. Mwingine
0: wanakufukuza,
2: wanakataa kodi wakimwangalia mtoto alivyo.
0: Ukienda kutafuta nyumba inakuwaje? Hebu tueleze.
2: Nikitafuta nyumba kwanza nafanya kitu kimoja na dalali. Siwezi kwenda na mtoto kumuonesha kwa mwenye nyumba, kwa sababu ukienda tu na mtoto na mwenye nyumba anakataa kodi, anakataa kabisa. Lakini
0: ukitafuta nyumba, yani mathalani umeenda na dalali, umepata nyumba, anakufukuzaje?
2: Nikienda na mtoto, sasa ndio nimehamia. Anaona mtoto kama kelele, mara ameshika mlango. Si unajua mtoto ambaye anakuwa na usonji inakuwa changamoto. Nakuta mwenye nyumba, kumbe na mtoto kama huyu. Sasa unamwambia kuwa na mtoto huyu ndio changamoto yangu, anakuambia hapana, mama nahitaji ukarabati, au mzazi wangu anakuja nyumba yangu, shika hela yako, nakupa wiki moja, katafute nyumba nyingine. Hela yako yote hii mama nimekurudishia. Kwa hiyo unakuta tena unahamia tena nyumba nyingine. Unafika tena mwenye nyumba au wapangaji wenyewe wanaanza kama mwenye nyumba akai hapo hapo, wanapiga simu. Kuna mtoto ana changamoto hapa, si unajua watu binadamu hatupendi buguza. Sasa mama umeshalibeba hilo, lakini mwingine aliwezi kulibeba kama ili kuvaa kiatu chako. Unakuta anaanza kupiga simu mwenye nyumba, unakuta mwezi umefika, mama mwezi huu sihitaji tena ulipe kodi. Unajiangalia, unaona kama hali kama hii ya mtoto, unasogeza tena mbele huko na mtoto, unakuta kilomita zinakuwa mbali, mtoto mdogo kuvuka mabarabara, mara hata kumwasili mtoto huyu anayesoma kwa mama inakuwa changamoto, hata kufika kwake shule unakuwa changamoto. Ana
0: unakuwa unamhamisha hamisha mara kwa mara.
2: Kumhamisha hamisha, mara mlikuwa Kinondo, mara Magopande, mara Bunjubi, mara Kunduchi. Kwa hiyo zimekuwa changamoto ambazo hata mimi mama zinaniasi, lakini nimezibeba kutokana na mtoto wangu ambaye ana changamoto hiyo.
0: Pole sana. Hizo ni changamoto ambazo unapitia kwa habari ya makazi. Lakini awali uliniambia una kiwanja. Ulifanya fanyaje mpaka ukapata kiwanja au ni biashara?
2: Kiwanja ni wadau tu, mtu aliguswa aliangalia kama mama ninavyofukuzwa. Unajua binadamu tuna huruma, Mungu ametupa watu wenye kujitoa. Akaangalia clip nilikuwa narudishiwa kodi, nikawa nalia sana machozi. Kaniambia mama uje twende nikakuoneshe kiwanja. Kwa hiyo kiwanja nikawa nimeoneshwa, kwa hiyo kiwanja ninacho. Kwa hiyo mpaka saizi sasa kusema eti mimi Mabaraka nitajenga, uwezo sina. Ila atakayejitokeza kunisupport mwenye tofali, mwenye mchanga, kiwanja niko tayari kwenda kuonesha. Sinipe pesa lakini nipate hata makazi. Niko tayari Mabaraka. Nipate tu makazi, na mtoto ameshakuwa mkubwa. Unajua mtoto ameshabalea, utazunguka naye mpaka lini? Na Mungu ameshakupa sehemu ya kiwanja.
0: Na kiwanja kiko sehemu gani?
2: Kiwanja kiko Magopande.
0: Huyo mdau aliona tu hali yako
2: akaguswa. Ni mtu ambaye au kwa muda mrefu alikuwa amenifuatilia kuiona hii changamoto.
0: Msikilizaji, hiyo ni changamoto, lakini kuna watu ambao wameguswa na mambo anayopitia Flora Samuel na hatimaye wamempa kiwanja. Sasa wewe ndugu yangu, unayo nafasi pia ya kuguswa na changamoto ambazo anapitia Flora kwa mtoto wake Baraka Kevin Ngusa, kwa sababu tayari kiwanja anacho, lakini bado kuweka msingi, kujenga nyumba na hatimaye kuhamia. Kikubwa anachopitia ni ile hali ya kutokukubalika na wenye miji yao au wenye nyumba. Mtoto watu wanaona kama ni changamoto, ni kero, ni usumbufu, kwa hiyo hata kodi anarudishiwa. Unaweza kuwasiliana naye. Unaweza kuwasiliana naye kwa nambari 0753747646. Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete. Ukamsaidia chochote. Kumbuka kwamba mtu mwenye mahitaji anakuwa na uhitaji katika wakati huo. Kama unayo nafasi hiyo, basi nambari hiyo hapo unaweza kuwasiliana naye ukamsaidia. Kama huna uwezo kumsaidia masuala ya ujenzi, basi unaweza kumsaidia hata chakula, matibabu, usafiri na kitu chochote kile. Ni mama ambaye moyo wake uko chini, moyo wake umeinama, anahitaji msaada wako. Anafanya namna zote za kupambana na maisha, hajabweteka. Ana banda ambalo aliweka biashara yake, lakini kutokana na changamoto za mtoto hajaweza kusimama. Kwa hiyo ili asimame anahitaji mtaji, pia uwezeshwaji. Wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kumgusa mama huyu.
2: Mimi naomba kama naweza kupata mtaji, mtaji wangu naweza kwa gharimu 500,000 ili niweze kuweka vitu na niweze kumlipa huyo kijana ambaye nitakayemwajiri ili nisianguke tena mtaji. Na ombi la pili ni bima. Bima kwa sababu ni ugonjwa ambao sio wa kuisha leo wala kesho. Maanake nitaendelea kliniki. Kwa hiyo bima itanisaidia, hata kizidiwa naweza nikampeleka Kitengule la Binisi. Kifurushi chake kinakuwa kikubwa kidogo kwa sababu matibabu yake ni makubwa mwimbili.
1: Tushauriane.
0: Naam, sasa tufahamu ushauri wako. Unawaambia nini wazazi, hususan wazazi ambao wamepata watoto wenye changamoto ya ulemavu? Inawezekana ulemavu wa kuona, ulemavu wa viungo, usonji kama huu, umeza mtoto mzima baadaye inatokea kama hivyo ajali.
2: Mimi nawashauri wanawake wote ambao tuna watoto kama hawa, tusikate tamaa, tuwapende watoto wetu. Tunapitia changamoto za unyanyapaji, tunahangaika. Usije kawaza hata wazo likaja lingine la kusema tupe mtoto. Mtoto ni zawadi kwa Mungu. Hii changamoto ambayo kila mzazi ambao umeipokea, ipokee na kumtanguliza Mungu. Hakuna mtu anayependa maisha haribikiwa au mtoto wake amuone anavyosumbua kama hivi ninavyohangaika naye mimi mama. Nahangaika naye, niko tayari kulala naye nje, kunyeshewa mvua. Kwa hiyo kama mama tunavyokutanaga hata Muhimbili kliniki, mara nyingi tunatiana moyo. Kila mtu tunaona wa mwenzio amezidiwa, unamwona kwa fadhali. Kwa hiyo yani wazazi tutiane tu moyo kusema watoto tuwapende. Yani tuwapende sana watoto. Nakuta mwingine sasa ndio unamwacha yule mlemavu nampenda mzima. Wapende wote. Ujui mtoto uko mbele ni baraka kwa Mungu. Atakuja kukupeleka hata sehemu ambayo kutegemea. Huyu ambaye unaweza kumdharau. Mimi Baraka nampenda sana mwanangu. Tangu amepata hii changamoto, nimekuwa nikimlilia Mungu hata kwenye maombi, Mungu mwanangu siku moja asimame kama alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo ujafu ujaumbika. Tuwapende sana watoto. wanaume wanatukimbia, lakini usivunjike moyo. Kama kuna kitu cha kufanya, unafungua hata kabiashara, unafanya, unamwangalia mtoto wako kwa upendo kabisa. Ni ndio ombi langu kwa wanawake wenzangu ambao tunapitia changamoto, usasi kwenye nyumba za watu, tunapokataliwa, wengine kunyanyapawa na wapangaji wenzetu, akimshika unakuta mwingine anamsukuma, anaona anamchafua. Hii ni dunia ujafu iliyoumbika. Hakuna kila mtu anayejua kesho yake. Serikali mimi angalie kwa undani, na mkoa, wilaya, bunge wangu nisikie, kuna diwani, kuna mheshimiwa waziri, Mama Samia, naomba nisaidiwe. Kuwezeshwa biashara, manake wanasema kuna mikopo ya walemavu, lakini mimi kama mama nishawahi kuenda hii wilaya yangu, wakaniambia mtoto mdogo. Sasa na mimi mama napendaga niwezeshwe kwa hata kwa mkopo, lakini nimefuatilia vigezo vinakuwa ni vingi ambavyo kama mimi mama vinanishinda. Wanasema tafuta watu watano, nikajaribu kutafuta watu watano, tukaanza kikundi hicho, mara mtoe hela sijui. Sasa mimi mama kama mashariti hayo mimi ndo nayashindwa. Niliomba mimi wa kwangu, mimi kama mimi, hata kama naweza kupata mkopo ili nimsimamie huyu mtoto ambaye ana miaka 13, ni mwanangu, ni mlemavu tayari. Yaani ni kuwarudia tu hawa Watanzania, wadau ni wadau hawa Watanzania ambao wanaweza kusikiliza hiki kipindi, kuwalilia kama mimi mama nimekuja hapa, nimeona hili jambo limenitinga.
0: Haya ni mahitaji ya Flora Samuel, mama wa mtoto Baraka Kelvin Ngusa mwenye ulemavu. Basi mimi ninakushukuru sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha maisha yangu. Leo nimekuwepo hapa Bunju A, ni karibu kabisa na shule ya msingi ya Bunju A, wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nimezungumza na Flora Samuel akiwa na mtoto wake Baraka Kelvin Ngusa. Jina langu ni Mwamini Andrew. Kwa sasa endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa.

0: Mtoto kulia anapoikabili dunia na kicheko cha mama japo anaugulia maumivu bado humaanisha wote wawili wako salama. Tena humaanisha mwanamke anapotimiza jukumu lake la msingi la kuleta kiumbe kipya, si tiketi yake ya kuondoka duniani.
1: Sasa unajikuta labda kwa mfano mama atasa kwa kina mama wajawazito. Mimi haitigagi hodi kama nimeingia leo au nitazaliwa jini. Ninashifika. Sasa ukimchelewesha mama mjamzito kwenda kujifungua, akimara kujifungua jiani, kumbe mara hizo
0: sauti za kukosa huduma za afya ama wahudumu wa huduma za afya si mahali pake. Tanzania imeandika historia. Katika mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, taarifa ya mwaka 2025 ya kamati ya wakuu wa nchi na serikali kuhusu kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC iliwasilishwa na kupitishwa. Miongoni mwa mapendekezo yaliyokuwa kwenye ripoti hiyo ni kumpendekeza Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa bingwa wa Umoja wa Afrika wa afya ya uzazi mama na mtoto. Pendekezo hilo lilipitishwa. Kwa mwezi huu ambao unabeba kauli mbiu ya mwanamke imara, jamii imara, nini kimeufikisha Umoja wa Afrika kuiamini Tanzania?
2: La kwanza ni kuamini kwamba afya ndio msingi wa maendeleo. Kama tunavyosema, afya yangu ni mtaji wangu. Afya ni msingi wa maendeleo. Lakini la pili ni kutoa fedha za kutosha kwenye sekta ya afya. Hazitoshi kabisa kabisa, lakini tukilinganishwa na nchi nyingi za Afrika, tumetoa pesa nyingi sana kwenye sekta ya afya na kufanya tuweze kujenga vituo vya afya na kuviwekea vifaa ambavyo vinaweza kumnusuru mama na kifo kutoka kijijini kwenda ngazi ya kata, watoka kata wanakwenda wa wilaya mpaka mkoa mpaka juu kwenye ngazi ya rufaa. Jengine tulilolifanya, wafanyakazi hawa wa vijijini wa afya ya msingi ambao huko nyuma tulikuwa tunasaidiwa na nchi mbalimbali kuwalipa, lakini tumeamua kuwachukua ndani ya serikali kuwalipa na kuwaongezea uwezo na vitendea kazi.
0: Tanzania imepunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa 80% kutoka vifo 556 kwa mwaka 2016-2017 hadi kufikia vifo 104 mwaka 2022 kwa vizazi hai 100,000. Fikiria kuhusu mfumo wa Mama unaohakikisha usafiri wa haraka, huduma bila malipo kupitia namba 115 na huduma ipatikanayo saa 24 siku 7 za wiki.
2: Mwaka jana tulipewa zawadi na Umoja Mataifa. Sasa mwaka huu Umoja wa Afrika wameamua kututwika hilo jukumu ili tuwasaidie nchi nyingine za Afrika. Nini tumefanya, hatua gani tumepiga, vipi inawezekana kupunguza vifo?
0: Haya yanayosemwa yanatafsiriwa mpaka ngazi ya chini kwa mwanamke wa kawaida wa Tanzania ambaye anakiri huduma zimeboreshwa.
3: Vifaa alivyonavyo ni vifaa vizuri ambavyo vinihudumia mimi pamoja na mtoto wangu. Mpaka sasa hivi nipo hivi, nipo vizuri.
4: Nesa aliyekuwa ananihudumia leo amenihudumia vizuri, hata mimi mwenyewe moyo wangu umefurahi.
0: Huduma hii ya afya bora ya uzazi kwa mwanamke inakwenda mbali hadi kumkinga na saratani ya mlango wa kizazi. Serikali inaendelea kutimiza kwa elimu kuhusu chanjo ya HPV.
5: Chanjo ya HPV ni kinga muhimu inayomlinda mwanamke tangu akiwa binti dhidi ya saratani zinazoanza taratibu bila kuonekana.
0: Hata hivyo, wakati haya yakiendelea kuweka alama pamoja na mafanikio makubwa kwenye sekta ya afya, bado mwanamke anakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo kukosa utimamu wa afya ya akili. Matukio ya ukatili kama ubakaji, kipigo, kudhulumiwa mali pale anapobakia mjane bado vinamuandama mwanamke.
6: Nabajina, naonewa, naambiwa utavunjua hiyo nyumba.
0: Ukatili huu dhidi ya wanawake unasababishwa na nini?
7: Labda kitu kinachofanyika pale, unaona kabisa kwamba hapa ningefanya tungepata faida, lakini mwanaume anakuja juu.
8: Na ili tupate biashara kwa wavuvi kwa uharaka, inatulazimu tuuze mili yetu.
0: Ili kutokomeza ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, nini kinapaswa kufanyika?
9: Swala hili ni la kijamii, litamalizwa na jamii linaanzishwa na jamii. Wanakipunguni wao wameamua kulimaliza wenyewe.
0: Moja ya watekelezaji wakubwa wa ukatili huo ni wanaume. Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake, UN Women, zinaeleza kuwa kati ya mwaka 2023 na 2024, wanawake zaidi ya 50,000 walifariki kwa kuuawa na wenza, waume zao ama ndugu wa karibu. Kwa lugha rahisi, kila baada ya dakika 10 mwanamke mmoja anauawa duniani na mtu wa karibu ambaye ni mwanaume. Pengine nini kinafanya wanaume kuwatendea ukatili wanawake? Mwanaharakati wa haki za wanawake Seleman Bishagazi anaeleza.
10: Mwenyezi Mungu alisema hivi, bila wanawake hatuwezi kufanyaje? Kwenda, akatutengenezea mwanamke. Na ukisoma, mimi ni Muislamu, ukisoma Biblia inasema Mwenyezi Mungu amemtengenezea Adamu msaidizi. Tunapoongelea swala la msaidizi, sio mhudumu. Kwa hiyo kama ukimchukulia mwanamke kama mhudumu, ndio tunapokuwa kwama.
0: Mwanamke imara, jamii imara. Mwanamke ni kiongozi, daktari, mwalimu, askari, mama na majukumu mengine chungu tele. Udhani ukatili dhidi yake ni ukatili dhidi ya jamii nzima? Mimi ni Sabina Mpelo na hii ni TBC Taifa.

0: Tunapozungumzia amani ya moyoni, tunagusa mtazamo wa ndani kabisa wa mtu mwenyewe. Na akili ya kina ndiyo inaweza kutafsiri kipokeacho mwili ni chema ama kibaya. Mimi ni Gervas Ubile na hapa tunaangazia namna ambavyo afya ya akili inaweza kutafsiri amani alionayo mtu. Nipo hapa na mtaalamu wa saikolojia anajitambulisha na kutufahamisha kwanza maana ya afya ya akili.
1: Kwa majina ninaitwa Grace Isaac, ni msaikolojia tiba kutoka hospitali ya afya ya akili Mirembe. Shirika la afya duniani lina tafsiri afya ya akili kama hali ambayo mtu anaweza kujitambua, kutambua uwezo wake na vipaji vyake, anaweza kudhibiti na kuhimili changamoto za maisha za kila siku, lakini mtu huyu akiwa na afya njema anaweza kufanya shughuli za kimaisha za kuchangia katika jamii, katika familia na katika taifa kiuchumi kwa ujumla. Tukisema ugonjwa wa akili ni hali ambayo humfanya mtu kuwa na fikra, kuwa na hisia na matendo tofauti na yale yanayotarajiwa katika jamii. Lakini pia mtu anapopata ugonjwa wa akili anashindwa kukabiliana na changamoto za kila siku katika maisha.
0: Tunapozungumzia afya ya akili, tunamwangalia mtu mwenyewe na hususan anapoonekana ana amani kwa mtazamo wa nje.
1: Tunaweza tukasema kuwa na amani ya moyo ni sawa sana kuwa na afya ya akili iliyo njema. Maana yako magonjwa ya akili mengi na tunaweza tukayagroup kwa makundi mawili, kwamba yako magonjwa ya akili ambayo ni ya kuchanganyikiwa, lakini pia yako magonjwa ya akili ambayo si ya kuchanganyikiwa. Sasa tuongelee haya ambayo si ya kuchanganyikiwa. Hapa tunazungumzia magonjwa ya akili kama sonona, wasiwasi, tunazungumzia magonjwa ya akili kama bipolar na mengine mengi. Tunapoona kwamba vile mtu alivyo nje ni vile alivyo ndani, kwamba ni ndani kwanza kunaanza kuwa na ustawi, afu ustawi ule tunauona kupitia mtu anavyotenda. Sasa kuwa na amani ya moyo ni tunaweza tukasema hii ni hali ya utulivu wa akili ambayo inamfanya mtu kufikiria, kujisikia salama na kuweza kukabiliana na changamoto za kila siku za maisha. Baadhi ya magonjwa niliyoyataja, dalili zake za awali zinaweza kuanza kujionyesha kama mtu anapitia hali ya wasiwasi ambao wasiwasi huo anashindwa kukabili, lakini mtu anapitia changamoto ya kuanzisha usingizi au ku maintain usingizi, mtu anapitia changamoto za kushindwa kuwa makini na vitu kama hivyo. Tunaona hizi ni tabia ambazo ni za kawaida katika jamii, mtu anapozionyesha ye mwenyewe anaweza asipate kuona mabadiliko hayo, lakini watu wa karibu yake waka notice mabadiliko ya tabia yake, hivyo kumsaidia kupata msaada kwa karibu.
0: Nataka tufahamu ni jinsi gani mazingira mazuri ama mabaya yanaweza kusababisha matatizo katika afya ya akili.
1: Ziko sababu tatu zinazohusishwa na magonjwa ya akili. Ya kwanza ni sababu za kibiolojia, lakini sababu za kisaikolojia, na ya mwisho ni sababu za kimazingira. Mazingira yanaweza kupelekea changamoto na pia kupelekea magonjwa ya akili. Mfano, katika jamii yetu kuna expectation, kuna matarajio ambayo wanajamii wanayaweka kwa yule mtoto, kwa wazazi, lakini pia tu kwa raia wa kawaida. Na mtu anaposhindwa kufikisha yale matarajio anaweza akajihisi mimi sio bora, au mimi siwezi kuzalisha, au mimi si miongoni mwa wale wanafamilia wanaoendelea, na hilo tu likatosha mtu kumpelekezea changamoto na mwisho akapata magonjwa ya akili.
0: Mazingira ama matukio hasi kwenye jamii yanaweza kwa namna gani kusababisha matatizo kwenye afya ya akili?
1: Tunasema hayo matukio hasi yanayokuwa yanaendelea kwenye jamii ni matukio yanayoathiri namna

0: Bye.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Kule go! Siao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
4: Tuyashereheshe kwa kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
7: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

Bwana, mambo vipi msikizaji wangu? Nataka kutoka karibu sana. Leo ni siku nyingine tunakutana hapa kuzungumza na wanetu ambao wamefika hapa. Na leo humu ndani nina mwanetu mmoja ambaye amefika hapa kuja kutambulisha magoma yake. Huu si mwingine, anaitwa Rizzy Boy, na tayari amefika humu ndani. Na nitazungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na safari yake ya muziki, lakini dhumuni kuu la kufika hapa katika nataka kutoka. Bwana, mimi naitwa Kulwa Mkwiji Babu Kijana, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, Babu Kijana kule Facebook, kule Instagram andika Babu Kijana 12, pia kwa WhatsApp napatikana kwa namba 0786587223. Basi ukinifuata humo unaweza kuniandikia ujumbe wowote kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea humu ndani. Kwanza tukaanze na wale wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo zao hapa kwa ajili ya kutambulisha kwa siku ya leo.

0: Yes, naitwa Man Tornado, ni msanii wa Bongo Flava, nafanya miondoko ya hip hop. Nipo hapa kutambulisha ngoma yangu. Ngoma inaitwa Bosi Wako Yupoje. Ngoma inapatikana kwenye digital platform zote. Ukienda Audiomack, YouTube, Boomplay, Spotify, kote ukiandika Man Tornado Bosi Wako Yupoje, ngoma unaipata. Kwenye mitandao ya kijamii, Instagram natumia Man Tornado TZ, Facebook Man Tornado, TikTok pia natumia Man Tornado. Kwa njia ya simu unaweza kunipata kupitia namba 0676634844. 0676634844. Mashabiki, nipo hapa kuomba support yako. Bila support yako sifiki popote. Enjoy good music. Bosi Wako Yupoje.
1: Yeah.

0: Bwana, tayari tumemaliza na wanetu ambao wamebahatika kututumia nyimbo hapa na tayari tumezitambulisha kwa siku ya leo. Na humo ndani leo ninaye mwanangu mmoja anaitwa Rizzy Boy. Karibu sana kaka.
1: Asante sana.
0: Misha zinasemaje?
1: Ah bwana, Mungu mwema na mama nazo hivyo.
0: Harakati za muziki?
1: Harakati za muziki zinaendelea.
0: Zinaendelea.
1: Kama kawaida.
0: Hakuna ugumu wowote, maana watu nao wanalalamika bwana muziki ni mgumu, muziki ni mgumu sana.
1: Mziki ni mgumu, ila sema kwa sisi wengine bwana tushajitoa kiasi kwamba tunaona ugumu ni kawaida.
0: Kwa ushazoea ugumu ni kawaida.
1: Yaani nishazoea sana mpaka hapa.
0: Mpaka sasa hivi ukija kukilitazama soko la mziki unalizungumziaje?
1: Soko la mziki bwana, kwa mimi naweza nikazungumza kidogo tu. Soko la mziki, yani tuseme ni Mungu mwenyewe. Mungu akisema utaenda. Mungu ataamua.
0: Na huyo ni Rizzy Boy, tayari amefika humo ndani na tayari kuna nyimbo ambazo amekuja nazo hapa. Kuna ya kwanza inaitwa Follow You, nyingine inaitwa Yanaumiza, na ipi ambayo imeanza kutangulia hapa?
1: Hapa Yanaumiza.
0: Yanaumiza
1: Yanaumiza ndio imeanza.
0: Basi sawa, hamna noma. Sisi tunaianzisha kama ilivyo ili msikilizaji aweze kupata burudani kutoka kwako. Kwa vipi?
1: Sawa sawa.
0: Yeah.

0: Bwana, huyo ni Rizzy Boy, ngoma inaitwa Yanaumiza. Kwa nini yanaumiza?
1: Ah, bwana mapenzi. Hatari sana. Yaani hapo kwanza nilikuwa nakumbuka kisa fulani hivi. Basi nikaikiwaza nikasema, kwa nini nisifanye kitu kwa sababu ni kweli chikisa kinaniuma hichi.
0: Kwa hiyo ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanateseka na mapenzi.
1: Acha baba. Yaani hiyo ni true story.
0: Ilikuwaje?
1: Unakuta ndo hivyo, mtu anakuongopea, bwana mimi nipo na wewe, mwingine hakuna, unaweka bajeti zako, unajitoa huko na kule, mishe zenyewe mwenyewe unajua sasa hivi hazieleweki. Unapambana mzee, usionyeshe udhaifu, si unajua si wanaume tunajivaa matembo. Basi mwisho wa siku unakuja kugundua da, bwana hamna mtu.
0: Hamna mtu.
1: Na ushapigika.
0: Alikuwa anakuletea kuna kona nyingi sana.
1: Basi naoa anakwambia serious, yani wewe unamwamini kabisa. Sasa mbona imekuwa hivi? Unaniaminisha kila siku. Ndio hivyo. Kasema hivi kwanza nilete hii story kwanza. Pengine na mtu mwingine anaweza kumgusa vile vile.
0: Bwana yanaumiza, tayari mwanetu hapa Rizzy Boy alishamuumiza, akasema wacha tuletee hii ngoma. Home ni wapi?
1: Home bwana nani?
0: Mkoa.
1: Okay.
0: Mkoa.
1: Iringa.
0: Iringa.
1: Iringa.
0: Kwa safari za muziki zilianzia Iringa.
1: Zilianzia Iringa.
0: Ilikuwaje?
1: Basi nikutana na mwana mmoja anaitwa Eznice, hadi sasa ni msanii mkubwa tu. Mwamba alikuwa ni producer pia, nikawa nimefahamiana naye, nikamwambia brother natamani sana kufanya kazi ya muziki. Niambia basi utakuja nije nikuangalie, nikikuta unalizisha naweza nikakutreni na wewe ukapata vitu kwa sababu mimi pale sina home studio. Nasema okay sawa. Nilivyoenda pale, yani ndo mara ya kwanza najaribu, akaniambia dogo, naona kitu. Yani naona kitu, yani umekosa vitu ambavyo kwamba umekosa, kuna vitu fulani ambavyo hivyo vinanipa moyo kuendelea kuorganize na wewe.
0: Kwa mpaka leo bado anahusika katika hizi ngoma?
1: Hapana, nilikuja nikapotezana naye 2019. Ndio huyo mwamba nikapotezana naye, baada ya kuona maisha yamebadilika sasa, ili ngamjini pale sipo tena. Nipo huku na si unajua ukija Dar es Salaam lazima upigwe kwanza. Nikakosa mawasiliano.
0: Go, umekaribishwa na kipigo kabisa da, jiji la da ile.
1: Acha.
0: Kwa huku da unafanya kabisa muziki?
1: Hapana, nina shughuli zangu ambazo najiajiri kama kijana kwamba kufanya hapa na pale. Napatikana muda mwingi sana Kariakoo pale. Kuna mishe, si unaelewa Kariakoo mishe.
0: Kwa wana wa Kariakoo wanajua kabisa kwamba kuna mwanetu mwanamuziki anaitwa Rizzy Boy.
1: Yaani sasa hivi hapa wanasikiliza.
0: Kwa wanaelewa kabisa kuna mwanetu Rizzy Boy ipo TBC Taifa.
1: Yaani wanaelewa kabisa. Ndio.
0: Rizzy Boy ni nani?
1: Rizzy Boy ni Riziki.
0: Riziki.
1: Riziki. Ndio hapo tumekaa na producer wangu. Sasa ngoja, tunatakiwa tutafute jina la usanii hapa. Sasa jina la msanii tuiteje? Nikamwambia sasa okay, jina la msanii lakini sitaki kutoka sana kwenye jina langu. Yani hivyo. Ambia basi sawa, ngoja tuumize akili hapa tuone tunatafuta jina gani hapa. Ndio hivyo, tukalipata Rizzy, tukasema hapana, itwe Rizzy Boy.
0: Na mpaka sasa hivi umebahatika kukutana na wasanii wangapi?
1: Wasanii wengi sana, wengi sana nakutana nao, wengi sana. Kwa sababu pia hapa pia kuna kazi sijaileta, nimeifanya Prize Music pale, kwa pale tunayo uhakika tena. Kwa hiyo nakutana na watu wengi sana.
0: Katika kuandaa muziki kuna watu wanaokuwa wanasema bwana kuandaa muziki ni gharama. Kwako wewe unaionaje?
1: Bila shaka ni kweli kabisa, kuandaa muziki inahitaji kwanza uwe na balance. Uwezi kusema unaandaa tu.
0: Uwe na furus.
1: Kwa sababu hicho ni kitu ambacho umalizi wewe peke yako. Unatakiwa kuna mtu mwite aje akusikilize, bwana hebu usikilize hii idea hii imekaaje. Sasa uwezi kumtoa tu mtu from nowhere aje akusikilize wewe, acha mambo yake. Basi ndo hivyo, afu studio pia hivyo.
0: Kwa mpaka sasa hivi umekutana na magumu mangapi katika muziki?
1: Mengi sana, kwa sababu unakuta hasa tunatamani kufanya kazi na watu wengi. Unakutana na msanii mkubwa anaanza kuzungusha, dogo tutafanya hivi, dogo tutafanya hivi, dogo tutafanya hivi. Unakutana nao na wanakuahidi tu. mtu kwa kawaida kikuahidi ndo umekutana naye ukamwomba kitu akakwambia dogo basi bila shaka nimeelewa pia nimependa kazi zako hivi na hivi. Mm. Kwao unakuwa unategemea ila sasa kutegemea pia kuna muda.
0: Kuna wale ambao wanakuambia wewe nitakucheki mwanangu. Tutaongea nitakucheki. Ishe kutokea hii.
1: Yaani wengi sana.
0: Afu jamaa haja kucheki sasa.
1: Wengi sana. Mm. Na kwenye safari zetu hizi za muziki yani hivyo vitu. Mm. Vinatokea yani anytime. Uh-huh. Yeah.
0: Na msikizaji wa Nanda Kutoka nataka kufahamu kwa nini leo Lizzy Boy amefika hapa.
1: Nimefika hapa kwanza unajua hapa ni radio kubwa pia. Uh-huh. Zinatu interest mtaani huko mkiwa mnafanya hivi kwa hiyo nikasema hapana mbona watu wanaenda TBC na tunaona kabisa mambo yanabadilika. Uh-huh. Hey. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Let's go. Mm. Niende afu majibu ya kweli nitayapata hapo hapo. Mbona?
0: Mm. Mpaka sasa hivi vipi kuhusu usimamizi? Hakuna mtu ambaye anakusimamia?
1: Hapana. Hapana japo kuna wengi nilikuwa kwenye mazungumzo nao lakini hapana ambaye kawa serious.
0: Kwa kuna ambaye ipo serious kabisa.
1: Lakini japo wengi naongea nao naniambia dogo sawa. Naelewa unachokifanya na nakubali basi tutafanya hivi tutafanya vile unakuta mwisho siku tena msanii unaingia studio mwenyewe tena. Mm.
0: Kwani kwenye mazungumzo na mtu kuweza kusimamia huwa mnazingatia nini?
1: Vitendo kaka. Unajua hata mimi mwenyewe ninge yani vile tulivyoongea nikakwambia blaza nitakuja nisingekuepo hapa sasa hivi. Mtu it means mkiongea basi final ije kwamba mtu aje sasa. Ndio kama hivi ambavyo mimi nimekuja hapa.
0: Kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta boy anampataje katika mitandao ya kijamii?
1: Mitandao ya kijamii yote nipo Facebook, sio TikTok, Instagram, YouTube. Yeah,
0: namba ya simu
1: 0693138385. Naomba nirudie.
0: Rudia tena.
1: 0693138385.
0: Naam, tangu umeanza kutunga hizi nyimbo mbili kuna hii inaumiza na Follow You. Ulipitia magumu gani au changamoto zipi ambazo unazikumbuka?
1: Changamoto kwanza kwenye kuandaa nyimbo mimi yani napenda nikiandaa nyimbo sawa mimi nimeikubali lakini pia naandaa kwa ajili ya watu sio kwa ajili yangu. Kukusanya mawazo. Sasa hiyo ndio changamoto kwa sababu yeye mimi mwenyewe kuna watu ambao nawakubali ambao wao akiniambia mwanangu uhakika ni uhakika. Basi sasa watu kama hao ndio unakuta afiki kwa wakati yani on time hamna. Ndio hivyo inabidi usikilizie unatamani uende studio hata sasa hivi lakini unaona si ingeenda huko nikatoa boko bora nimsikilizie kabisa mwanangu narudi lini mwanangu hivi. Basi ndio hivyo upambane mradi afike ili kusudi mara una trust kwamba huyu mwana ana sikio la kusikia muziki. Wakiniambia uhakika ni uhakika. Basi hivyo changamoto ndio hizo.
0: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa una nafasi kubwa sana ya kuniandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0786587223 lakini pia namba hiyo inapatikana kwa njia ya WhatsApp. Ukinicheki WhatsApp pia mambo yatakuwa mazuri sana. Vipi familia? Familia wamekuonesha njia gani katika muziki?
1: Haujue sisi wengine tumezaliwa katika familia ambazo haziamini muziki wa kawaida. Mimi familia yangu wanataka niimbe nyimbo za dini. Lakini
0: kwani wewe ni miongoni mwa wasanii ambao umetokea katika familia za dini ambazo hawapendi uende nje na maadili ya dini?
1: Bila shaka, yani wazazi wangu mimi ni watu wa dini sana na bahati nzuri kipindi hicho naanza muziki walikuwa hai wote. Yani ni kitendo ambacho hawakuelewa kabisa sana bana sikiliza kama utaimba. Basi tunataka umuimbie Mungu. Lakini sasa na mimi huko sina interest nako yani sielewi. Saba na azaji. Kasema hapana. Mbona nataka nifanye kitu ambacho roho yangu pia inapenda. Ujue mimi yani huu muziki nao uleta hapa. Hata ukija nyumbani kwangu ndio muziki ambao unausikiliza. Yani nafanya kitu roho inapenda. Ndio hivyo. Sasa nitakuwa nafanya kitu ambacho mimi mwenyewe baada ya kukifanya siangalii maendeleo wala sisikilizi siangalii makosa nilizingua wapi. Hamna. kaona sio kweli.
0: Ukikutana na wasanii wenzako ambao mnachipukia, huwa mnazungumza nini?
1: Tunazungumza jinsi ya kupata kazi nzuri ili kusudi na sisi tuwe wakubwa kama ambavyo wengine wamekuwa wakubwa. Kwa hicho ni kitu ambacho tunakiongea sana, kwamba kushirikiana, kuona namna gani tunafanya nani na sisi tujaribu kuleta kitu tofauti.
0: Na mwisho kwa kumalizia, unalipi sasa la kuambia mashabiki wako ambao wanakusikiliza, lakini pia kwa msikilizaji wa TBC Taifa ambaye anasikiliza sasa hivi na anataka kutoka?
1: Mimi bwana, ambacho cha kuwaomba wasikilizaji wangu, naomba kitu kimoja, support jamani, mtu support, sisi wote ni wasanii wenu, mtu support. Hata mnaoona wakubwa walianza kama sisi hivi. Kwa naomba sana support yenu, bila nyinyi sisi hatuwezi kukua.
0: Bado tuna safari ndefu sana kwa siku ya leo, na kuacha na wimbo mwingine tukiwa tunamkaribisha msanii mwingine ambaye amefika hivi sasa.

0: E bwana, maisha ni mazuri sana humu ndani leo katika Nataka Kutoka. Na hiyo ngoma inaitwa Jiandae ya mwanetu Chimunga Boy. Karibu sana.
1: Bwana, asante sana.
0: Mambo yanasemaje?
1: I see fresh brother.
0: Hapa nimeona kuna kiruga fulani umechana humo. Hapo ulikuwa unamaanisha nini?
1: Hiyo ni lugha asili ya kwetu Dodoma, hicho ni Kigogo.
0: Kigogo.
1: Yeah.
0: Kwa hapo ulikuwa unamaanisha nini ya?
1: Yaani kwamba mtoto nimpeleke Dodoma, sinajua kwenda kumtambulisha kwa wazazi pale. Yaani mtoto ambao nimemuelewa mimi nini niende nikamtambulishe kwetu, yani akawaone wazazi wangu, baba na mama, pamoja na ndugu wote kwa jumla.
0: Sawa sawa, mambo ni aje lakini?
1: I say fresh brother.
0: Karibu sana ndugu yangu, imekuwa siku nzuri sana kukutana na wewe. Kwa sababu tumekuwa tukiwasiliana sana na hatimaye umefika hapa katika Nataka Kutoka.
1: Da, ese, nashukuru sana. Yaani nafasi da nimetafuta kwa muda mrefu sana. Yaani nashukuru sana ese. Yaani siku ya leo ni siku kubwa sana kwangu ese. Yaani ni historia kwenye maisha yangu.
0: Ni nani ambaye kwanza ulimwambia kwamba unakuja hapa leo?
1: Kiukweli nilimwambia sister nyumbani. Yeah, sister anajua bwana mimi nitaenda leo TBC Taifa pale. Kidogo utansikia, kama utasikiliza uhakika utansikia.
0: Sawa. Chimunga Boy ni nani?
1: Chimunga Boy ni jina ambalo nimetumia kwa sababu katika familia yetu sisi tumezaliwa watoto watano, sawa. Mimi ni wa mwisho na mimi ndo mwanaume, wote ni wasichana dada zangu. Kwa hiyo ile Chimunga sisi kwetu ni mmoja, yani mwanaume mmoja, ndio maana nimejiita Chimunga Boy.
0: Chimunga Boy.
1: Yes.
0: Kwa ni mmoja.
1: Ni mmoja katika familia ya watoto watano, ila mimi ndo mwanaume pekee. Kwa ndo maana nikajiita Chimunga Boy, yani ni mmoja, mwanaume mmoja.
0: Sawa, so, ilikuwaje ukaamua kufanya muziki?
1: Muziki ni kipaji ambacho yani kwamba nilikuwa yani kimekuja tu from nowhere, unajua. Yeah, kimekuja tu, nikajihisi kwamba mimi najua kuimba, nitaimba uhakika yani.
0: Ni tukio gani unalikumbuka kwa sema mimi najua kuimba?
1: Unajua ni hisia. Muziki ni hisia. Sawa. Kwa nilikuwa nasikiliza sana nyimbo za wasanii, nini radio nasikiliza. Nikakutana na mimi na kwamba nikahisi kwamba na mimi naweza. Oh, ikabidi na mimi nifanye. Yeah, ndo kama hivi unavyosikia. Yeah.
0: Bwana huyu anaitwa Chimunga Boy, ni mwanetu kutoka kule Dodoma. Kwa uzuri kwamba nishaanza naye kufanya naye mazungumzo hapa, nitakuwa na mengi sana kuzungumza kuhusiana na muziki. Ilikuwaje ukaandika huu wimbo wa Jiandae?
1: Ilitokea tu, yani unajua sisi tunafanya muziki lakini inakuwepo katika jamii, maisha ambayo yapo katika jamii. Kwa haya mashairi inawezekana si kwangu, ila kuna mshikaji mwingine anaweza akaa na yaishi haya anayoandika mimi. Kwa hiyo ndio hicho kitu kama hicho yani. Yeah.
0: Watu wanaweza kumtafsiri vipi huyu Chimunga Boy?
1: Chimunga Boy ni kijana ambao yani anahisia muziki na anafanya kwa idea, yani kama anahisi kitu kitakuwa hivi na kitakuwa hivyo kweli uhakika yani. Yeah.
0: Kwa Chimunga hanaga kona nyingi.
1: Hana kona nyingi brother. Yaani kanyooka.
0: Mashabiki wanasemaje?
1: Mashabiki ndo kama hivyo. Mtaani kule ninapoishi wala support bwana, wewe pambana, skate tamaa, unajua.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Show vipi, asijaye kutokea hata mara moja?
1: Da brother, kweli sijaye kupata show.
0: Hata moja.
1: Yeah.
0: Hata mtaani pale kukupenyezea mwanangu Chimunga, kuna show bwana ya 5000 10000 tunzetu ukapige.
1: Yaani mimi hapa so kiukweli sijawahi kupata hizo show samsani. Ila kwa sasa nimekuja hapa kwa ajili ya kuzitambulisha. Nadhani nitapata show, yani na uhakika kwamba nitaweza nikapata show kwa sababu ya kuzitambulisha hizi nyimbo, watu wakazielewa. Unajua kuna wengi wazifahamu. Yaani ndo kwanza wengine ndo wanazisikiliza sasa.
0: Ndo kwanza ukurasa mpya.
1: Yeah, ndo ukurasa ndo unaanza yani.
0: Ni yupi ambaye amekushawishi kufanya muziki?
1: Wasanii ni wengi brother. Yaani wasanii ni wengi.
0: Hawahesabiki?
1: Wapo wengi sana. Yaani mimi nikianza kukutajia hapa list hapa, tunaweza tukakesha kwa sababu ni wengi sana.
0: Unajua wapo wengi, wachache ambao unaona hawa ni watu wangu ambao unatembea nao kila siku.
1: Yaani wa kwanza labda tuseme kwenye kuimba labda Alikiba.
0: Alikiba. Yeah. King Kiba.
1: Yes. Bwana kuna brother pale anaitwa Chidi Benz. Yeah. Wapo kama hao wakutosha sana. Yeah.
0: Kupitia hawa wawili labda Alikiba, Chidi Benz, kuna mambo gani ambayo unajifunza kutoka kwao?
1: anajifunza kutokana na jinsi maisha yao wanavyoishi na jinsi wanavyotengeneza muziki yao. Ya, kwa hiyo nikikaa nikasikiliza na mimi najua hapa kuna kitu nitaokota hapa. Blaza kapitaje pale na mimi nasikiliza kwamba kumbe hapa nitakiwa na mimi nishuke hivi. Yeah, yani kama hivyo yani.
0: Sasa kuna ugumu gani wa kuandika nyimbo?
1: Blaza, kiufupi mimi kwanza siandikaagi.
0: Auandiki?
1: Yeah.
0: Kwa unafanyaje kama uandiki?
1: Yani mimi nakuja familia tu kichwani moja kwa moja yani imenyoka. Yani hapa mimi niweza nikaenda studio sasa hivi.
0: Yeah.
1: Siwezi kwenda na daftari wala chochote kile wala peni.
0: Dada anasemaje sasa katika supporti za muziki?
1: Sister bana ananiombea tu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu nini? Si unajua yani maisha. Labda bana mdogo wangu pambana. Sawa. Mungu yupo, amini Mungu anaweza kila kitu. Kitawezekana ukimuomba Mungu kila kitu kitawezekana. Koo ni hivyo yani.
0: Hapa da unakaa mitaa gani?
1: Hapa da mimi nakaa Kigamboni.
0: Kigamboni.
1: Yeah.
0: Kwa Ashua kule. Maana Kigamboni kwa Ashua kule.
1: Hiyo wao hakika vina bana nakaa Kigamboni.
0: Sehemu gani Kigamboni?
1: Sehemu panaitwa Mtengu, Mwembe Mtengu.
0: Mwembe Mtengu.
1: Yes.
0: Eh bwana watu Kigamboni Mwembe Mtengu maneno Chimonga boy yupo mondani na amekuja kutambulisha nyimbo zake. Sasa tunaenda kutambulisha nyimbo nyingine inaitwa Topic Yako.
1: Yeah.
0: Ni miongoni mwa nyimbo ambazo amekuja nazo humu ndani leo. Wacha tukaicheze. Tukirejea nitakuja kuendelea na mazungumzo naye. Nina mengi sana hapa ya kuongea na Chimonga boy mwanetu kutokea kule Dodoma.

0: Na msikilizaji, katika dunia hii uwe ndio uko peke yako, una nafasi kubwa sana ya kushiriki nami kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223, kunijulisha kwa hiki ambacho kinachoendelea hapa studio. Sasa Chimonga, mpaka sasa hivi kuna matukio gani ambayo unayakumbuka ukiyafikiria yanakufikirisha mbali sana katika maisha, katika muziki?
1: Ah, matukio yako mengi brother. Mm. Yaani matukio mengi. Tukio la kwanza bana. Ah, si unajua bana mtaani hapa. Mimi nilikuwa naishi maisha fani hivi uswahilini huko, si unajua.
0: Tumeishi sana huko mwanangu uswahilini.
1: Ya kupanga. Si unajua. Sasa nilikuwa nimepanga ghetto, alafu jobu langu mimi sina jobu la uhakika, si unajua. Kwa hiyo nikisikiliza simu kwa washua labda njoo kuna kazi yangu nifanyie. Unaona? Naenda. Sasa nikapataga kazi moja, mshua moja alinipigia simu bwana, alikuwa yule ni mwanajeshi fulani. Bwana, na eneo langu ni njoo nifanyie usafi hapa, nataka nijenge, si unajua. Sasa kumbe bwana, lile eneo bwana lina migogoro. Ona. Mimi nikaenda nikapiga kazi siku ya kwanza, nikarudi. Siku ya pili nikarudi. Sasa siku ya tatu nimeenda kumalizia kazi bwana. Saa tano tano fulani hivi naona kuna askari wanakuja. Kanikamata pale bwana. Wewe bwana, tumekukamata mpaka aje bosi wako. Ndo tutakuachia. Mpigie simu. Kumpigia simu brother, ameambia nitakuja bwana, hamna shida dogo. Nikachukuliwa pale. Paka kwenye gari pale, chukulieni tukapelekwa paka nani?
0: Kituo cha polisi
1: pale. Kaenda pale, nikakaa mle, nikalala, asubuhi tena nikalala. Yaani ile tukio wangu.
0: Ulisahau mpaka leo?
1: Silisahau, na nilitengeneza nyimbo kupitia lile tukio. Kwa hiyo mle mimi nilikuwa naishi lakini naimba, si unajua washikaji mle wanapokea ni wanaitikia. Basi nikajulikana sana kwenye kile kituo. Yaani hata kama sasa hivi ukienda kuniulizia pale
0: unajulikana.
1: Uhakika sana. Yaani polisi hamna ambao hanijui pale yani.
0: So, kwa hiyo pia kule mkoani Dodoma ulianza mziki huko pia?
1: Kule Dodoma nilianza, nilikuwa naimba lakini sikufanikiwa kurekodi, si unajua? Mambo yalikuwa magumu, sikufanikiwa kurekodi. Nimekuja da huko ndo
0: mambo kama mazuri
1: kidogo pia. Kama afadhali nikabidi niende studio.
0: Dodoma ugumu ulikuwa wapi?
1: Dodoma issue ni hela bro.
0: Kwa issue ni maokoto.
1: Maokoto mpaka to sasa hivi ndio yanaita changamoto. Si unaona yani mpaka sasa hivi yani ni haso nyingi sana mwangu nimezipitia.
0: Ni muda gani unatumia kutoa nyimbo moja?
1: Aisee bwana, naweza nikakaa hata miezi minne, mitano au sita.
0: Kutoa nyimbo moja tu.
1: Yani kutokana kipato chenye kipengele. Unajua ukiwa umepanga. Halafu pia wewe unajitegemea kwa kila kitu wewe. Una mtu wa kukuangalia labda atakusaidia, hauna. Unaona? Yaani kwamba ufanye wewe kazi labda ufanye mazingira yako mwenyewe binafsi. Yaende sawa, halafu ndio uende tena studio, unajua? Kipengele kipo hapo bro.
0: Sawa, kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivi sasa anataka kufahamu kwa nini Chimonga Boy leo amekuja ametia nanga hapa katika Anataka Kutoka.
1: Msikilizaji ambao anataka kujua bana, mimi nimekuja hapa kwa sababu unajua mimi ni mpambanaji. Sawa. Nimekuja hapa kwa Watanzania wote wanaonisikiliza na nahitaji support zao bana, si unajua. Yaani bila wao mimi hamna lolote bana. Yaani kama kuna Watanzania wote wanaonisikiliza katika TBC Taifa hapa, yaani uhakika nahitaji sana support zao.
0: Unataka support katika upande gani?
1: Yaani katika upande wote, yana kuna mashabiki au kuna atakayejitokeza mtu yote labda akanipa company, si unajua. Nikaenda zangu mimi studio nikafanya kazi. Masuala ya video pia akazingatia. Hivyo yani brother.
0: Kwa hiyo hakuna masharti yote ambayo unayo labda kwa mtu ambaye atakayekuja?
1: Bwana, mimi sina masharti brother.
0: Hauna masharti eh?
1: Sina hata masharti yoyote ya. Yaani yeye tu. Uhakika.
0: Kwa mtu ambaye anatamani kumtafuta Chimonga Boy katika mitandao ya kijamii anampataje?
1: Bwana, YouTube pale unaandika Chimonga Jackson. Katika TikTok Chimonga Jackson pia. Ukiingia Facebook kuna Chimonga Buo na Instagram Chimonga Boy.
0: Namba ya simu?
1: Namba ya simu 0774 05 300 mwisho 2.
0: Irudie tena hiyo.
1: 0774 05 300 mwisho 2.
0: Sawa, unalipi la kuambia mashabiki ambao wanakusikiza hivi sasa?
1: Mashabiki zangu bwana na wadau wote wa muziki kwa ujumla. Bwana, mimi nahitaji tu support zao yani. Yaani support zao ndio kitu muhimu sana kwangu. Yeah.
0: Bwana Chimwanga Bo, mimi nikushukuru sana, nikukaribisha sana katika Naka Kutoka.
1: Bwana, nashukuru sana brother.
0: Karibu sana ndugu yangu, hapa ni nyumbani.
1: Yeah.
0: Na najua safari ndio kwanza inaanza. Safari ikianza basi tunaambatana pamoja kabisa. Au vipi?
1: Shukrani sana brother. Nashukuru sana.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Yeah.
0: Bwana, mimi namaliza hivyo na Chimwanga Bo nilikuwa naye hapa katika Nataka Kutoka, nimezungumza naye kwa undani sana. Basi muhimu ni kwamba una nafasi kubwa sana ya kuendelea kuniandikia ujumbe wako kupitia namba ya simu 0786587223. Langu jina Babu Kijana, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Ukinitafuta basi utakuwa umenipata kabisa. Unaweza kunipata kwa WhatsApp 0786587223. Namaliza na ngoma yake tena hapa Chimwanga Bo, jiandae kabisa, jiandae. Na tumai umejiandaa vizuri sana kwa ajili ya kuendelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa TBC Taifa.
2: Yeah. On the beach.

Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio cha tambo za kale na ndivyo tunavyoanza ile safari yetu ya takriban saa nzima tukikupa burudani katika midundo moto moto. Leo hii tunahama hapa nyumbani, kwanza tuko Kenya. Tunawaangalia wanamuziki maarufu ambao walifanya kazi ya kupiga muziki wa twist, na leo hii uangalie soli ya kiatu chako kabla tujaanza shughuli, kwa sababu utakapomaliza inawezekana kiatu kikawa kimekwenda upande. Hayo ndio mambo yalivyokuwa, unakwenda chini unapanda juu. Msikilizaji, tunaanza moja kwa moja kwake Daudi Kabaka, anatuambia taxi driver, lakini walipofika Naivasha walichelewa na hali ilikuwa ni tete kwa ile dada aliyemfuata kule. Ilikuwa shughuli pevu sana, mpenzi wake alikasirika, lakini akamwambia bwana, imetokana na ajali, tulipata changamoto ya pancha. Ndio akamwambia panchari

ni taxi driver Daudi Kabaka. Daudi Kabaka anatuambia hata wanyama wa mwituni wanapenda kucheza twist. Lakini anamwambia Zangu na Juma waamkue jamaa kwanza, ni kindi wa Afrika hao, tuwasikilize.

Naam, ni twisti kindi wa Afrika hao. Aliwapigia gitaa Daudi Kabaka mwenyewe na yuko mbele za haki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Msikilizaji, unasikiliza Tambo za Kale, magitaa baridi au acoustic gitaa. Daudi Kabaka anatuambia Shauri Moyo, Nyumba za Tumbaku. Huko alimfuata mwanamke akamwambia, vipi umeolewa? Ah, mimi sijaolewa. Yaliyotokea huko ndani.

Naam, ni Shauri Moyo, nyumba za tumbaku, Daudi Kabaka. Bado tunaye, anatuambia alikutana na kijana mmoja kutoka jela mlofwa. Alimdanganya kwamba anatoka jela na hana chochote. Akamwambia haya kijana pata hii pesa. Kumbe yule akamdanganya. Akaingia studio kwenda kumwambia bwana, sikiliza ujumbe wako huu. Ni mlofwa Daudi Kabaka.

0: Ado Daudi Kabaka anatuambia Hadija wangu, lakini hapa tunapata simulizi mmoja kati ya wasikilizaji wetu wa vipindi vile vya usiku tunachokiita mkesha wa wahenga. Yeye anatusimulia kwanza jinsi ambavyo baba yake alivyokuwa akitunza hiyo redio. Tumsikilize kwanza, baadaye tutapata wimbo wenyewe.
1: Mimi nafuatilia sana usiku wa wahenga. Nikikumbuka marehemu baba yangu alikuwa na redio ile 277, nilikuwa nachukua zile beti ya za National.
0: Naam.
1: Ambazo unaziponda ponda unaziweka juani, alafu ukiziweka mle bado zinafanya kazi.
0: Nakumbuka sana hiyo.
1: Basi alikuwa akisikilizaga nyimbo moja hii alikuwa anaipenda sana, ile kwamba inaimbwa kuimba nimeimba lakini sina raha na mkumbuka Hadija wangu. Basi alikuwa akipenda sana.
0: Twist ile. Hatari bwana.
1: Basi nakumbuka sana hiyo.
0: Aha. Basi bwana, ndio hivyo, tumuombea Mwenyezi Mungu amrehemu wote. Tunakwenda huko.
2: Amina.
1: Ndio.
0: Naam, naam, kabisa bwana. Tunakushukuru sana.
1: Nashukuru sana.
0: Haya, asante, asante sana. Kitu hiki hapa.
3: Kuimba nimeimba lakini sina raha.
0: Haya, baadaye tena.
1: Haya, asante.

Hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam. Huko sasa yuko jarida wangu. Ni wimbo huo ulioimbwa na John Nzenze katika magita yale yale baridi, msikilizaji wangu. Tunakuletea burudani hii, bila shaka utakuwa unakumbuka mbali, lakini nasema ni mtindo wa twist hii. Hebu tusikilize. John Nzenze anatuambia kulikuwa chokochoko, fitina, anamwambia mke wangu, tulia, watu wana fitina nyingi sana. Jarida wangu.

ni John Nzenze huyo katika wimbo Jarida Wangu. Tunakwenda kibao kinachoitwa Angelike, bado tunaye John Nzenze bado katika kibao hiki anatuambia, ah Angelike, rudi ndugu yangu, tumeoana, mapenzi yetu yalianza wakati wa kucheza twisti, leo imekuwaje ndoa inavunjika katika mazingira kama haya? Hayo yote ni mambo yetu ya nyumbani, tutayamaliza. Tusikilize Angelike.

ni Angelique John Nzenze. Haya, tunakwenda kwake John Mwale, anatuambia kifo cha Mukabe. Mukabe alipooa mkewe alikimbia akaenda kwao. Sasa alimfuata mke wangu rudi huko huko, yakamkuta masaibu makubwa, akapoteza uhai. John Mwale akiwa anaomboleza kifo cha Mukabe.

Naam, ni kifo cha Mugabe John Mwale. Msikilizaji, tunaambiwa kwamba mtoto si nguo, ni kibao hicho cha Johnston Mukabi akiimba kwa huzuni, lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Wanasema kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Sasa kama usipopata mtoto, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ndio mwingi wa rehema. Suruali ungeazima, koti ungeazima, mtoto utaazima wapi?

ni mtoto si nguo, Johnson Mukabe. Haya, tunakwenda kwenye wimbo wake sasa. George Mukabe anatuambia kweli ndugu, na katika wimbo huu anazungumzia habari ya mwanamke huyu aliyemuoa. Inaelekea kulikuwa na changamoto sana za uharibifu wa mali ndani ya nyumba, mpaka wakaona jamani ni afadhali aende kwao. Ni kibao kweli ndugu, George Mukabe.

0: Naam, msikilizaji, tunaondoka sasa huko Kenya, huko ambako leo twist nilikwambia soli ya kiatu itaisha. Lakini tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawakuta Soso Liso. Hii ni bendi iliyofahamika zaidi kama bendi iliyoandamana na Trio Majesi. Le Trio Majesi ni watu watatu ambao waliunda bendi. Ilikuwa moja ya bendi kubwa na maarufu zaidi nchini Zaire wakati ule, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika miaka ya 70. Ilipoanzishwa bendi hii ilifanya vizuri sana kuanzia mwaka 1972 ikiongozwa na wanamuziki wa kundi la uimbaji la Trio Majesi. Majesi lilotokana na herufi za majina ya waimbaji wakuu watatu: Mario Matadidi Mabele, Jescan Loco Masengo na Sinatra Saxa Cool. Sasa katika hawa watatu hawa, Saxa Cool yuko mbele za haki, lakini wenzake tunaambia pamoja na Mario Matadidi, tunaambia huyu hasa ni mwenyeji wa Angola. Mtindo wao muziki walichanganya muziki wa rumba na sukus ya Kongo na mitindo ya soul na funk ya Kimarekani, hasa wakiongozwa na mvuto wa star mkubwa James Brown aliyefanya ziara Zaire mwaka 1972. Basi walikuwa na vituko sana, wakipita sokoni watu wa soko zima wanatoka kwenda kuona hao vijana. Walileta mapinduzi makubwa jukwaani kwa kubadilisha staili ya uimbaji na kuwa waonyeshaji mahiri wa jukwaani, yani walikuwa wakifanya show zile. Walipenda mavazi ya kipekee na staili za kisasa. Wakipita eneo la soko, wamevaa mavazi yao kama jezi, tracksuit zile kwa mfano, halafu kila mmoja ameshika mpira, wanaweza katembea kilomita hata 10 wakiwa wanacheza mpira. Basi hivyo tu ilikuwa ni vituko, hata ukisikiza katika nyimbo zao wanavyoimba utajua kwamba kweli walichangamka. Hawa ni Electro Majesi na wimbo wao wa kwanza kabisa ni wimbo unaosema Foto ya Majesi. Sikiliza hapa, anaanza na I'm sorry. Hapo utasikiliza mambo mengine huko.
1: I'm sorry.

ni foto ya majesi Sosoliso. Msikilizaji, tunahitimisha Tambo za Kale siku hii ya leo kubaki na hao hao Sosoliso. Sasa wanatuambia kibao kinachoitwa Sex Majesi. Sikiliza mambo haya kutoka kwa vijana hawa machachari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ilivyokueleza, Saxa Cool ametangulia mbele za haki, wenzake bado wapo. Tukuage, tukushukuru kwa kutusikiliza tangu mwanzo. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Niwashukuru watu wa maktaba Omar Kirimbo, Lina Kesi na Neema George kwa kazi nzuri wanaoifanya. Kila laheri tutakapoonana kunako majali wake Mwenyezi Mungu katika Tambo za Kale. Pole sana na twist jamani, si mimi ni hao wapigaji wa magitaa. Hadi wakati mwingine, siku nyingine.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

tunawaletea hisia na muziki. Hujambo msikilizaji. Kwa mara nyingine ninakualika katika kipindi hiki hisia na muziki. Ni hadithi inayosindikizwa na muziki kwa kufuatia visa na mikasa inayosimuliwa. Tukijifunza yale yanayojiri katika jamii zetu huku pia tukipata burudani. Mimi ni Ashoti. Katika kipindi kilichotangulia tulisikia kisa cha Hamisi Mfaume na mkewe Chema au Mama Majaliwa au Mama Fatuma. Tulishuhudia Hamisi akihaha huku na kule kuhakikisha apatapo mlo wa siku tu wa familia yake. Na ilikuwa ngumu sana kwake. Sokoni hawezi kwenda kumkopa yeyote, maana huko pia anadaiwa. Mzee Mweleke, mfanyibiashara wa sokoni, alifika nyumbani kwa Mfaume kudai fedha zake ambazo Mfaume alikopa vyakula huko sokoni kwa Mweleke. Mweleke alifika kukumbushia deni lake, lakini pia deni la kodi ya nyumba, maana yeye Mweleke ndiye pia msimamizi wa nyumba anayoishi Mfaume au Baba Majaliwa, yeye na familia yake. Chema, mkewe Mfaume, alimsihi Mfaume akatafute kazi, lakini baadaye Chema, mkewe Hamisi Mfaume, akabainisha kumbe huyu bwana aliwahi kufanya kazi na aliamua yeye mwenyewe kuiacha, na kwamba Chema alimshauri asiache hiyo ajira, lakini Hamisi hakumsikiliza, akang'ang'ana na baadaye akaacha kazi. Hofu aliyokuwa nayo Chema ndio hii sasa imetimia leo hii. Sasa hivi maisha ni magumu mno. Utetezi wa Mfaume akadai eti pamoja na mambo mengine, lakini baada ya kulipwa fedha zake pale alipoacha kazi, baba yake Chema, yani baba mkwe wake, akaugua. Hivyo yeye akatumia pia fedha hizo hizo kumuuguza baba wa Chema, mkewe. Lo, hili lilimtibua sana Chema, mke wa Hamisi. Alichukizwa mno. Yani baba yake kugeuzwa ndiyo kisingizio cha hali ngumu ya maisha walionayo sasa, lilimkera mno. Alichukia sana. Akalia. Na kisha akadai Mfaume ampatie talaka ili arudi zake kwao. Leo tunaendelea. Naam, Hamisi au baba majaliwa.